0: FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Касети, фіолет. Навчу тебе кататися на ровері. Я сам колись під рамою літав, коли життя було безмірно кольоровим. Коли я олівцем касети на ходу мотав.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
1: До речі, на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: На початку 20-х років минулого століття Хрещатик знали як вулицю Воровського. Назвали її так на честь загиблого революціонера Вацлава Воровського. Втім, більшість вважала, що назву дали через крадіїв. Тож міська влада прийняла рішення повернути головній вулиці Києва історичну назву – Хрещатик.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Меня зовут Маргарита, мне 6 лет. Казка свята. Зробила. Милала, милала склада пустина. Болило. Потім його притолила до тіла. Та хто болю уникає, то хто хитрий вимікає. Цілує, а тоді питає, бо я полюбила, мила, більше не

0: Хітів FM.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі,
1: на Київ
0: 98 FM. Знай більше.

прийти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: До речі. Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі, Київський Софіївський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Хрещатик сьогодні – головна вулиця Києва та України. Одна з найпопулярніших серед туристів. Її довжина – 1200 метрів. Її назва походить від ручаю Хрещатик. Саме у ньому князь Володимир охрестив своїх синів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Варвара, 8 років. Лама, літак. По кімнаті ходимо туди-сюди. Моїх сліз ніколи не побачиш ти. Не відкрила я тобі свої думки. Вже пізно, треба йти.

0: речі.
1: До речі.
2: Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

Київ. Київ FM. Я хочу так тебе пізнати.

0: До речі.
1: До речі.
2: Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 6 година ранку.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
3: Привіт, мене звати Діма Бальниченко. Я люблю їсти салат, який готує моя мама. Я люблю ходити в школу, малювати крейдою на асфальті. Люблю відпочивати на морі. Давайте слухати разом пісню «Таяна, вітер у волосі».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Усім привіт, я Пашкевич Тимур, мені 8 років, я мрію стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись. А іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пане Чішин», ми не разом.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Іонанова Дарія. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт! Я 7-річна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звуть Іларія. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. У мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тара Барової.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Передрій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь в 23-й школі, вона у нас дуже красива. Я люблю співати вдома ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Це Рен 1000 доларів.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 8 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Запрошуємо вас поговорити про наших дітей, бо щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх здоров'я, освіту і виховання. Сьогодні у центрі нашої уваги саме освіта, адже навчальний рік в Україні завершився, але для тисяч школярів зараз триває один із найвідповідальніших етапів – складання НМТ. І цей навчальний рік знову минув в умовах війни. Повітряні тривоги, дистанційка, проблеми зі світлом і інтернетом – все це у наших дітей і педагогів знову було. Яким був цей навчальний рік для дітей, які переважно навчалися онлайн? Чи може дистанційна освіта бути повноцінною? Та як усе це впливає на мотивацію і результати учнів? Про все це будемо сьогодні говорити з моєю гостею, яку я із задоволенням представляю. Це кандидатка наук, доцентка, директорка дистанційної школи «Центр дистанційної освіти «Джерело» Олена Кузьменко. Добрий день вам, пані Олено.
3: Вітаю, пані Ірино, вітаю, шановні слухачі.
2: Скажіть, будь ласка, 1 червня ми, батьки, видихнули, а ви, педагоги?
3: Ні, для закладів освіти червень – це дуже такий працьовитий місяць, тому що відбувається оформлення документів, урочисті випускні заходи, кульмінація підготовки. І, безумовно, ми на зв'язку з нашими випускниками, тому що наразі триває ще основна сесія НМТ. Mm-hmm. Тому до липня заклади освіти активно працюють.
2: Ну і триває у вас ще ж і оформлення документів, нові учні приходять, перші ж класи теж набираєте,
3: так,
2: правильно?
3: Так, безумовно. Формуємо перші класи, і долучаються дітки активно в початкову школу, ну, тому що за останній період більше 4 років дистанційна онлайн-освіта перейшла від категорії страшного монстра, якого, так би мовити, дуже багато маніпуляцій було на цьому фоні, перейшла в необхідний обов'язковий інструмент на сьогодні для мільйонів українських дітей. І в цьому відбулося і психологічні зміни сприйняття.
2: Тоді я одразу запитаю, а чи навчилася українська система освіти за цей час, за ці 4 роки, працювати онлайн?
3: Ви знаєте, відбувся колосальний в цілому стрибок від вимушеного переходу очних денних закладів на онлайн-освіту під час пандемії COVID. Ви пам'ятаєте, то був тяжкий період, але він уже дав первинний старт в опануванні технологічних навичок денним закладам і вчителям, і, безумовно, вони об'єктивно їх дуже стрімко розвинули за останній період. Але треба відзначити, що рівень покриття якісним онлайн-навчанням, він дуже різниться, залежно від регіону, перше, і залежне, власне, від самого закладу освіти, як в нього побудований освітній процес. Тому, коли ми говоримо про якість дистанційного онлайн-навчання, ми маємо відмежовувати спеціалізовані заклади дистанційної освіти, які роками спеціалізуються і де вироблена методика онлайн-навчання. Вона спеціалізована, спеціалізовані викладачі, спеціалізовані навчальні платформи. І в даному випадку, безумовно, прогрес в цілому системи освіти ми бачимо. І цьому допомагають величезна кількість інструментів безоплатних доступів, різних діджиталізованих платформ, курсів і всього того подібного, щоб розвивати технологічні навички вчителів. Але якщо ми візьмемо, порівняємо місто і село, це колосальна прірва. Колосальна прірва, маємо це визнати.
2: Пані Олена, але от ви кажете, що ми бачимо прогрес

0: принципи життєдіяльності, безпеки життя, то в них відходять психологічно на задній план потреба будувати плани, готуватися до іспитів, і вони не розуміють, навіщо їм ті знання. Це така, знаєте, психологічна деструкція, яка закладається війною і нинішнім часом. І третій також фактор, який впливає, це те, що якість дуже часто освітні втрати, які були накопичені роками, і дитина підходить підсумку школи, складання НМТ вступу, це дуже на неї впливає негативно, тому що вона усвідомлює, що їй потрібно швидко нагнати великий базис фактологічного матеріалу. І це також тисне на дитину. Тобто ми, дорослі люди, маємо бути свідомі, що в школі навчаються діти, і тому рівень наших, так би мовити, вимог ми маємо знижувати в цьому сенсі. І четвертий фактор, ми знаємо, що багато діток перебуває за кордоном, освітня система, власне, втратила українських дітей багато, але ж українська система втратила і багато чудових вчителів, перспективних вчителів. І от залучення молоді до освітньої системи, воно вимагає дуже продуманої, поміркованої державної політики, перегляду взагалі підходів до вищої педагогічної освіти. Студенти мають вже з другого курсу працювати в школах, майбутні педагоги. І не будемо там, багато є деталей, в мене пропозицій. Тому всі ці фактори послаблення і вчительського потенціалу, і психологічне, так само фактори психологічні, вони сприяють безумовно цим наслідкам. Наша задача – думати об'єктивно, реально, прагматично, які кроки і заходи ми можемо втілювати вже сьогодні, враховуючи ці обставини.
1: Знаєте, ми з вами запланували про одне поговорити, але до більшості ваших тез, до більшості ваших думок маю уточнюючі запитання. Питання от стосовно оцінки знань і от того, на що діти мають відповідати на цих тестах НМТ, на цих сесіях. А що кажуть, до речі, ваші вчителі, от чи ділилися враженнями, чи були якісь обговорення, бо я як мама, я зараз, в мене ж 11-класник, він складає в червні, ну, цього місяця складає так само мультипредметний тест, і мені багато цієї інформації льється з усіх усюд, і дуже багато думок, що це не перевірка рівня знань дитини, що ну, це просто, щоб завалити дітей. Там із остання сесія 30-го, якщо не помиляюся, була історія. Викладачка історії не склала на 200 балів. Всі обговорюють ось це завдання з величезною цитатою. І кому належить ця цитата? Ну, слухайте, діти вчать історію. Це скільки століть вони вчать? І це треба пам'ятати кожну цитату? Ну, для чого такі завдання в цьому тесті?
0: Ви підкреслюєте, як матуся, а також і підкреслюють випускники про те фактологічне перевантаження, зокрема, з історії і математики. І якщо ми будемо говорити про історію, то в даному випадку треба подивитися на підхід до формування тестових завдань в цій обов'язковій чудовій науці для дитини кожної, кожного громадянина України. Моя думка полягає в тому, що більше потрібно, щоб діти на тестуванні відповідали про причинно-наслідкові зв'язки між певними подіями, діями конкретних посадовців, службових при владі і наслідками. Тоді дійсно ми сформуємо критичне мислення в усвідомленні і цінуванні досвіду власної історії. Якщо ж дитину просто дитині потрібно запам'ятовувати величезні обсяги інформації, дати народження, дати битв, вона переходить просто в зазубрювання десь в підготовці до цього матеріалу. З точними науками там десь простіше, зрозуміло, але в мене був випадок, коли переможниця міжнародної олімпіади з математики, наша випускниця, вона складаючи тоді ще ЗНО з математики,

0: то вона відзначила, вона виконала задачу з геометрії у свій власний спосіб. І їй було знижено бал. Тому, що ще діти відзначають? Що дуже навантаження йде багато часу, 4 години з невеличкою перервою, що дуже складно в ці години переключитися з точної науки на гуманітарну, вони відзначають. І побоюються тривог, що ці психологічні моменти також тиснуть на діток. Оці аспекти. Тому я також, як і ви, впевнена, що підхід, не просто суть завдань, власне підхід потрібно переглядати до формування тестових завдань. Це не набір на запам'ятовування, а це спосіб виявити, як дитина мислить і які компетенції вона набула в даному предметі. Але все пляше від підручників історії. Коли ми настане день, коли підручнику історії для старшокласника буде, наприклад, період владний і конкретно здобутки і негативні наслідки, от тоді тільки я повірю, що в нас дійсно відбувається реформа гуманітарної сфери і викладання.
1: Давайте повернемося. Повністю з вами згодна. Я, ну, просто щоб на прикладі ваш того, що ви сказали, дуже легкий приклад. Типу, дитині не треба пам'ятати, в якому році і в якому місяці розпочалась війна, але дитині дуже важливо, якась війна, але дитині важливо знати, чому так сталося, які події і які обставини привели до того, що, ну, там, хтось ухвалив це рішення. Тому що коли це сталося, це завжди 2 секунди, в тебе телефон з собою завжди 2 секунди, і ти знаєш, але значно більше тобі треба часу для того, щоб, ну, там, зрозуміти, які події до цього привели.
0: Абсолютно згодна.
1: Хочу повернутися все-таки, бо хочу поговорити сьогодні про дистанційне навчання і поговорити саме про спеціалізоване дистанційне навчання. Знову ж таки, це сфера, яка теж має розвиватися і розвивається. От якщо беремо вже ці, ну, не умовні, от ми останнім часом якось все своє життя рахуємо від початку повномасштабного вторгнення, от за ці 4 роки відбулися якісь зміни в кращий, а може і в гірший бік, от в цьому, не лише на прикладі джерела, а взагалі в системі?
0: Можна сказати, що набагато більшою частиною наших діток, які навчаються, стали дітки, які на сьогодні перебувають за кордоном. Якщо до повномасштабного вторгнення, навпаки, сегмент діток був з території будь-яких населених пунктів України, то на сьогодні з-за кордону. Це перше. По-друге, зменшення діток для освітньої системи, воно так само, ми маємо так само, як і денні заклади. Тобто на сьогодні вже є денні заклади, де є дефіцит діток для роботи закладу. Тому всі загальні проблематика, вона також стосується і нас. І нововведення, наприклад, позаминулого року було введено нові підходи в оцінюванні групи результатів. Так само ми справилися і впровадили одразу, хоча вчителі дуже часто нарікають на цей спосіб оцінювання, і батьки тільки впродовж року почали усвідомлювати, що то таке, бо тому що вони раніше звикли відкрити табель чи свідоцтво досягнень, і все було чітко зрозуміло. А зараз, і, до речі, для дітей це також збільшило десь навантаження по складанню. Тому всі ці проблеми освітні, вони так само стосуються і спеціалізованих закладів. Унікальності в даному випадку немає.
1: Я не знаю, чи я розповідала нашим слухачам, мій старший син, 11 клас, закінчив 11 клас, він саме 11 клас навчався в джерелі. І це було одне, всі, коли ми ухвалили рішення після 10 класу піти із офлайн-школи на дистанційку, всі були дуже здивовані, і однокласники, ну, мається на увазі там коло батьків, з якими ми спілкувалися, але тепер я розумію, що це було одне з наших найкращих рішень. Дивіться, у дитини футбол, у моєї дитини футбол, у моєї дитини двічі на тиждень українська мова, двічі на тиждень історія, математика, і англійська мова, тобто ті предмети, які він буде складати, мультипредметний тест. І я розумію, що якби ще була школа з 8:30 до умовно 16:00, він би вже через перших кілька місяців ментально і психологічно вигорів, і ми би не отримали результату ніде. Тут він в той час, коли в нього було натхнення, якщо хочете, бо це так. Або тоді, коли я казала, Тьома, щось я бачу, там те давно оцінок не було. Він сідав, вчив, здавав. І зараз в мене дитина буде йти на НМТ стабільно психологічно, не втомлена фізично. І це прям, я всім рекомендую, не те, що реклама, але всім рекомендую, подумайте про це. Водночас, дистанційна школа дуже часто вважалася, от саме професійна дистанційна школа, дуже довго вважалася неповноцінною. Мовляв, діти самостійно не можуть освоїти весь той же матеріал, як і в офлайн-школі. Досі ви чуєте такі аргументи?
0: Вони суттєво знизились ці аргументи. А я ще хочу додати. От ви знаєте, трошки не вистачає нашому суспільству логічності, логіки. Тому що, от навіть згадайте, раніше, багато років тому назад, порівнювали форму освіти. Денна форма, дистанційна. От яка форма краще? Шановні слухачі, це дорівнює, як порівнювати форму трикутника та ромба. От який краще, який підходить вам в деталь, такий вам ту ситуацію краще. Розумієте, наскільки я зараз говорю серйозні речі. Тому я принципово не порівнюю форму, а за те, щоб ми порівнювали якість надання освітніх послуг. Чи атмосферно добре, затишно і конструктивно вашій дитині конкретно в цьому навчальному закладі. Тому ось моя відповідь в цьому сенсі.
1: Добре, тоді ще хочу у вас ось про такий нюанс запитати. Ще ж і важливо, який підход і яку методику має школа. От цей результат від чого залежить? Наскільки дитина мотивована, наскільки батьки контролюють, чи наскільки система підходить, не знаю, як правильно сказати.
0: Щодо спеціалізованої онлайн-школи, я одразу скажу, що на перше місце фундаментальним я ставлю чинник організації побудови навчального процесу на навчальній платформі. Це який навчальний сайт. Другий момент – якісний колектив, де не плинність кадрів відбувається щороку або півроку, півколективу, а там, де директор справді дбає про фундаментальні позиції неплинного колективу, а де вже досвідчені навчають нових молодих педагогів в онлайн-школі. Тому оці всі фактори, вони закладаються в те, що організація навчального процесу, куратори зі школи, тобто постійно куратор, який комунікує з родиною, і родина відчуває постійну комунікацію. В наш час не потрібно фізично для цього бачитись, адже наші слухачі нас чують, фізично не поруч з нами, але вони з нами. От така сама асоціація і в даному випадку. Другий фундаментальний чинник – це сама дитина, це сам учень. Да, безумовно. До нас приходять діти дуже часто з конкретними цілями і дуже мотивовані. І ми для них просто райське місце, тому що цілі мають. І вони уже свій час перерозподіляють під власні цілі, як ви демонстрували на власному прикладі з дитиною, професійним спортсменом. І третій фундаментальний чинник, всі партнери втрьох, це, безумовно, батьки. Батьки. Але батьки не навчають в онлайн-школі, вони не викладають уроки, от щоб не було плутанини, бо бувають батьки, як то кажуть, з гумором в усіх професіях, одночасно, ви розумієте мене, з гумором. То я хочу наголосити, що в онлайн-школі викладають досвідчені професійні викладачі, які спеціалізуються на онлайн-освіті. А батьків задача що вдома? Організувати освітній процес, організувати життєвий простір, щоб розумілося, де дитина витрачає ще додатковий час, свій ресурс в правильних цілях, відпочинок і так далі. Тому все це на принципах партнерства відбувається. І дуже прозоро. Батьки, навіть якщо вони дітки за кордоном, батьки в Україні, неважливо. Татові, мамові достатньо там пару секунд, вони заходять, для них все очевидно. І тут не можна не списати, не розказати байки батькам. Тому ця система в цьому сенсі, вона дуже абсолютно відкрита, прозора.
1: А якщо говорити от глибше про правильно побудований освітній процес, от, наприклад, якщо батьки і діти, неважливо, якого віку, зараз розмірковують над тим, щоб все-таки перейти на навчання, на дистанційне навчання. От при виборі навчального закладу, які три головні питання навчальному закладу ви би радили поставити батькам? Ну, тобто, ті питання, які батьки поставлять, щоб визначитися, воно чи не воно, підійде їхній дитині чи не підійде?
0: По-перше, це досвід. Це дійсно витратити час не так поверхнево, як дуже часто ми приймаємо рішення, а витратити час і проаналізувати публічні сайти про заклад освіти, подивитися його історію, подивитися заклад освіти, зорієнтований на суто комерційні цілі, або він докладає за роки зусиль і розписує, і торкається питань методики організації освітнього процесу, як його покращити, дає пропозиції. Другий момент – педагоги. Тобто, ви можете запросити консультацію навіть онлайн з класним куратором або з вчителем, з вчителями, які вам дуже-дуже потрібно розуміти. І в нас ця практика постійно практикується, а в початковій школі у нас перед зустріч з куратором вона обов'язкова до початку навчального року, щоб відчути дитину, побачити, послухати питання, відповісти на питання. Тому цей аспект дуже важливий.
1: Дуже часто батьки орієнтуються на рейтинги шкіл, які формують там різні організації. Я особисто, я не фахівець, я нічого не знаю про рейтинги шкіл, але мені здається, що вони ж робляться на основі результатів ЗНО або мультипредметного тесту, а тут є, хто би там що не казав, які би класні не були школи, але результати НМТ – це все ж школа плюс репетиторство. Що ви думаєте про рейтинги шкіл?
0: От буквально на днях був цікавий виступ, публікація омбудсмена освітнього щодо НМТ-рейтингів. І де він дійшов висновків за декілька років аналізу, що результати НМТ, вони, в принципі, не засвідчують результати опанування шкільної програми. Тому що, по-перше, в деяких предметах випускники відзначають, що питання тестів виходять за програму. Другий момент. Даний підхід до НМТ створює передумови для формування величезного ринку репетиторських послуг. І тому давайте будемо щирі, що репетитори конкурують в даному випадку, так. І цікавий аспект. От буде вводитися профільна школа через рік, буде завершувати старшою школою профілізацію старшої школи освітня реформа. І багато я читала від практиків пропозицій. Давайте зробимо 12-й рік в школах чистим роком підготовки до НМТ. І тоді ми зможемо спиратися об'єктивно на ці результати. Тому що, якщо ви подивитеся, дуже часто ці результати, що перше, комерціалізуються і, по суті, продаються на ринку. Але фактори, про які я говорила, це є реальна, правдива істина.
1: Пані Оленочко, буквально три хвилиночки перерву.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Максим. 18 років.
4: Найважче?
3: Перший день. Нульовий день.
4: Ти біжиш, все взривається.
3: Гранати, вибухи. Тобі кричать речі або життя. Тебе заставляють падати, вставати, падати, вставати. Ти біжиш, ти нещасний 700 метрів, повзеш, перекочуєшся. А кажеться, наче біжиш уже кілометр другий. Давлення таке, що запам'ятається одразу. І розумієш, що прийшов сюди не байдики бити.
5: Давай, перестань!
3: Хлопці, кажу чесно, якщо не боїтесь, думаєте над цим, хочете себе в цьому спробувати, то йдіть. Це цікаво. Це сильно, це укріпляє, це дає тобі дуже багато всього одночасно. Головне – це все співати, обробляти і запам'ятовувати. Ти не можеш гордитися тим, що вбиваєш інший народ, але ти можеш гордитися тим, що захищаєшся.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
1: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо, підсумовуємо, так би мовити, навчальний рік, який вже завершився. І попри те, що діти, особливо 11-класники, поки що не можуть розслабитися і видихнути, хоча дехто може. Ті, хто вже склав, в кого вже була сесія, бо, якщо не помиляюся, дві сесії вже було з мультипредметного національного тесту, ті вже можуть розслабитися, решта ще ж чекають. Говорили ми сьогодні багато з моєю гостею і про цей тест, і про те, що змін потребує дуже оці підходи стосовно оцінювання рівня знань українських дітей. В гостях у мене кандидатка наук, доцентка, директорка дистанційної школи «Центр дистанційної освіти «Джерело» Олена Кузьменко. Пані Олено, я пропоную другу частину нашої розмови, бо ми, знаєте, першу частину ми про якісь такі реформаторські штуки з вами говорили. Давайте більше поговоримо про дистанційне навчання. Почали в першій частині про те, які переваги воно надає. Чи всім підходить дистанційне навчання? Чи є ж все-таки діти? Бо, знову ж таки, отут оцей аспект важливий, який лякає багатьох дітей, батьків, соціалізація дітей. Мовляв, якщо дитина на дистанційному навчанні, то немає оцієї соціалізації. Кому підходить, а кому може і не підійти дистанційка?
0: Я впевнена, що різні форми навчання підходять різним дітям. Тому є дітки, які потребують денної школи, а є діти, і кількість їх за останні роки стрімко зросла, будемо об'єктивні, які тільки потребують формату дистанційного онлайн-навчання. Щодо соціалізації. Якщо ми поринемо в сам термін соціалізації, що це таке як явище, то це спосіб входження індивіду в соціум і набуття певних соціальних норм, поведінкових, навичок, компетенцій, задля того, щоб в цьому соціумі існувати добре і комунікувати з іншими. Так от, в самому терміні поняття не передбачено, що соціалізація тільки очна. Тобто, я стверджую, що на сьогодні вже багато років з появою інтернету, гаджетів, соціалізація існує двох видів – очна та онлайн, тобто дистанційна. На сьогодні безліч професій, де люди працюють дистанційно онлайн, так само і навчаються дітки. Тому підхід мій до соціалізації таким чином, я не змішую все в одне поняття. По-друге, які діти більше потребують онлайн-освіти? Це діти, які хочуть вибрати собі якісну свою соціалізацію. Ті ж діти-спортсмени, ті ж діти-науковці, діти в мистецтві, в творчості, діти, які не мали часу, але вже хочуть його вивільнити. Не обов'язково ж з першого класу дитина потрапить в яблучко, розумієте? А буває часто за японською методикою педагогічною, дайте дитині спробувати до 9 років максимально курсів і спорт, і танці, і музику. Дуже прекрасний підхід, я сама його застосовувала на донечках. І він гарно працює. Тому соціалізація двох видів. Безумовно, що в онлайн-школі спеціалізованій 100% працює онлайн-соціалізація, Але і очні заходи ми також проводимо. Ми також проводимо екскурсії, зустрічі класу з кураторів, випускні, урочисті вечори, заходи. Але під час повномасштабки, безумовно, ми їх зменшили з питань безпеки, з причин безпеки. Але я хочу наголосити, що в онлайн-школі родина може обрати навчальний пакет, де щодня буде онлайн-уроки в режимі живого часу. Тобто, ось вам і соціалізація. Дитина працює з вчителями, предметниками, з куратором. Відбуваються, ми також соціалізуємо через внутрішні заходи, конкурси різноманітні, квести, залучаємо дітей соціалізувати себе в науковій діяльності і так далі. Тому, бачите, да, у нас трошки вона інша, вона більше сконцентрована в онлайн, але щодня можна обрати пакет, де щодня з учителями працювати на онлайн повноцінних уроках. І так само відбувається і спілкування, і соціалізація. І також у нас навіть є факультатив «Ораторська майстерність і мистецтво спілкування». Уже багато років, тому що дуже часто приходять дітки інтровертного складу характера, які тікають з денної форми навчання на онлайн якраз з причини оцієї своєї особливого, це не добре і не погано, всі ми різноманітні, да? І доповнюємо один одного в цьому світі, але інтровертних діток також багато приходить. І тут ми їм поступово допомагаємо розкриватися. Ми кажемо, будь ласочка, Іване, спробуй себе в конкурсі. Це не страшно. От навіть очно він би не спробував, і тут вони починають розкриватися. І наше гасло – це не обов'язково великі здобутки. Спробуй, спробуй сили, подивися, як в тебе вийде. І ось таким чином ми допомагаємо соціалізуватися, але більш якісно. І, безумовно, діти, які перебувають в віддалених місцевостях, ось у нас дітки навчаються дуже віддалених сел Полісся. Там, де якість освітніх послуг, ну, не на такому рівні, як в столиці. І вони в захваті, вони потім вступають до престижних закладів вищої освіти, хоча кажуть щиро, що в них шансів не було таких, коли три вчителя викладає 17 предметів в 11 класі, розумієте? Тому от ці всі приклади і наповнюють наші так би мовити, суть нашого послуг.
1: До речі, про вчителів. От і, наприклад, зокрема, про ваших педагогів. Бо бути вчителем в класі, мати постійно зоровий контакт з дитиною, так, це одне. Бути вчителем в дистанційній школі – це інше. В чому ви вбачаєте цю відмінність?
0: Відмінність є, тому що, ви знаєте, є театр, а є кіно. І до сих пір є багата частина суспільства велика, яка, ну, дуже любить очно відвідувати театральні вистави. Хоча в них є величезний вибір в Ютубі кінофільмів. От така сама сонечко паралель. От у мене вчителі, які вже другий десяток років працюємо ми від запровадження шкільної дистанційної освіти в Україні, майстри. І я з ними також, коли спілкуюся, то вони говорять, що безумовно, дуже велику роль відіграє досвід. Тому що в очній школі працювати не треба мати таких величезних технічних навичок, як в онлайн-школі. А бувають же вчителі і гуманітарних предметів, да? Не всі ж фізико-математичного спрямування. Тому навички, велике коло додаткових навичок. Вчителі більш прогресивні, вони говорять мовою дітей, тому що вони в навичках. От зараз, наприклад, колосальна проблема – це проблема, яка постала в усьому світі, зокрема в Україні, у зв'язку з появою штучного інтелекту і величезною кількістю, так би мовити, інструментів штучного інтелекту. То колосальна проблема для вчителів, професіоналів зараз – як побороти списування. І списування, я пояснюю вчителям, було і до штучного інтелекту, погодьтеся, але наразі воно стало колосальною проблемою, і поки що ніяких практичних рекомендацій ми не маємо, а коли і вчитель не може і сказати прямо, що дитино, а ви списали завдяки штучному інтелекту, тому що він не може це довести. Ви уявляєте, яка ключова проблема? І для вчителя зараз головне питання, як зробити цікавіше, як здивувати. От ми якраз в онлайн-школі, для нас ця задача десь простіше, тому що це все відображається в контенті. Якщо, наприклад, учора було певне відкриття в галузі хімії, то наш вчитель не буде очікувати, коли передрукують підручники через 4-5 років. Він, власне, в той же день або завтра розпише в темі курсі класу про це відкриття. Бачите, яка прогресивні вчителі. І щоб утримувати увагу, ті дітки, що старші, вони вже, безумовно, старші, а особливо от в початковій школі запитують. То наші куратори, т'ютори і вчителі, вони роблять вистави, шоу. Вони можуть одягати капелюхи, приходити на урок англійської і говорити, а ми сьогодні будемо піратами там в такому-то морі. Розумієте? Це постійно якісь задумочки, щоб дітям було цікаво, очі горіли, ось наш шлях.
1: Я хотіла одну ремарочку стосовно побороти списування. А чи треба бороти? Ну, знання – це ж добровільна річ. Вчитель ними ділиться, а діти, ну, це примусово, ти не змусиш дитину, ну, принаймні, як на мою логіку материнську, не треба змушувати дитину щось вчити. Ти даєш можливість, а це вже вибір дитини, або вчишся, або ні.
0: Дуже часто, вже навіть в першому класі, діти приходять сформованою від родини, від батьків, як перших архаїчних педагогів в долі своїх дітей. Вони вже приходять з установкою щодо школи. Тому я тут закликаю родини, батьків, бабусів, дідусів дуже уважно ставитися і пояснювати, що школа – це частина життя, де ми зростаємо, де ми відкриваємо нові двері, відкриття. Тобто не прив'язувати більше до критики, ой, якщо ти будеш до негативу.
1: До оцінок, да, не прив'язуватись.
0: Да, погоджуюсь з вами. І в початковій школі ж оцінювання немає 12-бального. Да. У нас, наприклад, ми використовуємо крапельки джерельця, смайлики в початковій школі, і діти їх накопичують, і це їх мотивує, і потім будуть вчитель відзначати це. Тобто ось таким сонечко підходом тільки ми можемо вийти, це зацікавити і правильна установка від родини до школи. Бо от у мене особисто були випадки, коли я бачила, як негатив від тата чи мами, мабуть, був поганий досвід, власне, колись шкільного життя, і він прямо був перенесений на психологічний підхід дитини. Школа – це місце прекрасне, де буде цікавити, де ти будеш відкривати багато нового. Коли дітки зростають уже після початкової школи, то тут, зрозуміло, школа має докладати зусиль до того, щоб уже позиціонувати дисциплінуючі фактори, безумовно, тому що має бути рамка, да? Не можна давати абсолютну волю, нічого не роби. Треба нагадувати дитині, показати закон, відкрити закон про повну загальну середню освіту, про освіту, і прочитати, що ми громадяни України, середня освіта є обов'язковою, прочитати, що це мій обов'язок як тата, мами, і твій обов'язок. І, до речі, я б хотіла ще, я трохи пізніше хотіла про це, але скажу зараз. Я виступаю за те, щоб предмет був введений в Україні, я-громадянин України з першого класу. Тому що такий правовий нігілізм і незнання своїх прав та обов'язків, і коли вже з першого класу, вони вже будуть розуміти, що це їх обов'язок. Є державний стандарт, є норматив, і цей норматив є необхідним стартом для подальшої твого справедливого соціального ліфта, професійної кар'єри. Ось бачите, ми балансуємо між обов'язком, але при цьому прогресивний вчитель буде давати право вибору дитині, буде чути ідеї дітей. Бачите, підходи змінювати треба. Тому що батьки хочуть, щоб діти здобули освіту, щоб вони вийшли зі знаннями також, будемо відверті, як би важко не було. Тому оцей баланс дуже важливо тримати. оцей баланс.
1: Ну, тут з вами абсолютно погоджуюся. Ви кажете про урок як громадянин України. Вже багато років говоримо про те, що українським дітям треба вводити урок медіаграмотності, урок фінансової грамотності, урок сексуальної освіти. Ось, тому що, от якщо говорити про фінансову грамотність, це дало би більше практичних знань і інструментів, ніж те, що моя дитина-спортсмен знає там якісь алгоритми з математики, яка, ну, навряд чи, мабуть, в житті їх використає. Але говоримо, але ж немає ніяких в цьому.
0: У нас фінансова грамотність з 5 класу. У нас джерелі в старшій школі з 5
1: класу. Ну, це додатковий, ну, це як можливість?
0: Ні, це обов'язковий предмет. У нас фінансова
1: так, в програмі
0: грамотність.
1: Міністерства освіти да, він
0: да,
1: є,
0: да,
1: так?
0: Да, ми ввели його, додатковий предмет. Тому що розуміємо, що економічний базис понятійний дитина має винести зі шкільного життя. По-друге, що стосується, я ще договорю, я і щодо сексуального виховання. Ми факультативно для бажаючих ввели курс «Розумне дорослішання». Mm-hmm. Розумієте? Там, де правильно, відповідно до вікової групи. Але це не обов'язково, це тільки на вибір додатково. А от щодо курсу «Я тире громадянин України». Ви розумієте, нам треба фундаментально формувати в дітях повагу до інституції держави, до своїх прав як громадянина, щоб дитина розуміла, усвідомлювала компетенції органів управління державних, свої межі компетенції. І це буде основа критичного мислення в суспільстві і подолання отого нігілізму, про який я говорю.
1: І ще повернуся до списування і до використання ЩІ. Так чи інакше, ми мусимо констатувати, що штучний інтелект увійшов уже в наше життя дуже, дуже суттєво. І нам не треба цьому противитися. Єдине, що, мабуть, дітям треба пояснювати, що штучний інтелект – це помічник, не замінник. Не замінник. Ну, два приклади розкажу. Один із засновників Київської школи економіки, коли на нього запитали, які професії точно не пропадуть через там 20 і 30 років, він сказав, перше, інженерія, друге, все, що пов'язано зі штучним інтелектом, і третє, це все, що пов'язано з людьми, тому що люди теж нікуди не дінуться, і якби штучний інтелект не забирав там деякі функції деяких професій, але людей хтось мусить вчити, хтось мусить тренувати, хтось мусить лікувати і так далі. Ось, але діти мають розуміти, і менші діти, і дорослі діти, що ви кажете, що вчителі не можуть довести, що це списане. В нас медіашкола є на телеканалі Київ, на радіо Київ, і єдина вона безкоштовна, і єдина умова, яку ми виставляємо перед майбутніми студентами, це написати мотиваційний лист або зняти відеовізитку. І от дуже багато людей, які надсилають нам ці мотиваційні листи написані чатом GPT, ми навіть не розглядаємо. Ну, тобто я навіть не дочитую цей мотиваційний лист до кінця, я там з перших кількох речень бачу цю скляну подачу, таку типу неживу подачу, і одразу відсію. Хоча, може, ця дівчинка чи хлопчик дуже талановиті і могли би досягнути успіхів в журналістиці, але іноді елементарна лінь просто позбавляє їх цих можливостей. Так, повертаючись до дистанційної освіти, взагалі до освіти, давайте у нас буквально 8 хвилиночок, давайте трішечки про майбутнє будемо вже говорити. Як вам здається, зважаючи, що в принципі дистанційна освіта за останні роки в Україні це отака професійна. Я не кажу зараз про онлайн-уроки, ну, це вимушена міра, на жаль. І я сподіваюся, що коли завершиться війна, то і не буде потреби. Але все-таки, мені здається, що все більше людей з кожним роком будуть розуміти, що дистанційна форма отримання освіти, вона ефективніша, прогресивніша і зручніша, так чи інакше. Як вам здається? Погоджуєтесь?
0: Так, тому що вона економить час і ресурс. це передусім. А як Конфуцій говорив, да, головне бережіть свій час на перше місце. Ось вам і відповідь. І безумовно, споглядаючи в майбутнє, ми всі віримо в нашу перемогу. І віримо, що денні заклади повернуться до повноцінної роботи за власною методикою, яка притаманна їм, поурочна, класична денна методика. І разом з тим, дуже радує, що навіть і в поганих, негативних обставинах, але в Україні розвинулася нова високотехнологічна форма навчання, яка буде все рівно і в мирний час слугувати великому сегменту українських дітей, тому що в онлайн-освіті вони ефективно навчаються. Тому, саме тому.
1: А є куди рости? Ну, от ви багато сьогодні розповідали, зокрема, і про джерело, і такі підходи, і індивідуальні, ну, там, ну, не індивідуальні програми для кожного учня, але і такі можливості для розвитку, і такі можливості, ну, мені здається, що, ну, от вибір є на будь-який смак. Чи бачите ви щось, куди можна ще рухатися вгору?
0: Безумовно. Ми зараз працюємо над поліпшенням методики, особливо на фоні проблематики от активного списування. Для наші педагоги зараз винаходять нові методи і підходи, прийоми, наприклад. Вони дають можливість дитині виконати завдання. Перше, за допомогою чата GPT, друге, власне, самостійно. Або знайти помилки, якщо чат GPT, якісь непорозуміння були в тексті. Також педагоги більше починають візуально подавати завдання, тому що чати GPT ще не настільки активно можуть розпізнати картинки, марки, візуали. Хоча фахівці зі штучного інтелекту говорять, що це ненадовго, ще трошки, і чат GPT, навіть Валерій Дмитрич, ви шукаєте марки стародавні, це я передаю вітання нашому вчителю історії. Але фахівці, я йому говорила, говорять про те, що це ненадовго. Тому ми зараз в пошуку того, як віднайти той баланс. Тому що заборонити дитині користуватися сучасними інструментами неможливо, це недоцільно. Мало того, половина батьків відкрито говорять нам, вчителям, я хочу, щоб дитина в школі навчилась і цьому. Користуватися як помічником, чатом GPT. Бачите, про що наші думи? Ми хочемо вчити дітей критично мислити. Це для нас зараз колосальна задача. І от ми працюємо з обновленням контенту, з покращенням, і з новими підходами, щоб якраз вирішити цю задачу. Справжню.
1: Про самих дітей. От ви як педагог з багаторічним досвідом, що і хто має робити? Батьки, вчителі, держава, для того, щоб все-таки мотивувати дітей вчитися?
0: Ви розумієте, освіта – це елемент соціуму, елемент держави. Тому, коли люди говорять, ой, там у вас якість освіти, в цілому ми говоримо, зараз там не така, як би хотілося, то я завжди нагадую, що це дзеркало відображення соціуму і потреб соціуму. Коли в соціумі культивується антинесправедливий соціальний ліфт, коли люди без освіти, непрофесійні, займають керівні посади, вони будуть формувати під себе слабкі, слабких заступників. Розумієте? І оця парадигма, другий момент, у нас на сьогодні ідеалізується, що ти будеш у дітей така позиція, блогерство, розумієте, ти будеш заробляти колосальні кошти елементарно швидко, навіщо тобі ця освіта? Так от у мене питання не до дітей, у мене питання для дорослих, що ви вже маєте як соціум цілому замислюватися, а які потреби ви виставляєте в цілому до життя і до освіти. Тому що освіта – це лише фундамент, сегмент всієї системи соціуму. Якщо в соціумі не працює справедливий соціальний ліфт, як це буде мотивувати дитину здібну залишитися в Україні, навчатися далі і працювати, якщо соціальний ліфт їй запропонують в конкурентній країні? Тому держава передусім має докладати всіх зусиль і дивитися реально на реальні практичні проблеми низові. Як долучити дітей, здібних особливо, залишити їх в Україні. І також ще останнє, що я б хотіла сказати, я читала наукові дослідження багато про соціуми різних народів, країн. Так от, що цікаво, для українців відзначають образне мислення, нелогічне. Це не погано і не добре, це навіть чудово, в нас найбільша добірка народних пісень. Але, любі мої, без вивчення логіки разом з математикою, з першого класу, а то садочку, успіху не буде. Тому я за те, щоб якраз іще от спирались на вивчення діти логіки, причинно-наслідкових зв'язків. Чому маємо такі наслідки? Тому що були причини. І з цього починається і одужання і соціума, і одужання сфери освіти в цілому.
1: Ну, я ще дуже тішуся, що це ми запровадили 12-річну систему, тому що от мій Артем, я все чекала, коли у нього прокинеться оце розуміння цінності освіти. І от воно прокинулося під кінець 11 класу, тільки він уже каже, а я тепер шкодую, що я математику не вчив раніше, а тепер він уже не встигає, тепер він уже каже, якщо я здам два предмета на НМТ, якщо не пройду на бюджет пройти зараз дуже складно в будь-який навчальний заклад, тому що велика кількість пільговиків. Ну, такі у нас правила, я про це не обговорюю це. А він каже, якщо я складу два предмета більш ніж на 170, можна буде податися на грант. І от воно, вони, мені здається, дозріли просто розумово уже до цього, для чого освіта, як її здобувати, і що це, ну, там, попереду життя.
0: Пані Ірина, я вас вітаю, тому що мій головний висновок, що дитина усвідомила цінність освіти. От, все, вона понесе її на майбутнє. Вітаю вас.
1: Дякую дуже. Олена Кузьменко, кандидатка наук, доцентка, директорка дистанційної школи «Центр дистанційної освіти «Джерело», була сьогодні гостею програми «Про дітей» з Іриною Главацькою. Дякую всім, хто нас слухав. Почуємось.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. 98 FM.
5: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки цієї ночі, про екстрене засідання Ради безпеки ООН і про бавовну на Росії. Про це і не лише за мить.

0: Почну з того, що цієї ночі російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, застосували 272 ударні та імітаційні безпілотники різних типів. ППО знешкодила 249 із них. Зокрема, ворог запускав ударні БПЛА типу «Шахет», а також безпілотники «Гербера» і «Талмаз», баражуючі боєприпаси, бандеролі і дрони-імітатори «Пародія» з території РФ та тимчасово окупованого Криму. Зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Росіяни також атакували об'єкт критичної інфраструктури та житловий сектор в Одеській області, повідомляє тамтешня ОВА. Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання у понеділок через останню масовану атаку РФ на Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, хвиля російських ударів підтверджує, що Москва продовжує обирати ескалацію замість миру і терор замість дипломатії. Тому наголосив, що для відновлення поваги до статуту ООН необхідний постійний міжнародний тиск на Росію. Водночас Сибіга подякував партнерам та за підтримку та внесок у встановлення справедливого та тривалого миру. Вибухову ніч сьогодні могли спостерігати мешканці російського міста Усть-Лабінськ. Це Краснодарський край. У мережі з'явилися відео влучання дрона та кадри масштабної пожежі з густим димом над промисловою зоною. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі нафтобази. За попередніми даними, йдеться про Полтавську НПЗ, яка забезпечує паливом структури компанії «Лукойл». Офіційної інформації про наслідки атаки російської влади поки не оприлюднили. Полтавська нафтобаза розташована приблизно за 385 кілометрів від лінії фронту, має 28 резервуарів загальним обсягом майже 15 тисяч кубометрів. Там зберігають бензин, а також дизельне пальне. Підприємство займається оптовими постачаннями нафтопродуктів. Україна перепросила у Греції за морський дрон, який виявили біля острова Левкада, як написав речник МЗС Георгій Тихий. Інцидент став результатом обставин, які викликала тривала російська агресія проти України. Відтак він, як і подібні випадки в інших регіонах, свідчить, що агресія Росії також становить загрозу для сусідніх держав. Водночас Україна зацікавлена в запобіганні подібних інцидентів у майбутньому. І окремо подякував Георгій Тихий Греції та грецькому народу за підтримку України з найперших днів повномасштабного вторгнення. І на сам кінець про справи столичні. У моторошній аварії у Києві, що сталося напередодні на Караваєвих дачах і забрало життя чотирьох людей, загинули двоє поліцейських Солом'янського управління. Це Дмитро Бондарчук, якому було 24 роки, та Денис Бученко. Йому виповнився 21 рік. Як повідомили у столичній поліції, на момент ДТП обоє були при виконанні службових обов'язків. Ще двоє – це жертви. Жінка 47 років та 12-річний хлопчик, двоє чоловіків і жінка з травмами ще перебувають у лікарні. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують теплих 27. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом ранку дня та вечора переважатиме доволі похмура погода, однак суттєвих опадів у день не передбачається. У другій половині дня можливий невеличкий дощик. Вітер 5 метрів на секунду, захід сонця у 21.05. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! з 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню

0: Це світ Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: тилу оборони, продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
7: На фронті і в
6: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
8: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – майор Дмитро Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку. Дякую, що знайшли час.
9: Вітаю.
8: Зима закінчилась. Весна теж нібито вже закінчилась, судячи по погоді, по температурі. Що далі? Ваша оцінка дій противника на найближчі місяці? Чого ви чекаєте від них? І головне, чого ви чекаєте від нас?
9: Ну, від противника ми очікуємо нарощення ведення штурмових дій малими пішими групами, збільшення інфільтрації. Я думаю, в цьому році збільшення інфільтрації буде суттєво. Чому? Тому що минулі роки саме цим інструментом противник досягав успіху. І я впевнений, що в цьому році не буде винятком, і противник буде саме шукати шляхи, як скористатися максимально саме цим інструментом. Від нас, від нашого полку, ми вже намагаємося протидіяти, і протидіємо дзеркально. Рівень нашої піхоти суттєво краще, ніж у противника. Ми цьому приділяємо дуже велику увагу, тому що у нас профіль штурмовий. Для нас ведення штурмових наступальних дій є основною складовою. Прикладом, от ми зараз з вами знаходимося в 1-му батальйоні, і тут за останні дні, було за пару днів в стрілецьких боях було знищено більше 20 військовослужбовців противника. У нас тільки були 300. Здається, троє. І ті, ну, не тяжкі, тобто все в цьому плані. Ми противника суттєво переграємо. Чому? Бо противник використовує інструмент інфільтрації, тільки спираючись на солдата, і все. Солдат діє за вказівкою командира, і все. У нас ми діємо приблизно так же ж само. Наші хлопці заходять на дуже велику глибину, обходять позиції, роблять засідки, але ми це робимо в такому в комплексі загальновійськового бою. Тобто ми підготовлюємо ділянку, куди буде заходити особовий склад. У нас є ряд переваг від противника, у нас є важкі бомбери.
8: Як довго, як вам здається, ворог може воювати таким темпом? Малими групами, але втрачаючи кожен місяць по 30 плюс тисяч. Скільки їх залишилося, як вам здається?
9: У нас дуже коротка пам'ять в суспільстві і в цілому у людей так склалося, так природа, мабуть, передбачена. Дивіться, кожну зиму я чую тезу, що артилерія віджила, і кожний період, оцей там зимово-весняний, я чую, що противник несе такі критичні втрати, що там, як довго він буде воювати. Я думаю, вже наприкінці цього місяця ми побачимо, що динаміка зменшиться втроє. І ми вже не знищимо таку кількість противника. І як би ми цього не хотіли, но зеленка вона багата скриває. Ми, якщо беремо аналогію, да, там,

0: за минулі роки, то наш підрозділ переходить, починаючи з такого кінця весни, переходить в той режим, коли в стрілецьких боях ми знищуємо там в 3-4 рази більше, ніж засобами БПЛА. Ну, цієї аналогії нема у наших інших підрозділів, тому що рівень піхоти та й самі тут рівень піхоти, чому у нас високий? Тому що у нас всі ланки командирів, піхотинці, вони проходили це все, вони цим живуть, це часть їхнього буденного життя, от прям це частина їх самих. Тому у нас і підход такий більш, не знаю, більш ефективний, скажімо так. І ми переходимо, що ми там починаємо за добу, ми в стрілецьких знищуємо 20 військовослужбовців противника, а засобами БПЛА 3. Це я вам на прикладі вчорашньої доповіді. Тобто от вчора за день було знищено 21 військовослужбовець в стрілецькому бою і тільки 3 засобами БПЛА.
1: Можливо, це говорить про необхідність нарощування безпілотної компоненти? Якщо її буде ще більше у вас, можливо, і
0: нічого не зміниться.
1: Нічого не зміниться. А чому?
0: Дивіться, точно треба працювати в напрямку технологічного розвитку, точно треба працювати над збільшенням ефективності засобів БПЛА, збільшенням їхньої чисельності. В цьому році, наприклад, ми рік закінчували зиму, на відміну від попередніх років, у нас не було прям такого кричущого дефіциту по засобам БПЛА, як це було минулі роки. Тобто у нас це питання вирішилось. Но це в зимовий, весінній період засоби БПЛА домінують от, ну, просто суцільно на полі бою. Збільшуються дальності, збільшується ефективність знищення. Чому? Не можна приховано пересуватися. Будь-які пересування, все видно. Зараз же все в зеленці. Якщо буде їхати техніка, звісно, її знищують, її буде видно, і буде видно дуже далеко. Але якщо буде рухатися два піхотинця посадкою, чи то наші, чи то противника, ну, їх складно замітити.
1: Зрозуміло. В минулому році ваш полк приймав участь в Добропільській операції, доволі ефективній, завдячуючи вам, в тому числі. Є якісь уроки, які ви винесли з тої операції? Чому тоді вдалося і знищити велику кількість противника, і звільнити території? То завдяки чому це сталося?
0: Ну, перше, ключове, всі виступи були срізані штурмовими підрозділами. Там ми не одні були. Там був і 225-й, і 425-й. Ми будемо рухатися в цьому напрямку, але я зараз маю на увазі штурмові підрозділи.
1: Так.
0: Чи можна це спроєцірувати на всі підрозділи Збройних сил? Це було б дуже добре. І до цього треба прагнути, але в основі цього лежить не тільки солдат, лежить і підготовка командира, і формування самого підрозділу. Якщо ми подивимося історично, 225-й полк був підрозділом ТРО, це ж був батальйон ТРО.
1: Угу.
0: Скала 425-й – це був стрілецький батальйон в складі механізованого якогось з'єднання. Наш батальйон теж був спочатку в складі механізованої бригади 67-ї, потім як найбільш ефективний був відокремлений, переведений в формат штурмового. І так можна прослідкувати аналогію всіх підрозділів. Тобто вибирали кращих командирів, кращі колективи, вибирали ті підрозділи, які можуть ефективніше воювати на полі бою.
1: Завдяки чому склалась ефективність вашого підрозділу? Де той секрет, який, можливо, яким ви поділитесь, так, для інших підрозділів? Але в чому була запорука вашої ефективності?
0: Ну, по-перше, у нас було потужне коріння, бо ми свій підрозділ розбудовували від окремої роти Дмитра Кацюбайла «Да Вінчі». Дмитро за часи з 14-го року, да, там по 22-й, вибудував дуже потужний колектив і дуже хорошо працювали артилерії. Саме артилерія, це там протитанкові засоби, це був їхній головний інструмент. І коли доєднались туди певні ще формування, це дало дуже гарну підтримку. І взагалі сформувало таку тенденцію у нас всередині, що ведення будь-якого зіткнення має йти не від солдата, а від комплексу заходів, від загальновійськового бою. Ну і плюс природній рост командирів, тобто, скажімо так, правильний селекційний відбір. У нас нема командирів, які не можуть піти з солдатом в бій, тобто людина не займає командну посаду. Він, якщо він там фахівець, він добре знає там ПК, він розумна людина, ми знайдемо точне йому застосування, він буде там діловодом, він може бути начальником штабу, якщо він відповідальний, да, сумлінно ставиться. Но командиром такі люди у нас не стають.
1: Нещодавно ви виступили з ініціативою створення штурмових військ. Вона вже була проговорена, була і в суспільстві дискусія, але ви знову повернулись до цього питання. Чому?
0: Вона була проговорена. Більш того, президент зустрічався з командирами штурмових підрозділів ще рік тому і обіцяв, що такий рот військ буде створено. На цій зустрічі ми підняли питання, навіщо це потрібно, на чому це базується. І він дав свою оцінку і сказав, да, їх треба створювати, і публічно це оголосив. Але пізніше був дуже великий обсяг негативу, якогось хайпу навколо штурмових підрозділів, і той їхній подвиг, ті заслуги, які вони, і ті дії, які були ними зроблені, чомусь попали в таку страшну дискредитацію з боку всіх. Це, по-перше, підрозділи, які дають результат, вони завжди викликають певну заздрість. Як є заздрість там до десантно-штурмових військ, да, там у всіх інших підрозділів, вони кажуть, та ні, десантники, вони не такі хороші, їм просто більше дають, їм там, у них іще щось, забезпечення краще, люди краще. Так само в такий же ж якийсь обсяг негативу потрапили і до нас, да, там, і з суспільства певні люди сконцентрували негативну увагу навколо проблемних питань. Але упустили момент, що підняття питання про створення штурмових військ саме в основі і лежало вирішення проблемних питань. Це відсутність учебок, які мають специфічний напрямок підготовки. Готувати штурмовиків треба трохи інакше, ніж звичайну піхоту. Штурмовик має дуже хорошо орієнтуватися. Якщо ми беремо рівень підготовки нашого звичайного солдата, незалежно від його фізичних, розумових здібностей, ми намагаємося вкласти максимум. Для цього ми інтегруємо в період підготовки старослужащих, які мають гарний досвід. Ми інтегруємо командирів. Тобто у нас сам процес підготовки, коли проходить, то рота готовиться в тому складі, в якому буде воювати. І це дуже критично важливо. Вони привикають до голосу командира. Командир знає повадки кожного. За ці два місяці він вивчає проблемні питання всіх. Він знає сімейний стан, він знає, що у кого болить, хто хитрий, хто сміливий, хто чесний, хто розумний. Тобто, і він цей ресурс використовує найбільш ефективно. Ми готуємо більш відповідально, ми готуємо більш уважно, і командир роти, командир взводу, сержант і частина старослужащих долучені до процесу підготовки невід'ємно.
1: Якщо продовжити цей перелік, окрім учебок, що ще може вирішити створення штурмових військ?
0: По-перше, це централізоване забезпечення. Воно теж має певні відмінності. такі як, наприклад, маскувальні засоби. Для ведення активних штурмових дій треба маскувальні засоби. Ми не можемо пролобіювати ці інтереси, тобто це кікімари, це засоби, в яких традиційно працюють більше снайпери. І коли ми намагаємося донести це дуже складно. Ніхто не розуміє, чому. А у нас, щоб зберегти життя солдата, кожен солдат має, ну, достатньо високе оснащення. Тобто він має краще взуття, він має там турнікетів не так, як визначено ЗСУ, а у нього їх 5 з собою. На всі випадки, на всі кінцівки. Щоб можна було побратиму якісь віддати. Щоб, ну, тобто тут засоби маскування, це кікімара, там, тепловізор, ПНВ, це все ж таки рівень забезпечення має відрізнятися суттєво, бо й задачі відрізняються суттєво. Організувати це забезпечення в межах загальновійськових складно. Чому? Тому що там велика кількість підрозділів, і командування сухопутних військ стоїть перед викликом, де їм треба забезпечити всіх. І вони це роблять відносно рівномірно, але ж менш з тим, це суттєво покращило б забезпечення, підхід до забезпечення. Так же ж саме підхід до забезпечення техніки, і ми бачимо, що якісь зразки техніки штурмовикам не то, що не підходять, їхня живучість така низька, що їх нема сенсу використовувати на полі бою. І краще, щоб їх отримували ті підрозділи, які не штовхуються з такими серйозними викликами. А нам хай дадуть менше, да, ну, ті засоби, які матимуть достатньо живучість, щоб ми могли провести якісь операції. Плюс БПЛА складова. Якщо ми хочемо ефективно вести штурмові дії, мінімізувати втрати особового складу, то пропорція співвідношення штурмовиків до безпілотчиків має бути більше, ніж в звичайних бригадах. Тобто БПЛА складова має бути точно більш посилена. Засоби БПЛА мають бути трохи ширші, ніж у звичайної механізованої бригади. Ми намагаємося довести важливість застосування таких засобів, там, як Firepoint, Бігемот, да, це засоби, які більш такого стратегічного рівня. Ми намагаємося довести важливість їхнього застосування на тактичному рівні. І нас погано чують. Якби було командування, воно відстоювало б ці інтереси. Чому це важливо? Знищення точки взльоту пілотів противника потребує великих ресурсів. Якщо туди прилетить один бігемот або один фаєрпойнт, він гарантовано знищить. У нас, на жаль, обсяг кабів, які ми застосовуємо, вони у нас теж є, авіаційні бомби, але це там, ну, дуже-дуже малий відсоток співвідношення до противника. На ділянку, де ми ведемо активні наступальні дії, противник може сконцентрувати там 60 пусків кабів, щоб протидіяти нашому наступу. То якщо штурмовикам дали 50, то нам би було б набагато легше, ми б зберегли б велику кількість життів. І точно просунулись би на території, звільнили б її, покращили б тактичне положення, і тим самим, просуваючись на будь-якій ділянці, ми концентруємо увагу противника на собі, тим самим зменшуємо увагу на інших підрозділах, і маючи більш сконцентровану кількість засобів і більш уміле їхнє застосування, то ми ефективніше знищуємо противника. Тому це важливо.
1: Як вам здається, вирішиться питання це в позитивний бік? Чи будуть створені штурмові війська в цьому році, як мінімум?
0: Тут стоїть більше питання не чи вирішиться, а чи потрібно нашому суспільству і нашій країні іти рухатись до завершення війни? Якщо ні, то створювати їх не треба. Нема сенсу. Ми точно не зможемо в такому контексті, ми ж вже бачимо, скільки років ми воюємо, ми не зможемо завершити 100% війну саме в такому розрізі, як зараз іде. Єдиний шлях до завершення війни – це знищити велике угрупування противника.
1: Після того, як це відбудеться, знищення великого угруповання противника, що далі? Який наступний має бути крок? Ну, припустимо, так сталося. Ми сподіваємось на те, що так станеться. А далі, як може розвиватися логіка цієї війни?
0: Дивіться, якщо ми сформуємо ті підрозділи, насправді в цьому напрямку Главком дуже багато працює. Да? Ми бачимо, що вже створено угрупування десантно-штурмових військ, розбудовуються штурмові підрозділи, да, ще не створено там рот військ, вони ще не вийшли на той рівень, щоб можна було б про це заявляти, але я сподіваюся, да, що все ж таки ми будемо прагнути до закінчення війни і будемо рухатись в цьому напрямку. Якщо буде розбите велике угрупування противника, то перед противником постане дилема, що в Україні з'явились ті формування, які будуть рухатися вперед. І тоді вже не стоятиме питання про звільнену територію, тоді у них стоятиме інше питання. А чи зупинимося ми там по кордонах 91-го року?
1: Ще одне питання хотів поставити. Ви вже почали на нього відповідати. Дійсно, коли почитаєш деякі медіа, вони концентруються на недоліках штурмових полків. Чому не концентруються на досягненнях? Чи, можливо, ви вбачаєте в цьому якийсь штучний акцент?
0: 100%.
1: 100%.
0: 100%. Є. Я не знаю, я не буду там уходити дуже в полеміку. Це п'ята колона, чи це якісь внутрішні інтриги, чи це якісь там... Но точно формують думку в такому контексті, що штурмові війська – це погано. Але ми так можемо сформувати штучно таку думку про будь-який род військ. Ведення війни – це складні процеси. Багато людей отримують поранення, багато гинуть. І щоб всі були, скажімо так, не ображені, щоб були закриті всі соціальні гарантії, для цього треба вибудувати цілу машину. Яка бригада, яка має 5 тисяч особового складу, має мати дуже потужні інститути, які ведуть облік, які ведуть... Це великі ресурси, це великі матеріальні затрати, людські затрати.
1: Якщо давайте тоді компенсуємо ось цей негатив, який з'являється в деяких ЗМІ по відношенню до штурмових військ. Давайте скажемо про позитив. Щоб ви віднесли до позитивних результатів, позитивних рис штурмових підрозділів?
0: Якщо ви хочете сформувати думку про штурмовиків, запитайте у будь-якого командира корпуса, чи відмовиться він від штурмового підрозділу, штурмового там батальйона, полка в складі свого корпуса. Ну, якось це уходило так осторонь, на цьому не концентрували увагу, казали, багато вмирає, багато там недоліків у вас. Ну, ми бачимо, що в двох корпусах НГУ впроваджене створення двох штурмових полків. Мабуть, вони недоречні. Зараз всі педалірують питання, що штурмовиків треба не розформувати як явище, а їх треба роздати по корпусам. Но упускають один момент, що дієвий корпус і недієвий корпус, ефективний, неефективний, в основі цього ефективності або неефективності стоїть командир корпусу. Ми бачимо багато прикладів, де командири корпусов досягають високих результатів, навіть знаходячись на край, вкрай критичних напрямках, як, наприклад, перший корпус НГУ, де командир корпуса штовхнувся, да, там, де ми провели контрнаступ, але ж по сьогодні він утримує цю ділянку і вона має там багато викликів. І при взаємодії з штурмовими підрозділами він чітко для себе прийшов до висновків, що йому потрібен штурмовий полк. І він точно буде його застосовувати ефективно. Чи буде ефективно застосовувати штурмовий полк, навіть найякісніший, який показує найкращі результати, командир корпусу, який до цього не вибудував ніякої системи, не досяг ніяких результатів, я впевнений, що ні. Він швидше за все використає цей підрозділ по максимуму, потім розведе руками і знайде якесь виправдання. Ми зараз говоримо про те, що штурмові підрозділи формування рівня там батальйонів, полків, вони мають бути в структурах корпусів 100%. Вони можуть не бути штурмовими полками, да, як такими. Вони можуть бути сформовані як резерв, але правильні все ж таки, щоб це були штурмові за назвою і штурмові за призначенням. Бо в призначенні будь-якого формування військового полягає його назва.
1: Заявлена була вже Міністерством оборони реформа армії, і президент про це говорив. Вона передбачає, зокрема, введення нової форми, мається на увазі дроново-штурмові підрозділи. Як вам бачиться ось цей симбіоз дронів, НРК, штурмовиків? Працюєте ви в цьому форматі? Плануєте працювати в цьому форматі? Що з цим відбувається?
0: Дивіться, 100% інтеграція технологічних засобів обов'язково на всіх етапах. І ми зараз, якщо візьмемо систему ЄБАЛів, то там є певні бригади, які мають доволі високі показники. Я знаю цих командирів бригад, і коли дивився статистику, був здивований, як артилерійська бригада має таку високу кількість балів. Це ж все ж таки система оцінки БПЛА застосування. Я зателефонував, кажу: друже, розкажи секрет, що ж сталося? Каже: так у мене, каже, зараз 30% каже, особового складу – це БПЛА складова. Каже: я зробив розрахунки, які ведуть спостереження в моїх інтересах. Вони штатно передбачені як крила, туди додали ще коптерні засоби для того, щоб покращити свою роботу своєї артилерії. Потім зрозумів, каже, що важким бомбером мені легше знищити засіб артилерії противника, ніж артилерійським вогнем. Все, і каже, і так ми інтегрували засоби БПЛА в складову артилерії. Ну, від того ж вони не стали, не отримали назву дронова артилерійська бригада.
1: Так.
0: Тобто інтеграція засобів БПЛА, посилення технологічності обов'язкове не тільки у штурмовиків, воно обов'язкове в усіх Збройних силах. Це більш сучасний засіб, його інтеграція – це ефективність любого підрозділу, любого роду військ. Десантники в топ-10 знаходяться. Назву дронова десантно-штурмові вони ще не зробили, але суть залишається той же.
1: І суть війни, і характер війни завдяки дронам, він також змінюється. Чи перекладаєте ви на НРК, зокрема, роботу, яку мав виконувати штурмовик? Чи ви використовуєте ось ці технології тільки для збільшення відсотків ураження противника?
0: Так, ми намагаємося, ми дуже сильно інтегрували НРК-складову, особливо в розрізі логістики. Ми забезпечуємо логістику там засобів БПЛА, там іменно точок взльота, позиції артилерії, ми вже дуже суттєво забезпечуємо засобами НРК. Це зменшує втрати техніки, покращує обсяг доставлених засобів, тому що все ж таки НРК, ну, не так просто виявить, як в порівнянні з автомобілем. Ми намагаємося користуватися не тільки загальними дорогами, по полям їздимо, тобто максимально розосереджуємо увагу противника. Ми працюємо над інтеграцією НРК ударного типу, тобто ті, які там озброєні кулеметами. Є багато зразків, але поки що це не набуло тих ефективних прям спроможностей, бо все ж таки передній край дуже перенасичений засобами БПЛА і в цьому напрямку ще працюють. Но в минулому році, на початку року, ще й логістичні НРК були дуже-дуже на такому низькому рівні. Зараз без НРК для логістики взагалі складно здійснювати планування, і я впевнений, що до кінця цього року НРК, які будуть вести бій з піхотою, це вже стане прям буденністю.
1: Ви уявляли собі НРК з турелью, БПЛА з аркою, і ось цей рой іде штурм посадки, а вас там нема. Я маю так на увазі фізично.
0: Неможливо.
1: Так. Неможливо.
0: Неможливо. Без солдата на полі бою зараз, на жаль, поки що не можна вести бойові дії. От при любих розкладах, якими б не були сильними наші БПЛА, все одно без блокуючих позицій піхоти БПЛАшники довго б не протримались. От дивіться, ми ж проводимо наради якісь. Приїжджають підрозділи ББС, які дуже потужні в БПЛА складової. І вони кажуть, ми не підходимо ближче, бо є інфільтрація, ми боїмося, що наші пілоти постраждають. Відповідно, вони прямо залежні від позиції утримання. Так само і піхота – це стійкість лінії оборони. Як би ми не наситили засобами БПЛА, без піхоти стійкості не буде.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку. В гостях, точніше, ми в гостях, а в 1-му ОШП. Ви прихильник правил на війні? Ви прихильник культури ведення війни? Для вас є правила, якими ви не поступитесь, принципи, від яких ви не відійдете під час війни, навіть коли питання йде про противника, про ворога нашого?
0: В якоїсь мірі, да? Але 100% кожна війна трансформує свої правила. Кожна війна має свої особливості. І в усіх відношеннях є, скажімо так, відсоток похибки. І якщо я буду розуміти, наприклад, що моєму солдату загрожує хоч якась небезпека, я не буду концентруватися на збереженні життя противника. 100%. Як би це не було негуманно, неправильно.
1: Але слово «гуманність», здається, воно взагалі не прикладається до війни.
0: Ну, по-разному. Ну, дивіться, ми тут же ж на цьому напрямку взимку бачили, як два військовослужбовця противника їхали на конях і не застосовували БПЛА. Бо жалко було коней.
1: Саме коней було жалко.
0: Тобто гуманність теж присутня.
1: Так, по відношенню до коней гуманність присутня завжди. Принципи взагалі є те, чим ви не поступитесь в жодному випадку?
0: Так, це інтереси наших військовослужбовців, інтереси нашого підрозділу, інтереси країни. Це те, чим точно я не хочу поступатися за будь-яких обставин.
1: Ви сказали, що кожна війна має свої особливості. Особливості цієї російсько-української, не першої вже війни. Вони в чому, на вашу думку, полягають?
0: Вона стала більш відкритою, вона перейшла з такої прям суто гібридної, гібридно-бандитської, да? Вона перейшла вже в розріз повноцінної війни. Таким чином ворог посприяв тому, що у нас чіткі маркери з'явились в суспільстві. У нас з'явились чіткі лідери, люди, які, може, не так сильно кричать, може, не такими гаслами високими міряють життя, але точно йдуть, відстоюють якісь ідеали, принципи, які ведуть за собою людей, які змінюють кожен день, змінюють країну на краще, виборюючи нашу незалежність. І так же ж само промаркувалися якісь відверті зрадники, які уїхали з країни, політичні діячі, які були відвертими зрадниками, хоча які до цього там якусь частину суспільства одурманювали, да, і люди голосували. Тобто, і тепер завдяки цьому наші демократичні цінності стали такі більш загострені. Тепер вже люди не слухають, що каже людина, а дивляться, що вона на протязі там життя, кар'єри своєї політичної робила, з ким вона контактувала, тобто стають більш обережними, бо вже усвідомлюють наслідки, що не просто буде війна в Україні, а що будуть гинуть їхні близькі. І це змушує трохи інакше дивитись.
1: Як ви готуєте психологічно бійців до того, що їм треба зайти в окоп за 10-20 метрів, може бути стрілецький бій? Як побороти, вибачте за пафос, ось цей страх смерті?
0: По-перше, в спілкуванні, в живому спілкуванні. Коли солдат приходить, спілкується з командиром батальйона, і якщо він задає йому відверті питання, то той йому завжди дає відверту, чесну відповідь. А командир батальйона переживав це багато разів, те, що буде переживати солдат. Він знає, що він точно буде боятися, бо боялись всі. Були випадки, коли люди не боялись. Да? Ну, це вже питання стоїть до їхнього психічного здоров'я, 100%. І вони розуміють, що люди, які герої в очах великого колективу, насправді дивляться на життя такими ж самими очима, сприймають його так же ж само, мають той же ж самий набор цінностей і той же ж самий приблизно набор проблем. Тобто, насправді, піхотинець, він не хоче воювати, і штурмовик точно не хоче воювати. Він це робить для того, щоб завершити це. Для того, що інше, він чітко усвідомлює, що іншого шляху немає, і він вимушений робити цю роботу. І він розуміє, що в будь-якій складній ситуації, в стресі його підтримають, він точно знає, що буде робити. З ним ідуть старослужащі, які точно там не толкають його в спину, які пережили це. І він ментально поступово інтегрується і пропитується цим.
1: У вас є якісь симуляції стресу? Я маю на увазі під час навчання в бою.
0: Чи пугаємо ми солдат?
1: Чи пугаємо ми солдат? Ні?
0: Ні. Дивіться, у нас є фізичні навантаження, дуже помірені, це важливо. У нас є категорія військовослужбовців, яких поступово доводять до там якихось, ну, прям таких дуже суттєвих навантажень. Ну, це тільки розвідувальний батальйон, у них стоять інші вимоги там. У них і БЗВП здається інакше, вони здають там трьохденний курс без сна потім, тобто прям з такими надлюдськими навантаженнями. І туди відбирають все ж таки людей, які мають, ну, більш міцне фізичне здоров'я. Тобто вони, ну, не мають там хвороб. Хоча по віковим показникам дуже часто люди, яким вже за 40, і вони добре справляються, бо це навантаження йде поступово. В піхотних, в штурмових батальйонах цей процес відбувається трохи інакше. БЗВП, здається, згідно вимог сухопутних військ. Це просто залік, да, там. І навантаження йде більше все ж таки на марші. Ніхто не біга там по 20 кілометрів. Поступово людей вводять в марші піші без надмірних навантажень. На них не вішають там по 40 кілограм. Чому? Тому що, ну, це вже дядьки в роках, і змушувати їх робити щось, ну, яке те, чого вони не робили навіть в 20 років, ну, це безглуздо. Але вони під час цих поступових навантажень, їхній фізичний стан дуже суттєво покращується, тому що вони, даючи навантаження, організм починає сам себе трошки бодрити, скажімо так. Вони дуже хорошо орієнтуються, дуже хорошо володіють засобами зв'язку, мають дуже великий настріл з усіх там видів зброї, які ми використовуємо, прям шалений настріл. Тобто вони стріляють там не 100 патронів, це вимірюється тисячами, вони стріляють там щоденно. Вони дуже поглиблено вивчають теорію, вони чітко знають, що таке ведення там будь-яких піхотних боєзіткнень. В лісосмузі, в будинки, їх учать, як вижити, їх учать, як знищити противника. Тобто вони отримують дуже великий багаж знань, помірені фізичні навантаження. Ми приділяємо велику увагу там йогі, дихальним вправам. Тобто це поступово заспокоює людину, і ми можемо більш сфокусуватися на поглибленому вивченню матеріалу.
1: Серйозно, ось ці східні практики дихальні, вони спрацьовують?
0: Так.
1: Що стосується, ну, тобто виглядає ситуація наступним тим чином, що навчити воювати можна кожну людину.
0: 100%. Поганих солдат не буває.
1: Треба замасштабувати і знайти йому застосування.
0: Ну, дивіться, ми часто лунає таке теза, що ми отримуємо прям якийсь шалений пріоритет. Но ми останніми часами з брезів, це з батальйонів резервів, забираємо, ми отримуємо розподіл один там день на місяць. І у нас вже визначена категорія людей, яких ми їдемо забираємо. Це категорія там ВІЛ, туберкульоз, гепатит, яких ніхто не хоче брати. Тобто ми не відбираємо людей. Ми забираємо всіх. Вони проходять курс підготовки. Ми, наші лікарі, перевіряють, наскільки ця людина, здоров'я цієї людини там потребує уваги. Кого потрібно, ми відправляємо в шпиталь. Більш того, в брезах людей не звільняють з служби. І дуже часто туди попадають СЗЧшники, люди, які отримали каліцтво, які там відверто виїжджають на візках. Тобто ти приїжджаєш відбирати, він на візку виїжджає. Ми таких людей забираємо, і десь відсотків 12-15 на сьогоднішній день тих людей, яких ми забираємо з брезів, то вони ніяк не залучені в підрозділ, як крім того, що їх поставили в штат тимчасово. І наш особовий склад, ЦВС, займається їх списанням, оформленням документів, щоб людина вже могла піти на покой, бо вона має ті каліцтва. Тобто його, коли задаємо питання, да, це люди там з ТРО, з різних бригад, вони кажуть, ніхто не займався, не списували, тримали на ППД, я там просидів після поранення рік, убіг оттуда. Ну, тобто,
1: це... Чому ви взяли на себе цю соціальну місію?
0: Це були пропозиції командирів, які їздили на брези і казали, командир, там є куча людей, які, ну, вони інваліди, от просто інваліди. Каже, давай ми заберемо, організуємо списання цих людей, ну, вони мучаються, каже. Це у нас просто, кожен же ж командир солдат, і він на них дивиться через призму себе. Кожен отримував поранення, кожен страждав, кожному було больно, ну, так що...
1: Ви, коли говорите про біль, про страждання, що вам на думку приходить з вашого власного досвіду? Бій, ситуація після бою, про що ви будете згадувати завжди?
0: Ні, це мій біль взагалі я не згадую. Так його, ну це таке, болить живий, хорошо, там, поранення, ну якось самі епізоди поранень. Це, ну, якось теж не згадую.
1: А якщо не поранення? Ну, можливо, є якийсь такий,
0: да,
1: прям
0: є
1: досвід?
0: Є біль втрат і розуміння ціни свободи. Оце болить постійно. І не тільки у мене.
1: Що нам необхідно далі для продовження війни?
0: Я б лучше подумав, що нам треба для її завершення.
1: Давайте переформулюємо питання, що нам необхідно для завершення війни?
0: Для завершення війни нам потрібна точна єдність, нам потрібно шукати рішення, нам потрібна підтримка партнерів. Це те, що потрібно, навіть я б більше сказав, не нам, а всьому світу цілому, їхнім економікам, спокою всім і на якийсь тривалий період. Але безпосередньо нам, Україні, треба шукати рішення, які створити інструмент, який зможе переламати противника, який зможе змусити противника замислитись над тим, що йому робити завтра, де йому почати рити протитанкові рви, щоб зупинити просування наших військ. І тільки це буде, тоді ми відзеркалимо на противника ті соціальні проблеми, які ми переживаємо зараз. Тоді ми відзеркалимо на противника питання, які він почне задавати собі, і суспільство почне, як зараз певна категорія людей намагається знайти недоліки в штурмовиках, ми зможемо таким же самим чином переорієнтувати суспільство Росії на те, щоб вони почали шукати недоліки в своїй системі.
1: Здається, там настільки все затягнуто, що які би біль вони не відчували, це якось цей біль до мозку не піднімається, що треба міняти ситуацію, а не просто сидіти терпіти.
0: Та вони ще просто не відчували біль. От згадайте, почали нефтянку бити системно, почали відчувати. А до цього те, що ми міряємо міркою втрат, це неправильний підхід. Чому? Тому що коли ми міряємо, вимірюючи обсяг втрат наших, моя дружина сказала мені один раз таку фразу, каже, ми ж втрачаємо тих, хто є прям цвітом нації. А вони втрачають зеків, вони втрачають тих, хто... Вони ж це побудували на системі контрактної армії. У них же ж немає мобілізації, вона була тільки після Харківського контрнаступу. І згадайте, коли провівся тоді контрнаступ харківський, то у них суспільство дуже похитнулося. Вони прям відчули цю біль. І швидка влада знівелювала це. Вона забирає людей більше все ж таки не так, як ми в бусики, бо у нас немає часу, у нас немає можливості створювати умови, де людині будуть фальсифікувати там якісь кримінальні провадження, ще щось. Тим більше у нас навіть з колоній люди йдуть тільки добровільно. Якщо людина не хоче йти на війну, якщо буде стояти людина перед ділемою в Україні, піти на 3 роки сісти в тюрму або піти в армію, то він скаже, та ну я, мабуть, посиджу. Там точно мене ТЦК не забере, я вже 4 роки ховався, а там і ховатися не треба. А там все ж таки, тебе коли забирає система, вона, ми ж багато спілкувалися з полоненими, вони розповідали, як потрапили. У тебе не те, що стоїть вибір, ти підеш в тюрму або ти підпишеш. Ти під час слідства підписуєш такий обсяг документів, що ти навіть не усвідомлюєш, коли ти підписав військовий контракт.
1: Так, ось цей досвід спілкування з полоненими штурмовики бачать і беруть в полон, ну, зрозуміло, першими. Так, ну це ваша парафія. У вас склалась загальна думка, загальне розуміння стосовно того, чому вони воюють? Що окрім грошей, яких вони здебільшого не отримують, да, під час там своїх контрактів, їх мотивує?
0: Вони потрапили в ситуацію в більшості, з якої не змогли вибратися. І все. От це якщо коротко. От з ким не спілкуєшся, різні ситуації, різні формати, але ти приходиш до висновку, що він потрапив в таку ситуацію, з якої не зміг вибратися, все.
1: Наркотики,
0: різне
1: відбувається.
0: Так, різне.
1: Ви знаєте ті слова, ви знаєте ті доводи, які можуть переконати людину, що воювати за Україну має і він також, а не хтось інший? Кого він побачить? Якщо б ви рекрутували когось, ви б що їм казали?
0: Якби я рекрутував когось, та ми на такі теми не розмовляємо. Ну як?
1: Як там є таке прислів'я? Якщо треба поясняти, то не треба поясняти.
0: Да. Тут нема про що розмовляти. Це очевидно ж.
1: Дякую дуже. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку, був гостем. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові системи.
6: Чи вистачить Україні боєприпасів?
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в тому?
9: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
3: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з українською програмою ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
3: Слухай, Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 10-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, про бавовну на Росії і про підземну школу на Київщині. Про це й не лише за мить. Про оточення Костянтинівки на Донеччині не йдеться, бо російські групи не скоординовані поблизу міста. Про це заявив голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан. За його словами, бої за Костянтинівку ще далеко не закінчені. Так у місті вже велика кількість малих піхотних груп, які ховаються у підвалах, промзонах, намагаються з'єднатися і шукають шляхи забезпечення. Але це автоматично не дорівнює оточенню. Зараз наші військові проводять зачистки і звільняють території. Кузан зазначив, що більш чіткіша картина буде за декілька тижнів, а на даний час бої біля Костянтинівки виконують головну свою функцію. Вони зав'язують, так би мовити, сили та резерви ворога на цьому відтинку фронту. Сили оборони цієї ночі атакували нафтобазу Вусть-Лабінську на Кубані. Площа пожежі сягає 5 тисяч квадратних метрів. На території нафтобази розміщені 28 резервуарів загальним обсягом майже 15 тисяч кубометрів, де зберігаються бензин АІ-92 і АІ-95, а також дизельне паливо. А у тимчасово окупованому Маріуполі активно палає порт, на місці влучання вирує масштабна пожежа. Тим часом у Кронштадті знову пропущений, там попередньо зафіксовано влучання по Кронштадтському морському заводу, де ремонтують військові та цивільні судна, судновідвигуни тощо. Крім того, у Ленінградській області атакований склад БК 15-го арсеналу військово-морських сил Російської Федерації. І у Тюмені горить Антипінський НПЗ – один із найбільших приватних нафтопереробних заводів Росії. У військово-морських силах ЗСУ заявили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні безекіпажний катер під впливом російських засобів РЕБО втратив управління та опинився у порту Констанца. Усю інформацію про інцидент було передано військово-морським силам Румунії для запобігання загрозам цивільному населенню, повідомили в ЗСУ. За даними румунських служб, дрон було виявлено близько 5:50 ранку, а приблизно о 10:30 стався його контрольований підрив. Вибух морського дрона у порту Констанца, нагадаю, стався напередодні, і його назвали прямим наслідком війни в Україні. Про безпеку дітей. В Іванкові на Київщині будують підземну школу, яка зможе працювати навіть під час повітряних тривог. Освітній заклад, котрий повністю заглиблять у ґрунт, матиме 4 входи-виходи. Вони забезпечать швидкий і безпечний доступ до приміщень у разі надзвичайних ситуацій. Захисна споруда подвійного призначення, що з'явиться на території місцевого ліцею номер 1, одночасно зможе вмістити 570 людей. У підземному просторі облаштують класи, спортзал, медпункт, санвузли, кімнати для зберігання запасів води та продуктів, а також безбар'єрну інфраструктуру. Для маломобільних груп населення передбачені ліфт, безпорогові двері, прорізи, спеціально облаштовано вбиральню, а також навігаційні системи, тактильні елементи та аудіопоказчики. І на сам кінець про справи міжнародні. Збірна команда Ірану з футболу напередодні чемпіонату світу отримала візи для в'їзду до Сполучених Штатів. Це сталося лише за 10 днів до першого матчу команди проти Нової Зеландії. який має відбутися в Лос-Анджелесі 15 червня. Про це повідомили американські чиновники. Водночас, за їхніми словами, США не дозволять іранській команді, цитую, зловживати цією системою для незаконного везення терористів під хибним приводом. Іранська футбольна федерація публічно ще не коментувала схвалення віз. Я ж нагадаю, чемпіонат світу з футболу розпочнеться 11 червня і прийматимуть його США, Канада та Мексика. Це буде перший етап змагань, коли країна-господар прийматиме команду країни, з якою вона перебуває у стані війни. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 22 градусів тепла. Максимум на сьогодні прогнозують 27, а ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом ранку, дня та вечора переважатиме доволі похмура погода, без особливих прояснень, а в другій половині дня мрячитиме невеличкий дощик. Вітер помірний зараз, 5 метрів на секунду, захід сонця о 21.05. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, витовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті циркус.київ.ua та указ.

0: Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.

0: Увагою! Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава. Я Андрій Ковальський. Ми продовжимо і далі будемо говорити про ту тему, яку точно не можна оминути увагою. Днями, а саме 6 червня, вже 3 роки з того моменту, як ворог створив одну з найбільших екологічних катастроф на території України, можливо, навіть і найбільшу, це підірвав Каховську дамбу, і Україна втратила величезне водосховище. Але натомість на його місці почалися несподівані природні процеси. І коли це тільки сталося, здавалося, що це буде величезна катастрофа. Так, вочевидь, воно і сталося для багатьох, але природа дуже швидко відновлюється і робить це просто шаленими темпами. Що сьогодні відбувається на дні колишнього Каховського моря? Чи справді там виріс новий ліс? І так співають жайворонки, як у тих піснях, які віршах оспіваних ще Тарасом Шевченком та іншими нашими поетами. Що там зараз відбувається? Наш гість Олексій Василюк, еколог, голова правління Української природоохоронної групи. Пане Олексію, вітаю вас.
2: Доброго дня, чи добре мене чутно?
1: Дуже добре чути, дякую, що доєдналися до ефіру. Тема справді дуже цікава, бо, вочевидь, більшість людей не може побувати там, де колись було водосховище, зараз з об'єктивних причин і безпекових причин. А тож, минуло 3 роки. Що сьогодні бачить людина, коли потрапляє на місце, де колись хлюпалися води Дніпра?
2: По-перше, я маю сказати, що води Дніпра нікуди не поділися. Зникло лише водосховище.
1: Ну, воно значно менше стала площа нього.
2: Так. Ну, принаймні, воно русло повернулося після руйнування греблі. Русло, всі протоки, острови повернулися в абсолютно той вигляд, який був на момент, коли...
1: Совєти затопили його, так?
2: Так. Тобто, насправді, ця територія пережила, насправді, вже декілька катастроф. Перша катастрофа була для України на цій території тоді, коли Російська імперія нищила Запорізьку Січ. Навіть не одну, їх там було декілька. І трагедія українців на цій території перша була ще в ті часи. Потім ті люди, які залишилися, їх примусово відселили. І ті, хто пам'ятали спадщину, нащадки запорізьких козаків, були примусово відселені, територія була повністю затоплена з усією археологією, з усією культурною спадщиною, могилами, церквами і так далі. Тепер було зруйноване, знову ж таки, росіянами, було зруйноване водосховище, і це була нова катастрофа, цього разу також екологічна, тобто одна екологічна катастрофа затопила дику природу, друга зруйнувала те, що вже сформувалося за 70 років, і головне, коли руйнувалася гребля Каховської ГЕС, утворилася зона затоплення, зона опріснення в Чорному морі, і по своїх масштабах не сама втрата водосховища, а те, що було затоплено нижче за течією, і те, що було опріснено в Чорному морі і забруднено, це дійсно, як ви правильно сказали, перевершує всі інші екологічні злочини Росії в цій війні. Але далі все ж таки нам певним чином пощастило в тому плані, що природа має неймовірну здатність до відновлення. І саме тоді, коли відходили води, водосховища, саме тоді сіявся пух з верби тополі. От я зараз теж в іншій експедиції, теж за вікном пролітає тополиний пух. Я думаю, що більшість українців теж таке зараз бачить за вікном.
1: Дехто і в своїх квартирах, воно точно не задуває.
2: Так. І ми лише зараз зрозуміли, чому так.

0: так відбувається. Ну, ми всі знаємо, що верби і тополі ростуть біля води. От, ну, це така, ми це з пісень знаємо, там, з різних картин старих. Але ми тільки зараз зрозуміли, як це працює. От, якби не було на Дніпрі ніколи водосховищ, весною було б водопілля, велика вода. І коли велика вода відходить, а це саме в кінці травня, на початку червня відбувається, велика вода відходить, і саме в цей час полетить пух з верби тополь, і він просто пливе по воді. Він пливе по воді, і хвилі його висівають на берег. Кожна наступна хвиля менше, ніж попередня, і тому вся територія, що звільняється від води, рівномірно засіляється, засівається вербами і тополями.
1: Тобто зараз там вербово-тополевий ліс, так, на цьому великому лугу?
0: Так, найбільший в Європі вербово-тополевий ліс розміром трохи менше, ніж 2000 квадратних кілометрів. Такого ці ліси, вербово-тополеві ліси вздовж річок, охороняються в усій Європі, тому що ну їх дуже мало. Звичайно, це, як правило, якась вузька смужка лісу, і більшість ну взагалі більшість населених пунктів в Європі біля річок, тому місця з такою кількістю просто немає, з такою кількістю верби тополь біля річки.
1: Це як мангрові зарості, та десь там в тропіках, а в нас такі.
0: Ну, за сенсом так. Тобто, це величезна територія, яка тепер заростає лісом, який неймовірно швидко росте. І його екологічна цінність, ну, вона реально виявилась надзвичайно високою. Це не відкидає російський злочин, абсолютно. Те, що знищила Росія, те, що затопилося, те, що сплюндрувалося в морі, це не перестає бути найбільшим екологічним злочином росіян під час цієї війни. Але те, що сталося після того, дає нам шанс отримати щось краще, ніж було. Це просто якийсь, ну, як так би мовити, ну, хоч якась приємна сторінка в усій цій історії. І, звичайно, ми з колегами почали вивчати це відновлення природи з самого початку. Я, насправді, був лише поки що. Це була моя перша експедиція до цієї території. Колеги вже там були щонайменше 7 разів. І коли їхали перший раз, лише через 3 тижні після руйнування Каховської ГЕС, тоді ми всі думали, що буде, ну, як тоді всі казали, все, буде пустеля, а оскільки мул на дні водосховища забруднений відходами з Запоріжжя, з Дніпра, з Покрова, Марганця, Нікополя, то це буде ще й токсичний мул, він буде розноситись пиловими бурями і буде взагалі екологічна катастрофа. Але коли туди приїхали, виявилося, що вже з перших днів там проростає неймовірна кількість проростків верб і тополь. Тоді теж не хотілося вірити, навіть що не уявляли, що ці дерева зможуть вижити. Ну, проросли та й проросли. А тепер, коли ми приїжджаємо і бачимо, що ці дерева висотою 7 метрів, завтовшки там, як мій зап'ясток, якщо не більше. І ті пагони, ті деревця, які загинули, це були лише деревця, які загинули в перший рік. Після першого року вже нічого не гинуло.
1: Тобто виходить, що, знаєте, Бог любить Україну, та і тут нас погладив по голівинці. А пане Олексію, а зараз ми говоримо про цей ліс шалено великий і густий, непрохідний, вочевидь. А це домівка також для різних тварин, від комах, які приваблюють птахів, то там змії і так далі, і так далі. Вочевидь, мова йде не про великих тварин, але розмаїття дикої природи там, ну, точно зараз шаленіє просто. Розкажіть про це. Як там зараз з тваринами, комахами, птахами?
0: Так, ви абсолютно правильно кажете, що дійсно, ну, чим більше стає різних рослин на цій території, а зараз їх там уже зафіксовано близько 400 видів, чим більше стає рослин, тим більше стає різноманіття тварин. Адже, ну, ці тварини певним чином залежні від рослин, вони або на них живуть, або ними харчуються. І без сумніву, ну, дуже цікаво дивитися, як на цю територію повертається тваринний світ. Бо от уявити, ці всі екосистемі всього 3 роки. І то, сьогодні у нас м'яке число, ми ще навіть 3 років немає. Ще,
1: ну, я думаю, для природи ці кілька днів точно не принципові.
0: Так, але реально від моменту, коли відійшла вода, ще навіть немає 3 років. І тому, звичайно, там є невелике різноманіття тварин. І в першу чергу, дійсно, ви праві, там немає крупних тварин. Бо, ну, от уявити, там, от, для мене одне з головних вражень з експедиції було те, що для того, щоб просто йти через цей ліс, ти маєш 2 руками розсувати ці дерева, щоб зробити наступний крок. Тобто це, ну, на даному етапі він дуже...
1: Хащі такі, так?
0: Так, так, так. Звичайно, природа знайде шлях. Я думаю, так само, як вони, ми побачили неймовірно продуманий механізм, як висіяти ці дерева, то вони у природи мають бути і механізми для того, як їх зменшити чисельність. Ми ще просто не дочекалися цього, щоб побачити.
1: Запрошуємо бобрів, не знаю, хто там може це зробити.
0: Я не впевнений, що саме бобрів, хоча ми... Я думаю, що роль бобрів біля річок завжди була дуже важливою, можливо, і бобри в цьому відіграють роль. Але потім я дуже важко, ну, то уявіть, якщо людина, ну, ви навіть там не були, наприклад, але ви можете уявити, як ви йдете через хащі і розсуваєте руками ці дерева. От уявіть, наприклад, оленя з величезними рогами, ну, то очевидно, що він там просто не зможе просуватися, жодна крупна тварина не зможе там вільно просуватися. Але дійсно, там стає чимало комах. Багато дерев там пошкоджені різними комахами, личинками, дорослими комахами, щось повертається, але найбільше моє враження, звісно, справили птахи. Тому що більшість птахів в Україні, вони перелітні, вони весною прилітають і залишаються там, де їм зручно. Відповідно, якщо їх там перед тим 70 років було водосховище, а в цьому році тут все стало так, як їм зручно, то вони собі тут і зупиняться і будуть далі не полетять, бо їм буде гарно тут. Ну і відповідно моє головне враження, я про це вже говорив, що це кількість соловіїв. От ми, ну, думаю, що багато українців чули, як красиво десь там співає в кущах біля річки соловей, а от уявіть, коли їх сотні одночасно, коли їх настільки багато, що цей їхній спів...
1: Тобто зараз можна там почути отой спів солов'я, який оспівувався українськими піснями, старовинними ще сотні років тому, так?
0: Так, але коли ми слухаємо там пісні, там читаємо вірші, там не знаю того ж самого Шевченка, він солов'їв згадував багато разів, або там співаємо пісні, де соловей згадується, то ми його сприймаємо як того солов'я, якого ми зараз чули десь біля ставка одного. Але коли вони писали, коли ці пісні писалися в ті часи, коли вірші писалися в ті часи, то походу вони чули сотні солов'їв одночасно, якщо не тисячі. І це те, чого ми не могли до цього почути. У нас не було такої, у нас не було місця, де ми могли би почути, вийти вночі на вулицю і почути стільки солов'їв, що їхні...
1: Якщо у вас є аудіозапис такого або відеозапис такого солов'я, то я б залюбки послухав. Це моє, знаєте, таке приватне прохання, якщо маєте, звісно.
0: Я думаю, що ми зможемо, ну, на жаль, ми з вами в ефірі, я не можу зараз це зробити, але ми зможемо з вами потім обмінятися повідомленнями. Ну, оскільки це все ж таки не так все радужно, як хотілось би, ця експедиція реально в зону бойових дій. І ви теж правильно дуже сказали, що це, ну, дуже ексклюзивні дослідження. Тому що туди ще треба здобути можливість потрапити, перш ніж не просто прийти подивитися, сказати, ох, класно, нічого собі, яка класна природа. Так би можна було зробити багато кому. Але враховуючи, що це зона бойових дій, іноземці сюди не поїдуть, українці теж не всі поїдуть. Але це настільки, оця ексклюзивність, вона тільки додає відчуття, настільки це важлива інформація, що ти це можеш, що ти туди потрапив, можеш розповісти. От, і тому у нас навіть є запис солов'я на фоні російського FPV-дрону, який прилітає над головою.
1: Тому, ну, так, жаль, це, я думаю, точно ексклюзивний запис.
0: Так, так, так. І тому, на жаль, це дійсно територія, де взагалі небезпечно проводити дослідження, але на момент, коли ця територія стане безпечною, я певен, що так само, як, наприклад, Чорнобильська зона, яка, здавалось би, забруднена територія, радіаційна, сама велика забруднена радіація територія в світі, але ж вона мекка для дослідників. Туди хочуть потрапити люди з усього світу, і дослідники з усього світу, і більшість українських біологів обов'язково мають відмітитись, що я теж досліджував в Чорнобильській зоні щось.
1: Пане Олексію, а скажіть, будь ласка, повертаючись знову ж до Каховської зони, не Чорнобильської, Каховської, про яких тварин можемо говорити, що там є, відновилися, і чи є, можливо, там якісь ендеміки, можливо, там є якісь тварини, які вважалися втраченими на цій території?
0: Так, так, так. Ну, звичайно, ендеміків там немає і бути не може, бо ендеміки – це види, які збереглись, ну, мовно кажучи, лише в одному місці і більше ніде. А оскільки ця територія лише відновлюється, то там таких бути не може. Але щось, що повернулося, так, звичайно. І окрім птахів, які, ну, сьогодні прилетіли, а завтра вони полетять назад десь в південні якісь регіони, то туди повернулися осетрові. І це дуже важливо. От якщо там хто цікавиться, ну, взагалі, хто рибалки, наприклад, розуміють, наскільки це велика рідкість і цінність, і що екологічна інспекція не пробачить, якщо ти незаконно виловиш осетра. От, тому що вони всі охороняються, охороняються всі види в усіх країнах Європи. І то ті осетри, які ми можемо десь знайти в магазині, там чи десь, то це все штучно розводиться.
1: Це фермерські, так, очевидно.
0: Так, так, так. І, скажімо, осетри піднімаються на розмноження, на нерест верхів'я річок. І вже в перший рік після руйнування Каховської ГЕС осетри піднялися до міста Запоріжжя. Тобто вони чекали 70 років, їхній природній цей поклик піднятися вверх по Дніпру нікуди не дівся. І в цьому році також є вже декілька підтверджень. Осетри піднімаються, для них ця територія є їхньою природною зоною нересту. От, і це значить, що їх буде ставати в Європі більше.
1: Супер.
0: Це значить, що їм ця територія підходить. І вона, головне, що ця територія, нехай там так, дерева молоді, там все молоде. 3 роки тому там була безкрайня вода, яка влітку цвіла, дно було забруднене відходами там з промисловості, і це все було дуже сумно. Але, як виявилось, ця територія не втратила своїх екологічних функцій.
1: А ще якісь тварини, не знаю, там змії, можливо, якісь... Навіть не можу уявити, хто там може бути.
0: Ну, звичайно, є тварини, які традиційно живуть біля води. Там декілька видів жаб, вожі. От, інших там змій зараз бути не може, судячи з усього, бо є лише 2 види вожів, які живуть біля води. От, для інших там, оскільки територія періодично затоплюється іншим зміям, воно, ну, там немає для них умов. От, але все ж таки зараз найбільше різноманіття – це птахи, тому що вони відразу заселили всю цю територію, там, де залишилися відкриті водойми, озера, якісь протоки. Це все неймовірно важливе місце для навколоводних і водоплавних птахів. І побачити, ну, там, наприклад, галагази або огарі – це такі родичі, дуже рідкісні, занесені до червоної книги родичі качок. Вони, ти просто виходиш до невеличкої водойми і бачиш їх одночасно багато. Ну, якби це десь бачити там на Сиваші, десь там на віддалених островах в Чорному морі, це було б там, ну так, це дійсно це місце.
1: Пане Олексію, а як зараз там з водою? Там можна зараз побачити великі дзеркала води, чи це все ж таки озерця, невеличкі потоки, які омивають безліч островів?
0: Ну, так, відновилося повністю природне русло з багатьма протоками. Тобто так, як можна було побачити на історичних картах, русло...
1: Тобто судноплавство, вочевидь, там буде неможливо, так? Чи...
0: Ну, чому?
1: Ну, якщо ви не на чайці, так, як запоріжці, як запоріжські козаки.
0: Так, теж, не треба думати, ну, наприклад, зараз в усіх, ми з колегами це давно обговорюємо, вже 3-й рік, зараз в усіх країнах Європи відбувається обміління річок через зміни клімату, і це стосується не тільки маленьких річок, а й найбільших там судноплавних річок Європи, таких як там Дунай, Рейн, от, і Європа переходить на менш габаритні судна, в тому числі, які плавають там, ну, безпілотні судна. Це дешево, швидко, і оце уявити, як ми з вами звикли, якась баржа там безкінечна, довжелезна.
1: З кавунами там, з Херсона, там, так?
0: Ну, з піском, з ще з чимось там. Це все теж радянська гігантоманія. Замість цієї баржі 20 маленьких безпілотних суден все перевезуть значно швидше, і той, хто буде ними володіти, заробить значно більше, ніж власники оцих от барж, які вже ніколи...
1: Абсолютно там... згоден. Пане Олексію, дуже мало часу, і хочу ще багато вас запитати про оцей регіон. Дуже цікаво туди потрапити, але я, очевидь, розумію, що більшість українців не скоро туди зможуть потрапити з об'єктивних причин. Скажіть, зараз були найбільші страхи з руйнуванням ГЕС і, звісно, з тим, що повернулося Дніпро до того вигляду, який було 70 років тому, не справдилися. Природа швидко відновлюється і, вочевидь, це лише в плюс екології і в плюс природі. Але, на вашу думку, чи будуть розмови про те, що це водосховище треба відновити і воно буде відновлене? Ви як вважаєте, як еколог, це потрібно робити чи ні? Які ризики?
0: Розмови ці є, і, звичайно, «Укргідроенерго», їх можна зрозуміти, у них був величезний об'єкт, і от його зруйнували. Ну, як і будь-що, будь-який українець, який щось втратив, ну, що ми хочемо, щоб нам його повернули або компенсували. Тобто, очевидно, що «Укргідроенерго» активно розказує, це ви можете, ми ж там всі користуємося інтернетом, там зайти на сайт «Укргідроенерго», то можна подумати, що у нас взагалі не може бути майбутнього всієї України разом там з Карпатами, якщо не повернути Каховську ГЕС. Я вважаю, що це неправда. І дійсно по двох причинах. Перша причина – вже зараз, там, де це доступно, там, де деокуповані території, які колись залежали від Каховської ГЕС, вже давно прокладені водогони з інших водосховищ і... І це краща вода, ніж була застійна брудна вода в Каховському водосховищі.
1: Тобто проблем з водою для прилеглих територій не буде?
0: Якщо це все грамотно зробити. Але самий головний аргумент зараз – це зрошення. Що от як же ж так, Каховська ГЕС будувалася для зрошення. Вона ж не для енергії будувалася, вона для зрошення будувалася колись. І водосховище будувалося для зрошення. Але тут є такий нюанс, що вся зона, яка зрошувалась Каховкою, від самого міста Нова Каховка до Криму включно, це все зона найбільшого засолення ґрунтів в Україні. Колись ця вся зона, рівнинна найбільш розорена в Україні, була морем дуже давно. І тому, якщо її поливати зверху, то вода просякає до солоних горизонтів, ціль розчиняється і весь ґрунт стає солоним. Якби ще років 15-20 продовжувати зрошення, ця вся зона засолилась би остаточно і її назавжди довелось би покинути. Тому зараз у нас є такий собі історичний шанс змінити економіку не тому, що ми хочемо лишити ліс на місці Каховського водосховища, а чисто навіть з економічних міркувань. Якщо ми зараз дійсно змінимо підхід до економіки в цьому регіоні і будемо там робити що завгодно, крім зрошення, тобто або вирощувати щось без зрошення, або розвинути там тваринництво на випасі, що теж досить вигідно, аби лише не зрошувати територію, тоді на цій території буде тривала економіка. А якщо ми продовжимо зрошення, відновивши це все, як було в радянський час, то у нас буде не
1: зрошення. Ну, поки ви називаєте лише одні плюси від того, що не буде відновлено.
0: Я розумію, що аграрії теж вони скажуть, що я не правий, тому що вони кажуть, так у нас же ж довгострокові контракти на постачання сировини за кордон. Да, вже там все заміновано, зараз ще десятиліття підуть на розмінування, це якщо що навіть деокупація буде найближчим часом. Ніхто не буде орендувати цю землю, ці агрохолдинги сучасні. Я певен, вони вже не платять оренду ці 3 роки. Нащо воно їм потрібно, якщо у них зараз немає жодної гарантії, що вони будуть цією землею користуватися найближчі десятиліття. Але коли це все ж таки буде деокуповано і розміновано, от тоді я бажаю своїй державі тривалу економіку, а не просто ще 15 років позрошувати і закинути ці землі назавжди. Тому я певен, що якщо просто от не слухати особисті інтереси тих, хто орендував землю і мав довгострокові контракти на експорт зерна і олії, якщо не слухати тих, хто просто хоче кошти на відбудову ГЕС, бо це будуть мільярди і мільярди євро, і це дуже вигідно, звісно, буде. Але якщо слухати якби якийсь здоровий глузд і думати, що буде вигідно всім українцям, то ніякого водосховища в цьому сценарії не буде.
1: Пане Олексію, дуже вам дякую за інформацію. На жаль, ми змушені попрощатися. Це був Олексій Василюк, еколог, голова правління Української природоохоронної групи. Говорили про Каховське водосховище, якого вже немає, і на його місці зараз просто розквітає природа.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Горняк. Головний сержант 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
2: Грубо говоря, блін, якщо задуматися, то я не представляю, чим даже займатися потім. Особо, ну, побратими є. Друзей нікого нема. У мене мечта, блін, така, блін, стремлюсь, блін, поставити тепличку і вирощувати клубничку. І щоб мене ніхто не трогав. Просто. Клубничку ти виростив, блін. Пішов на ринок, став, продав, блін. Когось порадував, блін. Хтось дитинку свою порадував.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І розпочинаємо цей важкий день після важкої ночі другою кавою. Так, всі ми знаємо, що сьогодні вночі сталася чергова масована атака, терористична атака божевільного ворога. І наші співчуття всім рідним тих людей, які загинули, тому що на цьому все. Так, друзі, будемо говорити зараз про енергетику, про світло, про те, як будемо переживати це літо. І, звісно, вже сьогодні знаємо, що в багатьох районах є перебої зі світлом, є проблеми з цим. І як будемо жити цього літа, бо найвразливішими регіонами всієї країни, вочевидь, залишається в першу чергу Київ, а також Одещина, прифронтові регіони, але Київ дуже вразливий через свої розміри і через підвищений інтерес божевільних сусідів до нашої столиці, саме терористичний інтерес. Тож, що буде далі? Чого нам чекати? Будемо говорити з експертом з питань енергетики Станіславом Ігнатьєвим. Пане Станіславе, вітаю вас.
2: Вітаю вас, смачної кави, другої.
1: Та, дякую, і вам теж принагідно. Якщо не п'єте, то треба це зробити, тому що я переконаний, що ніч була важка.
2: Зараз зроблю.
1: Обов'язково. Ніч була важка, я переконаний, що і у вас теж. Тож, ми це питання, звичайно, не планували, тому що так планувати не можна було і не варто було. Але після сьогоднішньої ночі можна сказати, що енергетичний сектор теж був однією з цілей ворога.
2: Так, безумовно, ворог намагався цілити і по енергетичному сектору, і на превеликий жаль по системі водопостачання. Ось це надвузьке місце, бо ворог намагався і систему водопостачання суттєво пошкодити для міста Києва. І треба нам готуватися до того, що у нас система водопостачання буде працювати влітку нестабільно, як і постачання електричної енергії. І ворог намагається все максимально зробити для того, щоб винести як теплопостачання, як електропостачання і, найголовніше, і водопостачання. У нього зараз це мета номер один – винести водопостачання для міста Києва в цей період.
1: Тобто в нього ціль зробити такий гуманітарний колапс, так, щоб людям максимально влаштувати пекло, і це точно не військова ціль, а така, ну, терористична, просто терористична ціль.
2: Безумовно, але тут кризи великої не буде. Треба розуміти, що треба мати запас води, як питної, на рівні 2 літра на особу на добу, так і мати запас, скажімо так, до 5 літрів технічної води на добу.
1: Будемо сподіватися, що вони...
2: Критично, так. Да, критичної ситуації не буде. Я думаю, що 3, я думаю, що максимум буде відновлено водопостачання міста Києва. По електриці ми вже навчилися, да, мати повербанки, ми вже навчилися мати інші системи, але переживемо і цей складний період.
1: А система водовідведення, та, вона величезно розгалужена, всі ми знаємо про ті проблеми, які з каналізацією можуть бути. А наскільки вона вразлива, чи ми теж маємо якийсь план Б?
2: Ну, тут ви в точку попали, бо я був колишнім начальником управління водоресурсів Харківської області, управління. Тут ситуація в тому, що критичної ситуації не буде, ну, максимально буде викид рідких нечистот в річку Дніпро. Але все це зупиниться на дамбі Канівської ГЕС. Тому тут також критичності ніякої не буде. Ворог цю житлово-комунальну війну вже нам програв.
1: І слава Богу, головне тепер, що він програв ще остаточно цю війну. Пане Станіславе, давайте повернемося.
2: Це до військових.
1: Повернемося до глобальніших питань. Українська енергосистема загалом, якщо оцінювати, скажімо так, за 10-бальною шкалою, наскільки вона готова до цього літа? Тому що далі поговоримо і про прогнози синоптиків, і вони дуже різняться, але я так розумію, що енергосистема, незалежно від погоди, повинна мати якісь запас міцності. Яка ситуація зараз?
2: Дивіться, чотири циркони летіло по нашому головному об'єкту електропостачання міста Київ. Нічого ворога не вийшло з цього. Тому, на щастя, наші енергетики з «Укренерго» виконали дуже гарно домашнє завдання, які ворог, наприклад, жаль, їм поставив. Тому там вже, ну, вже критичності такої не буде. Дефіцит залишається в енергосистемі, але критичності такої взагалі не буде.
1: А спека, яку прогнозують на це літо, тому що багато є розмов, що клімат змінюється і чекають на можливі супер ель-ніньо, та це коли аномально буде зростати температура, і навіть вночі ми зможемо отримати ефект таких тропічних ночей, коли вночі навіть температура не буде падати нижче там 20 градусів, буде дуже спекотно. Оця спека, вона може спричинити такий шалений дефіцит електроенергії у нашій мережі, що може її покласти взагалі на лопатки, чи це все ж таки перебільшення, і це дуже такий песимістичний сценарій?
2: Дякую вам за тезу, що клімат змінюється, бо всі нас лякають глобальними потеплінням. Потепління глобального немає, є глобальні зміни клімату. І це відбувається на земній кулі. Це тепер я вам кажу, як кандидат географічних наук. Це відбувається там раз на 60-70 років. У нас відбуваються системні зміни на земній кулі, які пов'язані з змінами клімату. Якщо будемо говорити щодо там ель-ніньо, все, ну, на Україну там все суттєво це не вплине. Якщо будемо говорити про літо, то літо дійсно підняття вище 20 градусів середньодобової температури, додавання 1 градусу середньодобового буде призводити до мінімум десь 400 або може і 500 мегаватт-годин дефіциту електричної енергії. Тому, шановні українці, треба дуже обережно кондиціонером користуватися в ранкові вечірні години. В день будемо мати профіцит, бо сонце буде активно працювати. І відповідно до цього треба, знаєте, зараз українці балансують енергосистему зсередини самі своїм споживанням електричної енергії. Тому треба дуже обережно з кондиціонерами. В ранкові вечірні години, в день можна, вночі можна. Критичної ситуації, надкритичної не буде.
1: Ну, переважно кондиціонер потрібен в день, коли саме величезна спека, тому дослухайтесь, будь ласка, до цих порад, відкривайте, можливо, вікна на провітрювання, можливо, це врятує.
2: Дивіться, в день ми маємо профіцит електричної енергії.
1: Тому на здоров'я користуйтеся, навпаки, це корисно так, користуватися так. Кондиціонером в день, коли величезний профіцит.
2: Для нашої енергосистеми.
1: А, пане Станіславе, взимку була ситуація критично інша, тому що не вистачало, був дефіцит електроенергії, і тоді сонячна генерація взагалі практично не допомагала. І ми тоді були змушені от балансувати, імпортувати і так далі, різні були варіанти. Але зараз літо, тепло, багато сонця, сонячна генерація зможе скомпенсувати оцю нестачу електроенергії в мережі, чи все одно, навіть з урахуванням того, що українці багато набудували сесів за останній, напевно, навіть рік-два, це може допомогти нам, чи все ж таки недостатньо в нас сонячної генерації?
2: Сонячна генерація, вона не є достатньо мінливою. Ми маємо вранці і ввечері великий дефіцит електричної енергії, а в денний період навпаки маємо профіцит, і цей профіцит покривається за рахунок тарифу «Укренерго», тому відповідно і треба споживати в день більше електричної енергії. Сонячна генерація, в принципі, зараз буде виконувати функцію головної генерації в цей важкий складний період.
1: Імпорт енергії з Європи. Наскільки суттєва ця частка в нашому споживанні в Україні, і чи можна на нього покладатися як на надійне джерело енергії, яке підтримує нас в найскрутніші моменти?
2: В середньому ми споживаємо десь до 18 гігаватт-годин електричної енергії. Це кожну годину. Імпорт нам дозволяє зробити 2,1 гігаватт-годину. Відповідно до цього там ворог намагався побити, розбити цей імпорт, і виходячи з цього Ми не можемо в повному об'ємі імпортувати електричну енергію в тих об'ємах, які би ми хотіли, але з іншого боку, імпорт нам допомагає балансувати нашу енергетичну систему, але в тих випадках, коли в нашій енергетичній системі є можливість цю електричну енергію прийняти.
1: Ви сказали про те, що ворог намагався нам перекрити джерело імпорту. Це саме ви маєте на увазі ці удари, які були, здається, минулого тижня по об'єктах на заході країни, так?
2: Так. Це Закарпатська область і це Львівська область, так.
1: Пам'ятаємо всі про ту ситуацію навколо імпорту з Словаччини. Зараз ми в Словаччині, наскільки я розумію, не купуємо нічого. А наскільки це вдар?
2: Ми з Угорщини нічого не купуємо, з Словаччини частково купуємо електричну енергію.
1: Угорщина, в принципі, це
2: купуємо
1: туди ж, так.
2: Польщі, так.
1: А яка
2: так,
1: ситуація? Так, так. Оце ці ринки, які ми трішечки, скажімо, менше купуємо або перестали купувати, це вплинуло на нашу енергостійкість і взагалі ми, українці, прості, відчуваємо це чи ні?
2: Енергостійкість, ми безпосередньо прості українці не відчуваємо, оскільки у нас енергосистема балансується за рахунок того, що бізнес великий, обмежується все інше. А якщо будемо говорити про безпосередньо побутового споживача, то енергетична стійкість цього літа буде в нашому розумному споживанні електричної енергії в кожній домівці.
1: А зараз деякі енергоблоки атомних станцій перебувають на ремонті. Це як це впливає на нашу ситуацію? І це взагалі нормальна ситуація, що ми зараз ремонтуємо ці енергоблоки? Це планово чи це вимушено? Яка ситуація з енергогенерацією?
2: Це планово. По два енергоблоки атомних станцій. Це сумарно 2 гігавата. Ми виводимо влітку постійно в ремонти. Десь один місяць це якраз ремонт двох атомних енергоблоків. Відповідно до цього, це вимушена ситуація, яка передбачена регламентами роботи по атомній генерації. І відповідно до цього великої кризи ми не відчуваємо по електропостачанню на як побутовим споживачам, так і як і бізнесу.
1: Тобто це спеціально зараз робиться для того, щоб ми були, скажімо так, стійкішими у період, коли сонячна генерація буде менше,
2: так.
1: Коли атомна генерація буде основною. Ну, в принципі, так, основна, так, але щоб вона була безперебійна. Пане Станіславе, я коли розпочинав нашу розмову, згадував про те, що Київ, Київщина, Одещина та прифронтові регіони найбільш вразливі. Якщо з прифронтовими регіонами зрозуміло, а чому Київ і Київська область відносяться до найбільш вразливих? Це через інтерес ворога до столиці, столичного регіону? Чи є якісь особливості нашої енергосистеми, які, скажімо так, дозволяють це ворогу зробити простіше, ніж, там, не знаю, на Закарпатті?
2: У нас, скажімо так, якщо будемо приймати мій рідний Харків, то в Харків взагалі немає генерації, але Харків в цьому випадку зміг побудувати свою розподілену генерацію. Якщо будемо говорити про Київ, то ворог дійсно фактично зруйнував Дарницьку ТЕЦ, ТЕЦ-4, і залишаються дві теплостанції, це ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Вони знаходяться не в дуже гарному стані, тому що ворог постійно по цих станціях вдарює. І в нас є одна можливість, це постачання електричної енергії від Рівненської атомної електростанції. Коли ми читаємо в телеграм-каналах, що летить на село Наливайківка, якась там залізяча кацапське, то це все означає, що це летить якраз на ту підстанцію, яка є поєднальним елементом між містом Київ і Рівненська атомна електростанція.
1: Тобто ворог прицільно б'є по вузлових точках, так? Логістики
2: так,
1: електроенергії.
2: Так. І сьогодні ці циркони летіли якраз в те саме місце.
1: Ну, сьогодні так, я читали і всі бачили, що вони десь збоку обухово.
2: Ми читали і чули, так.
1: Ой, чули, да. Що чули, то дуже чули. Пане Станіславе, що має статися, щоб графіки відключень повернулися от уже негайно влітку, такі, як ми переживали взимку? Чи реальний цей сценарій, що нам доведеться знову запасатися або знаходити свої павербанки? Тому що я переконаний, що за останні місяці більшість киян, принаймні, користувалися павербанками максимум, що для заряджання телефона, а точно не для якихось більших побутових цілей.
2: Якщо ви маєте там Екофлоу або інші якісь зарядні станції, їх постійно треба і так мати зарядженими. Це must have, і треба до цього відноситись з розуміння. А в інших варіантах можливі такі ситуації. Можливо, якщо ми будемо переспоживати електричну енергію для наших систем охолодження, якщо бізнес буде дуже багато споживати електричної енергії для ритейлу, для офісних центрів, тому тут може бути вузька ситуація, яка буде пов'язана з тим, що ми просто будемо переспоживати електричну енергію.
1: На вашу думку, який найбільш реалістичний сценарій? Це тривалі такі по 8-10 годин відключення, чи це будуть, скоріш за все, короткострокові для балансування?
2: Ну, я думаю, що, скоріш за все, це для балансування, там, до 2 годин вечором і до 4 годин в ранкові години. Тобто, я думаю, що це була балансова ситуація, і я сподіваюся, що такої критичної ситуації, якщо суттєвих обстрілів не буде по системі передачі розподілу електричної енергії, то такої критичної ситуації не станеться.
1: І насамкінець, буквально 20 секунд залишається. Якщо людина ще не купила якісь гаджети для енергоефективності, енергонезалежності, ОСББ не встановило якісь додаткові джерела безперебійного живлення, зараз це ще варто робити, чи вже пізно і не варто?
2: Ну, звичайно, ми маємо звикнути жити найближчі 3, максимум 5 років в країні генераторів. Тому, якщо ви живете в багатоповерховому будинку, який має електропостачання, то треба
1: подбайте, будь ласка, про це.
2: Якісь екофло, як собі треба мати.
1: Дуже вам дякую, пане Станіславе. Це був Станіслав Ігнатів, експерт з питань енергетики. Ми говорили про сучасний стан енергетичної системи. Що ж, друзі, ситуація важка, але не критична.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай Київ.
1: На Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про оборону неба, про ситуацію на півдні та про затримання водія, що скоїв смертельний ДТП на Кардачах. Українська ППО збільшила ефективність перехоплення дронів і ракет. Понад 90% повітряних цілей збила українська ППО під час масованих атак у травні. І це попри рекордну кількість ударів. За даними повітряних сил ЗСУ, протягом місяця росіяни застосували понад 8 тисяч безпілотників і ракет. Найбільшу частину становили дрони типу «Шахед», «Гербера» та «Ітелмас». З понад 8 тисяч запущених безпілотників українські військові знищили понад 7 тисяч. Якщо простіше, то це становить майже 92%. Про ситуацію на Південному фронті Олександр Сирський відвідав бойові підрозділи, які виконують завдання на найгарячіших напрямках Південної операційної зони. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що противник продовжує накопичувати сили. Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тисячу військовослужбовців. Ще майже стільки ж вояків ворог зосередив на Голяпільському та Оріхівському напрямках. За словами Сирського, ситуація залишається динамічною. Активні бойові дії ведуть як окупаційні війська, так і сили оборони України. Далі про гроші. Словаччина хоче отримати фінансову компенсацію за військову допомогу Україні. Це питання прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо планує обговорити з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Після саміту ЄС і країн Західних Балкан він заявив, що кошти, які мали використати для компенсацій, спрямували безпосередньо на підтримку України. Відтак, нині існує гостра проблема нестачі фінансових ресурсів, зазначив Фіцо. Тож він планує порушити це питання на майбутньому саміті ЄС. Далі про безпеку дітей. В Іванкові на Київщині будують підземну школу, яка зможе працювати навіть під час повітряних тривог. Освітній заклад, котрий повністю заглиблять у ґрунт, матиме 4 входи-виходи. Вони забезпечать швидкий і безпечний доступ до приміщень у разі надзвичайних ситуацій. Захисна споруда подвійного призначення, що з'явиться на території місцевого ліцею номер 1, одночасно зможе вмістити 570 людей. У підземному просторі облаштують класи, спортзал, медпункт, санвузли, кімнати для зберігання запасів води та продуктів, а також безбар'єрну інфраструктуру. І на сам кінець про справи столичні. Водія, який учора скоїв смертельну аварію у Києві на Караваєвих дачах, затримали. Наразі його взяли під варту. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. Повідомили у столичній поліції. Нагадаю, напередодні на Чоколівському бульварі. Водій іномарки на великій швидкості в'їхав у підземний перехід. Унаслідок наїзду загинули 4 людей. 12-річний хлопчик, 47-річний жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також двох чоловіків та жінку було травмовано. Наразі вони у лікарні. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 25 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують доволі спекотних 27. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом ранку, дня та вечора переважатиме похмура погода з незначними проясненнями, а вже у другій половині дня очікується мрячний дощик. Вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця зустрічайте о 21.05. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: К Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, литовичне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні?

0: через бар'єрність, точніше наші міста, будемо говорити з виконавчим директором ГО «Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю», група активної реабілітації, член Національної ради безбар'єрності Віталій Пчолкін сьогодні гість нашої програми. Щирі вітання вам, пане Віталію.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Дякуємо, що ви знайшли час і можливість до нас долучитися. Насправді, інклюзивний простір – це однакова зручність і для ветерана на протезі, і для мами з дитячим візочком, і для літньої людини. Чи змінюються зараз українські міста під ці потреби? Чи стають вони доступнішими? На вашу оцінку, будь ласка.
1: Так, дякую. Питання непросте насправді, бо Україна велика країна, ситуація зовсім не однорідна, але безумовно варто відзначати, що зміни є. Вони тривають по-різному, за нашими спостереженнями, десь активніша ситуація зі змінами, переважно вона базується на активності безпосередньо людей, які цього потребують, там, де є активні лідери, які піднімають питання, контролюють питання, то там ситуація трошки краща. Але, безумовно, цього недостатньо. Нам треба заднім числом було все про це думати. А сьогодні ми вже таки латаємо дірки. І якщо по кількості заходів, навіть зважаючи на тиждень безбар'єрності, їх доволі багато, то залишається велике питання стосовно якості. Безумовно, архітектурна спадщина совєтська, вона непроста і часто немає простих рішень по вирішенню питань безбар'єрності, але, безумовно, цей рух є, якщо так дуже узагальнено взяти.
0: Гаразд, тоді давайте трішечки конкретизуємо, тому що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну кількість людей з інвалідністю зросла на понад 500 000. І сьогодні ця цифра сягає майже 3 400 000 осіб. Як міська інфраструктура зараз пристосовується до цих викликів і потреб?
1: Так, безумовно, кількість людей зросла, вона доволі відчутна, але, на жаль, ми не бачимо на сьогодні великої кількості людей, бо вони не з'явилися з початком повномасштабного вторгнення. Безумовно, люди з інвалідністю, які потребували доступності, вони існували завжди. Зараз просто це, мабуть, масовістю своєю породжує та новий запит в суспільстві. Недарма загальний лозунг стратегії безбар'єрності, я думаю, ми далі поговоримо про це, говорить, що безбар'єрність має стати нашою новою суспільною нормою. Якщо держава і суспільство надалі буде закривати очі на потреби людей, які мають якісь функціональні порушення, то, безумовно, ми рано чи пізно прийдемо до соціального вибуху, бо кількість працездатного населення у нас зменшується. Відповідно, ми маємо думати про те, як використовувати потенціал цих людей, які ще не залучені до ринку праці і всього іншого. Тому, знову ж таки, ситуація неоднорідна. Ми бачимо позитивні зміни в бізнесі, які дійсно є у нас великі бізнеси, які почали не просто декларувати створення якихось умов або закривати там якусь квоту по працевлаштуванню, а вони дійсно почали думати про те, яким чином зробити і послуги, і надати можливість до працевлаштування, змінюючи простори, змінюючи підходи до розуміння і вибудовуючи процеси по взаємодії з людьми з інвалідністю, бо це не така проста задача насправді, яким чином зробити місце для працевлаштування, щоб воно враховувало потреби тих чи інших людей. І це такий дуже індивідуальний підхід, бо інвалідності бувають різні, функціональні порушення різні і потреби, відповідно, різні. Тому знову ж таки, можливо, на якихось прикладних кейсах було б простіше говорити, але якщо говорити про інфраструктуру, то на сьогодні ми дуже відстаємо. Тобто з тих спілкувань,

0: тренувань, з тих спостережень, які ми бачимо, дійсно недостатньо. Абсолютно інфраструктура наша не готова. Якщо ми бачимо точкові зміни в якихось просторах, то якщо ви дивитеся комплексно на ситуацію, то вона доволі критична. Це можна спостерігати на прикладі ініціативи безбар'єрних маршрутів, які в цілому покликані вирішити питання. Тобто недостатньо зробити приміщення доступним або робоче місце доступним. Треба подумати ще й про те, яким чином людина дістанеться до цього місця. І це найбільший виклик, що у нас немає оцих повноцінних маршрутів. Це стосується транспорту, це стосується так званих шляхів руху прибудинкових територій. Тобто всередині ми можемо змінюватися, але глобально залишається велика проблема, як людині дістатися від свого будинку. А якщо говорити більш глобально, то для багатьох людей актуальним залишається питання, яким чином вийти зі своєї квартири або зі свого будинку. І це доволі великий виклик.
1: Тобто це питання комплексне, яке вимагає врахування різних методів і різних підходів. Ми з вами ще поговоримо про бізнес і економічну складову, але ви так само і згадали про національну стратегію безбар'єрного простору. Є у нас такий документ, функціонує, розвивається він в цьому напрямку до 2030 року, принаймні його так прийняли на такий термін, затвердили ще в 2021 році. Якого прогресу вдалося досягти за цих 5 років? І скажіть, будь ласка, як повномасштабне вторгнення впливає на ось ці процеси створення безбар'єрного середовища в нашій державі? Сповільнює все-таки через якісь об'єктивні причини, пов'язані з воєнними діями, чи все-таки пришвидшує, адаптовуючись до умов навпаки воєнного часу?
0: Так, дякую за запитання. Безумовно, будучи дотичним до розробки концепції стратегії безбар'єрності в 2021 році. З плюсів я можу відзначити, що це доволі живий документ, динамічний, в нього регулярно вносяться зміни, бо в 2021 році у нас були одні виклики, після повномасштабного вторгнення, звісно, з'явився ряд нових викликів, і вони вже були внесені в оновлені стратегії. Вона розвивається на такі дворічки. Тобто кожні 2 роки приймається такий операційний план, який має свої цілі, завдання, і їх доволі багато. Останній документ на 25-26 роки, він складається з 465 сторінок. Тобто це конкретні заходи, які мають бути втілені як на національному рівні, так і на рівні кожної з громад. Якщо говорити про зміни, то, певно, велика війна підштовхнула до більш рішучих змін. Це вже третя дворічка. Якщо виходити від самого початку, то більшість завдань і цілей було спрямовано на національний рівень, тобто приведення у відповідність нормативної бази. Це стосувалося роботи міністерств, вони розробляли власні стратегії, плани, і це перші 2 роки працювали переважно з цим, бо навіть на рівні національному не було та глибокого розуміння, що ж це взагалі таки безбар'єрність, бо це такий певною мірою новий термін, доволі самобутній. Якщо його перекладати англійською мовою, то для більшості людей за кордоном воно не буде зрозуміло. У нас це 6 ключових напрямків, і це не стосується виключно фізичної безбар'єрності. Це стосується і економічної, і інших складових, які мали б в комплексі покращити ситуацію з безбар'єрністю. Вона поступово трансформувалася, і останнє на 25-26 роки план з реалізації стратегії, він великою мірою спрямований на громади. Тобто ми розуміємо, що більшість людей з тих 3 мільйонів, 3,5 мільйонів майже, вони проживають в малих громадах, ну, в різних громадах, і переважно там потребують як отримання якісних послуг, так і покращення мобільності, так і доступу до економічних можливостей. І безумовно, велика війна стимулювала ці зміни, бо ми минулий рік в рамках власних моніторингів мали дуже багато візитів, особливо в малі громади віддалені, і там ще 5 років тому в тих громадах ніхто, в принципі, не говорив про безбар'єрність. Сьогодні ми почали про це говорити, але, безумовно, ті люди, які здійснюють впливи, органи місцевого самоврядування, безумовно, виконавці якихось проєктних робіт, особливо в частині відновлення, часто їм бракує компетенції, вони мають розбиратися в деталях, бо не завжди розуміння або виконання пряме державних будівельних норм. У нас є профільні державні будівельні норми, інклюзивність будівель і споруд. Виконання цих норм по умовному чек-лісту призводить до бажаного результату, коли простір стає доступним. Важливо ще й розуміти, яким чином люди використовують ці простори. На сьогодні є велика проблема, просто величезна, з так званою тактильною навігацією, спеціальні тактильні смуги. Ми бачимо, що їх з'являється величезна кількість в різних просторах, в різних містах, і в своїй більшості вони вкладаються без глобального розуміння, яким чином людина, яка користується білою тростиною, може орієнтуватися за допомогою цих смуг. З високою вірогідністю воно не є помічним, а інколи навіть збиває і призводить до дуже поганих наслідків. Минулого року фіксувалися випадки, коли людина через неналежно встановлену навігацію виходила під колеса автомобіля, бо думала, що це безпечна зона. І це критична ситуація. Щось схоже ми спостерігали колись, у нас такий був термін, років 12, можливо 15 тому, під ті зміни, які відбувалися Євро-2012, теж вирішили зробити Україну безбар'єрною, і ми тоді називали це пандусоманія, коли повсюдно встановлювалися отакі швеллери на сходи, які начебто мали вирішити ситуацію, насправді ні. Вони тільки породили велику кількість інших проблем, коли багато приміщень отримали так звану галочку доступності, хоча насправді цього не відбулося. Тобто статистична кількість була велика, але якісних змін це не призвело. Те саме зараз, на жаль, відбувається з спеціальною тактильною навігацією. Тому це питання відоме. Ми ведемо зараз ті дуже важкі діалоги з Міністерством регіонального розвитку, намагаємося як громадськість впливати, щоб не було такого, ну, це окрім того, що це не працює і це недоречно, це ще і дуже часто великі витрати коштів, які ми, ну, на сьогодні, враховуючи нашу економічну ситуацію, ми не можемо собі дозволити. Тобто нам треба робити той мінімум з максимально економією, але при тому, щоб воно призводило до якісних результатів. І, на жаль, це повсюдно зараз до сьогодні спостерігається.
1: Давайте приділимо час ще і економічній безбар'єрності, яким чином ситуація складається із цим спектром, із залученням людей з інвалідністю до ринку праці, до роботи загалом. Ви вже сказали про те, що бачите бізнеси, українські компанії, які підходять не просто формально до питання інклюзивності, а намагаються змінювати підходи і робити щось дієве.
0: Так, безумовно, це така велика повістка і самої стратегії, та економічна безбар'єрність. Це не тільки про людей з інвалідністю, це і про людей старшого віку і загалом про підвищення економічної спроможності. Знову ж таки, ситуація непроста. Мені дуже імпонує те, що ми відійшли, ну або відходимо від усвідомлення роботодавцями, що людина з інвалідністю – це виключно трудова книжка, та для виконання 4-відсоткової квоти, яка є по працевлаштуванню людей з інвалідністю. Бо раніше переважно запити стосувалися таким, ніхто не хотів насправді працевлаштовувати людей, важливо було уникнути штрафів. То сьогодні ми бачимо доволі великий запит від роботодавців на працевлаштування осіб з інвалідністю, на можливості по створенню робочих місць. З плюсів також держава стимулює це у розроблені різні програми, як для ветеранів, так і для цивільних осіб з інвалідністю, які можуть отримати підтримку від Міністерства економіки у вигляді грантів на облаштування робочого місця, і вони доволі гнучкі. Я знаю чимало людей, які вже скористалися цією можливістю, і дійсно задоволені. Це дозволило їм покращити своє робоче середовище. Це як безпосереднє облаштування, там може бути вхідної групи та ну якогось простору, або може, наприклад, допомагати покращити якість обладнання, можна придбати ноутбук більш якісний, та для того, або якісь допоміжні асистивні засоби, які дозволять підвищити продуктивність праці. Це з плюсів. З мінусів, безумовно, що ми будемо впиратися завжди в певну таку навіть не сегрегацію, а те, що люди з інвалідністю часто не отримували належної реабілітаційної допомоги. Багато хто були, ну, потрапляли в таку соціальну ізоляцію. І, безумовно, конкурентна спроможність цих людей значно нижча, ніж на загальному ринку праці. Це пов'язано з проблемами доступу до освіти і всього іншого. І, безумовно, роботодавці мають враховувати цей момент і пам'ятати про цю соціальну складову, бо неодноразово ми консультували бізнеси, які хотіли працевлаштувати людину з інвалідністю, але їм були потрібні готові фахівці. І враховуючи всі ті проблеми, які є на шляху людини з інвалідністю, безумовно, готових фахівців знайти дуже важко. Тобто треба не тільки працевлаштувати людину, але й бути готовими для того, що цій людині треба буде підтримка, можливо, якесь навчання додаткове, можливо, менторство, для того, щоб ця людина могла вийти, ну, стати дійсно кваліфікованим працівником. І ті бізнеси, які це розуміють, у нас прекрасно вибудовується співпраця, і хорошим прикладом є IT-компанії, які дійсно закладають, передбачають саме оцей шлях навчання або етап навчання перед повноцінним працевлаштуванням. Це є надзвичайно важливим.
1: Пане Віталію, у нас залишається буквально 3 хвилинки, але дуже важливе питання, яке теж я хочу обговорити. На якому рівні у нас зараз цифрова і культурна безбар'єрність? Чи створюються умови, за яких люди з інвалідністю відчувають себе повноцінними учасниками цього життя, суспільного життя? Я маю на увазі в похід в кіно, в театр, в аптеку, в той же ж ЦНАП для того, аби вирішити якісь нагальні документальні питання і тому подібне.
0: Так, тут є багато позитивних. Знову ж таки, як і до всього, недостатньо. Якщо говорити про великі міста, ситуація трошки краща. Безумовно, в малих громадах проблема з доступністю до культурних закладів є, ну, доволі складною. В частині того, що ми спостерігаємо державі, Міністерство цифрової трансформації має флагманський проєкт по забезпеченню доступності ЦНАПів. Я безпосередньо беру участь в аудитах, наданню рекомендацій. ЦНАПи дійсно покращуються як в частині фізичної безбар'єрності, так і в частині цифрової. Тобто ми дивимося на послуги, ми намагаємося надавати консультування, і ситуація дійсно змінюється. Там є багато викликів, багато проблем, але рухаємося. Нещодавно я бачу, Міністерство культури оголосило доволі великий грант на створення культурних продуктів. Це, по суті, розширення діяльності Українського культурного фонду, який теж багато було зроблено в частині доступності культурних подій. І тут також є позитивні рухи. Чи всюди вони є? Безумовно, ні. Тому важливо, щоб громади також піклувалися і розбиралися в тому, як виглядає цифрова безбар'єрність або культурна безбар'єрність, і розуміли не тільки потреби своїх мешканців, але й потреби безпосередньо цих закладів і персоналу закладів, бо ми неодноразово зустрічалися, коли персонал дуже хоче впроваджувати зміни, але їм просто бракує ресурсів, бо ніхто, ну, там місцеві бюджети не передбачають на це жодних коштів. А зробити безбар'єрність без коштів, ну, вибачте, це неможливо. Тому так, це має бути збалансовано, і, ну, нам ще дуже багато чого треба зробити, щоб це дійсно можна було назвати безбар'єрним.
1: Тобто попереду ще дуже багато роботи, але нібито ми на правильному шляху, так? Якщо підсумовувати.
0: Так, якщо, ну, я хотілося закінчити, да, на позитивних нотах, тому безумовно, але безбар'єрність – це не тільки держава, влада чи місцева влада. Це, безумовно, може залежати від кожної людини. Кожна людина має дивитися і думати про те, що я можу зробити для того, щоб світ або Україна стала безбар'єрнішою. І це дійсно може це стосується кожної людини.
1: От на цій ствердій ноті будемо завершувати. Щиро дякую вам, пане Віталію, за дуже змістовну і цікаву розмову і за те, що окреслили ті проблеми, з якими ми вже зіштовхуємося, і той спектр роботи, який нам варто виконати. Віталій Пчолкін, виконавчий директор ГОВС «Українське об'єднання осіб з інвалідністю, група активної реабілітації», член Національної ради безбар'єрності, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай
4: Київ FM.
3: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду вас знов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
7: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
8: Навідник оператор БМП «Страйкер». Позивний «Кучерявий».
9: Багато знайомих не пішли на фронт. Переховуються. І багато знайомих запитують, на що воно тобі, чого ти туди пішов, чого ти не пробував відмазатись, чого ти не пробував поступити в інститут на другу вищу освіту і мав би відстрочку. Я їм завжди відповідаю, завдяки тому, що я тут, у нас вдома спокійно, мої діти ходять до школи, дружина ходить на роботу. Було б значно гірше, ну, знаєте, говорять люди, от якби вони вже були біля нас, тоді ми пішли воювати. Якби вони були біля нас, то було б вже пізно. Треба бути тут, щоб у нас вдома було спокійно.
7: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
10: Програма звучить у повторі.
11: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати.
4: Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
12: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні продовжуємо говорити про ризики реорганізації «Держмолоджитло» із Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна», та Ксенією Гец, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Ви згадували прес-конференцію, ви згадували, Альона, збір підписів. Як ви кажете, на прес-конференції дуже багато людей доєдналося. Чи є зрозумілими хоча б приблизні цифри, скільки українців, скажімо так, постраждають внаслідок реорганізації, якщо вона відбудеться, Держмолоджитло?
13: Є цифра, кількість людей, які стоять в черзі, які подали документи до Держмолоджитла, це 8,5 тисяч, здається, людей. Але мені здається, що можуть постраждати значно більше. Тому що, по-перше, є ті, хто вже отримують гроші, да, там, або очікують на те, що наступного або продовжують подавати документи. Але сам злам системи, де ми говоримо, що інституція, яка створена для того, щоб підтримати, зокрема, вразливі верстви населення, якими є внутрішньопереміщені особи, і така доволі свавільна. Такий свавільний рух та уряду всупереч тому, що багато людей висловилися проти. І в регіонах висловилися. І тут важливо сказати, що Держмолоджитло має багато спільних програм з областями, на рівні областей, на рівні міст. Тобто вони мають спільні програми. І це стосується не тільки того, що люди до них можуть звертатися прямо, але ще і спільні програми підтримки, і спільні програми житлові з органами місцевого самоврядування, з обласними військовими адміністраціями, областями. І, по суті, це стосується багатьох суб'єктів. І ми бачимо, що народні депутати зараз більше включаються і сьогодні ставлять питання, не тільки сьогодні, але протягом певного часу ставлять питання уряду. І ми бачимо, що доволі багато людей звертаються прямо, і ми збирали підписи, і від нас просять також, щоб була петиція, щоб можна було звернутися до уряду прямо і вимагати не ліквідовувати, або там не реорганізовувати, не чіпати Держмолоджитло. Можемо сказати, що людей, які постраждають, більше, ніж могло би бути. Плюс потенційна шкода буде в майбутніх донорських проєктах. Якщо зараз така установа буде ліквідована, то, можливо, майбутні донорські проекти не зайдуть і не будуть підтримувати тих людей, які потенційно можуть в перспективі отримати житло. Тому шкода зараз може бути велика. І наша задача говорити про те, що тоді треба розуміти, заради чого ця можлива шкода, але цього, як вже зрозуміло, цієї комунікації не відбувається.
14: Ну, я ще тут додам, що насправді мова також йде не лише про пільгове іпотечне кредитування. Що важливо, що Держмолоджитло також реалізує це фактично ініціатива, яка передбачає наповнення фонду житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Це не пов'язано з пільговим іпотечним кредитуванням. Є регулювання постанови 495, яку координує теж Мінрозвитку, яка передбачає, що органи місцевого самоврядування створюють фонди житла для тимчасового проживання, які надаються в користування для проживання внутрішньопереміщених осіб, вразливих категорій населення. І ці сім'ї, родини, вони платять лише комунальні послуги і безоплатно проживають. Відповідно, Держмолоджитло також реалізує цю активність. Завдяки Держмолоджитло було придбані квартири, були передані в користування. Тобто статистики не буду зараз наводити. Але це не має ніякого відношення до пільгового іпотечного кредитування. І в мене питання, а що буде з цим портфелем активності? Бо насправді житло для тимчасового проживання також передбачено як одна з опцій в основних засадах житлової політики, якраз для реагування на наслідки війни. Цього теж не зрозуміло. І знову ж таки, ще одна цікава. Тут насправді мені взагалі дуже цікаво ту логіку, з якою логікою моделювалася оця схема, я не скажу рейдерства, але ця схема.
12: Зламу системи.
14: Власне.
12: Яка працює.
14: Бо є ж проект постанови про передання єдиного майнового комплексу Держмолоджитло в управління Мінеко. І там зазначено, що вони спочатку приймають постанову, а потім проводять, типу, due diligence тих двох компаній. І для мене логіка прийняття такого управлінського рішення, коли ми спочатку приймаємо рішення, а тоді аналізуємо ризики і наслідки, вона для мене дуже незрозуміла. І це насправді питання до якості управлінських рішень, які спочатку приймаються, а тоді аналізуються потенційні ризики та прийняття такого рішення.
13: Не буде це перше рішення.
12: Альона, не забудьте свою думку, але от щодо так житла для підселення внутрішньопереміщених осіб, поселення. Це, я знову ж таки поточнюю, для того, щоб і наші слухачі розуміли. Це умовно, коли ми говоримо, ми в соцмережах, українці, рефлексуючи там на відео, як евакуюють людей з зони бойових дій, з сірої зони, або як люди не хочуть виїздити, бо їм нікуди. І коли ми говоримо про те, що людям просто дійсно нема куди, нема де жити, нема куди їхати, то фактично держмолоджитло от якраз цим питанням і займається.
14: Власне, власне. І це не тільки про це питання, тому що є в нас, насправді, що... Слід відмітити, що є дуже багато різних інструментів, і було би добре їх скоординувати і впорядкувати. Але це не питання мандату Мінекономіки, це точно положення про Мінекономіки кілька раз вживає слово «житло» в контексті надання пропозицій до житлових програм. Вони їх не формують, не реалізують, вони надають пропозиції. Тому це точно не житло, це точно не мандат Мінекономіки. Але в нас є місця тимчасового проживання, які не є житлом, які, ну, умовно, здизайновані для тимчасового проживання, а є житло для тимчасового проживання, яке є житлом, яке наповнюється органами місцевого самоврядування і призначене для приймання внутрішньопереміщених осіб і надання їм гідних житлових умов. Так от, от коли ви говорите про евакуацію, це і є проблема. Чому люди відмовляються евакуюватись? Тому що їх поселяють в МТП, тому що житла для тимчасового проживання немає.
12: Фактично, є модульні будинки, але так, немає повноцінних квартир, де люди, власне, могли би прожити стільки, скільки їм необхідно.
14: А держмолоджитло їх придбає. Але тепер незрозуміло, буде воно їх придбавати чи не буде. Бо хто ми буде? Ж хто буде і взагалі. Ну, тобто це насправді, знову ж таки, найдивніше, що ніякого комплексного аналізу наслідків, ризиків проведено не було. І ми, як організація громадянського суспільства, прийшли до уряду і сказали – ось вони, ці ризики, ми вам їх проаналізували. Давайте зустрінемося, давайте проговоримо. Мені дуже дивно, що нашу експертизу просто ігнорують і не враховують реальні ризики, які ми фактично оголосили неодноразово, не в одному ефірі. Відповідно, таким чином.
13: Моя думка була про те, що це не перший раз, коли уряд приймає рішення.
14: А потім
13: думає. Та, тому що позавчора, на днях, уповноважений Верховної Ради з прав людини представляв свою щорічну доповідь, і дуже потім була така дискусія з нардепами, де вони запитували, як ви ставитеся до того, що немає єдиного центру політики. Уповноважений казав, треба повернути міністерство, як було. Міністерство, яке відповідає за постраждалих, щоб в уряді знову було міністерство, яке за постраждалих відповідає, за реінтеграцію відповідає. І ця дискусія повертається знову, що у нас було міністерство, ми його ліквідували. Міністерство, яке, зокрема, формувало і питання по житловій політиці щодо внутрішньопереміщених осіб, яку стратегію формувало, яке формувало політику з урахуванням евакуації, з урахуванням жителів окупованих територій. Потім було прийнято рішення ліквідувати міністерство. І ось минув рік, і Верховній Раді лунають питання, а не повернуть нам міністерство.
12: Знаєте, власне, хочеться словами класика. Це ж вже було. Скільки разів з 19-го року різні міністерства спочатку об'єднувались, потім роз'єднувалися, створювалися і потім знову розпускались.
13: Власне, це знову про те, що про управлінське рішення, що спочатку давайте зробимо, а потім проаналізуємо, які там були ризики.
14: Або побачимо негативні наслідки і зрозуміємо, ой, це було погане рішення.
12: Повертаючись ще от до моменту з того, що в тому числі ви, Ксенія, казали, якась єдина координація, так? Не міністерство, можливо, не єдиною там державною структурою, але якщо ця спільна координація має бути, якщо вона доцільна, то яка би тоді вона мала бути? Знову ж таки, можливо, саме для того, щоб залучати більше коштів там грантових чи з-за кордону країн, які готові підтримувати. Тому що дуже часто ми стикаємося з тим, що, наприклад, іноземні проекти не готові підтримувати мілітарні якісь історії, але готові підтримувати соціальні.
14: Власне, координація однозначно має бути. І, знову ж таки, я повторюся, мені видається, що ця історія про монополізацію під одним міністерством усіх програм житлового фінансування, це якраз умовно спосіб подолання відсутності координації. Але мені видається, що він неефективний, тому що, знову ж таки, диверсифікація працює. Але це, насправді, таку координацію має робити уряд. Тобто не передавати інституції з однієї з одного міністерства в інше, а може десь вона запрацює. Але для цього, по ідеї, і є уряд, який би мав робити міжвідомчу, міжгалузеву координацію між міністерствами. Тому, відповідно, це безпосереднє завдання уряду. І знову ж таки, тут ще питання, насправді, про комунікацію. Бо дуже часто ми, як представники організації громадянського суспільства, коли проводимо зустрічі з представниками урядових інституцій, розуміємо, що ми є майданчиком для їхньої комунікації один між одним. Це насправді теж питання. Важливо робити якісь більші, налагоджувати комунікацію між міністерствами. Це теж могло би спрацювати насправді. І знову ж таки, зараз на рівні Міністерства розвитку громад та територій напрацьовується державна житлова стратегія. І по ідеї, це і є ось цей координаційний механізм. От вона і має закласти основи координаційного механізму. Тому мені видається, що було би логічним і правильним спочатку розглянути, ухвалити державну житлову стратегію, в ній подивитися місце усіх інституцій, усіх акторів на рівні операційного плану, і тільки тоді приймати такі рішення. Але знову ж таки, то, як це відбувається зараз, в якому турборежимі це відбувається, просто швидкому, скоренько, раз, два, три, об'єднали, очевидно, у нас, як у правозахисних організацій, виникає дуже багато питань. Чому так? Чому так? Чому ми не проведемо публічні консультації? Чому ми не запросимо представників Міністерства соціальної політики, які формують політику щодо внутрішнього переміщення? Чому ми не запросимо молодіжні ради, оскільки Держмолоджитло також реалізує молодіжні програми забезпечення житлом? Чому ми не покличемо Міністерство ветеранів, які фактично 60 мільйонів залучають євро для ветеранських програм? Чому ми не почуємо ради ВПО? Чому ми не почуємо громадськість, яка стукається і ігнорується? Ми ж можемо зробити публічні комунікації, зробити цей процес прийняття цього рішення максимально партисипативний, щоб ні в кого не виникало питань, щоб всі були почуті. Це ж можна зробити. Але знову ж таки.
15: Ми знаємо, що донорські структури проти. Направду, це також важливо, тому що в цій координації мають бути донори, які готові давати фінансування. І ми знаємо, що організації, які дають це фінансування на роботу Держмолоджитла, на реалізацію їхнього патичного кредитування, вони не підтримують ідеї, і в них є багато застережень. І вони їх комунікують, але вони домовляються з урядом домовлятися далі, а в цей час уряд приймає якісь рішення. І це виглядає не просто непрозоро відносно там громадських організацій, які з ними працюють, а ми багато працюємо з урядом, і насправді ми знаємо приклади гарної комунікації, гарної кооперації. Але це точно не вона, це точно не той приклад, який хочеться би дублювати. І тому, власне, ми говоримо, координація так, комунікація так, і пояснення публічні. Все-таки уряд має бути трішки підзвітний, і пояснювати свої рішення мають. Ми не маємо придумувати механізм, хто б їм там задав питання, щоб вони в цьому питанні в одній хвилині виклали свої аргументи. Це неправильно. І це до чого ми закликаємо. Ми не тільки через ефіри це робимо, робимо через прямі звернення. І дуже очікуємо, що поважні урядовці все-таки зглянуться на те, що громадянське суспільство і люди, які безпосередньо стосуються їхні рішення, що вони трішки не розуміють ці рішення і потребують нормальної комунікації і пояснень.
16: Окрім прозорої публічної комунікації, на вашу думку, якщо сьогоднішню розмову підсумовувати, все-таки, які головні проблеми пов'язані з питанням забезпечення житла в Україні?
14: Перше, ми не розуміємо потребу. Ми знаємо, що вона гостра, масштабна, але ми не розуміємо потреби. І тут насправді важливо включатися і працювати органи місцевого самоврядування, які мають визначати ці потреби в житлі. Це перше. Друге, очевидно, відсутність координації, бо ми про це постійно говоримо. І в цілому, якщо говорити про основну, мабуть, проблему, то ми можемо говорити про відсутність бачення, як житлова політика має виглядати. Але насправді бачення зараз напрацьовується в рамках реалізації державної, в рамках підготовки державної житлової стратегії. І тут я мушу визнати, що процес є партисипативним. Залучили максимальну кількість громадських організацій, проводяться публічні обговорення, організації громадянського суспільства, експерти долучені до цього процесу. І, по крайній мірі, він є партисипативним. Тому має бути візія. Візія має бути на рівні державної житлової стратегії і операційного плану, який має бути реальним, виконуваним і враховувати фінансові спроможності держави. І, відповідно, мені здається, що базовим інструментом перед будь-якими такими от швидкими рішеннями, простими швидкими рішеннями, та, мені видається, що має бути візія, має бути бачення. Хто відповідає за що, в якій частині, які потреби враховуються, які спроможності враховуються. І це на рівні має відбуватися стратегії. Тому що, до прикладу, ми в «Право на захист» планували робити дослідження ефективності фінансово-кредитних інструментів, в тому числі держмолоджитло. І ми розуміємо, що ми зараз не можемо цього робити, бо один з ключових, єдиний ефективний інструмент, є ризик, просто зникне. І мені видається, що якраз державна житлова стратегія має відповідати на те, які інструменти підтримки забезпечення житлом мають існувати в країні, і хто має право на відповідно такі інструменти, які актори залучені, які мандати, і найголовніше, як відбувається ця міжвідомча, міжгалузева, вертикальна і горизонтальна координація, і як умовно формується політика на національному рівні, і як вона реалізується, імплементується на місцевому. Це все завдання державної житлової стратегії, якої наразі поки що немає, але є ось такі дивні, незрозумілі, швидкі, прості рішення.
15: Але попри те, що ми не знаємо точну потребу, ми знаємо, що вона величезна. Ми знаємо про те, що та всі раунди всіх можливих досліджень потреб внутрішньопереміщених осіб говорять, що житло – це перша потреба. І тому до того, що вже сказала Ксенія, абсолютно приєднуюся, але також думаю, що вже наявні інструменти, які є, ми маємо наповнювати, маємо зберігати передбачуваність. Тобто, якщо в нас є інструмент тимчасового, там, житла для тимчасового проживання, або тимчасового житла, нам треба наповнювати цей фонд, нам треба працювати з органами місцевого самоврядування через субвенцію, треба розуміти, які інструменти працюють гірше, і там, типу, субсидії, та, і говорити, як можна її покращити, тому що вже інструменти є. Нам можна, принаймні, починати покращувати, наповнювати фінансуванням ті інструменти, які є, тому що це може змінити життя внутрішньої переміщеної особи просто критично. Нашу прес-конференцію був учасник, який отримав житло через держмолоджитло доволі давно. І він ділився своїм досвідом, наскільки змінилося його життя, що він не планував виїхати з України, що він залишився в Україні, бо житло важливо. Тому що це означає, що його більше вкоріненість в громаду. Це означає, що своїх дітей він буде вчити тут. І це те, що він буде також через це житло пов'язувати своє майбутнє з Україною. І здається, що житло як просто критично важливим також для тих, хто буде повертатися з-за кордону. Я думаю, що ми про це сьогодні не говорили, але коли мова йде про повернення, да, Україна багато говорить про те, що ми за те, щоб повертатися, але багато людей за кордоном, яким нема куди повернутися. І якщо в нас не буде адекватних, зрозумілих, передбачуваних інструментів не просто житлової політики, але забезпеченням житла людей, які цього потребують, в нас питання повернення, питання наповнення, да, демографічної нашої стабільності, воно теж буде під питанням. А тому ці всі політики пов'язані між собою. Ніякої окремої житлової політики, не пов'язаної з іншими, нема. І нам дуже важливо розуміти місце цієї житлової політики, взагалом наші стратегії відновлення після наслідків після війни, і загалом наші стратегії стабільності, сталості і стійкості.
16: Власне, є вже таке поняття, яке, напевно, дуже багато хто використовував, тим не менше, після того, що ви, Альона, кажете, це якраз до, в тому числі, Мінекономіки, тому що це про збереження людського капіталу і повернення в Україну, якраз про відбудову з точки зору того, щоб люди тут залишалися і бачили свої перспективи тут.
14: І народжували. Бо на нашому заході на прес-конференції була неймовірна жінка, яка приїхала з Одеси до нас підтримати збереження держмолоджитла, і вона розповіла, що коли вона отримала пільговий кредит від держмолоджитла з чоловіком військовослужбовцем, вона зрозуміла, що вона готова народжувати дитину. І беручи до уваги, знову ж таки, демографічна стійкість і той рівень народжуваності, який є зараз критичним, про який всі говорять демографи, то це і про народжуваність.
16: Я роблю висновок, тому що ви сказали, що поки що історія з держмолоджитлом, вона така на паузі.
14: На короткій паузі. На 60 паузі. Днів, наскільки я розумію, оскільки донор прокомунікував, тобто, знову ж таки, це моє припущення, але вчора відбувся конкурсний відбір, відповідно, щоб люди отримали кошти, ну, має бути певна сталість в контексті координатора програми. Тому, відповідно, наскільки я собі можу логіку змалювати в голові на шляхом припущення, ну, це з нами не комунікують, тому і припускаємо. То донор, очевидно, сказав, що треба вносити зміни, А якщо вносити зміни, тоді зупиниться цей конкурсний, ну, тобто люди, які пройшли конкурсний відбір, не будуть мати можливості отримувати кредити. І, очевидно, відбулося це відтермінування на 60 днів. Але, знову ж таки, ми знаємо чіткий план. План дуже чіткий є. План є передати в єдиний майновий комплекс, зробити управлінням Мінеко, зробити due diligence двох компаній, порахувати, які активи де, корпоратизувати Держмолоджитло, приєднати, зробити Укрфінжитло єдиним оператором.
15: Але наявність цього плану не означає, що ми не будемо пручатися, і люди будуть чинити спротив цьому рішенню, і ми будемо максимально залучати всіх акторів до того, щоб цього рішення врешті не відбулося.
16: Ви сказали про 60 днів, я так прикинула, що це якраз розпал літа. Я пригадую, яке у нас було в контексті активістів минуле літо. То я думаю, що людям не варто планувати ніякі виїзди із Києва. Я не закликаю, я констатую.
14: І зберігати коробки нової пошти.
16: Не на правах реклами прозвучала зараз ця інформація.
14: Пробачте.
16: Дівчата, я вам дякую, насправді, і в тому числі, що ми на позитивній ноті закінчуємо, хоча дуже хочеться, щоб насправді ці 60 днів продовжилися, тим паче, що якщо дійсно є установа, яка ефективно працює, яка реалізовує політики, завдяки якій люди отримують житло, народжують, залишаються в Україні, щоб вона працювала. Дякую вам.
14: Дякуємо.
16: Дякую нашим слухачам і глядачам за те, що ви були з нами. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» і радіо «Київ ФМ». Ми сьогодні говорили про ризики реорганізації Держмолоджитло. А в гостях у мене були Ксенія Гец, координаторка з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Дякую. І Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна».
14: Дякую.
17: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
18: Слухай Київ.
17: Київ ФМ.

0: Моє вітання, 11:59 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про нічну атаку українських дронів у Росії. Також про поранення Олега Тягнибока на фронті і на сам кінець про День журналіста. Про це і не лише за мить. Нічну атаку українських дронів по Петербургу та Краснодарському регіону Росії підтвердив Володимир Зеленський. За його словами, уражено арсенали військово-морського флоту ворога, військові бази у Кронштадті та нафтобази у Краснодарському краї. Усе це спільна робота воїнів Збройних сил України, СБУ та ГУР. Президент написав, цитую, «Цю війну час завершувати». Але російський керівник хоче воювати, тому працюють українські санкції за цю агресію. Кінець цитати. Ну, а тим часом пожежа у Ломоносовському районі Ленінградської області РФ на об'єкті, що належить Міністерству оборони країни-агресорки, триває. Про це повідомив місцевий губернатор. Влада оголосила про часткову евакуацію мешканців із прилеглих до осередку займання території. За словами губернатора, це тимчасовий захід і людей повернуть додому вже за кілька годин. Наразі на місці створили тимчасовий оперативний штаб для контролю та ліквідації наслідків. І російська влада стверджує, що ситуація під контролем, проте причини займання та масштаби руйнування в військовому об'єкті наразі не повідомляються. А тим часом Міністерство оборони РФ заявляє, що цієї ночі нібито було збито 376 безпілотників. Водночас, з огляду на реакцію у соцмережах, частина дронів досягла своїх цілей. Серед локацій, де, за повідомленнями, відпрацювали безпілотники, Тюмень, там горить Антипінський НПЗ, один із найбільших приватних нафтоприробних заводів Російської Федерації. Його потужність перевищує 9 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти для внутрішнього ринку РФ. Попередньо горить одна із технологічних установ. Олег Тягнибок дістав поранення на фронті. Екс-нардеп і командир батальйону безпілотних систем 128-ї бригади «Дике поле» госпіталізований. Інформацію підтвердила речниця ВО «Свобода» Христина Равлюк. За її словами, поранення стало наслідком удару російського дрона по автомобілю, у якому перебував Тягнибок. У військового діагностували важку контузію, ну а деталі обставин інциденту та інформацію про подальше лікування Олега Тягнибока обіцяють повідомити пізніше. І на сам кінець про те, що Україна сьогодні відзначає День журналіста. До привітань медійників долучився керівник Офісу Президента Кирило Буданов, подякував кожному та кожній за внесок у розбудову сильної держави. Зокрема, підкреслив, що широкомасштабне вторгнення також триває в інформаційному та когнітивному вимірах. Агресор відчайдушно намагається підірвати нашу стійкість, вкладаючи ресурси у пропаганду. Однак, за словами Буданова, ці спроби марні, зокрема, і завдяки роботі українських журналістів. І окремо подякував Буданов журналістам, які зараз захищають державу та займаються волонтерством. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 26 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 27. Тепла ввечері та вночі. Стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 19. Протягом дня та вечора переважатиме мінлива хмарність. Більше буде сірим небо. Однак опадів суттєвих сьогодні не передбачається, але от у другій половині дня очікується мрячний дощик. Пориви вітру 6 метрів на секунду, захід сонця о 21:05. Щодо завтра, то у неділю прогнозують прохолодніших 22 і протягом усього дня переважатиме похмура та дощова погода. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: Лайф. Абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Рвуцька, і це програма «По суті». Схоже, у польсько-українських відносинах знову настав період історичних суперечок. Спочатку дискусія навколо перепоховання Андрія Мельника. Потім скандал через присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування імені героїв УПА. У Польщі пролунали вимоги відкликати рішення, позбавити Володимира Зеленського найвищої польської нагороди, а президент Кароль Навроцький навіть заявив, що така героїзація свідчить про неготовність України до ЄС. Чому тема УПА через 80 років залишається настільки болючою для Польщі? Де межа між правом України на власну політику пам'яті та відповідальністю за відносини із сусідами? І чи не ризикують обидві сторони знову потрапити в пастку історичних конфліктів? Саме тоді, коли найбільше виграє від цього Москва. Поговоримо про це з Мирославом Скіркою, головою об'єднання українців у Польщі. Пане Мирославе, вітаю вас.
4: Доброго дня, слава Україні.
3: Героям слава. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій почесного найменування імені героїв УПА ранить пам'ять поляків, польських жертв і дає кисень російській пропаганді та показує нібито неготовність України до членства в ЄС. Чому питання УПА в Польщі весь час виходить за межі історичної дискусії, переходить у політику? Коли почався цей процес, такий найбільш піковий, і чому він ніяк не вийде, війде в якусь історичну дискусію весь час, цим займаються політики?
4: Це дуже складні запитання. Тому що питання оцінки УПА і взагалі польсько-української історії, воно давно вже вийшло поза межі історичного дискурсу, історичної дебати, суперечки. До речі, так далеко, що взагалі польсько-українська історична дискусія відкрита в якихось відкритих формах не відбувалася аж до цього року. Тобто

historii nie je w Polsce wykluczno historyczne pytanie, ja bym сказал zaraz, це більш політичне питання, тому що Польща бачить свою особливу роль в регіоні і бачить також своє право розповідати про історію так, як вона її бачить своїми очима і так вона її оцінює своїми очима. І це, очевидно, щось, що, на що Україна погодитися не може. Тому що так само, як ми, як Україна, не має права вирішувати історичне питання Польщі, бо це питання внутрішнього дискурсу держави, так само Польща не може оцінювати, не може втручатися безпосередньо в оцінки чи в те, як українці розповідають про свою історію. Це не означає, що ми маємо замовчувати або ми маємо вибілювати свою історію. Навпаки, це має означати, що ми маємо тверезо і раціонально оцінювати всі події, в тому числі також такі трагічні події, чи такі злочинні події, як те, що сталося на Волині. Але сприймати оптику тільки одної сторінки означає, по суті, бачити тільки половину цієї історичної правди. Питання історичної історії польсько-української є предметом також політичної поляризації в самому польському політику. Ні? Тому що більш крайно праві середовища, вони більш схильні визнавати крайню націоналістичну опцію польської історії, і в цій опції роль України применшується до польської колонії, по суті. І тут повторюється, тут відбувається повернення до такого колоніального підходу, колоніального бачення і колоніальної розповіді про те, що то була Україна і як вона має зараз себе вести також. Інша частина суспільства, інша частина політику пробує з тим полемізувати, не погоджуватися, особливо ті люди, які трішки більше сидять в польсько-українських відносинах і свідомі, що це, по суті, викривлює раз історію, а по-друге, це дуже погано впливає на те, як ми маємо формувати поточні відносини польсько-українські, особливо тепер, за час війни, коли усвідомляємо собі, що Росія є тут головною проблемою для нас всіх. Тепер, те, що сталося в Україні, дійсно, рішення президента Зеленського, воно в Україні може бути сприйняте, я би сказав, нейтрально, як ще одне рішення. Mm-hmm. Але в Польщі воно приймалося зразу в оптиці того, що Україна пробує не відповідаючи чи не пояснюючи всіх історичних питань, глорифікувати тих людей, які в оцінці поляків є відповідальні за злочин. Тобто, особливо ті злочини, які, де загинуло багато поляків. Всі голоси, декларації Українського міністерства закордонних справ, що це не так і що не таке було бажання, яке тут взагалі не приймається до уваги. Або Україна відкличе цю думку, відкличе чи президент Зеленський відкличе це рішення, або будуть серйозні наслідки, як говорять поляки. Очевидно, це питання залишає дуже мало поля для можливості праці дипломатії пояснення питання. Ми бачимо, що по боці польського уряду, тобто прем'єр-міністра Туска, міністра Сікорського, є більш нюансована позиція, mm-hmm. яка оцінює, що це рішення було незручне, немудре і, можливо, треба було щось з ним зробити, але це не може бути причина того, щоб ми взагалі поставили на кону питання польсько-українських відносин. Радикально іншу поставу має президент Навроцький, який говорить, що або буде по їхній думці, або взагалі нічого не буде. І інформація чи рішення про те, що він ставить питання про відклик, чи те, щоб відібрати президенту Зеленському орден Білого Орла, означає по суті те, що Навроцький не хоче бачити Зеленського в Польщі ніколи і де-факто, що Зеленський ніколи до Польщі не приїде. Бо такі будуть результати. А це може означати в польсько-українських відносинах дуже серйозну проблему. Я думаю, для України це буде дуже великий виклик, тому що ми стоїмо

0: перед потребою закінчити чи завершити війну з Росією і перемогти в цій війні. А з другого боку, для нас важливий також процес європейської інтеграції України. І тут ці голоси поляків, польської влади, цілої польської влади будуть для нас дуже важливі. Бо без об'єднаної думки, рішення польської влади Україна до Європейського Союзу поки що не буде вступати. І це може бути серйозний наслідок. Тобто те, що нам здавалося не надзвичайно вагоме в своїх наслідках, тут з польської перспективи виглядає досить серйозно. І що більше, результати цього можуть бути для України дуже, але тут дуже погані. І тому треба дуже серйозно задуматися, який вихід знайти цієї ситуації. Що для нас буде важливе, чи тепер, чи те, що має відбуватися за якийсь час і збереження певних механізмів співпраці з Польщею.
1: Ви згадали речника МЗС Георгія Тихого. Він пояснював, що ініціатива щодо назви підрозділу виходила від самих військових, для яких УПА є символом боротьби проти імперської політики Москви. І у мене таке питання: ви казали, що поляки хочуть, щоб було по-їхньому або ніяк. Чому вони, поляки, тобто, не розуміють цей аргумент у Польщі? Чому він практично не впливає на суспільне сприйняття? Чому будь-які тлумачення, пояснення сприймаються ось так?
0: Тому що ми маємо дефіцит історичного діалогу і зрозуміння в польсько-українських відносинах. І цей дефіцит спричинив те, що тут в Польщі володіє чи панує така думка, що УПА – це злочинна організація, яка відповідає виключно за мордування поляків. Нічого більше. Чи нам це подобається, чи нам це не подобається, чи воно правдиве, чи неправдиве, така думка тут стоїть в головах людей. Як це поміняти, це питання?
1: А чи
0: Тому що
1: можливо?
0: я думаю, що очевидно, все є можливо, тому, але для цього потрібна довга стратегія. По-перше, по-друге, до того потрібна праця обох сторінок, бажання це зробити. Поки що такий процес почався, тепер після багатьох різних перешкод він почався в формі цього історичного конгресу, але це не може закінчитися одним конгресом. Це результат довгої праці багатьох істориків і багатьох дискусій на різних рівнях. І це, по-друге, це необхідність деполітизувати історичний діалог, тобто перестати використовувати історичні аргументи для поточної політики. З чим ми маємо в Польщі серйозну проблему, тому що тут історія постійно стає інструментом політики.
1: От ви говорите, і ми в Україні це знаємо, що у Польщі досить широкий такий консенсус у польському суспільстві щодо оцінки УПА. Сікорський, Туск, який традиційно вважається більш прихильнішим до України, ніж президентська команда, вони теж. Чи помітили поляки, що чи не вперше в Україні є теж консенсус стосовно цієї історії? Якщо раніше там 70% українців взагалі на це не звертали уваги, не дуже їх це цікавило, там тих, що залишилось, хтось сказав, що треба полякам йти на поступки, бо ми не в тій ситуації, щоб там тиснути і доводити, а лише там якийсь невеликий відсоток говорили, що історична правда найвища цінність і цим не треба маніпулювати. То зараз майже все, якщо брати, от, наприклад, Фейсбук, всі соцмережі, чи не вперше українці кажуть, що поляки трохи перегинають палку, і це вже починає набридати. Чи відчувають цю протидію поляки у Польщі?
0: Проблема така, що історична свідомість, яка формується різними каналами в кожній державі, в Польщі особливо, тому що Польща, поляки і Польща – це нація, яка дуже серйозно зациклена на історії, я би сказав, на розповіді про власну історію. І це не обов'язково розповідь, яка охоплює всі аспекти польської історії, в тому також ці аспекти не надто гарні і не надто красиві. Бо цих елементів тут треба, про ті елементи селекції тут не говорити. Це трішки роблять всі нації, але поляки в тому не крайні. Натомість коригувати це історичне бачення про те, хто ми є і чому, і як це відбуває, як виглядали процеси, це дуже складний процес, вимагає часу і великої мудрості і відповідальності. Цієї роботи в Польщі не було зроблено колись. А я пам'ятаю історичні дебати польсько-українські вже з 90-х років, коли було серйозне зусилля, більш системне, більш мериторичне зусилля, щоб це полагодити. Це тоді не вдалося зробити. Період 2000-х років був взагалі відходом від спроби говорити про історії, які нам не підходять. Ані поляки, ані українці не хотіли чути про історії, які нам не підходять. Тому в Україні важко було говорити про історії Волині і Волинської різанини. Полякам важко було говорити інші розповіді про Волині, Волинську різанину, ніж те, що вони самі розповідають, тобто прислухатися також до української рації. І ми залишилися в ситуації, коли ми вдоволені власними розповідями. І тепер, як хтось торкається цих розповідей, цих наративів і цієї міфології також, він по суті порушує якби ключові елементи нашої тотожності. Він торкається того, що є предметом нашої гордості. Якщо хтось поляка пробує показати, сказати сьогодні, українці чи УПА, це не є те, що ви говорите, вони обурюються, каже, ні, ви пробуєте релятивізувати злочин. Українці говорять, то не йдеться про релятивізацію злочину, а говорять про те, що Волинь це не виключно питання УПА, і УПА це не виключно Волинь, але також багато чого іншого. Це вже взагалі лишається поза дискурсом. І я думаю, що це обмеження, на жаль, посилюють також сьогоднішні засоби повідомлення, тому що всі ті алгоритмічні платформи, які посилюють деякі ті інформації, які появляються в соцмережах, і підсилюють ті інформації, які здобувають найбільші перегляди в алгоритмах. Це доводить до того, що ці найбільш спрепаровані, часами зманіпульовані інформації, вони стають найбільш, їх найбільше читають, і вони найбільш впливають на свідомість. Ми, на жаль, є в ситуації, коли суспільну думку не формують і мудрі виступи чи дослідження істориків, і наукові розробки чи наукові опрацювання, а свідомість людей більше формує Facebook, Telegram, Instagram і так далі. А тут дуже легко про маніпуляцію, тут дуже легко про те, щоб досягнути результати в далекій перспективі.
1: Оцей образ мучениці Європи Польщі, чи можна сказати, що він останніми роками якось ще більше закріпився, і з чим це ви пов'язуєте?
0: Він закріплюється, він ніколи тут не зменшувався. Свідомість того, що Польща була жертвою німецької окупації, вона є одним з основних елементів, які будує сьогоднішню польську тотожність, це видно в відносинах з Німеччиною. Але також свідомість того, що ми потерпали на інших фронтах від інших людей. Від Совєтського Союзу, хоча про це найменше говориться зараз, це цікава справа, що ми про це найменше. Трішки більше говориться про Німеччину, найбільше говориться про Україну і українців, а найменше про Радянський Совєтський Союз.
1: Раніше була Росія, Німеччина, Україна, тепер Україна, Німеччина, Росія. Так? Змінився в них
0: Тепер
1: тріо.
0: Україна, Німеччина, Росія, так. Україна, Німеччина. І це є серйозна зміна парадигми, але це також результат праці деяких середовищ, які є в Польщі антиукраїнські, і на які нам дуже важко впливати, тому що і за ними стояли і люди, і за ними стояли серйозні гроші. Тобто тут відбулася ця маніпуляція, це дуже серйозний виклик для всіх нас, українців, української держави, українського суспільства. І взагалі українські інтелектуали, як впливати на цей процес, щоб міняти думку серед польських інтелектуалів, польських аналітиків, журналістів.
1: Хотіла поставити питання, що нам робити, як з цього вийти, але поставлю іншу. От українські історики звертають увагу, що в Польщі також є вулиці та пам'ятники діячам, яких українці пов'язують із насильством щодо українського населення. Але ми не пред'являємо, не вимагаємо їх перейменовувати, зносити пам'ятники там Роману Дмовському. Там. Чому ці питання рідко стають предметом великої суспільної дискусії у Польщі? Польща вимагає критичного погляду на УПА, хоча там це дуже не монолітна структура, але значно рідше веде настільки ж гостру дискусію про дії окремих підрозділів армії Крайової чи політику щодо українців у міжвоєнний період, пацифікація, полонізація. Чому?
0: Тому що, знаєте, дуже простіше і гарніше розповідати про те, що ми завжди були білі і пухнасті, ніж те, що ми, в нас деколи були брудні руки. Це, на жаль, така психологія нації, і це цим дуже легко користуються всі політики, яким завжди простіше переконати людей, виборців, що ви все ж таки супер, що ви все ж таки чудові, і все ж таки наша історія геніальна і героїчна, без огляду на те, хто її робив і що ми робили в цій історії. І це, на жаль, є питання інструменталізації підходу до історії. То, від чого вдалося відмовитися Німеччині, бодай цій Західній Німеччині, хоча зараз ми бачимо з приходом АФД, чи з посиленням позиції АФД, що вони також переглядають питання оцінки німецької історії. Але це в Західній Німеччині вдалося зробити, і чого не вдалося зробити в Польщі. Може, це бралося також з цього, що Польща була через багато років жертвою інших, і завжди потерпала на цьому, і завжди пробувала відбудовувати свою ідентичність, показуючи свій героїзм. А героїзм завжди найкраще виглядає тоді, коли він такий кристалевий, чистий, прозорий, і тут немає ніякої риси чи ніякого забруднення. І, на жаль, поляки плекають таку візу власної історії.
1: Ну, крім мучениці Європи, у нас 30 секунд, оце імперський комплекс, він має місце, що українці не рівня їм, і ми не маємо права є?
0: Так, точно так. І ця постколоніальна розповідь, постколоніальне бачення і себе, і оцінка історії, на жаль, в Польщі існує, як я би сказав, така непорушна частина нашої польської свідомості.
1: Зрозуміло. Ми ще продовжимо неодноразово говорити про україно-польські стосунки з вами. Сьогодні ми ставимо крапку. Це був Мирослав Скірка, голова об'єднання українців в Польщі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ.ФМ. Соціальна реклама.
4: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
11: Вадим. Командир механізованого батальйону 43-ї окремої механізованої бригади.
12: Потрібно, щоб у командира було серце отця. Свою дитину ти любиш, завжди любиш, щоб вона не скоїла погане там, або добре. Коли я бачу, що мені потрібно підвисити голос або дати догану, або якось покарати без приниження гідності, ні в якому разі. Ні в якому разі на особистості ні. Також я можу і заохотити військовослужбовця. Коли я бачу, що людина старається, проявляє ініціативу, там, ну, або там ризикує своїм життям, то до цієї людини буде відповідне відношення. Ну і в подальшому також. Найважливіше – бойова підготовка і бойова готовність. Це ті дві складові, які, за якими стоїть одне велике слово – перемога на полі бою. Навіть під час участі в діях або бойових діях той особовий склад, який відпочиває, він повинен тренуватись, щоб потім вижити в будь-яких діях.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Рудська, і це програма «По суті». Петер Мадяр заявив про досягнення домовленостей між Україною та Угорщиною щодо угорської меншини. Йдеться про освіту, мову, культуру, символіку та навіть політичні права угорців Закарпаття. Тему, яку Орбан роками використовував як привід для тиску на Київ і блокування українського руху до ЄС, раптом вдалося зрушити з місця за кілька тижнів переговорів. Україна пішла на додаткові гарантії, щоб прибрати один з головних подразників у відносинах між Києвом і Будапештом. Паралельно новий угорський уряд вже зняв вето на компенсації для європейських країн за зброю для України та публічно переклав на Орбана відповідальність за скандал з українськими інкасаторами. Тож, що це? Справжній розворот Угорщини після Орбана чи дуже прагматична угода, де кожен отримає своє? І чи може Мадяр одночасно відновити довіру з Україною, домовитись з ЄС і демонтувати політичну спадщину Орбана. І у нас в гостях Тібор Томпа, голова угорської громади Київщини. Пане Тіборе, вітаю вас.
13: Доброго дня, пані Олександра. Доброго дня, шановні телерадіослухачі. Слава Україні!
1: Героям слава! Є про що говорити, багато подій. Петер Мадяр заявив про досягнення угоди з Україною щодо угорської меншини. Наше МЗС теж заявило. А натомість Петер Мадяр обіцяє не блокувати відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС. Якщо дивитися на перелік домовленостей, йдеться про розширення вже наявних можливостей для угорської громади, йдеться про політичний консенсус, чи фактично Україну змусили погодитись на умови, які призведуть, ну, до створення фактично повноцінного угорського анклаву на Закарпатті. Що бачите ви?
13: Дякую за вашу влучну аналітику, пояснення. І саме головне, я хотів би уточнення внести, навіть уже йде мова не про можливість, а йде про те, що з 15 червня поточного року, це вже дуже скоро, вже відкриті перші кластери для початку перемовин між Україною та Європейським Союзом. Це після того, після вчорашньої заяви Петера Мадяра, що дійсно вдалося домовитися стосовно згадуваного вам отримання і зняття питань по угорській національній меншині. Пані Олександра, ви дуже влучно говорили стосовно того, що Орбан затримував це питання вже більше 10 років. Так, Орбан, починаючи фактично з 2014 року, робив різноманітні діяльність проти України, ну а останні 3-4 роки це взагалі описати неможливо. І ще раз повторюю, ви дуже влучно говорили про те, що Орбан просто не хотів домовитися, тому що де-факто, чому так швидко вдалося домовитись з Петером Мадяром? А тому що всі ці питання угорської національної меншини давно вже вирішені. Тобто там просто потрібно було поставити, знаєте, пташку, від угорської сторони, що дійсно все це є, тим паче, що Україна сама брала на себе відповідальність по за національні меншини, і не тільки про угорську національні меншини ми говоримо, чомусь тільки про угорців говорять, хоча це не є правильним, а і за інші національні меншини. Їх Україна на сьогоднішній день офіційно, то, що визнається і як корінні народи, і як ті, що постійно тут проживають, більше 40 національних меншин. Слава Богу, тут відкриваються, я маю сказати, зовсім нові стосунки, прагматичні, і я би сказав, дружні стосунки з Угорщиною. І, до речі, буквально перед етером я подивився Орбан, я думаю, що це його лебедина пісня. Уявіть собі, що він організовує демонстрації, тому що він не задоволений тією політикою, що робить Петер Мадяр. Ну, справа в тім, що Орбан уже давно ніхто, і звати його ніяк. І нам саме головне працювати подалі над зміцненням цих стосунків прагматичних між Угорщиною та Україною. І я думаю, що ця сторінка з національними меншинами перевернута, вже давно мало бути перевернута. І пора починати співпрацю в більш важливих сферах, я вважаю, економіці, фармакології, фармацевтиці, науці, освіті і так далі.
1: Ви сказали про 15 червня, це дійсно так, але Мадяр наголосив, що узгоджені зміни мають бути включені не лише до українського законодавства, а й до плану дій України перед Європейським Союзом. Він не буде на цьому наполягати і не заблокує нас по-новому.
13: Ні. Справа в тім, що це вже давно входить в наші плани.
1: Угу.
13: І я просто хотів би сказати, що Петер Мадяр – прагматичний проєвропейський лідер. І, до речі, ще тиждень тому назад і він, і очільниця Аніта Орбан МЗС Угорщини говорив, що давайте забудемо політику блокування по цю негіднику, що робив Орбан свій час, тому що нам потрібно працювати з всіма сусідніми країнами, в тому числі з Україною і, звісно, з Європейським Союзом. Я вважаю, що блокування – це була от така політика маріонетки Кремля Орбана. І він і залишився маріонеткою Кремля. Слава Богу, Петер Мадяр – це європейсько-центрична людина. І я думаю, що тут ми спільну мову знайдемо. І я вже бачив, і пан Сибіга, очільник наш МЗС, висловив свою подяку Угорщині і угорському лідеру, що все ж таки ми відкриваємо нову сторінку співпраці з Угорщиною.
1: Скажіть, а Мадяр пішов на цю угоду суто з політичних міркувань до тисню, а Україна йому, так би мовити, якби це коректно сказати, пішла на зустріч, бо я хотіла сказати, підіграла, щоб виправдати в очах виборців Мадяра розблокування руху України до ЄС, бо інакше б його не зрозуміли? Чи можна це так трактувати?
13: Трактувати можна по-різному, ще раз повторюю, що фактичної, ніякої юридичної бази за тим не стояло стосовно порушень угорської національної меншини. Я вам більше скажу, що уже в 2024 році, в січні, до речі, коли були перемовини з ЯРТО, фактично всі ці моменти були готові. Тобто тут не готова була якраз угорська сторона, тому що вже тоді були прийняті закони 23-го року стосовно національних меншин, корекція закону про освіту. Тобто тут, я думаю, Петер Мадяр просто поступив де-факто, прийняв то, що є, тому що на тих перемовинах, так, експертної комісії, та, що було за останні 3 тижні, да, на що посилаються, абсолютно нічого нового фактично не вирішувалось, нічого такого не приймалось. І саме головне, тут, пані Олександра, хотів би акцентувати увагу. Дивіться, раніше говорилось про так званих 11 пунктів Орбана, да, що нібито мають згідно прийняти, виконати. Про ці 11 пунктів нічого не говориться. Тобто можна було домовитись і без цих так званих 11 пунктів. Чому? Тому що у цих гарантіях, що дає Україна для Європейського Союзу, фактично воно повністю відповідає хартії національних меншин Європейського Союзу і захисту прав національних меншин та корінних народів у всій Європі.
1: Ну, щоб поставити крапку з угодою, ще хотіла запитати коротко. От тут йдеться в угоді пункти, да, що можна буде складати вступні іспити угорською мовою, окремо складати іспит з угорською мовою літератури. Перелік обов'язкових предметів включають українську мову в школу національних меншин, розширювати лише за згодою батьків. Окремо стосується, так, за словами угорського прем'єра, у населених пунктах, де угорська громада становить понад 10% населення, буде дозволено вільне використання угорської символіки, використання мови медичних послуг, там спортивних заходів, політичної діяльності, передвиборчої агітації, там культурні заходи. А що з цього не було? Що тут нового з'явилося?
13: Пані Олександре, дуже влучно ви якраз ви все помітили. Все це було. І це появилось не вчора. Це вже роками. Тому що НМТ, тобто всі ці екзамени вже давно, я сам перекладав колись для угорців, а це було років, по-моєму, 8 чи 9 назад, що всі предмети в школах, там, де проживають угорці, а це 100 шкіл, уявіть собі, 100 шкіл на Закарпатті, більше там, ніж 10 тисяч учнів, вони вже давно спілкуються, вивчають всі предмети за виключенням української мови, виключно угорською мовою. Символіки, ну, поїдьте в Берегово і назви вулиць, там, прапори угорської нації всюди, газети угорською мовою, українською важко знайти, а от угорською можна знайти. Тому всі ці умови вже давно виконані.
1: Зрозуміло. Добре, що поставили крапку, сподіваємося, ми у питаннях нацмешин з Угорщиною не повернемось саме до їх прав, а будемо далі рухатися. От черговий такий рух в наш вік. Угорщина роками блокувала компенсації країнам ЄС за військову допомогу Україні, хоча сама зброю не постачала. І це було одним з перших рішень нового уряду, це зняття угорського вето на виплати через Європейський фонд миру, що дозволило розблокувати компенсації країнам ЄС за передану Україну зброю. Здається, там Нідерланди і Німеччина найбільше заборгували. От наскільки цей крок став сигналом не тільки для Києва, а й для Брюсселя, що з Будапештом можна мати справи? І, власне, як угорці реагують на такі жести нового прем'єра?
13: Буквально одна ремарка. Ви там говорили, що закрили там сторінку з національними меншинами. Дай Бог, що так було. Справа в тім, що це мусувалось не стільки з угорської сторони, повірте, як скільки з української, від певних керівників організацій на Закарпатті, двох закарпатських організацій. І я не виключаю той момент, що для того, щоб їм якось вижити, щоб не відійти від корита, від якого вони кормляться, вони і далі будуть продовжувати мусувати оцю політику загострення з угорською національною меншиною. Але я думаю, що теж їх місце на смітнику історії, вони вже давно там.
1: А хто в це корито насипатиме? Раніше Орбан, а зараз хто?
13: А школи залишаються, а різноманітні фонди залишаються. Справа в тім, що вони і далі сподіваються, що напевно ще і Україна їх буде у це корито лити, щоб вони нічого не роблячи, а просто на політиці того, що умовно кажучи, на чисто угорському питанні і жити далі. Телеканали є, медіа угорською мовою, журналісти і все інше, які продовжують цю політику гнути. Але ще раз кажу, що це феодалізм 19 століття, і це, я думаю, тут вже більше залежить від нас, від України. Повертаючись, питання по зняттю цих блокувань, я скільки спілкуюсь з Угорщиною, з угорцями, знаєте, вони, переважна більшість людей, кажуть, як нам соромно за ту ганьбу, що наробив Орбан в різних напрямках. І коли говориться про те, про зняття цієї блокади, що ви говорили, і тут Угорщина взагалі не виділяла озброєння для України, не виділяла відповідні кошти. Угорщина сама дуже бідна країна, сама фактично, навіть якби хотіла б, не могла б давати, тому що в неї фактично нічого в цьому напрямку немає. Тут більше, набагато більше може дати Україна Угорщині, ніж навпаки. Але підкреслюю, що переважна більшість угорців на сьогоднішній день повністю згодна над тим, що Орбан виконував негідну політику із тими же самими так затримкою Ощадбанку коштів, так, які були повністю наші. І навіть Петер Мадяр підняв питання, що за це Орбан потрібно, щоб він відповів, тому що безпосередньо розпорядження за цю негідну бандитську акцію давав відповідно сам Орбан. Тому так, в Угорщині досить багато проблем. Давайте не забуваємо про те, що Росія все рівно продовжує свою оцю рашистську політику, і не дуже легко відмовитися від того, щоб Угорщина випала із орбіти, в першу чергу, керівництва. І, звісно, буде намагатись робити певні вкиди, знову ж таки, через або використовуючи закарпатську карту. Але я думаю, правда за нами, і ми все рівно оцю політику співпраці, ще раз кажу, треба максимально швидко перевести в економічну площину.
1: От ви згадали, що Петер Мадяр закликає, що Віктор Орбан має особисто відповісти за історію затримань співробітників. Це розслідування видання Телекс, так? Я розумію, вони якраз виявили, що це було безпосередньо наказ Орбана.
13: Так, справа в тім, що про це говорять і юристи. Є юрист пан Хорват, да, який веде цю справу, сам угорець, і він якраз про те говорить, так, наказ був виданий безпосередньо Орбаном, але відповідальність є і у Генеральної прокуратури, і вже вимагають зняття Генеральної прокуратури і тих організацій, які були причетні до нього. В Телексі з'явилася інформація, найбільш одна із найпрофесіональніших таких медіа, слава Богу, вона і була опозиційною медіа в Угорщині. І там ще більше питань, тому що Орбан тощо набудував за 16 років, так, оцю негідну диктаторську авторитарну систему. Оце тепер головне завдання для Петера Мадяра, щоби не то, що поміняти, а тотально зрушити і знову, щоб у Угорщині була нормальна правова європейська держава. Тобто тут дуже-дуже багато роботи в нього впереді.
1: У нас 2 хвилини, таке об'ємне питання. Сьогодні в Угорщині відзначають День національної єдності, річницю Тріанонського договору, підписаного в 1920 році, після якого Україна втратила понад 2/3 території, а мільйони угорців опинилися за межами держави. Віктор Орбан багато років будував на цій травмі свою політику щодо сусідів, зокрема України. Чи можна сказати, що Петер Мадяр не відмовляється від пам'яті про Тріанон, але намагається забрати її з арсеналу політичних конфліктів?
13: Безумовно, безконфліктно. І тут більше мова йде про те, щоб згадати тих угорців, які опинились за кордоном. Я хочу сказати свою особисту думку, і так думають переважно більшість угорців. У нас немає травми Тріанону. Ну, Тріанон більше 100 років, 106 років тому назад відбувся. Стільки вже було змін, і чомусь голландці, поляки, англічани набагато більше втратили, більше територій, не кажучи про те, що ті території Угорського королівства, там угорці завжди були в меншості. Про Тріанон давно вже пора було забути. Я завжди говорив, що навпаки це треба використовувати. І ті угорці, які опинились за кордоном, вони мають набагато більше можливостей для своєї реалізації, в тому числі і в Україні. Тому я вважаю, Тріанон взагалі угорцям не потрібний. Єдине, просто згадку про те, що так, є угорці в інших країнах, потрібно один з одним підтримувати співпрацю, зв'язок, але ті угорці, це вони мають бути містом в даному числі, як між Києвом, між Україною і Будапештом, Угорщину. От це якраз майбутнє, а не згадування якихось там марних, незрозумілих похибок, історичних подій і так далі. Давайте рухатись в Європу і за майбутнє.
1: Дякую, що розтлумачили нам всі ці нюанси. Це був Тібор Томпа, голова Угорської громади Київщини. А ми почуємось за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Слухай.
2: Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 13-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ефективність перехоплення дронів, про ситуацію на Південному фронті і про смертельну ДТП у Києві. Про це і не лише за мить. Нічну атаку українських дронів по Петербургу та Краснодарському регіону Росії підтвердив президент Володимир Зеленський. За його словами, уражено арсенали військово-морського флоту ворога, військові бази у Кронштадті та нафтобази у Краснодарському краї. Усе це – спільна робота воїнів Збройних сил України, Служби безпеки України та ГУР. Президент написав, цитую, «Цю війну час завершувати, але російський керівник хоче воювати, тому працюють українські санкції за цю агресію». Кінець цитати. Українська протиповітряна оборона збільшила ефективність перехоплення дронів і ракет. Понад 90% повітряних цілей збила українська ППО під час масованих атак у травні. І це попри рекордну кількість ударів. За даними повітряних сил ЗСУ, протягом місяця росіяни застосували понад 8 тисяч безпілотників і ракет. Найбільшу частину становили дрони типу «Шахед», «Гербера» та «Італ-Мас». З понад 8 тисяч запущених безпілотників ворога. Українські військові знищили понад 7 тисяч. А це становить майже 92%. Про ситуацію на Південному фронті. Олександр Сирський відвідав бойові підрозділи, які виконують завдання на найгарячіших напрямках Південної операційної зони. Головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що противник продовжує накопичувати сили. Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тисячу військовослужбовців. Ще майже стільки ж вояків ворог зосередив на Гуляпільському та Оріхівському напрямках. За словами Сирського, ситуація залишається динамічною. Активні бойові дії ведуть як окупаційні війська, так і сили оборони України. Далі про безпеку дітей. В Іванкові на Київщині будують підземну школу, яка зможе працювати навіть під час повітряних тривог. Освітній заклад, котрий повністю заглиблять у ґрунт, матиме 4 входи-виходи. Вони забезпечують швидкий і безпечний доступ до приміщень у разі надзвичайних ситуацій. Захисна споруда подвійного призначення, що з'явиться на території місцевого ліцею номер 1, одночасно зможе вмістити 570 людей. У підземному просторі облаштують класи, спортзал, медпункт, санвузли, кімнати для зберігання запасів води та продуктів, а також безбар'єрну інфраструктуру. І на сам кінець про смертельну ДТП у Києві на Караваєвих дачах. Винуватець аварії скоїв 39 порушень правил дорожнього руху, з яких більшість саме за перевищення швидкості. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. За його словами, лише протягом 2025 року кермувальник здійснив 18 порушень. Штраф у 340 гривень – це недостатній стимул для зміни поведінки. У багатьох країнах діють механізми реагування на систематичні порушення ПДР, адже регулярне нехтування правилами є сигналом потенційної небезпеки, наголосив Білошицький. Додам, що водій зараз під вартою у лікарні. Внаслідок аварії загинули 4 людей. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
2: Зараз у Києві вже максимальних на сьогодні 27 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 19. Протягом дня та вечора переважатиме похмура погода і вже в другій половині дня можливий невеличкий мрячний дощик. Вітер 6 метрів на секунду. Захід сонця зустрічаєте о 21.05. Щодо завтра, то у неділю прогнозують максимум 22 тепла. абсолютно похмуру і дощову погоду протягом усього дня. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
6: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Ще одну складну, надзвичайно складну ніч пережив Київ. Сотні БПЛА, десятки ракет, відмінна робота наших хлопців із протиповітряних сил, за що вам дякую. Але, на жаль, дуже багато руйнувань у Києві. На жаль, вже відомо про 5 загиблих і десятки постраждалих киян. Щирі співчуття від усієї нашої команди для людей, які сьогодні втратили рідних і близьких. Але попри це, вже о 6 ранку комунальники поливали квіти, кав'ярні робили каву, дитсадки готували сніданки, і Київ не зламати, і країна гній має це розуміти. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про обстріли, але ми сьогодні багато будемо говорити, в тому числі і про наслідки війни, бо ми сьогодні будемо говорити про безбар'єрність, про допомогу і підтримку людей з інвалідністю у Києві, які, кількість яких, на жаль, значно збільшилася за останні 4 роки. І це все є так само наслідками війни. Я представляю свою гостю. Це Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Добрий день вам, пані Лесю.
7: Вітаю, пані Ірино, вітаю всіх,

0: завжди 24 на 7 на сторожі, допомагають киянам, рятують. І ну, ми мусимо триматися. Так, ми мусимо триматися, аби ворог нас не здолав.
1: Знаєте, цієї ночі постраждало житло і автомобіль одних моїх друзів на Виноградарі. Я зраночку перекинула трішечки грошей, пишу, тримайтеся. І мені відповідає моя ця подружка, що такий складний час, дякую за допомогу. А я кажу, якраз в такий складний час і треба всім допомагати.
0: Триматися, так.
1: Так, тому допомагаємо, донатьмо і ще раз повторю, їм нас не зламати. Пані Лесю, давайте повернемось. Ну, не повернемося, а те, про що з вами запланували поговорити, бо це все речі дуже важливі. Почну ось що. У Києві з 25 по 31 травня тривав Національний тиждень безбар'єрності. Навіть не так, Київ долучився вдруге, якщо не помиляюся, до Національного тижня безбар'єрності. Дуже велика кількість заходів відбувалася, присвячених доступності міського середовища. Які меседжі вам на цих заходах було важливо проговорити, донести?
0: Ви знаєте, пані Ірино, один з головних меседжів, який би хотілося донести до киян, до гостей міста, взагалі до в цілому до українців, що тема безбар'єрності – це не про людей з інвалідністю. Точніше, не лише про людей з інвалідністю. Це не про окрему категорію населення. Це про всіх нас. Це про комфорт, це про безпеку, це про гідний рівень життя. І другий, не менш важливий, напевно, меседж – це що безбар'єрність – це не лише про пандуси. Це не лише про пандуси, про тактильну плитку, про інформаційний простір доступний. Це, перш за все, це про емпатію. Знаєте, дуже часто ми можемо бачити, що є пандус, більш-менш нормативний, але на початку пандусу стоїть або реклама, або ще краще якийсь смітник. От, коли на тактильній навігації розміщена стихійна торгівля, ну, дуже багато прикладів можна наводити, да? Коли я йду з моніторингом в якийсь заклад, щоб перевірити, промоніторити, як забезпечити доступність, я йду для того, аби виявити проблемні моменти і підказати. Коли люди говорять, та ні, у нас все добре. Та що ви, коли вказуєш, що є все-таки проблематика, замість того, щоб підтримати, підхопити тему, поцікавитися, що не так, що можна покращити, коли людина говорить, що у нас все добре, то ну, про яку емпатію можна говорити, про безбар'єрність, так? Коли місто розвивається, створює безперешкодний доступ, безбар'єрне міське середовище, а от відсутність емпатії у людей, відсутність розуміння, що таке безбар'єрність, створює додаткові бар'єри.
1: Знаєте, я нещодавно, десь місяць тому, вела розмову із СЕО однієї будівельної компанії, і ми якраз говорили, от цілу програму ми говорили про те, що, якщо говорити про житло, і взагалі, і вона каже, інклюзія і безбар'єрність, це настільки зараз має бути для бізнеса не просто нормою, а це інвестиція, бо ніхто тепер не буде купувати квартир, якщо немає там в будинку, немає широких проходів, якщо немає можливості ну, там, доступу до ліфтів. Тобто бізнес вже навіть усвідомлює дуже чітко, що, ну, що це наше сьогодення і що з цим ми тепер живемо, ну, навіть, ні, не мусимо жити, це я неправильно хотіла сказати. Ну, це наша реальність.
0: Ось. І бізнес, навпаки, має бути зацікавлений, аби залучити якомога більше клієнтів, так.
1: Дивіться, от почитала статистику, готуючись до нашої розмови, що за останні 4 роки суттєво зросла кількість людей з інвалідністю, зокрема в Києві. От цифру озвучується в інтернеті, що в Києві наразі проживає 160 тисяч людей з інвалідністю. Це плюс-мінус відповідає дійсності?
0: Так, таку цифру можна зустріти в інтернеті, але, на жаль, кількість значно більша. За останніми даними Державного бюро статистики, на 1 січня 2025 року кількість людей з інвалідністю в Києві становила 180, трішечки більше 181 тисячі.
1: Тобто, от. Це, вважаєш, що ще майже півтора року від того моменту?
0: Так, це виходить, що це

0: Цифра актуальна на кінець 2024 року. Зараз ця цифра, я думаю, що, на жаль, значно більша. Але ми маємо розуміти, що за статистикою, за кожною цифрою, це живі люди. Це люди, які прагнуть жити повноцінне, достойне життя. Вільно пересуватися містом, відвідувати навчальні заклади, навчатися, працювати. Тобто місто має, в принципі, місто і має розвиватися, і розвивається, незважаючи ні на що.
1: Розвивається в цьому напрямку? От чесно, ми стаємо в цьому контексті, Київ стає в цьому контексті більш доступним? Чи це все-таки поки що якісь точкові рішення?
0: Ви знаєте, я би це питання розділила на два. Чи розвивається Київ, чи стає доступнішим? Безумовно, так. Незважаючи на війну, незважаючи ні на що, Київ живе, місто розвивається, тема безбар'єрності є актуальною. І всі рішення, які впроваджуються в місті, чи то нове будівництво, чи реконструкція, чи капітальний ремонт, всюди враховується момент створення безбар'єрного простору. Так, і що я цим хотіла сказати?
1: Чи достатньо цих рішень? Ну, тобто, все одно, от ми зараз там перейдемо трішечки пізніше до питання транспорту, доступності в транспорту. І там є і чим похвалитися. Але загально, якщо сказати, там, чи доступне наше метро, то ні, не все, правда? Тобто це все ж таки можна сказати, що точкові поки що рішення. Можливо, тому що Київ величезний, так? І не можна за рік, за два от просто зробити Київ там максимально доступним для всіх категорій.
0: Однозначно. Місто розвивається, але так, це поки що точкові рішення. Створюються безбар'єрні маршрути, створюються безбар'єрні підходи, закуповується транспорт з урахуванням потреб з інвалідністю, низька підлога і обладнується додатковими опціями для людей з порушеннями слуху, з порушеннями зору транспорту. Тобто, однозначно, місто стає доступнішим, але так. Поки що це точкові рішення, але я сподіваюся, що чим більше таких точкових рішень, рано чи пізно вони будуть поєднані між собою, да, і це буде вже не точкове рішення, а більше системний підхід.
1: Але навіть і тут, от ви згадали про безбар'єрні маршрути, ми з вами зустрічалися, спеціально перевірила, ми з вами в цій студії зустрічалися у грудні 24-го року. І тоді якраз, і ви говорили, я дуже чітко це пам'ятаю, що коли я говорила, наводила якісь цифри про понижені бордюри на переходах, ви говорили, цього замало. Цього замало, бо до цього бордюра, до цього переходу людей мені треба дійти, тобто треба, сьогодні ми говоримо, ну і ви тоді говорили, що треба, щоб це був повністю маршрут. Сьогодні ми вже говоримо, що Київ реалізовує і будує такі от доступні маршрути. Тобто
0: так, і минулого року розвивались ці безбар'єрні маршрути і безбар'єрні підходи від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. І цього року кількість таких безбар'єрних маршрутів і підходів збільшилась. Понижується і бортовий камінь, і тактильна навігація, і робляться інклюзивні перехрестя. Тобто в цьому плані місто розвивається.
1: Ну і, от, до речі, про перехрестя, і все більше і більше стає наземних пішохідних переходів. Це теж окрема тема.
0: Так, і це дуже важливо, тому що це найкраще рішення, коли є підземний перехід, який недоступний, ніякі підйомники, ніякі ліфти не замінять дублюючого наземного пішохідного переходу.
1: Це правда, я водій, але я обома руками за наземні переходи, нехай я там якихось 20-30 секунд додатково там на світлофорі постою, але ну рішення просто класне і хочеться, щоб все і більше було от таких рішень. Якщо говорити, от повертаючись до, ми з вами говорили про те, що одночасно змінити Київ і зробити там максимально доступним неможливо. Поки що це багато ініціатив, вони точкові. Якщо говорити про якийсь єдиний рейтинг, не знаю, карт, от в Києві є багато, мапа укриттів, мапа, от зараз в Києві так відкрився портал єдиних даних, де там дуже зручно отримувати всю інформацію. Є якийсь ресурс, де можна побачити там найбільш проблемні місця, можливо райони, де найбільше людей скаржаться на недоступність, не знаю, в поліклініках, в ЦНАПах, ще десь?
0: Я не готова сказати, чи є такий єдиний ресурс. У нас є міська мапа доступності, де наявна інформація, що чи чи доступний даний об'єкт, чи недоступний. Люди можуть вносити інформацію про якісь порушення, наприклад, що на мапі доступності зазначено, що даний об'єкт доступний, людина по факту приходить, а цей об'єкт недоступний, людина може інформувати, що інформація не відповідає дійсності. Таку інформацію ще можна взяти у 1551, дуже багато звернень на 1551. До мене найчастіше звертаються люди, от останнім часом у мене найбільше було звернень по відсутність пандуса або потреба в ремонті пандусу, не працюючі ліфти, і найбільша кількість звернень – це був Оболонський район, Деснянський район і Дарницький район.
1: Ну, в Деснянському районі з ліфтами там взагалі величезна проблема, тому тут мені ця зрозуміла цифра. До речі, от про звернення. Здебільшого звертаються, бо у вас робота, захист саме прав осіб.
0: Так.
1: Так, найбільше звертаються оце на відсутність пандусу, щодо фізичної бар'єрності. Чи все-таки є звернення про порушення прав там на освіту, на роботу, от такі речі?
0: Знаєте, останнім часом і кількість, і характер звернень змінився. Якщо раніше люди зверталися, от в порівнянні 24-25 рік, в 24-му році люди зверталися щодо неотримання або невчасного отримання засобів особистої гігієни, медичних виробів, засобів реабілітації. Потім вже на другому місці була доступність. Це пандуси або доступність міського середовища. У 25-му році ситуація значно змінилася. Дуже багато звернень було від киян, які стосувалися призначення або подовження пенсій, державних допомог, соціальних виплат. Незаконне припинення виплати державної допомоги, так, або затримка така, як 7-8 місяців людина не отримує кошти. Це все пов'язано з тим, що відбулась з 1 липня 2025 року відбулася реформа функції призначення і виплати державних допомог пенсій. Здається, якщо не помиляюся, 39 видів допомог передано було від соціального захисту до пенсійний фонд. Ця реформа абсолютно не була підготовлена. Її не можна було робити саме зараз під час війни. Вона не враховує потреб і особливостей людей з інвалідністю. На жаль, от на другому місці все ж таки залишається знову звернення по засобах особистої гігієни, по медичних виробах, і потім вже доступність.
1: А які повноваження у вас є для того, щоб допомагати людям в тих чи інших ситуаціях? Ну, я собі от думаю, якщо до вас звертається людина, що їй там 7 місяців не виплачують допомогу або пенсію, що ви можете
0: зробити? Звертаємось до пенсійного фонду.
1: І,
0: ви знаєте, дуже часто питання вирішується. Конкретний випадок людині, зараз сформулюю, дуже довго не призначали житлову субсидію. Куди б вона не зверталася, скільки б вона листів не писала. Ми також багато листів по її зверненню, ми багато листів писали, але кінець кінців питання було вирішене. І ця людина телефонує досі вже кілька разів. Дякую, каже, якби не ви, я б цього питання не вирішила. Як такого прямого впливу, то немає таких повноважень. Але листами, зверненнями, іноді телефонними дзвінками в ручному режимі питання вирішується.
1: Ну, але знову ж таки, працюємо і прагнемо того, щоб не отак точково вирішувалося, а щоб система працювала.
0: Так,
1: аби людям не доводилося з такими зверненнями до вас звертатися. До речі, у вас є команда?
0: Так, звичайно. У мене є відділ забезпечення діяльності уповноваженого. Це 5 людей. Працюємо, так.
1: Які оце смикають за всі можливі ниточки, так, аби допомогти, так?
0: Так, навіть по пенсійному фонду ми зверталися до уряду, до прем'єр-міністра, але, на жаль, відповіді не отримали.
1: А хто в Києві системно, окрім вас, займається питанням доступності, безбар'єрності? Тому що знаємо, що є Рада безбар'єрності. Це відносно новий орган, якщо я не помиляюся. Є, ви сказали, Комітет доступності. Яка між ними, яка між цими органами різниця? Хто за що відповідає? Чи є взагалі у нас, бо ми звикли, департамент транспорту відповідає за транспорт, департамент охорони здоров'я відповідає за лікарні. Хто відповідає за безбар'єрність і доступність взагалі в цю сферу?
0: Рада безбар'єрності, да, на перше питання відповім. Рада безбар'єрності – це такий координаційний орган, де працюють міська влада, профільні департаменти, громадські організації людей з інвалідністю і самі люди з інвалідністю, консультанти з питань безбар'єрності. Робота Ради безбар'єрності націлена на всі аспекти безбар'єрності, які є. Це і доступна освіта, і інформаційні технології, і так далі. А комітет доступності, вузькопрофільний комітет доступності, веде питання саме з фізичної доступності. Відповідальність відповідає балансоутримувач. Відповідає балансоутримувач, але от є такий один нюанс, є технагляд. І на етапі проектування, на етапі виконання робіт – є технагляд. Чому технагляд пропускає порушення? Питання. На жаль, у міста немає важелів впливу на технагляд.
1: Це якась державна структура, орган, так? Технагляд.
0: Так. І якби можна було одного іншого третього позбавити ліцензії, напевно, був би результат.
1: Тобто єдиний орган, який зараз може проконтролювати, чи відповідає всім нормам доступності той чи інший об'єкт, це ось цей технагляд і все?
0: Грубо кажучи, так. Найкращий контролер – це самі користувачі. І я закликаю киян, небайдужих киян, користувачів звертатися до міської влади, до району, до районної державної адміністрації. Якщо ви бачите порушення, не просто поговорити, ой, хтось там поганий, непогано виконує свою функцію, а звертатися, фіксувати такі порушення, і дуже часто ці порушення виправляються.
1: Ну, але це якщо виправляються, це якщо в підпорядкуванні міської
0: так,
1: влади.
0: Безумовно.
1: От перед ефіром я вам розповідала, що сьогодні зранку Фейсбук видав, і прям там так багато репостів, і тегують Віталія Кличка про невідповідний пандус. Ну, він, правда, там жахливий, це просто якась металева така дошка на залізничному вокзалі. Тільки ніякого відношення до залізничного вокзалу місто не має і пандус там зробити не може.
0: Ви знаєте, да, що сам міський голова з цього жартує, що щоб не відбулось в Києві, погане, винен Кличко. Коли щось хороше відбувається, да, дуже рідко згадують. Да?
1: Так, це правда. Так, я от тепер хотіла запитати у вас про Раду безбар'єрності, бо минулого тижня, якщо не помиляюся, вона збиралася і було дуже багато таких важливих для киян новин в плані розвитку доступності. І багато там говорили про транспорт, зокрема про громадський транспорт, не зокрема про громадський транспорт, про метрополітен. Попри те, як я казала, що щось робиться і багато чим може Київ похвалитися, але офіційно навіть є розуміння і визнаємо ми, що не всі станції залишаються доступними, так?
0: Так, так, це правда. Повністю відповідають критеріям доступності лише 12 станцій з 52. На інших станціях є окремі елементи доступності. Це і тактильна навігація, це звукові маячки, це при вході на станцію мнемосхеми, але це окремі рішення. От повністю відповідають принципам доступності лише 12 станцій, на жаль. І це ще зумовлено тим, що більшість станцій будувалися десятки років тому. І іноді дуже важко знайти рішення, яке забезпечить доступність. Технічно, дуже часто технічно немає такої можливості. Тому дуже важливо розвивати наземний громадський транспорт, створювати якомога більше таких безбар'єрних маршрутів, безбар'єрних підходів, аби містянам було легше користуватися міською інфраструктурою.
1: Але якщо говорити про зручність переміщення, то метро, громадський транспорт,
0: звичайно,
1: не може конкурувати
0: звичайно.
1: З метро. Але я хотіла уточнити, тобто те, що у нас не всі станції не мають повної доступності, тобто це не тому, що місто не має грошей, місто в цьому не зацікавлено, воно технічно неможливо зробити?
0: Деякі станції так. Так, ви дуже слушно зауважили, що забезпечення доступності саме метрополітену – це станції глибокого залягання, вони там, де можна встановити ліфт, да, ну, це колосальні кошти для бюджету. Колосальні.
1: Ну, але є якісь такі речі простіші, тактильна, наприклад, плитка, так?
0: Так.
1: Це ж можна, це є на всіх станціях?
0: Ні, це є не на всіх станціях, але в планах метрополітену, якщо не помиляюся, ще 10 станцій в цьому році обладнати тактильною навігацією.
1: Звукове сповіщення, це ж теж те, що можна легко зробити.
0: Якщо не помиляюсь, звукове сповіщення, ці звукові маячки є на кожній станції.
1: Є на кожній станції. Прекрасно. Тобто питання саме цієї фізичної,
0: так,
1: це, там, найбільша
0: це
1: проблема.
0: Це найскладніше питання.
1: Угу. Зараз як це в основному працює? Є якісь спеціальні кнопочки, яку людина натискає, і приходять співробітники метрополітену і допомагають спуститись по ескалатору?
0: В метрополітені є служба супроводу. Людина, яка пересувається за допомогою крісла колісного, або яка потребує супроводу, вона заздалегідь телефонує,
1: ага,
0: або приходить на станцію і просить чергового, да, викликати. Ну, це трішечки незручно, немає можливості самостійного пересування, так, але є служба, яка допомагає, треба трішки просто почекати.
1: Ну, це і фізично незручно, і це все-таки не про відчуття.
0: Вільний, да, безперешкодний, да, доступ.
1: Да, це правда. Так, пані Лесю, буквально 3 хвилиночки робимо з вами перерву у нашій розмові. Переходимо на новини в нашому ефірі. Далі повернемося. Нагадаю, Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Сьогодні є гостею програми «Київ Голос». Говоримо про доступність нашого міста, що вже зроблено, що треба ще зробити і що буде зроблено найближчим часом для того, щоб наше місто було доступним. Залишайтеся, попереду буде багато цікаво.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Дмитро, 21 рік. Я прекрасно розумів, на що я йду. Всі пам'ятають 22 рік, початок повномасштабного вторгнення. Хтось був в окупації, у когось загинув хтось з рідних. І я розумію прекрасно, що більша частина українців пережила те саме. Чоловіче населення теж. І я не розумію, чому ці люди не йдуть так само до війська. Здорові накачані мужики спокійно собі ходять, веселяться, а молоді хлопці добровільно йдуть до армії, щоб захищати свою країну. Ну, тобто у когось своє особисте життя квітне, в нього все гарно, для нього війни не існує. Чесно кажучи, я не вірю в те, що Росія як імперська країна відступиться від своїх амбіцій. Прекрасно всі знаємо історію нашої країни, і знаємо, що не одне століття Україну хотіли знищити і окупувати. Усі заряджені на те, що все буде добре, ми виконаємо свій обов'язок і захистимо країну.
5: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
7: Київ в голос.
5: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
7: В голос. У прямому ефірі
5: на радіо Київ 98 FM.
7: Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ Голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, наскільки Київ став за останні 4 роки доступнішим для нас, тому що після початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, кількість людей з інвалідністю суттєво зросла, а питання доступності і безбар'єрності перестало бути темою окремої категорії населення, воно стало темою усього міста. Наскільки місто реагує, наскільки стає доступнішим, наскільки ті ініціативи, які впроваджуються, вони відповідають потребам людей з інвалідністю. Про це все сьогодні говоримо із гостею Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю у нас в студії. Пані Лесю, другу частину нашої розмови я би хотіла почати із розмови про людей, яким ми завдячуємо тим, що ось тут з вами сидимо, тим, що живемо, про наших захисників, які, захищаючи нас, втратили своє здоров'я, вони повертаються, на жаль, з війська, з ампутаціями, і виникає велике питання доступності їх житла. Я розумію, що переобладнати і облаштувати всі будинки Києва під такі потреби – це дуже непросте завдання. Але скажіть мені, чи робиться хоч щось в цьому напрямку?
0: Однозначно робиться. Є міська цільова програма, да, забезпечення, встановлюється пандус. Якщо говорити простою мовою, в під'їздах багатоквартирних житлових будинків встановлюються пандуси за потреби. Якщо є заявка від людини з інвалідністю, чи то ветеран, чи ветеранка, чи просто людина з інвалідністю, яка пересувається в кріслі колісному, встановлюється пандус, іноді переобладнується вся вхідна група для того, щоб забезпечити доступність. Дуже великий виклик, велика проблема – це нежитлові будинки старої забудови, це старий житловий фонд. Реально велика проблема, я зверталася з листом до, до міністерства Мінрегіонрозвитку, аби напрацювати якісь рішення розумного пристосування саме в таких випадках. На жаль, отримала відповідь, якщо ми не можемо зробити доступність для людей, які пересуваються в кріслах колісних, значить робіть доступність для незрячих і глухих. На жаль, так.
1: Прекрасно.
0: Так, але зараз трішечки про емпатію. Є випадки, коли дійсно питання вирішується саме в таких будинках. Чудовий приклад – це Святошинський район. Ветеран звернувся до депутатки Київської міської ради, до Олесі Зубрицької. Ми разом поїхали до його під'їзду, з'ясували, в чому причина. Дійсно, там був просто два металевих швелери. І всередині, після вхідної групи, ще був сходинковий марш. Голова району направив своїх фахівців, фахівці ЖЕКу зібралися і прийняли рішення поставити пандус, хоча на це не були передбачені кошти. Поставили пандус, який влаштував цю людину. І всередині, і знадвору. Це про емпатію. Я була в одному з госпіталів, до мене підійшла ветеранка війни і теж сказала, що має велику проблему, не може безперешкодно потрапляти до свого житла. Так само звернулася до району, виїхали з фахівцями, подивилися, питання вирішено, пандус встановлений. Так, вони подекуди є ненормативними, тому що це стара забудова і не завжди можна зробити пандус нормативним. Але це значно полегшує життя людям з інвалідністю. Доступність – це не завжди ДБН.
1: Раз ви заговорили про емпатію, ми знаємо, і мені здається, ми з вами говорили про такі випадки ще минулого разу, коли зустрічалися. Але чи завжди з розумінням ставляться кияни, мешканці того чи іншого будинку, де проводяться якісь заходи, якісь роботи із доступності?
0: На жаль, ні. Тому я на самому початку зауважила, що безбар'єрність – це не про окрему категорію людей, це про кожного з нас. На жаль, люди подекуди, не всі, так, є, які з емпатією ставляться, з розумінням до цього, а є люди, які не розуміють, навіщо обрізати гілки дерев. Хоча прекрасно знають, що в даному будинку, в даному під'їзді проживає ветеран чи ветеранка з порушенням зору. І для того, щоб не поранити обличчя, не поранити, не поранитися, та потрібно трішечки обрізати гілки дерев. Не розуміють, що потрібно перенести клумбу для того, щоб встановити пандус. Клумба понад усе. На жаль, такі
1: випадки
0: є.
1: Ми ж, дивіться, от сьогоднішня ж ніч показала, що ти
0: ніхто не застрахований.
1: Вчора лягав спати абсолютно здоровий, щасливий, а сьогодні ти міг або не прокинутися, або знову ж таки міг перейти в категорію людей. Як цього немає? От я вам говорила перед ефіром, що в моєму під'їзді, хоча у нас немає людей з інвалідністю, у нас немає людей на кріслі колісному. У нас навіть, якщо чесно, зараз із візочками немає у нас малючки в нашому під'їзді. Але є пандус, він був встановлений, якщо не помиляюся, за міською якоюсь програмою чи депутатською програмою. Ось. І знову ж таки нам довелося біля під'їзду зрізати. У нас там така вишенька була, гарно цвіла, але ми всі абсолютно, ми такі вчора з чоловіком, якось стало трохи пусто без цієї вишеньки. Але ми тепер розуміємо, що наш під'їзд, він адаптований для всіх, бо дуже якісний, до речі, дуже якісний і правильний, мені здається, за моїми оцінками, пандус. Нам ще з однією сусідкою вже стали думати, треба його пофарбувати, щоб було красиво. Я не розумію.
0: Так, є і такі люди, які з розумінням відносяться. У мене також є яскравий приклад. Бабуся дорослого хлопчика з інвалідністю. В нього складна форма ДЦП, він сам абсолютно не рухається, і дитина росте. Mm-hmm. І стає все важчим і важчим. І вона його заносила на руках, просила сусідів, я навіть розглядала це питання на комітеті доступності, вона просила сусідів, аби вони постояли біля крісла колісного, поки вона занесе дитину в квартиру. Це п'ятиповерхівка, це також стара забудова з вузькими коридорами, з вузькими сходовими маршами, але також питання вирішено. Я звернулася до голови району, це Дніпровський район, і питання вирішилось. Так, питання не вирішилось з самостійним користуванням. Але ця бабуся, їй набагато легше потрапляти до квартири, виводити дитину до реабілітаційного центру. Тобто це про емпатію.
1: А чи були за всі ці роки історії, я дуже сподіваюся, що ні, але запитаю, історії, коли вам довелося особисто, точково допомагати, і питанням зайнялись, зробили там пандус, чи ще щось, щоб вирішилось питання, але зробили неякісно? Було таке?
0: Було. На жаль, було.
1: Це зовсім печально.
0: На жаль, було. Але тут же я хочу одразу гарний приклад навести. Я робила моніторинг, вибірковий моніторинг стану влаштування пандусів, чи нормативно, чи ненормативно. Дуже багато ненормативних, але реально суб'єктивних причин. Там, де були суб'єктивні причини, де просто порушились державні будівельні норми, де можна було розігнати нормативний пандус, але не зробили його нормативним, включився особисто голова району. Це Дарницька державна адміністрація, районна державна адміністрація, і ситуацію виправили.
1: А як взагалі виглядають ваші інспекції, моніторинги? Ви ж проводите, це якось все офіційно, ви попереджаєте заклад там, чи, не знаю, чи от просто, минулого тижня у мене Зоряна Скалецька була, і вона каже, я можу йти на зустріч і зайти в лікарню, просто перевірити, щось перевірити. У вас от є такі механізми роботи?
0: Я обов'язково повідомляю, що ми виходимо з моніторингу, тому що, уявіть, якщо я зайду і почну вимірювати, щось фотографувати, мені скажуть, вибачте, ви хто? Так, тому обов'язково. Ми рандомно обираємо об'єкти. Наприклад, цього року ми вирішили перевірити стоматологію, Київська міська стоматологія, у усі об'єкти, і вирішили перевірити заклади освіти. Розпочали з Грінченка, вже провели моніторинг, поки що не підготували рекомендації, заключні рекомендації, тому я не буду розкривати всі секрети, як то кажуть. І далі ми плануємо перевірити заклади освіти, школи, дитячі садочки. Не перевірити, промоніторити, да. З метою, перевірка – це трішечки не те слово, з метою допомоги цим закладам стати доступнішими. Тому що дуже часто, є постанова Кабінету міністрів, моніторинг доступності, є пустографка, і балансоутримувач бере пустографку, і пандус є. Да. І цей пандус ненормативний. Ми приходимо з консультантами безбар'єрності, які входять до складу і Ради безбар'єрності, і Комітету доступності. Моніторимо, потім пишемо величезний звіт і надаємо конкретні рекомендації з фотографіями, що не так і що потрібно зробити, щоб ситуацію виправити.
1: Ну, слово рекомендації мене тут трішечки тригерить, бо рекомендації не обов'язкові до виконання.
0: Так, не обов'язкові.
1: І тій людині, яка оце поставила галочку, відповідальності вона жодної не понесе, правильно?
0: Тут про бажання, про емпатію, про розуміння, про бажання змінити ситуацію на краще.
1: Окей, йдемо далі. Ви на початку самому сказали, що один із месенджів, які там на заходах, на будь-яких заходах, в яких ви берете участь, ви говорите, друга, здається, це ваша теза, що доступність – це не лише про безбар'єрність. І справді, довгий час ми були обмежені тим, що коли ми говорили про доступність, то мова йшла лише про фізичну доступність для людей на кріслах колісних і так далі. Насправді, це все значно ширше. І от давайте про це трішечки поговоримо. От зараз багато дуже сервісів, міських, зокрема, переходять в онлайн. Наскільки вони доступні для людей з інвалідністю?
0: Ой, ви знаєте, міський мобільний застосунок «Київ цифровий» – це супер новина. Він став доступним для людей з порушеннями зору, для незрячих людей. Мені дуже було приємно бачити відгуки людей з порушеннями зору, наскільки зручно і класно користуватися. І, відверто кажучи, я коли ініціювала цю тему, я сама не вірила, що це реально.
1: Клас.
0: Так, ми провели спочатку вебінар, потім, от, до речі, знову ж таки про емпатію. Сьогодні весь час повертаюся до емпатії, тому що це, напевно, найголовніше на шляху змін. Якщо ти бажаєш змінити, обов'язково зміни відбудуться. Так, і я підійшла до керівниці департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, і вона каже, та, не проблема, тільки скажіть як. І все, і питання вирішилось. Фахівець, кілька нарад, обговорили, написали, зробили. Київ цифровий доступний.
1: 1551, знаю, що людям з порушенням слуху можна так само подавати заявки.
0: Так, і мені теж дуже приємно про це говорити. Нещодавно у нас була нарада за участі представників громадської організації людей з порушеннями слуху, і було підкреслено, що 1551 – це єдиний міський сервіс. В жодному місті України немає подібної опції, щоб глуха людина могла звернутися, залишити заявочку. Та, це прекрасно. Медичні заклади, ЦНАПи, вони мають укладений договір з Українським товариством глухих, і переклад жестовою мовою відбувається онлайн. Так, зараз дуже велика проблема з кадрами. Перекладачів багато, як і глухих, так і перекладачі виїхали за кордон. І супровід, фізичний супровід – це є проблема. Раніше, щоб піти до лікаря, до сімейного лікаря, глуха людина мала знайти перекладача, спочатку перекладача, а лише потім записатися до лікаря. І фізично іти з перекладачем зараз проблем немає. Проблема може виникнути лише на етапі якісного Wi-Fi або нерозуміння лікаря, як ця опція працює.
1: Ну і про ЦНАПи ви згадали. Я знаю, точно знаю, що там ще 2 роки тому, мені здається, ми зустрічалися з пані Наталією Шамрай, директоркою департаменту, так вона говорила, що вони навіть проводять навчання для так. своїх працівників жестової мови. Ну і це дуже круто. Ось, тому що це от про емпатію. Ну і взагалі у нас і ЦНАПи всі максимально там доступні. Наскільки я пам'ятаю, до роботи ЦНАПів, мені здається, там найменше зауважень. Культурна сфера теж не лишається осторонь. Да? І я би тут в цьому контексті хотіла похвалити молодий театр. Ви не були на тій виставі?
0: Ні, я не була на тій виставі, але надзвичайно приємно зазначити, підкреслити, що не тільки молодий театр і не лише до тижня безбар'єрності. Так, у нас Талиці підготувала інформацію, тому що дуже важливо і дуже приємно зазначити, що в молодому театрі з 26-го року запроваджуються вистави з супроводом жестової мови. Так, у театрі на Печерську з 24-го року. Переклад жестовою мовою любих вистав. Якщо в деяких інших театрах конкретної вистави, в театрі на Печерську любі вистави. Так, в Київському національному академічному театрі з 24-го року. Також з березня 23-го року здійснюється показ вистав з аудіодескрипцією та тактильними ознайомленнями з декораціями. Mm-hmm. Це для незрячих. Так. У Київському академічному драматичному театрі на Подолі показ вистав з перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією з 24-го року. Тобто це не про точковість. Це вже запроваджено давно і не лише до тижня безбар'єрності.
1: І це класно. Бачите, я і не знала, я знала тільки про молодий театр, бо ми співпрацюємо з ними. І, мені здається, минулої неділі, 25-го, ходила на виставу. Ну, ми ходили на картотеку, але паралельно там якраз прем'єра. Мені, ну, не прем'єра вистави, а якраз це було перший показ з супроводом жестовою мовою.
0: І це я не всі назвала, ще набагато більше театрів, які... Вистави, в яких вистави супроводжуються перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією.
1: Ну, а от питання тоді доступності фізичної у всіх закладах немає?
0: Ні, це більша проблема.
1: Ну, і це окрема тема, окремо не будемо сьогодні на цьому зупинятися, бо я про що хотіла з вами поговорити. Ми з вами говорили сьогодні, ви говорили про те, що... Все нове, що будується у Києві, що будує місто, так? Бо ми не можемо відповідати за приватних якихось забудовників, воно все вже будується з урахуванням інклюзії.
0: Має.
1: А, не все.
0: Має.
1: Ну, просто всі останні якісь там центри, які відкриваються. Знову ж таки, минулого чи позаминулого року ЦНАП в Дарницькому районі відкрився, він там був максимально, ну, принаймні, розповідали.
0: Ні, не без того, звичайно. Звичайно, є забудовники, замовники, які 100% забезпечують доступність. Але є і такі, які, ну, пандус є, але він не нормативний. Це про це.
1: Я зрозуміла. Я про інше хочу запитати. От коли втілюється в життя якийсь проект, інклюзивний проект, чи наскільки активно залучаються люди, для яких він робиться?
0: Останнім часом все більше і більше до цієї роботи залучаються громадські діячі, консультанти з безбар'єрності. В кожному районі є районний комітет доступності при районній державній адміністрації. Деякі голови районів беруть собі в радники таких консультантів з питань безбар'єрності. Місто дуже активно залучає, особливо Київавтодор, свої проекти обов'язково показує консультантам з безбар'єрності. То залучається. Саме тому я хочу підкреслити, що дуже якісно виконуються роботи по створенню безбар'єрних саме підходів. Угу. Безбар'єрні маршрути – це окрема тема. Це цілий маршрут, де задіяно дуже багато балансоутримувачів від точки А до точки Б. І це і транспорт, і пішохідні переходи, і підземні, і наземні, і перехрестя, і все решта. Mm. І коли багато балансоутримувачів, мені здається, що я на минулому ефірі про це говорила, коли багато балансоутримувачів і немає єдиного органу, який контролює питання безбар'єрності, а кожен сам за свій участок відповідає, тут є проблема. І дуже якісно зараз, напевно, завдяки тому, що все-таки йдуть консультації з людьми з інвалідністю, з самими користувачами, дуже якісно виконуються влаштування підходів від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. Але подекуди, як завжди є але, знаєте, подекуди сам об'єкт, до якого веде цей маршрут, є бар'єрним. От, напевно, скажу, нічого особистого, просто я проживаю в Деснянському районі і майже щодня ввечері пішою прогулянку проходжу повз державну адміністрацію. Надзвичайно якісно виконаний безбар'єрний підхід до державної адміністрації. Далі починаються проблеми. Чому не запросили консультантів з питань безбар'єрності? Не знаю. Є і мої контакти, є і контакти консультанта з питань безбар'єрності, який завжди сам, коли бачить проблему, каже: «Залучайте мене, я готовий». Чомусь цього не відбулося, і побудовані нові бар'єри на шляху безбар'єрного маршруту.
1: Дуже цікаво. Так, і останнє, про що хотіла з вами поговорити. Ви от щойно згадували консультантів безбар'єрності, але знаю, що в Києві буде створюватися мережа амбасадорів безбар'єрності. Хто може бути такими амбасадорами і що вони робитимуть?
0: Амбасадори з безбар'єрності – це небайдужі люди. Це можуть бути експерти з питань безбар'єрності, точніше, консультанти з питань безбар'єрності, це можуть бути самі користувачі, це можуть бути просто небайдужі кияни, які готові підсвічувати тему безбар'єрності в освіті, в культурі, в соцмережах. От, власне, їх задача ширити інформацію про що таке безбар'єрність, вести культуру безбар'єрності.
1: Ну, от я буквально вчора почитала, що першою амбасадоркою стала громадська активістка Уляна Пчолкіна. Ось тому, ну, от Уляна
0: дуже
1: і потужна, до цього
0: дуже
1: це
0: потужна
1: робила.
0: Кандидатура, так.
1: Дуже потужна, і мені здається, що всі після Уляни, хто би не прийшов, все одно не так будуть не такими ефективними.
0: Так, найкращі експерти – це самі користувачі. Я завжди про це говорила, тому якомога більше потрібно залучати до консультації саме користувачів.
1: Лесю, на сьогодні буду вам дякувати. Слухачам нагадаю, що ми говорили із Лесею Петрівською, уповноваженою Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю, говорили про те, чи стало місто доступнішим для людей з інвалідністю. Ну, власне, висновки робіть самі. Як на мене, то працюємо в цьому напрямку. Не можна сказати, що Київ прямо весь без бар'єрів. Бар'єри ще існують. Але головне, щоб ми усвідомлювали, що це робота кожного з нас, не лише якоїсь окремої групи, які мають дбати про цю безбар'єрність, а це кожного з нас. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
5: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Київ 98 FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про збільшення українських ударів на фронті на відстань від 50 кілометрів, зміну курсування низки столичних автобусів, а також про найдорожчого футболіста світу та України. Спершу про фронт. У травні Україна вдвічі збільшила кількість ударів по російських цілях на понад 50 кілометрів від лінії фронту. За даними Міноборони, зараз українські війська масштабують удари на 20-150 кілометрів від лінії фронту. Фокус на ворожій логістиці, транспорті та складах. Мета – змусити росіян витрачати ресурси на виживання замість просування вперед. Служба безпеки підтвердила ураження нафтобази «Усть-Лабінськ» у Краснодарському краї на Росії. На території спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив щонайменше три резервуари із нафтопродуктами. Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках. Крім того, вдалося уразити арсенал у Лінінградській області та Кронштадтську військово-морську базу. Цими вихідними низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме інакше. Усе через сезонні ярмарки на Голосіївській, Миколи-Закревського, Йорданській, Академіка Шалімова, Татарській та Ігоря Юхновського. Перелік маршрутів та детальні схеми об'їздів є на офіційному порталі столиці. А тепер про освіту. До навчальної програми старшої школи додали книгу «2024 кілометри». Це історія про глибинні рейди спецпризначенців ГУР на територію Росії, зокрема для знищення стратегічної авіації ворога. З наступного навчального року вчителі зможуть обговорювати книгу на уроках історії України, української літератури та предмета «Захист України». І на сам кінець. Ламін Ямаль – найдорожчий футболіст світу. Вінгер іспанської «Барселони» очолив новий рейтинг Міжнародного центру спортивних досліджень. Аби перекупити зірку, доведеться викласти понад 358 мільйонів євро. Додам, серед українців зараз найдорожчим гравцем є півзахисник англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк. Його оцінили у 66,5 мільйонів євро. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 28 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно та волого. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики у Києві прогнозують дощ, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
5: Ау! у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головнеється? Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 8 червня о 13:30 програму
3: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
2: «Зелений коридор». Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
7: Вітання усім, хто традиційно по полуднях в середу долучається до «Зеленого коридору». Сьогодні у нас буде дуже яскравий ефір. Чому? Тому що у «Зеленому коридорі» жовтий автобус і виключно для привернення уваги і марнославства я в червоному. Тому ось таким от світлофором розпочнемо цю тему. Що таке жовтий автобус? Це проєкт для підлітків та молоді. Це змога знімати кіно. Але це набагато більше, ніж просто знайомитися з кіном, з кіно і телемистецтвом. Про що це? Для чого це? Нащо це в час війни? Хто це придумав і хто зараз втілює дитячі мрії в реальність? Будемо з ними говорити і вас знайомити також. Отже, зустрічайте у мене в гостях сьогодні Яна Южаніна, виконавчий директор громадської організації «Герої.UA» та проєкту «Жовтий автобус», і Альона Яворська, майстер із режисури проєкту «Жовтий автобус. Слово». Вітаю, дівчата!
8: Вітаю.
7: Не буду приховувати, я з вами знайома, ми з вами вже неодноразово говорили, але у вас відбувся черговий, як це назвати, сезон, сесія?
9: Лабораторія.
7: Лабораторія.
9: Експедиція.
8: Так.
7: Так, де ви були?
9: Яна?
8: Окей, ми були в Харкові цього разу, і це медіалабораторія «Жовтий автобус. Слово». Не випадково вона так називається, тому що тема саме цієї медіалабораторії була «Будинок слово». І історія, яка відбувалася як 100 років тому, і яка повторюється саме зараз. Ми були в Харкові, працювали з підлітками 14-17 років, і у нас це вийшло просто чудово і прекрасно.
7: Так, тепер давайте ще раз за такту. Проєкт створений в 2016 році, якщо я не помиляюся.
9: Так, вже 10 років нам було в цьому році.
7: Так, і здається, Альона, ти якраз і була учасницею першого?
9: Чи, ні, чи не була. Я долучилася у 18-му році.
7: А, 18-му. Так. Заблудилася трошки в часі. Але я впевнена, що якщо і мета, і певні підходи в чомусь змінилися, але основа залишилася, то, напевне, з 2016 по сьогодні умови, в яких ви це робите, напевне, також якісь додаткові завдання, знов-таки, певна мета, та ж, знов-таки, вона трошки підкоригувалася. Чому воно було створено у 2016 році, і як змінилася ваша місія з початком повномасштабного вторгнення?
8: Ну, власне, проєкт створювався нашим керівником Ярославом Пілунським, відомим кінооператором. Слава придумав цей проєкт, це, власне, його є, скажімо так, дитина, для того, щоб працювати з молоддю, тому що після так званого референдуму в Криму Слава зрозумів, коли побував там, власне, він кримчанин, він з Криму, він побував і зрозумів, що треба працювати з молоддю, надавати нашим дітям, підліткам, молоді навички критичного мислення для того, щоб вони не велися на ту пропаганду, на яку в свій час повелися наші співвітчизники тоді, для того, щоб вже молодь, яка підростає і бачить своє майбутнє, робила, аналізувала інформацію, працювала над своїм майбутнім, над майбутнім своєї країни. І, власне, був створений проєкт «Жовтий автобус» для роботи з молоддю, для того, щоб показати, як медіалабораторія, в якій у нас

0: Луганська, Донецька області, то, на жаль, з 22-го року ми працюємо з дітьми, які постраждали від війни, і це, на жаль, вся Україна. Тому місія і мета залишаються тими самими. Але, звісно, ми з кожним проєктом, з кожною експедицією, ми навчаємось у дітей також. Ми дещо змінюємо, ми прислухаємося до наших єлоубасівців також, і далі рухаємося вже, враховуючи ті, наприклад, зауваження або ті моменти, які можна було би покращити, ми враховуємо в наступних проєктах.
1: Альона, ти можеш, напевно, зробити навіть і такий певний зріз, порівняти, можливо, і перший рік для тебе у 2018-му, і після повномасштабного вторгнення, двічі чи тричі ти вже також була режисером на лабораторіях?
2: Я прийшла взагалі як другий майстер по сценарній майстерності в 2018 році. Я тобі можу сказати, що точно, мені здається, діти змінилися. І тоді, коли я прийшла, вікова наша категорія була десь від 13-14 років до 12-17. Ось. Зараз ця вікова категорія залишається, але діти самі по собі, вони стали як доросліші. І теми наші змінилися. Я пам'ятаю ті короткі метри, які ми знімали, коли це був табір в 2018 році. Вони були більше про дітей, про їх взаємовідносини між собою. Це було щось таке фантастичне, про дружбу, про відпочинок. А ось третій вже, напевно, проект жовтого автобусу, якщо не більше. Я зараз маю зараз саме експедиції і лабораторії, починаючи з в Івано-Франківську, що я пам'ятаю, де я була саме режисером, майстром з режисури, і в Києві восени, і зараз. Всі теми наших коротких метрів, вони так чи інакше стосуються війни і тої ситуації, яка у нас зараз склалася. Тобто це те, що турбує дітей теж в першу чергу. Бо ми їм пропонуємо якусь загальну тему. Але
1: це відбувається? Трошки розкажіть. Пропонують. А хто обирає, зрештою, як вирішується, що саме буде, так би мовити, апогеєм? Що представити на випускному?
2: Да. У нас є наша процедура, наша механіка, яку ми реалізовуємо в кожній експедиції. Ми набираємо певну кількість дітей і представляємо кожну з кінопрофесій. Починаємо, звичайно, зі сценарної майстерності. От і восени, і в Харкові зараз з нами був Олександр Брагін, сценарист. І коли він розказує про основи драматургії, він потім запитує, хто хоче проявити себе як сценарист. І люди, діти, яким сподобалося це, вони підіймають руку. Кожна дитина може спробувати себе в різних департаментах, обрати для себе якийсь профіль і, можливо, ще спробувати себе в суміжних департаментах. Ось. І потім на наступний день ми просимо їх принести свої ідеї і представити їх дуже коротко, там за одну хвилинку, про що б вони хотіли сказати чи зняти. Кожна дитина виходить, ми потім робимо загальний список, і з цим списком команда сценаристів йдуть в окреме місце, де вони один-два, скільки є можливості в залежності від періоду нашої лабораторії, вони сидять і займаються цією магічною творчістю. Майстер зі сценаристики коригує їх, направляє, але намагається саме дітям дати можливість сказати своє слово, щоб вони були авторами цього фільму. А потім вони представляють і читають цей сценарій, який ми разом всі потім реалізовуємо.
1: Так, до кухні повернемося обов'язково, і те, який це має вплив на дитину, тому що мета нашого проєкту – це підтримка ментального здоров'я. Я так розумію, ваша мета також працювати з дітьми в цьому напрямку. Але дійсно, це підлітки, за них треба нести відповідальність. Тим паче, якщо йде мова раніше про прифронтові території, чи, можливо, деокуповані, зараз Харків – це також дуже небезпечно. Як набираєте цих дітей? Де вони можуть дізнатися?

0: Долучитися, як батьки можуть дати відповідну згоду, як дбаєте про їхню безпеку, де хто це все підтримує, де береться на це фінансування, організаційний момент того, щоб дітей до себе в той табір на тиждень чи скільки вони проводять взяти.
1: Так, перш за все скажу про де береться фінансування. Цей проєкт став можливим завдяки нашому головному партнеру, це фундація Пилипа Орлика. Вони нас підтримали в цьому проєкті і, власне, реалізований він був завдяки фундації. Дуже класна команда, ми працюємо з ними вже не перший раз, і комфортно, і круто все у нас разом виходить. З організаційних моментів про нас можна дізнатися з наших соцмереж. Це Facebook, це Instagram, це TikTok, це YouTube, жовтий автобус, Yellow Bus UA. Шукайте, всю інформацію знайдете. У нас дуже все багато. Підписуйтесь обов'язково і слідкуйте за нашими анонсами, тому що буде ще всього багато. Це так, наперед спойлер скажу. Набираємо ми дітей через онлайн-анкети, які розповсюджуємо, наприклад, якщо ми вирішили їхати до Харкова, ми зв'язуємося, залучаємо партнерів, творчі простори, через які йде розповсюдження саме посилань на онлайн-анкети. Також ми залучаємо місцеву обласну владу. Дякую і Харківській обласній військовій адміністрації, і Харківській місцевій раді, які допомогли нам розповсюдити інформацію про наш проєкт по школах. Саме серед підлітків нашої вікової категорії, а це було підлітки віком від 14 до 17 років. Діти заповнюють анкети. Цього разу у нас надійшло анкет значно більше, ніж ми планували набрати дітей. Ми отримали 119 анкет і планували набрати 50 дітей, 35 на кіно і 15 на напрямок журналістики. Набрали більше, тому що не могли деяким відмовити. В анкетах обов'язково є творче завдання, підлітки виконують його, показують свою мотивацію, наскільки вони хочуть бути в цьому проєкті і чому, власне, хочуть і бути в жовтому автобусі. В анкетах ми так само в кожній анкеті перед проєктом ми закладаємо деякі моменти тематики, яку ми будемо пропонувати. Тому в цих анкетах ми так само заклали подумати над темою розстріляного відродження і на тему того, який би фільм хотіли б зняти, наприклад, в кіномайстерні, і який репортаж або сюжет хотіли б зняти і показати підлітки, які працюють в майстерні журналістики. Ці дві майстерні працюють паралельно, тому кожна дитина могла подати лише одну заявку на якусь одну з майстерень, куди більше душа лежить.
0: Ох, це ж, напевне, важко було. Тим паче, якщо підліток лише пробує себе в цьому напрямку, і до всього горять очі, і тут яку ж зробити ставку, як же ж себе скоригувати. А що в кінцевому результаті отримується? Тому що, я так розумію, у них якийсь випускний, якась готова робота. Тобто, за фактом кожної лабораторії створюється один короткометражний фільм і якийсь журналістський проєкт. Чи так. Який це має вигляд? Розкажіть, будь ласка.
1: Так. Ну, я хочу сказати, зауважити, що важко, напевно, було не тільки дітям заповнювати анкетам, але й майстрам їх відбирати. Кожен раз наші майстри, зараз Альона, можливо, додасть трохи більше, наскільки це важкий вибір серед таких талановитих дітей, які подаються по анкетах, відібрати найкращих, і хочеться взяти зразу всіх, звісно. Результатом, так, кіномайстерня – це короткометражний фільм, який створили саме діти. Вони подали ідею, вони її реалізували, вони написали сценарій, вони самі знімали, вони самі знімалися, поділившись на ті департаменти, куди кожен з них, в кожному з них себе бачить. Монтаж так само з допомогою наших майстрів. І в кінцевому результаті у нас фінальний день, коли ми перебуваємо В місті, це цього разу в Харкові, у нас відбулася прем'єра, ми так називаємо, ми показали результати роботи нашої медіалабораторії, результати роботи наших єлубасівців за ці 7 днів, ми показали на великому екрані. Це було короткометражний фільм від кіномайстерні і журналістський документальний фільм. Цього разу вони вирішили в такому форматі попрацювати. Також ми показали. І, ну і звісно, були фільми про фільм. Мейкінофт, ми називаємо це, да?
0: Ой, це найприємніша
1: це
0: частина.
1: Дуже цікаво,
0: як команда працювала, як зійшлися 50 абсолютно чужих людей, а стали рідними за тиждень. Тоді це питання переадресовую тобі, Альона. Як це відбувається? Тому що зазвичай, коли, напевне, хочеш робити свій телевізійний чи кінопродукт, хочеться, щоб це була команда своїх, перевірених, або принаймні тих, про кого сказали 8 разів, що це класні, чудові люди, і ти розумієш, що ти працюєш зі своїми. А тут 50 пташенят таких, які кожен по-своєму, напевно, бачить і відчуває, їх треба згуртувати, навчити працювати в команді. З чим складнощі виникають? А що виявляється дуже круто і не сподівається навіть, що ого, молодці, підхопили.
2: Дивись, діти різні. І я звернула увагу, що і лабораторії нашої експедиції дуже різні. От якщо порівняти нашу експедицію в Києві, не експедицію, а нашу лабораторію в Києві і нашу експедицію в Харкові. В Харкові мені здалися більш такі незалежні діти, більш дорослі, більш зі своїм поглядом, зі своєю думкою і, скажімо так, більш, можливо, впевнені в своїх силах і в своєму баченні такому. Виходить так, що коли ми читаємо сценарії, ми далі ділимося на департаменти і зі своїми режисерами ми розбираємо, ділимо, бо зазвичай фільм один, але людей кілька, які хочуть спробувати себе в якості режисера. І ми даємо таку можливість. Тобто ми не обираємо, буде один головний, а інші помічники. Ні. Ми просто ділили на сцени, і кожну сцену, у кожної сцени був свій головний режисер і був другий режисер. І так головний і другий режисер. Щоб кожен міг спробувати сказати ці такі приємні слова. Камера, мотор, почали, стоп, дати якісь поради, задачі акторам, провести кастинг на початку. Мені здається, вони дуже кайфанули просто від цього процесу, від обговорення. І ти бачиш, як незнайомі між собою діти, вони знайомляться, вони гуртуються, вони вислуховують один одного, тобто вони приміряють на себе ці дорослі ролі, і це дуже цікаво спостерігати.
0: Схоже на справжні баталії, коли дійсно там
2: звичайно,
0: знімається реальне кіно і відстоюють, думають, обговорюють,
2: звичайно,
0: дедлайни горять. Вирішити треба?
2: Так, вони приходять зі своїми ідеями, а ми ж намагаємося, як дорослі, поєднати ті можливості реалії, які ми зараз можемо зняти, бо у нас зазвичай дуже обмежені терміни. Ось, і ми розуміємо, що бажання дітей – це одне, але вони всього можуть просто не знати, ну, технічно, як це зробити. І щоб їх не образити, треба їм це пояснити і спробувати все рівно їх ідеї якось теж залучити і зробити щось і з ними разом. Ось. Але бували такі моменти, коли мені хлопець-режисер сказав, ні, ви не розумієте, ми не так будемо знімати зараз.
0: Дали можливість спробувати, бо час обмежений, напевне, не завжди є шанс показати, дивись, якщо піти таким шляхом, то може щось не вийти.
2: Дослухаються, да, коли пояснюєш. Але теж, щоб не було так, що ну, ми майстри і ми нав'язуємо свою думку. Ні, треба знайти, скажімо так, і аргументувати, чому саме так, і пояснити з професійної точки зору, з точки зору виробництва, що саме так краще і так робиться в кіно. Ось, і приймають.
0: Ще хотіла запитати про тему також, яку обрали, «Будинок слова» і тема розстріляного відродження. Дійсно, вона зараз дуже активно актуалізувалася в попередні роки відповідним фільмом також, який був знятий. Як зараз з обізнаністю дітей взагалі за цією темою? Тобто для них ця тема багато в чому була відкриттям, чи можливо вони в чомусь і вразили тим, що вони знають якісь деталі, подробиці, особливості?
1: Ну, по-перше, в анкетах діти писали про цю тему, що вони з нею знайомі. І навіть ті, у кого був досвід в реалізації в творчості, в якихось творчих студіях, писали про те, що і вірші писали на цю тему, і, ну, тобто, були обізнані діти, але не всі. І тут нам допоміг спікер від фундації Пилипа Орлика Володимир В'ятрович, який, власне, ми почали з його лекції про саме будинок слова. Він дуже класно розкрив цю тему для дітей, розповів, що відбувалося з усіма деталями і історичними фактами. І діти тоді вже на самому початку, вони ознайомилися з тією темою, через яку, скажімо, яку пропустили через себе, і, власне, ми їм запропонували цю тему не знімати, наприклад, саме те, що відбувалося 100 років тому, а пропустити цю тему через сучасність, побачити, наскільки ця тема актуальна і зараз також, що зараз так само хочуть у нас забрати наше слово, яке живе в кожному будинку, в кожній сім'ї, скажімо так, в кожній громаді. У нас намагаються його забрати, заткнути нам рота і взагалі позбавити нашої ідентичності.
0: Тобто це навіть було щось таке креативний рімейк «Будинок слова» 100 років по тому?
1: Це просто їхній погляд на цю тему. Саме погляд наших учасників, наших єлоубасівців, як вони бачать цю тему і наскільки це важливо зараз. Ну, погляд на тему столітньої нашої історії, те, що відбувається зараз.
0: Продовжимо розмову буквально після коротесенької паузи на випуск новин. Хто долучився щойно, дуже цікава тема і дуже цікава можливість для дітей, тому що жовтий автобус, я впевнена, буде продовжувати свою мандрівку Україною. У мене зараз Альона Яворська, майстер із режисури проєкту «Жовтий автобус», і Яна Южаніна, це виконавчий директор також громадської організації «Герої.UA» і також проєкту «Жовтий автобус». Тому, будь ласка, не пропустіть. Буквально за 3 хвилинки чекаємо вас на продовження розмови.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Соціальна реклама.
11: Програма звучить у повторі.
12: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
0: Отже, продовжуємо нашу розмову про ментальне здоров'я, зокрема, креативної молоді, про те, як кіновиробництвом, телевиробництвом можна не просто відволікти від війни, а навпаки розставити правильні акценти, щоб кожен, хто прийде курс, лабораторію, експедицію жовтого автобуса, про яку ми сьогодні говоримо, для себе знайшов правильні опори, чому ми сьогодні боремося. А говоримо ми про це сьогодні з Альоною Яворською, це майстер із режисури проєкту «Жовтий автобус», слово, принаймні, цього року. Також ось такий важливий додаток отримав «Жовтий автобус». І Яна Южаніна, це виконавчий директор громадської організації «Герої.UA» і також проєкту «Жовтий автобус». Дівчата, повертаємось до бесіди. Дійсно, зробимо більший акцент на ментальному здоров'ї дітей. Я вже питала про те, як, можливо, діти змінилися, що вони відчувають за настріями, які ви побачили ознаки того, чого діти потребують від дорослих. От крім того, що дійсно підказати саме в професії, все це все одно діти, які мають якісь свої традиційні потреби. Бути почутими, десь розділити якусь проблему, біль, десь хтось сміливий і хоче, щоб почули його, хтось навпаки в собі замкнувся. Чи бачите теж якісь наслідки війни, які нашарувалися на дітях, і з чим треба попрацювати не тільки в професії, а просто як дорослі? Будь ласка, Ян.
1: Окей, я тоді тут ще скажу окремо про майстерню журналістики. Дуже важливий компонент нашої медіалабораторії. І саме тут діти створили документальний такий фільм, документальний репортаж, куди увійшли їх три історії дітей, які приймали участь в нашій майстерні журналістики. Діти самі захотіли розказати свої історії, які важкі під час війни, були втрати, і діти самі, вони захотіли це розповісти на камеру в форматі документального репортажу. Знімали ми також на вулицях Харкова, знімали в нашій локації, і діти розповідали про свої історії. Історія життя, цей репортаж, він так і називається, «Життя між сиренами». Як змінилося життя під час повномасштабного вторгнення. І це до того, що вони хочуть бути почутими, вони хочуть розповісти свої історії, і в той же самий час вони мають свою думку, от як казала Альона, як це має відбуватися, тому що майстерня журналістики працює за таким самим принципом і схемою, як кіномайстерня. Надаються всі інструменти роботи професії журналіста. Це і інтерв'ю, це і репортажі, і радіо у нас, до речі. Радіо «Хартія» Олена Гусейнова проводила з дітьми майстер-клас, як працювати з голосом, як розповісти історію, не показуючи її, а лише голосом. Так само нам допомогли партнери з медіагрупи «Накипіло», куди ми завітали з дітьми-журналістами, і вони там знімали інтерв'ю. Це була як практична така робота. Вони навчалися брати інтерв'ю, знімати і приймати участь взагалі, тобто виступали дорослими журналістами в цій професії. Так от вони мають потребу розповісти про себе і виразити те, що вони відчувають. Таким чином вони виражають через творчість, через те, що вони хочуть показати і сказати своє слово, яке має бути почутим.
0: Як працювати з їхніми травмами, коли видно, що їм боляче, коли, можливо, вони відкриваються, і ви бачите також і плач, і сльози, або, наприклад, в цілому якесь мовчання чи смуток. У мене трирічка, наприклад, і він про війну знає, що от олівцями ми кидаємось в картоплю, це ми захищаємось від тих, хто, знаєте, північний сусід через територію Білорусі на нас нападає, бо він таке в мультику бачить, як українці олівцями кидають в картоплю. От якісь ось такі речі. А з ними ж говорити зі старшими, з підлітками, вже потрібно категоріями правди і категоріями реальності. І вони ж проявляють також свої якісь живі емоції. Відбувається тоді якась така колективна підтримка, де діти, які, можливо, які втратили батьків, є ж діти або ветеранів, або в кого загиблі, підтримують одне одного, чи навпаки відштовхуються? Як?
2: Да, тут я, напевно, більше скажу про ту лабораторію, яка у нас була восени, бо ми її проводили для дітей-переселенців, і в анкетах ми бачили не одну дитину, яка писала, що в мене тато загинув на війні, в мене тато загинув на війні. І якраз, але і самі діти, коли ми писали цей сценарій, група сценаристів, це була така новельна історія про дітей-переселенців, які адаптуються в Києві. І в фінальній історії ми всі їх зібрали в такий, як волонтерський хаб, де вони допомагали. І якраз в момент, коли вони там вітали дівчинку з днем народження, чи хлопчика, вже не пам'ятаю, заходить тато однієї з умовно героїнь і каже, звертається до неї доня. І це було настільки щемко, плакали всі. І ми розуміли, що з одного боку, це те, що тригерить їх реально, бо там прям велика частина дітей, які пережили це, у яких вже немає тата, і які вже не кинуться отак зі словами «тато приїхав з війни». Ось. Але вони хотіли це зняти, вони хотіли це сказати, вони хотіли, щоб був цей сюжет, щоб був була ця новела. І ми всі плакали. І Слава Пілунський грав цього тата. І він зайшов, і на нього кинулась дівчинка. А потім була капуста, і всі діти на нього кинулися.
0: Розшифровуємо капусту. Не всі кіношники, телевізійники. Це такий тип обіймів, так?
1: Кіношний, це обійми, це обійми,
2: да, але це наша традиція. Ми завжди, от на жовтому автобусі є кілька традицій, оце одна із них. І Яна часто каже, і на самому початку, коли ми тільки знайомимося, ми перший день закінчуємо тим, що давайте зробимо капусту. І всі обіймаються так от. Ось. І тоді, та.
0: Проживання ось цього спільного горя, виливання також цих емоцій. Чи дає воно їм в опору в подальшому? Чи знаєте, чи спілкуються вони між собою? Чи ось ця група між собою, вони ж мали, напевно, якісь свої робочі лабораторні чати? Чи залишаються вони друзями одне одному? Чи стають вони друзями вам? Можливо, хтось у вас, в вашій команді, знаходить для себе наставника, з яким може поговорити, бо його почули на жовтому автобусі?
1: Звісно, продовжуємо спілкуватися, завжди відкриті. Є групи, створені, коли під проєкт, наприклад, діти продовжують спілкуватися. І, наприклад, як зараз, коли нам потрібно було спитати долю фільму, який ми подавали, осінній фільм на кінофестивалі, на один з фестивалів Sign Unity, він вийшов фіналісти, і будуть покази по різних містах України. Ми написали в групу дітям, що перший показ буде відбуватися в Харкові. Це також знаково цікаво, тому що проєкт відбувався в Києві, а перший показ буде відбуватися в Харкові, де ми щойно були з новим проєктом. І ми запросили дітей, як тих, хто реалізовував цей проєкт восени в Києві, так само нашу нову харківську команду подивитися, підтримати своїх колег по жовтому автобусу, тому спілкування так продовжується, і продовжується навіть тоді, коли вони виростають, коли вони вступають у вищі навчальні заклади. Ми завжди кажемо, що це не, скажімо, одноразова акція, приїхали, поїхали і забули про всіх. Ні, якщо діти обирають, наприклад, в Харкові на прем'єри ми не від одного підлітка почули, що саме після цього проєкту я вирішив або вирішила піти в творчу професію.
0: І вони так інформують вас також, да, про вступ, хто кажуть, таки обрав для себе дійсно так, це ми, як дорослий життєвий шлях.
1: Так, ми завжди кажемо, що ми готові підтримати, тому що у нас багато майстрів працюють в комерційних проєктах, працюють на комерційних майданчиках, і за згоди продюсерів, наприклад, можна запросити одного-двох учасників жовтого автобусу показати дорослий майданчик. Хоча на наших проєктах це також дорослий майданчик, і вони працюють як доросла знімальна команда, як журналістів, так і кіношників. І багато хто вибрав творчі професії, вже вивчилися, вже працюють самі в комерційних проєктах, і тут у нас виходить замкнуте коло, каже наш Слава, керівник. Ті діти, хто у нас починали з нуля, вибрали творчу професію, вивчилися, починають працювати, вже працюють в комерційних проєктах. Ми їх так само запрошуємо як наставники, як помічники з дітьми, які щойно заходять в проєкт «Жовтий автобус».
0: І це треба щось, знаєте, схоже на те, як легендарні люди вийшли з простого клубу Мікі Мауса у Сполучених Штатах. А одні з найіменитіших акторів, які досягли голівудських вершин, або навіть та ж сама Брітні Спірс чи Крістіна Ангелєра, виявляється, що разом починали до того невеличкого клубу, а потім їх запрошують тут, звісно, як зірок світового масштабу. Наші виклики, звісно, зовсім інші, і завдання набагато доросліші і морально більш наповнені випробуваннями, значно серйозніше, але це щось дуже схоже, і де це є якась така колиска. Ну, ви величезні молодці, що ви це робите. З приводу того, що вони роблять реально доросле кіно. Це дійсно не якийсь собі звичайний блог і не сторіси просто в соцмережах, тому що все серйозно. Навіть якщо хочеш пошукати зараз їхній фільм, готовий, я цього зробити не змогла, навіть при тому, що маю з вами зв'язки, але мені це ніяким чином абсолютно не допомогло. Тому що ви пропонуєте серйозне доросле життя їхнім фільмам. Розкажіть про це трошки детальніше, чому цього немає в мережах і чому це такі певні лекала того, як працює доросле кіно.
1: Окей, якщо говорити про кіномайстерню, тобто тут справді це виходить короткометражний фільм, ми по завершенні пропонуємо дітям, ну, не хочу казати діти, це підлітки, да, вони вже дорослі, нашим дорослим єлоубасівцям ми пропонуємо вибір або виставляти фільм в соціальні мережі, у відкритий доступ, вони можуть показати всім, окрім того, що вони бачать його на прем'єрі, куди можуть запросити батьків, друзів, знайомих і показати, що вони робили цей тиждень, наприклад. Да? Або виставити в соцмережі, або є інший вибір – це дати фільму фестивальне життя. А це, як мінімум, півроку, а то і рік, коли не можна виставляти фільм у відкритий доступ, це є вимоги кінофестивалів, що якщо ми подаємо фільм на фестиваль, він не має бути у відкритому доступі.
0: Це жорсткий контракт. Тільки, ну, як так. Матриця, ви їм синю і червону пігулку, як вони вибирають? От, наприклад, в Харкові, останній раз, ти була свідком того, коли також всім запропонували цю схему. Ну, і скільки у них часу на це? У них є обговорення, що робимо? Показуємо всім і демонструємо, що ми робили, хай всі йдуть в нашу капусту.
13: Чи, ну, в чатах обговорення.
0: Депозит.
13: І вони питають. Звичайно, коли фільм відбирають на кінофестивалі, це круто. Це насправді круто, це і визнання їх роботи, і це визнання і роботи самого проєкту. Ось. Але, звичайно, дуже хочеться подивитися фільм і мати фільм в вільному доступі, і це завжди дуже складне питання. Ось. Тому більше Яночка може про це сказати.
1: Так, я хочу додати, що, наприклад, от вже на зараз ми маємо фільм, який ми подавали з осіннього проєкту, «Жовтий автобус поруч» називався у нас проєкт, про який трохи Альон розповідала, там, де історія про батька військового, якого зіграв наш керівник Слава Пілунський, який, до речі, сам в ЗСУ захищає нашу державу, нашу незалежність. І ми подавали цей фільм на різні кінофестивалі. Він пройшов у фіналісти одного з них, і буде показ в Харкові. Завжди складне питання, так, хочеться побачити, але у нас завжди діти, от, наприклад, кіношники, вони обирають фестивалі. І це є, я хочу сказати, така доросла відповідальність. Тому що з одного боку хочеться подивитися, всім показати, з іншого боку вони обирають дійсно професійний напрямок, тому що це визнання професіоналізму, рівні їх роботи. Першої, але це також визнання професіоналами цього рівня. Стосовно журналістського сюжету, тут немає таких вимог, тому журналісти свій сюжет, коли ми його вже, він буде готовий для того, щоб показати світу у відкритому доступі, ми виставляємо в наші соцмережі, можна подивитися на Ютубі, і в наших в Тіктоці, Інстаграмі, все це буде оголошено, і журналістам в цьому плані, скажімо, повезло. Так, повезло більше.
0: Ну, знаєте, можуть відкрити окрему категорію в Телетріумфі і сказати так, фестивальні роботи журналістські, і тоді, можливо, також будуть інші варіанти в дітей. Я хочу запитати також вас про вашу команду, тому що навіть найбільш фахові люди, вони, безумовно, маючи талант, не завжди мають час, ресурс, можливість територіально, локаційно можливість долучатися до вашої роботи. А ви двічі на рік працює ваша лабораторія, так? Тобто це ж треба зібрати команду. Як? Хто? Є моноліт? Чи постійно дозбируєте? Як?
13: Ну, я думаю, що Яночка про команду взагалі розкаже, але я про себе просто, як майстер, можу сказати. Кожного разу після проєкту ти думаєш, блін, ну, робота, якісь свої проєкти, все, як це все можна вписати. І ти думаєш, ну, може, зроблю наступного разу перерву, ну, там, ось. Але кожного разу, коли дзвонить Дьома і каже, Альоно, у нас новий проект.
0: Я зрозуміла, чого ти ведеш. Дофамінова голка, так?
13: Ось,
0: я маю купу роботи, але на жовтий автобус відмовитись не можу.
13: Звичайно, бо ти їдеш як заради дітей, так і заради оцього вайбу і атмосфери, які створює саме ця команда жовтого автобусу. Бо все рівно десь 70% команди, вона стала, вона постійна. Ми бачимось от прям кожного проєкту.
0: Так.
1: Про команду. Обожнюю нашу команду, всіх майстрів, які приймали участь і приймають, і будуть приймати, тому що це завжди круті люди, високого рівня професіоналізму, кожен в своїй професії. Так, коли ми плануємо проєкт, ми обдзвонюємо наших друзів, знайомих, в кіно і в журналістиці. І, звісно, збираємо тих, хто погоджується. І от як Альона каже, якщо зайнятий, то багато хто звільняє для нас час. І ми дуже вдячні за це. Ми вже чули це не від одного майстра. І це дуже круто. Тому на кожен проєкт ми збираємо, хто вільний, хто може, хто погодиться. Але завжди так є якась команда, яка постійно якийсь костяк, да, але у нас так само в цьому проєкті харківському було два нових майстри, які дуже класно вписалися, і я думаю, також підсіли на цю голку. Це майстер зі звуку Познишев Іван і художник-постановник Олеся Трофименко. І ми спілкувалися після проєкту вже в кінці. Так само, так, все чудово, все класно. І ми навчаємо дітей, діти навчають нас, ми так само в них вчимося багато чому. І тут, я думаю, що ще присутня у нас є частина дорослої команди, яка хлопці-чоловіки в лавах ЗСУ, вони також беруть відпустку. Власне, наш Ярослав так само приїздив до нас і брав відпустку для того, щоб прийняти участь. Але це продовжується, і готові приймати участь, навчати дітей, навчатися у них і отримувати так само ту частинку реабілітації, яка можлива під час проєкту, і це відбувається.
0: Про це якраз хотіла запитати детальніше, тому що, безумовно, є діти, які мають досвід переживання війни, якісь дуже болісні і дуже близько до своєї родини, є ті, ну так, на щастя, залишаються в Україні ті, в кого серед найближчого оточення немає нікого, хто воює, але вони, безумовно, зустрічаються в одних командах. Бачаться з військовими. Це потрібно, напевно, не тільки дітям. Дійсно, військові теж отримують велику віддачу. Чи відбувається отой конект, про який ми також зараз постійно говоримо, що це проблема, що тил може не чути військових, військові не розуміють, чим живуть ось ці сім'ї і діти вдома. Якось це переливання проблеми і відчуття одне одного відбувається на таких проєктах?
1: Відбувається тим, що діти працюють як одна команда, і вони роблять спільне діло. Завжди з поваги до військових, завжди з поваги, ну тому що і теми такі, що зараз це наша ідентичність, наша країна, яка у вогні, це, власне, екзистенційна війна для нас за виживання, і діти це розуміють і підтримують одне одного, підтримують і дорослих, дорослі підтримують дітей, і цей конект відбувається саме на тлі творчості, на тлі створення, тому що ми то створюємо, у нас немає руйнування, так? Ми готові, ми хочемо створювати, рости, розвиватися, і, власне, з цими думками і відбувається такий конект, як між дорослими і дітьми, так само між дітьми в цілому, тому що і мета наша була зібрати дітей з усього Харкова, з різних шкіл, для того, щоб їх об'єднати і показати, як має працювати доросла команда. У нас навіть в 17-му році був проєкт в Авдіївці, ми їздили, і там діти придумали і зняли фільм, де головною тезою було те, що коли ми збираємося всі разом і працюємо разом на один результат, то можна зупинити і якісь природні катаклізми, і війну, і зробити чудо, і створити щось гарне і хороше.
0: Військові приходять до вас на покази. Можливо, так, як ви кажете, з команди багато хто в лавах Збройних сил України чи інших підрозділах нашої держави. Можливо, вони як спешл гести запрошені. Можливо, серед родичів тих дітей, які в цих відповідних таборах, можуть запросити дядька, брата, тата. Чи приходять вони, і чи є контакт також із військовими, коли вони можуть і оцінити, і сказати клас, тому що ми багато історій знімаємо про те, як навіть малюнок із дому, скільки він мотивації додає людині, яка на фронті. А тут живі очі дітей і їхні роботи.
1: Звісно, окрім того, що у нас в проєкті приймають участь військові, і вони самі казали, що, ну, тобто, це наші колеги, да? Але зараз ми в такій ситуації, що вони захищають нашу країну, і вони самі кажуть, що це є реабілітація, бачити очі дітей, працювати з ними над творчістю, і це є такий ковток свіжого повітря в усьому, що відбувається зараз, і це є реабілітація. Вони, ну, окремо, скажімо так, ми кажемо, що діти на прем'єру можуть запрошувати друзів, знайомих, батьків, родичів, буквально. Якщо серед них є військові, це тільки вітається. І ми завжди на своїх показах дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми, власне, маємо змогу робити такі проекти в Україні, працювати з дітьми і залучати так само військових для такої частинки реабілітаційного процесу.
0: І ще хочу запитати про безпеку. Харків, ну, теж там від оголошення повітряної тривоги до якогось прильоту теж мінімальний час. Ну, знімальному процесу це ж також може заважати, тому що певні рамки, ви працюєте тиждень, потрібно щось зробити. Якщо ти також приїжджаєш з Києва, можливо, не завжди можеш розуміти, а яка робота тут, яка система тут, скільки є часу, що прилетить, тому що каби до Києва не долітають, а Харків-Запоріжжя то зовсім інше. Вони вже теж усі з чатами, зі своїми моніторами і такими всіми, ми нікуди не йдемо, це не страшно, а тут ми залишаємося. Що ви робите з безпекою?
13: І таке було. Від себе скажу. Я думаю, що Яночка більш організаційно скаже. Але просто, коли ми туди приїхали, наша локація, де ми проводили майстер-клас, вона була в бомбосховищі. Тобто це абсолютно... облаштоване з залом, там, з туалетами, з усім, бомбосховище, де там було холодно, ага. На вулиці 32, а там хотілося вдягнути курточку. Але ми були в безпеці. І щоб не відбувалося наверху, тобто наші майстер-класи, це була така, це була дивна реальність. Коли ти сидиш, ти... ділишся з дітьми, тобто це щось про нове, це щось про життя, це щось про майбутнє, те, що ти їм даєш. Але ти сидиш під землею, саме тому, що так безпечніше, і ми зараз живемо у війні. Ось. І, але на показі у нас був момент, коли ми всі зібралися, і ось-ось ми запустимо наші фільми, і тут хтось дуже обережно на вушко каже, там над нами збивають, може ми зараз обережненько дітей виведемо. Все, у нас організація... місце, ми знали, де бомбосховище в цьому приміщенні, все, наша друга режисер Катя, вона допомагає все організувати, щоб ми безпечно дітей вивезли, але самі наші діти подивилися в телеграм-канал, вже збили, все нормально,
0: залишаємося,
1: не повертатися.
0: Як там, охорона, відміна. Так, маємо буквально хвилинку, тому не можу не запитати про що, творчі плани, тому що той, кого ми зацікавили зараз наступними мандрами жовтого автобуса, напевно вже хоч готовий подати заявку на осінню лабораторію. Що це буде, чи є вже попередні ідеї, чи поки що дати вам видихнути Харків?
1: Ми вже в процесі підготовки наступних проєктів, звісно. Я ще хотіла додати стосовно бомбосховища і локації, де ми працювали в Харкові. Швиденько, це Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості. І нас просто запросила і дозволила нам там проводити всю нашу медіалабораторію під Березкіна Тетяна Євгенівна. Їй величезне дякую, тому що вона сказала, будь ласка, проводьте, робіть те, що вам треба. І це вийшло дуже круто. Ми, власне, працювали саме в бомбосховищі, і показ відбувався в просторі нової культури «Some People». Також дуже класні наші друзі, які дозволили провести цей показ, і в них офіційне бомбосховище було поруч, куди ми мали би перейти в разі небезпеки. Тому з безпекою ми обов'язково про це турбуємось завжди. Про творчі плани. Хочу
0: куди
1: сказати.
0: Куди їде жовтий автобус? Ми маємо віддавати ефір новинам.
1: У жовтого автобуса багато планів, тому слідкуйте за нашими соцмережами. Ми готуємо нові проекти, вони будуть дуже цікаві, і це буде можливо не тільки восени, а й влітку. Тому TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, все, дивіться наші новини, слідкуйте і welcome to Yellow Bus.
0: Дякуємо за розмову, дякуємо за вашу величезну і жертовну місію. Сьогодні вона просто неоцінена. Я впевнена, що всі діти, які вже катались на жовтому автобусі, точно оцінять. Отже, всім, хто був з нами, також нагадуємо, що в ефірі «Зеленого коридору» був жовтий автобус і їх представники Альона Яворська, майстер з режисури проєкту «Жовтий автобус. Слово». І Яна Южаніна, виконавчий директор громадської організації «Герої UA» та проєкту «Жовтий автобус». Дякуємо, до зустрічі за тиждень о 12:00.
12: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
3: Слухай. Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про негоду у Києві цими вихідними, підготовку підозри у вчорашньому винуватцю смертельної аварії на Карбаєвих дачах, а також про старт подачі заяв на енергоефективний конкурс 70/30. Спершу попередження від синоптиків. Не лякаємось громовиць та не ігноруємо ймовірну повітряну тривогу. Найближчим часом у Києві ймовірна гроза греміти та лити може до кінця цієї доби. Завтра ж у Києві очікуємо на надзвичайний дощ із грозами. В окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. В Укргідромедцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Вдома ліпше закрити вікна, а на вулиці оминати електролінії та габаритну рекламу і не паркувати під ними свої автівки. У Києві затримали водія, який напередодні на великій швидкості в'їхав у підземний перехід на Чоколівському бульварі. Внаслідок аварії загинули четверо людей, серед них двоє поліцейських, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє осіб травмувалися. Сам водій після ДТП потрапив до лікарні, де нині перебуває під конвоєм. Правоохоронці готують підозру. За даними слідства, раніше його неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Загалом він був учасником чотирьох ДТП. І про важливу дату. Сьогодні вітаємо журналістів, людей, які професійно доносять правду з передової, часто ризикуючи своїм життям. Журналісти документують злочини російського агресора, протидіють ворожій пропаганді, допомагають світові бачити справжню картину війни, заявив головком Олександр Сирський. Вічна пам'ять фронтовим кореспондентам та пресофіцерам, які загинули від рук російських загарбників. Про підтримку. Цьогоріч прийом заявок на міський енергоефективний конкурс 70/30 розпочнуть на місяць раніше, з 1 вересня. Йдеться про співфінансування енергоефективних проєктів, коли 70% вартості покриває міський бюджет. Прийом заявок триватиме до 1 листопада. Для консультацій та підготовки пакету документів можна звертатись за телефоном 044-279-81-86. І на сам кінець – графіка, книжкова ілюстрація та експериментальні художні практики. У музеї Ханенків відкрилась виставка Григорій Гавриленко «Нове життя». Це перший за майже 20 років масштабний проєкт, присвячений творчості одного з найяскравіших українських художників-шістдесятників. В експозиції, що триватиме до серпня, більше сотні його творів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 25 градусів тепла. Переважно хмарно та волого. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, у Києві ймовірний дощ із грозами. Тож не лякаємось громовиць. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
6: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам і тобі. Андрій Хом'як, ветеран, захисник. Хотіла сказати киянин, але майже киянин, тому що всі, хто живе біля Києва, кажуть, що вони киян. Ти з під Житомирщини,
7: да.
6: З Старочуднівська Гута, село. В двох словах, ну, по-перше, я тобі дуже вдячна за захист, за те, що ти приїхав в Київ на початку повномасштабного вторгнення, і не ти один, з побратимами, з друзями. Ти служив 15-18 рік, АТО ООС, в 30-й бригаді.
7: Так.
6: І потім просто як доброволець вже долучився до захисту.
7: Так, да, я взагалі, типу, після АТО, я скажу, все, в мене досить, типу, служби, і, типу, я, ну, взагалі не бачу себе військовим. Якщо там по штатній якісь, там по службі військовій, воювати, да, це не, а військовим бути, це зовсім інше.
6: А ну-ка, чому? В чому різниця? Штатна робота, бумажки, бюрократія?
7: Бумажки, да, бюрократія. Оці всі затяги, всі вони понятні. Для мене я не люблю робити дурної роботи, не люблю робити якоїсь непонятної для себе, яка не має сенсу. Ну, а армія, це, як би там не було, всі це знають прекрасно, що це... Половина без роботи і справ, які не мають якоїсь користі, і суті взагалі не мають абсолютно. А в зоні бойових дій ти просто знаєш якісь певні задачі свої і робиш їх. Ти знаєш, що ти робиш і для чого все.
6: Адреналін, емоції, побратими.
7: Так.
6: Мені часто хлопці кажуть, мене, типу, вони кажуть, мене переводять в Київ з острахом в кабінет.
7: Так. Тому що ППД, як на той час було, так? Постійні там пункт дислокації, військова частина. Це все. Це ж затягується, це наглаженим, там це все якісь неправильно, все якісь порушення там по статуту. Ще. Ну, типу, це ні, не для мене. Я ніколи не працював на офіційній роботі. Про що там говорить? І за те, що мені важко, коли мною хтось командує, яка армія може бути.
6: Слухай, ми з тобою коли говорили, і зараз, в принципі, згадуємо часи АТО ООС. І коли хлопці до мене приходять, як я кажу, старі хлопці, які з тих часів, з 14-го року, спочатку війни воювали, вони всі кажуть, що дуже часто йде знецінення тої війни, тої частини війни, що кажуть, зараз жорстокіша війна, і це зрозуміло, зараз дійсно вона, ну, просто, я не знаю, як навіть описати.

0: Ну, так, я їхав з думкою, що ну, типа, треба стримати як можна довше наступ для того, щоб могли викладати все. І, типу, оцим було складніше. Реально. І тут я розумів, теж я в артилерії служив, я розумів, що наші якісь дії теж можуть нести десь якусь небезпеку людям. Тому, типу, оце ускладнювало дуже.
1: Ну, великий Київ.
0: А стосовно знецінення. Так, да, бо тому що люди цього не бачили. Люди, які десь колись чули від когось, а то там все. Мене в селі після вже поранення, після програми якоїсь, не пам'ятаю, там, а ти що в АТО був? Якби цьому, ну, служив і служив. А це, ну, мало хто цим цікавився. Абсолютно.
1: Я пам'ятаю навіть, ну, зі свого досвіду, і от друзі зараз розповідали, кажуть, у нас там в 15-му році там часто забезпечення і їжі нормальної не було.
0: Ну, да.
1: І це була жахлива, їжа була жахлива, я це пам'ятаю.
0: Да, тушняк, кілька автоматів. Типу це.
1: Сало, яке, пам'ятаєш, треба було видавлювати.
0: Не їм зараз сало, не їм кільки. Це й до цього часу, реально.
1: Серйозно?
0: Да.
1: Я теж, мені якось в Слов'янськ, ми приїхали, 14-15, от тоді я вже так все переплуталась, і мені кажуть, я кажу, поїсти де можна? А там база, нічого не зрозуміло. Вони кажуть, давай так, ми тебе просто як по приколу для експерименту відведемо в нашу столову, ти спробуєш. Але потім ми поїдемо і ти поїш нормально. Я кажу, та ні, ну хлопці, що ви? Ну я що, ну, примадонна якась, я поїм, нормальна столова. Він каже, ні, ти не розумієш. І я така, добре, я спробувала, були не завжди, але.
0: Я скажу такий момент, бо типу, це запам'яталося з того часу. Льохі велике спасибо нашому повару. Він робив прям дива із того, що було. Ну, реально, він прям красавчик. Він там міг макарони там десь із тушоночкою і типу, зробити щось. Завжди щось було незвичне, так? Якесь там жаркоє, ще щось. Типу, ну, він трохи витягував ситуацію, він робив нам ці святкові дні. Тому, так, ну, йому, так, прям велика вдячність за те все. Тому що я не знаю, якби там їв тільки те, що нам давали, да, на, що на забезпечення було, то це було просто щось жахливе.
1: Ну, бачиш, слава Богу, тобто зараз такого нема. Ну, я не бачила і не чула, щоб в армії зараз було погане харчування.
0: Ну, так. Да. То, типу, вже, мабуть, треба не хотіти там, або, ну, типу, не хотіти там піти поїсти щось, або ще, або приготувати собі, розігріти там, чи, ну, тому що воно все є, якби, да, теж треба докласти якогось часу там, да, зусиль, щоб його там надати йому вже такою, якби, щоб це була їжа дійсно там гаряча, розігріти, да, не там, ну, бо всякі пазики є там прям з пакета холодного, типу, з'їв, така яка різниця.
1: Так, а я тобі скажу, я приїжджала, ну, до багато кого, але один випадок мені так запам'ятався, до Борсука приїжджала, а він тоді ще був командиром однієї з бригад, потім він став командиром СБС, Сили безпілотних систем, і, в принципі, один з засновників, так сказати. І столова, там, десь під землею, десь ми там. І стіли там, і бутерброди, і смачне м'ясо, і нарізка, і виноград, все. І я кажу, Боже, дякую. Я кажу, та не треба так було старатись, 30-10. Він каже, Надюш, ми дуже любимо, поважаємо тебе, але це ми так завжди харчуємось. Це не для тебе ми показуху зробили. Я така, у мене пустий холодильник.
0: У нас теж було класно, у нас і командир був такий, ну, що, типу, ну, пацани, ну, ми ж, якби, гроші тратимо якісь там, сіли, давайте там раз в місяць кидаємось ротну касу, їдемо там в Волноваху, там, чи де ми знаходимося, ближче центр якийсь є, скупляємось, да, щоб там Льоха міг додати якісь там приправи, та, і там, тут, типу, щоб, ну, нормально хавати, типу, все, і це теж було, наверное, таким важливим моментом, що він, ну, зразу це заснував якось так, ну, типу, і ми ж до цього звикли, і, ну, якось інакше не хотілося.
1: Як ти бачиш, ну, по-перше, дякую тобі і твоїм побратимам, що з 14-го року ви воювали за Україну, і, на превеликий жаль, не всі це розуміли і оцінили, тому що якщо б не було вас тоді, і, то не зрозуміло, що в 22-му році було б, і де б ми були прямо зараз. Так що, ну, дуже вдячна і всім полеглим. Це, ну, я, ой, Боже, навіть не хочеться думати, яка кількість людей вже загинуло з того часу. Добре, сьогоднішній день, тобто на сьогоднішній, 22 рік, березень, це кінець березня було, ти був на балоні з хлопцями. Що тоді відбувалось і як, в принципі, сталося?
0: Ну,

0: якби, ну, нам був наказ відпрацювати по колонії, це був наступ десь типу, зі сторони Вишгорода. Нам треба було виїхати, розкластися, пушки відпрацювати по колонії. Типу. Ну, і все, ну, нічого такого там немає, не складного. І тим паче, що я знаходжусь на оболоні, я жив до цього на Винограді, я як вдома, я там без броніка, без каски, все класно, якраз весна, тепленько, так класно.
1: Всі були без броні, без каски?
0: Ні, не всі, типу, я за кермом завжди, типу, то мене, типу, ну, мені незручно було. Ну, по-перше, ще солдеповські ці затяги там теж зіграли велику роль. Та, начальник штабу, там був майор у нас, який був теж мобілізований і все одно створений дивізіон. Він просто не бачив війни, він не знає, що таке війна, він вчив книжки і на цьому все. Я йому кажу, там, що над нами заліз дрон, годину тому було, типа.
1: І ми це він говоримо це про наш. Оболонь.
0: Да.
1: Оболонь.
0: Да. Я кажу, дрон завіз на мене, типу, на вісі. Це наш. Він такий, це. І він робив построєння, щоб там перевірити особовий склад. Такий бред, шикував в колону, типу, з гаубицями. Я кажу, про що? Я тільки замаскирував там ветками.
1: Тобто якимось. Наступ на Київ йде, а ми шукуємось.
0: Так, да, я тільки замаскирував машину, ветками заховав там все. Ну, тому що, ну, якби я знаю, як це треба зробити, краще розкидати їх треці машини по всій, якби, території, щоб вони не перед виїздом все шикуємось, там всі. Та що ви сповняєте? Ну, нашикувались.
1: І тобто це сталося, коли ви шикувались? Чи...
0: Ні, це, ну, це ж було це, перед виїздом, але справа в тому, що. Це теж було так, все, там, повиїжджайте, щоб я бачив, що всі є, що там все. Ну, типу, я просто, якщо виїхав з капаніра, да, створеного там цього, і з укриття, і зразу треба погашатки і їхати, все, не треба, ну, там, вставати, перевіряти особовий склад і ще щось. Ну, це бред. Ну, цей бред і приїде до такого результату.
1: Це був обстріл?
0: Касетний обстріл.
1: Я правильно розумію, дивись, яка дистанція? Тобто оболоні, бо Ішгород зрозуміла, що, ну, це вони поруч стоять.
0: Ну, дивіться, установка могла бути і через річку просто буквально стояти, виїхати і просто по нам працювати. Це ж не проблема.
1: Ну, тобто на той момент вони розуміли і знали, де знаходитися?
0: Чітко
1: чи це
0: знали,
1: випадково?
0: Де ми знаходимося. 100% знали, де ми знаходимося, тому що, ну, навіть взяти там якесь переміщення 200-300 метрів в сторону, типу, вже було б, ну, ми не попали під це оце. Тому от в даний час, коли ми виїхали з капанірів, чітко знали, що ми от тут зараз знаходимося всі біля машин, тому що це прям отак майте. Я з 15-18, да, там, я такого ніколи не бачив. Я чув про ці касети, але я ніколи не стикався з ними. І вони просто, ну, це жахлива штука насправді. Просто вони настільки якось неочікувано і от так зверху такий пух, хмарка диму, взагалі майже звуку немає ніякого. От така хмарка диму, така пух, і все. І, ну, так попало, що я упав, і починають сипати ці касети і просто розриватися. І ти не знаєш, куди бігти. Просто нема куди бігти, тому що там б'є, там, типу, це, ну, таке.
1: Є правила поводження в таких ситуаціях?
0: Я думаю, що немає. Взагалі це заборонено, типа якимось там, да, заборонено це. І так, про неї, про її використання я не чув до цього і не стикався з цим. Да? І я вже потім знав, я знаю, що якби це десь в лісі ще, да, то ці касети, там, торкаючись гілок, вони спрацьовують там зверху, типу, і несуть такою. А це чисте поле.
1: Це оболонь.
0: Да,
1: це оболонь.
0: Все.
1: Прирічно.
0: Чисте поле, набережна.
1: Я от, ми з тобою про це говоримо, і телефоном, коли говорили, я досі не можу собі в голову вкласти, що ми говоримо про нашу оболонь, яка от,
0: да,
1: недалеко.
0: Так, я, будучи в шпиталі, коли я їхав додому, кажу до товариша свого, давай заїдемо, просто мені якось, ну, туди, типу, це вже якби все відійшло, все, просто мені ще раз теж треба було усвідомити, що це дійсно було там. Бо не мені не сприймалося це, бо, ну, реально, загинули пацани, 5 чоловік загинуло, у нас було 26 чоловік поранених, і важко поранені хлопці, і воно не сприймалося, не усвідомлено, що це дійсно було в Києві самому, що це було Дніпро, ну, якби, блін, реально важко сприймалося ця інформація, і, мабуть, досі вона ще не сприймалася, якби, Десь там.
1: Сьогодні поїдеш?
0: Ні, не поїду.
1: Ну, дякую за те, що ти приїхав з майже з Житомира. Добре, тоді як там далі відбувалось? Тобто там є якась поліклініка, і, в принципі, не одна, але ж все закрито. Були якісь домовленості десь з кимось?
0: Як відбувалося? Далі, ну, я пам'ятаю, просто прилетіла перша збоку.
1: Тобі нормально про це говорити?
0: Так, да, звісно. Збоку перша прилетіла, я впав. Мені пару штук в бочину прилетіла. А друга прилетіла мені прямо між ноги, от як я лежав. І вже там нога лежала, так я думаю, ого, я гімнаст, типу, ну, я в мене немає розтяжки такої, да, як у вас, наприклад. Я не доставав до уха ніколи ногою, я тут достав, типу, я розумів, що вже щось не то. І, ну, теж, типу, я знаю якісь там по медицині, да, от такі самі важливі нюанси, я розумів, що нога відірвана, я розумів, що це, ну, все, типу, зараз кров вилив, баста. Потім з'явилася евакуаційна група, пацанів вивезли, я бачив щось все. Ну, я б такий, все, типу, гайки, хасіка взяв, такий там лежав вже. Ждав, потім захотів дуже води, позвав пацанів, сказав, він живий, типу. Мене останнього вивезли з поля.
1: Бо думали, що ти...
0: Так, да, так, типу, навіть я це чув, і мій комбат це чув.
1: А чому ти не подавав ознаки життя? Ну, типу, крикнути щось?
0: Так, ну, типу, я відчуття було таке. Перше, весь позвоночник занімівший повністю взагалі, і все заніміло, я такий бачив це таке реальне погіршення, і я собі розумів, що, ну, нога відірвана. Типу, я не, ну, пацанів можна бачити спасаючи, там хтось повзе, хтось це, хтось, і хай її займаються. Ну, в мене мислі такі були, що все. Такі самі, як і врача при огляді, ну, в лікаря, да, коли мене привезли, в нього, ну, такі самі були думки, як і в мене. Бо він сказав, типа, здесь все спасати, кого можна. Тому, да. Але коли я захотів води, позвав, щоб мені дати води, вже наших пацанів вивезли, і ця група евакуаційна теж уїхала. Нашим УАЗіком мене доставили сюди. Дитяча лікарня там на Оболоні, ми не завезли. Там просто я на каталці мене везуть. Я на животі лежу, так, типа, а там везде пацани, це не тільки наші, типа, там в коридорах просто забито хлопців поранених було. І я такий, я розумію, я знаєш таке, якби сів, да, коли лікарі, я розумію, що це важкі рішення, їх треба якось приймати, але вони мусять це робити, да, і вони надають допомогу першим тим, кого реально можна спасти. Я це знаю прекрасно, я це розумів, і колись на цю тему з нами багато спілкувався психолог, коли я служив в АТО ще, тому воно якось сприймалося, ну, нормально, сприймалося, типу, я розумію.
1: Ну і шок плюс ще.
0: Так. Да. Все, але він коли сказав, що здесь все, типа, я анестезіолога так вхопив за руку, там, і спереді я його таки вхопив, кажу, що він, ну, я прям, так, да, так сказав, негарно. Ну, сюди ж доїхав, кажу, вже, типа, я вже там попрощався, типа, життям. Сюди вже доїхав, тому давайте, і все.
1: Добре, такі,
0: ну, так, да, давайте, він бореться, давайте ми. Все, мене в реанімацію далі, типа, ну, далі. Шпиталь центральний київський.
1: Оце те, що відбувалось, поки ми цього не бачили, поки ми сиділи, ховались в паркінгу десь, хтось кудись їздив, хтось виїжджав з Києва. От...
0: Найбільший шок для мене був, коли я реально приїхав в цю дитячу лікарню, і я побачив, скільки пацанів там поранених.
1: Я навіть...
0: Важко. Просто не було каталкою проїхати по коридору. Типа, везде каталки з хлопцями, ну, просто там сидить під стінкою, там те, як фільм жахів реально. Тому що, типу, ще до цього це все було зовсім по-іншому. Ну, і плюс... коли я побачив цю картину, мене просто прям, я розумів, що відбувається. Ну, мабуть, дійсно усвідомив, що відбувається.
1: Дійсно, я не воюю, але війна на Донбасі сприймається по-іншому, ніж війна тут.
0: Саме тому і знецінюють те, тому що цього ніхто не бачив з людей, ніхто цього не мав якогось страху, це було там. Ну, люди просто не мають, ну, знають, ну, да, погано, типу, ну, да, там війна. А щось там ділять, а щось, типу, не, але не було цього страху, загрози, що ось-ось, ну, я можу, якби, якось від цього постраждати. Не було, ну, типу, отут вже була така думка людей, а там не було, типу, коли війна була лише там. Моє знецінення.
1: Так, я трішки, знаєш, от ти мені сказав про лікарню, і мене трішки збило це, тому що я перебувала з друзями в центрі, в Києві, і батьки були, і ми там їздили, допомагали тим, хто був поруч, кого я знала. От, і на Оболонь я виїжджала, намагалася Вишгород поїхати там додому. Ну, не Вишгород, а між Оболонь і Вишгородом теж, і не могла потрапити в будинок, тому що, ну, зрозуміло, там нема куди їхати було, в принципі, на той момент. Ну, Київ, так. Добре, я правильно розумію, що, в принципі, якщо б ти був в бронежилеті касці, це нічого не змінило?
0: Абсолютно нічого не змінило.
1: Це той рідкісний випадок?
0: Да. Да. І я скажу більше. Був у мене такий наушник Марсик. Він класний пацан, такий зважений у всьому, такий прям. І він прям, ну, настільки боявся. Не те, що боявся, якби, ну, беріг себе. Прям, і він, коли там ми були в цьому навчальному центрі, біля навчального центру Азовець, там було все відкрито, там душ був, типу, я зразу вопа помитися. А він не знімав навіть броню, каску взагалі, як лягав спати. Mm-hmm. Я кажу, блін, Марсик, там помитись, може, він каже, ну, так, що помитись, а зараз щось це, я без броніка, без каски, все. Так, типу, ота касета, яка прилетіла з боку, mm-hmm. що мені обучено прилетіло, да? Він якраз мене так обганяв, і йому прям під каску залетіло сколок, і він зразу за дві, ну, весь, типу, і я собі просто потім вже, я тільки собі просто про це якось згадував, і, типу, взагалі, ну, да, це важливо, захист, це дуже важливо, питань немає, воно рятує життя теж, і це, але від якихось таких моментів, ну, ніколи не сховаєшся, не захистишся і не застрахуєшся. Ну, тут якби вже ситуація, як пощастило.
1: Так, скільки людей гине просто, коли повертаються з фронту додому, просто незрозуміло, з яких причин. А хто навколо тебе? Хто був з тобою? Це всі ті побратими, з якими ти раніше служив?
0: Ні,
1: чи це
0: ні, взагалі,
1: чоловіки були?
0: Просто з військкоматів в Житомирській області, пацанів, яких там...
1: Цивільні?
0: Так, да, типу, з нас там тільки на 4 чи 5 чоловік було, які раніше в АТО були. Типу, ми між собою не були знайомі. Зі мною мій товариш був, Юрка, який просто мене під'їзд до воєнкомата і пішов зі мною.
1: Ну, просто Житомирщина славиться 95-ю бригадою, 30-ю, тобто ви великі. І да. На ті часи понесли одне з найбільших втрат. І тоді, я пам'ятаю, приїжджала на цвинтар, і там було дуже багато прапорів, саме військовослужбовців, які загинули. І... А тепер всі ці цвинтарі по всій країні знаходяться, такі ж, як раніше був в Житомирі. Реабілітація, от як, в принципі... Чекай, мене цікавить така історія. Коли ти вже почав залицятися до медсестер? Це вже в цій лікарні, коли тебе привезли? Чи коли ти вже прийшов прямо...
0: Ні, в цій лікарні там був добу, мене перевели в Київський центральний шпиталь. Да. Скоріше все, що де, да.
1: Оця впевненість собі, цей якийсь-то спокій, чи це самозахист, стрес, і от через спілкування, через позитивні емоції, якісь через хі-хі-ха-ха, якось воно тобі полегшувало твій емоційний стан?
0: Мабуть, полегшило, це перше, що полегшило стан, а по-друге, я, це розуміння того, що мені так простіше, ну, типа, що люди, я бачу пацанів у палаті, да, які там, о, там, лежають, щось там, типу, ну, з ними особливо там не комунікують, не спілкують, там, прийшли, укол зробили, там, так, в тебе стільки там перев'язка, на цьому все. І коли я там веду якийсь діалог, щось жартую, типу, і вже ввечері там просто заходять до тебе балакать. І, типа, тоді нема часу думати про якийсь там негатив, налаштовуватись на щось погане. Там. І ти, типа, на цій хвилі просто до тебе люди підтягуються якось, і, ну, самому якось цікавіше. І, мабуть, це було таким важливим моментом, що я усвідомив, що, типа, ну, якщо я буду, типу, жувати соплі там і це, то, типу, тим важче буде мені і моєму оточуючим. Однозначно.
1: І про це ми поговоримо за декілька хвилин. Надя Васіна Шоу, Андрій Хем'як, наш захисник, ветеран. А у нас реклама, новини. Побачимось через 3 хвилинки.
2: Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо Сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 40 40. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду вас знов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
1: Ми повернулися в проєкт «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, та Андрій Хам'як, наш захисник, ветеран 2015-18 роки і 22-й. Дивись, чим ти мене в гарному сенсі здивував, коли в інстаграмі вперше побачила, це було одне з тих, наскільки ти спокійно, комфортно спілкуєшся з оточуючими, ти робиш вироби з дерева, ти приїжджаєш на паркінг, по-перше, ти сам їздиш за кермом, гарної великої машини, ну, тобто велика, не маленька, тобто це треба керувати, бачити її всі кордони, треба її переробити було, плюс ти сваришся, і дуже правильно сваришся, з тими, хто паркується на місцях, які саме предназначені для людей, які на кріслі колісному. У тебе сім'я, у тебе дружина, яка на 15 років тебе молодша, син.
0: Ну, не прямо на 15, на 13.
1: А, на 13, так? Да. Все рівно. Давай так. До цього в тебе теж була дружина вже під час поранення.
0: Дві
1: дружини. Ні, під час поранення дві чи?
0: Дві до цього.
1: Да, добре. От. Тобто це супер самовпевненість, це якась комфортність, легкість спілкування. Знов-таки, це у людей з важкими пораненнями, це самозахист чи це твоя природа? Ти просто такий і ти це не втратив?
0: Мабуть, так. От навіть на питання, що з тобою сталося, то мене якось так сформулювалося, типу, ну а зі мною нічого, в принципі, не сталося. З ногами їх немає, так, ну так. А зі мною нічого абсолютно не сталося.
1: Це те відео я побачила якраз, і воно мене зачепило.
0: Ну, типу, то воно так і є. Типу, якщо там сприйняти це все і себе, самознищувати себе якось так, ну, нагружати цим всім, то, звичайно, вже станеться щось. А ну так, ну що сталося? По факту. Ну, голова та сама, руки є, типу, навчитись всього можна, реально всього можна навчитись. Шпалери клеїти, питань немає. Якщо я це міг робити на ногах, то чого я не можу робити це на стульчику, правильно? Я ж ногами їх не клею.
1: Так, такі, поки так не роблять.
0: Ну, так. Ну, типу...
1: Житомир, Житомирщина, Старочуднівська Гута, село. От вперше чую про таке. Дивись, часи АТО, ООС тоді, в принципі, не сприймали ту війну як війну, і, в принципі, багатьох ветеранів також не сприймали. Хоча, знов-таки, Житомир, 95-та, 30-та бригади, це, ну, пів Житомира, ну,
0: да.
1: Я умовно так.
0: Да.
1: І Київ, тоді він теж жив по-іншому, теж по-різному там сприймались. Але до чого я? Як люди ставляться в маленькому там селі, місті, чи, наприклад, в тій же столиці, де вже мільйони людей? Чи є різниця ставлення до тебе?
0: Реального ставлення, мабуть, все-таки є. Типу, от реального ставлення, да? Бо є дивісні речі так, як вони є, і типу, я знаю, що люди багато там, типу, можуть там сказати, блін, дуже шкода ж так, ну все ж, да, типу, але ну, і в них немає там якоїсь. Не жалю, його не треба, я не про те, але ну, реального типу, розуміння якоїсь. Як це правильно пояснити? Ну, суть в тому, що, типу, люди багато актерів, скажімо так, дуже багато актерів, які ну, типу, можуть казати всім, що все розуміє, все це, але ну, реальне ставлення, різниця є. По всій Україні є різниця насправді.
1: Ну, приклади, що це?
0: Приклад, я проводив такий для себе соціальний експеримент. Я, от, до прикладу, в Львові на окружній стояв добу, ну не добу, день, зранку до вечора. У мене тоді була ще Шкода Фабія. От я не ховав там коляску, машину і не це. Візок стояв біля машини. Я там їздив у цієї машини час від часу, там відпочив в машині. Відкритий капот. Я так стояв день і стала тільки на під вечір одна машина стала. Це була жінка, русскоговоряща, десь, мабуть, там з Харкова, ну, видно, що вона якби не львів'янка точно. Типу, да, я, може вам як-то допоможе? Та ладно, що ви мені там поможете? Все добре, типу, я вже їду. Все, закрив капот і поїхав. І вже, якщо взяти от ближче по містам, да, Житомир, що там ти вже біля епіцентру грузиш коляску, да, і там один-два з 10 випадків, да, тобі запропонують допомогти завантарити візок. Да, і вже взяти Запоріжжя, так в тебе її з рук вже виривають, і кожен раз. От це різниця. Тому, типу, та, якщо там ніхто навіть не запропонує ні разу, вже тому, що там іноді, да, то там просто з рук виривають, два я поможу і все. Типу. От вся різниця.
1: Ми сьогодні, коли ти приїхав, я, виходить, стояла, ну, ми з тобою вже поговорили, і я вже підготовлена була. Але, знов-таки, з приводу допомоги. Хтось боїться, хтось не хоче, хтось не знає, як комусь соромно, що от він чоловік, цілий, здоровий, а ти воював, у тебе поранення, і що я до нього підійду. Там моя мама дуже переживає там підійти, обійняти, щось добре сказати. Вона так дуже переживає, чи дуже так кохає. А вдруг я не так скажу? А вдруг він не так мене зрозуміє? Та-та-та. І ну, дуже переживає, і теж іноді не підходить, хоча вона хоче. Ну, от просто емоційно. Я навпаки. І ми стояли сьогодні, коли ти піднімався, у нас було дві сходинки, тобто, в принципі, ми проїхали скрізь, пройшли нормально, але були дві маленькі сходинки. Ти сказав, ні, я сам. І ти сам там справився з кріслом колісним. Ми стояли, дивились. Зовні ми виглядаємо дві...
0: Для когось з боку, да, можливо.
1: Дві жінки стоять, нічого не роблять, бідний хлопець, не можуть допомогти. І ще й двері не відкрили, хоча потім відкрили і всяке таке. Тобто, от як ми виглядаємо.
0: Ну, за це я хочу сказати. Це, мені здається, ну, якщо, блін, чоловік був по житті, да, чоловіком, то він хоче ним залишатись далі. Да, і відкрити дружині двері в автомобілі, там, і в приміщення заходити, відкрити двері, да, всюди, у всьому залишатись чоловіком. І не треба там, мені здається, люди, коли хтось бачить це все, не треба засуджувати. І ще ж, я думаю, що все запропонували допомогу, так як і ти мені сьогодні запропонував, я кажу, не треба. І ну, що зі сторони це, типу, я розумію, як це виглядає, і часто люди дійсно там і дружину засуджують, там баба йде і там голос, а де стоє і дивиться. Ну, блін, не треба це робити. Я думаю, якби я справді не міг справитися, я сказав би там, типу, допоможете? Все, от і все. Ну, типу, а за чоловіків, які там соромляться це питати, запропонувати допомогу. Бо думають, ну от він завоював, а я там здоровий мужик, і стидно йому там підійти спитати. Ну так може, це він взяв би собі на аргумент, чому він має підійти і запитати, чи допомогти, чи ні. Це буде правильно. Я не знаю за себе, за те, що є пацани, яким реально треба допомогти. В кого є якась вага, да? От, ну, пацанам складніше. Набагато хто був в тілі, да, і має там нормальний вес, він на руках не може того зробити, що я. І йому треба реально ця допомога. І він бордюра того не перескочить там. Тому, блін, не треба там соромитись, тому що він здоровий і крепкий. А поставити собі це за аргумент, чому він має підійти і запитати, запропонувати допомогу.
1: Але чому треба соромитись саме тим, хто запарковує місця на паркувальних майданчиках, де є малюнок крісла колісного. Що, як, по-перше, як часто ти приходиш і займаєшся акціями?
0: Щодня. Щодня. Я можу просто припаркувати з боку і бігом поїхати в магазин, тому що я там
1: спішаю. Я вибачаюсь, у тебе є наліпка?
0: Ні.
1: Нема.
0: Немає, ніколи не було. Ну, тому що там щось, я якось не хочу там ставити на цьому акцент, і мені пропонували там авто, там, типу, якесь простіше, малолітражне, ну, теж, наша тобі там машина, те, щоб це, і пропонували авто там, типу, з наліпками цими, там, центру якогось, і ще щось, і що тут, прям виділятися, що три людини звідно лінці, да, типу. Я люблю потужні автомобілі, я люблю, типу, відверто, да. Я знаю, що якщо поставити перед мене великого здорового мужика, да, я якби фізично він має на мене перевагу, да? Але як я люблю мати над чимось все життя, я люблю мати перевагу якусь, да, і то автомобіль це єдина зараз така можливість мати десь в чомусь перевагу. І за кермом нормальної машини на дорозі, ну мені тільки щось гаркнув з боку, і я вже провокую його, щоб потягатися, тому що я от тут я маю перевагу, і я цим користуюсь.
1: Добре, тобто у ветерана, у тебе є можливість придбати гарну машину, зараз ти робиш ремонт в квартирі, тобто це за рахунок пенсії, за рахунок, ну я вибачаю, що так майже ліжу в кишеню, але просто для розуміння.
0: Автомобіль цей, це, ну, після поранення це вже четвертий автомобіль, бо я їх прям заїжджаю до... Де не можу.
1: Навчи мене міняти так автомобілі.
0: Ну, трохи не розтаможені машини були. Типа, ну, цю я купив після нового року, і це збір був. По-перше, збір, а по-друге, типа, цей збір відбувався таким чином, що я робив композиції з ялинок і продавав їх. І в інтернеті я відправив дуже багато цих композицій. Ну, прям реально багато. Понятно, що я не заробив тими композиціями на автомобіль, але люди дуже класно долучилися, підтримали, бо в мене машина, в мене коробка поламалася, і тіба, там робити не було сенсу, і, а без машини я, ну прям, ну ніяк. І мені класно, мені прям сподобалося, як житомиряни підтримали, не їхали з усього Житомира, прям де я знаходжусь сьогодні, де моя локація, де їхали купити мене ялинку, купляли ялинку для пацанів, бо я їздив раз в неділю в шпиталь, і всі палати ставили ялинки, типу, хлопцям. І люди приїжджали там, наприклад, купляє ялинку, да, і купляє там 4 ялинки пацанам. Типу, що я не поїду і завезу ялинку. Типу, і це було дуже круто. Да, і зрозуміло, що типу, цих ялинок пацанам було куплено, ну, типу, що їх не було куди ставити, ті ялинки, типу, не було куди їх вести даже. І люди дуже класно долучилися, і, ну, типу, на Новий рік от, з допомогою там, підписників, людей, житомирян і взагалі українців, на Новий рік я собі купив машину. І це прям я вдячний людям. І це, до речі, теж багато що говорить, типу, про якісь невпевненість, мабуть, а розуміння, чому зі мною зараз так, да? Чому, типу, розуміння того, що це все було не дарма, і що все-таки є люди, які це цінують, і які з повагою відносять. Ті самі годинники зараз, які роблять, там, це буксини спали з дерева.
1: Привіз?
0: Можливо, є машина, не знаю. Ні, наверное, немає.
1: Андрій, до побачення. Наше інтерв'ю завершено.
0: Нова пошта. Коротше, ці годинники. Є люди, які там кажуть, ого, це така ціна. Я так себе оцінюю, типу, і мені... Я не запитував, наприклад, чи влаштовує вас така ціна. Я просто назвав свою ціну за свою роботу.
1: Це нормально.
0: Так, да, багато це людей там засуджують, там, взагалі, ну, і півсела не здоровиться взагалі. О, там такі ціни погнулись, ну, типу. Я ж нікого не примушую їх купувати, правильно? Але є люди, які їх купують. І я їх там не складірую собі, да, я їх продаю.
1: Я дивилась відео, так, у тебе там своя, ну, прям майстерня. Ти там пересуваєшся, то сьо, що підкрутив, зробив так майстерно. Ти раніше до цього займався таким?
0: Ні.
1: Чи? Ні, це талант після поранення?
0: Там талантів, насправді в мене багато талантів, що я якби, от зараз я там соціальні мережі веду, там у мене в Фейсбуці 300 тисяч підписників, там в Інстаграмі не так багато, бо недавно TikTok 20 тисяч. Типу, враховуючи те, що до поранення в мене було дві фотографії в телефоні і все. Все, я взагалі ніколи таке навіть не думав і не... Ну, просто треба було виходити якось вже з ситуації.
1: У мене знайомі приходять, вони розповідають такі історії. От ми сидимо тут за столом, і хтось перепливає моря, океани, хтось в гори лізе, хтось ще щось. Я кажу, ви раніше цим займалися? Ніколи. Ніколи. Кажу, я взагалі, я і спорт, це були, типу, різні речі.
0: Та й взагалі, типу, мабуть, ми дуже багато, дуже багато хто переоцінив якісь, переосмислив своє життя. Тому що, ну, ми ж його, в принципі, от до поранення я його не жив. Що я можу зробити до поранення? Роботу? А де гроші? Та й роботи? Ну, що це давало взагалі? Які, ну, що я мав, типу, від тієї праці? Типу, ну, та нічого, не емоцій, не спогадів, нічого. Ну, я розумію, що жив неправильно. А зараз? Зараз я... За цей час, після поранення, в мене є стільки позитивних емоцій і що згадати, і я зробив стільки вчинків, я відвідав стільки місць, які, чого я навіть, типу, за все своє життя до цього, ну, і близько того не робив, да? Я там ниряв за аквалангом, я завжди про це ниряв.
1: Ти ниряв за аквалангом?
0: Так, в Ізраїлі, в... Елат, це, типа, ну, біля, там, де корали в рифці, як він називається. Ну, в Красному морі. Корали рифці, самі красиві в світі вони. Типа, да, там, це інший світ, це взагалі просто ти, мабуть, залишаєш там на березі всі думки і всі якісь, просто, це дуже круто, це незабутнє просто. Та й взагалі, да, багато чому я можу порівняти, да, і зараз, да, і, наприклад, цінність речей, да, що я міг там витрачати свій час, емоції, ще щось на якусь просто не на, ну, на якусь дрібничку, яка взагалі не має цінності, типу, порівняно, якщо це поставити з життям, з часом, який ти міг провести з сім'єю, і, блін, це взагалі не має ніякої цінності. Просто. Ага.
1: Звідки хлопці зараз в лікарні, дівчата, от вони дивляться на тебе, дивляться на інші ситуації, які в країні відбуваються, і звідки взяти їм цю, от таку, такий спокій, такий комфорт, такий, не знаю, впевненість, жагу, їм страшно, вони не розуміють, що буде далі, що буде завтра, чи заснуть вони сьогодні вночі, чи не заснуть, все болить, у когось батьків немає.
0: Я розумію, да.
1: Дружина покинула. У мене хлопці розповідають, дружини, я в деяких ситуаціях не можу навіть їх звинувачувати, в деяких можу, тому що хтось там давним-давно вже там завів паралельну сім'ю, а хтось не витримав, тому що це стрес, хтось навпаки завжди мріяв, ой, нарешті, поїхав воювати, пока.
0: Да, або там хтось, як в моєму випадку, да, типу, вона там, ну, попередня дружина думала, що от, ну от, оце й буде сидіти вдома, все надіжно. Ну, а що, куди він дінеться від мене? А мене зловить не мене. Ну, якби...
1: І за поранення?
0: Ну, так, типу, от все, ну, без них, буде сидіти вдома, біля жінки, все класно, все добре. Типу, а оказалося зовсім по-інакшому. Мене зловить не можна, тому що я за рік наїжджаю там 400 тисяч по Україні. Ну, не 400 тисяч, вже грубо. За весь час досі я наїжджу 400 тисяч по Україні після поранення.
1: От, ти дальнобійник?
0: Ну, я їжджу до пацанів в шпиталі і все. Стосовно того, де брати це все, да, і, ну, якби натхнення, да, бажання. І це. Тут не те, що треба брати його десь, треба позбутися від єдиної думки, що ми можемо якось вплинути на те, що не залежить від нас, в принципі. Ну, просто, і не грузитися тим, що ми не можемо змінити. Тоді залишається місце на якийсь позитив, на натхнення і на подальше життя. Бо якщо ми, типу, грузимось, якщо я себе буду грузити календарь, що я би зніг, їх втратив, одержатись на державу, на це все, да? Ну, типу, у мене не залишиться місця для того, щоб чимось займатися, радіти і все остальне. Ну, просто це усвідомити, це не треба почути просто там і проговорити, це треба усвідомити реально.
1: Ти з психологом працював?
0: Ні. Я сам непоганий психолог. Ну, ні, не працював ніколи.
1: Ну, не може бути такого, що ти зараз тримаєшся, ти в голові собі це пропрацював, а потім в якийсь то момент, хопа, прорветься емоція, о Боже, як так сталося. Ну, знаєш, типу, це ти рани...
0: Що це я, типу, втікаю від себе?
1: Так.
0: І я думаю, що ні, вже, ну, якби...
1: У мене просто знайомий був, тобто є, слава Богу, молодий хлопець, і він дуже позитивний, дуже класний, він по всьому світу літає, там з мерами так дружить, знайомиться з усіма, всі двері відкриті. І в один момент я побачила, як він, ну, прям, ну, тут у мене в студії.
0: Угу.
1: І ми припинили зйомку. І я кажу, типу, добре, все, я розумію, що він взагалі не може говорити. Його прорвало. Ми припинили зйомку і...
0: Десь, можливо, там накипає щось в когось, не знаю.
1: Я в перший раз за роки це побачила.
0: Ну просто в моєму випадку, типу, ну я ж розумію, що він у мене не виростить. Ну, не, я нічого не зміню, правильно? І мені грузить себе по цьому поводу взагалі не... Ну.
1: Це такий чорний гумор.
0: Ну, да, але це правда.
1: Боже, я в реалі сьогодні, я вже не знаю, можна сміятися чи не можна?
0: Можна.
1: Тобто так, можна. Це не смішно, але смішно в форматі того, як...
0: Не смішно було, типу, теж, я в шпиталі лежав, типу, я перших місяців три я не їв в їдальні котлет, тому що я думаю, куди вони діли ноги? Ну, куди вони діли ампутовані ноги? Щас, реально, і це, а потім мені це було смішно. Ну, так само, як в морг, типу, а потім на утилізацію, я вже потім вже знав.
1: Ти шукав свої ноги?
0: Ні, їх не шукав. Я просто, мені цікаво було, куди ж вони їх дівають?
1: Дійсно.
0: Ну, теж просто десь там закопують, потім десь. Нічого складного, ну, типу, немає там нічого такого прямо.
1: Але ти таксував, так. І таким чином зустрів майбутню дружину. Сім'я, інтимні стосунки, персональні стосунки, от те, що між вами відбувається. Багато хто боїться про ці теми говорити, зараз вже почали. Я якось роки два тому почала про це говорити, і теж було багато негативу, як ти таке можеш питати, бідні люди, нещасні, страждають, а ти їх питаєш про секс і всяке таке, але ж це...
0: Так, а він що, ногами цим займався, що це, типу, ну реально. Ну, якщо там в нього немає ніг, і, то що, питаєте нього про секс? Так, а що... Футбол предлагаєш їм грати, що ні.
1: Люди грають, до речі.
0: Ну, грають,
1: там, адаптивні
0: там
1: сидів, футболи, так. Да.
0: Ну, на жопі ровно, на воротах стояв нормально. Ну, але типу, ну, не бігаєш. А стосовно сексу, ну, типу, ну, блін, так а чо про це не говорить? Це так само, як і всіх нормальних людей. І так само вони можуть про це говорити, і так само я можу про це говорити, і чому ні?
1: Ну, наскільки складно, просто пам'ятаю нещодавно хлопця. Я не знаю, його просто відео там на вулиці наче зловили, і він ветеран, в нього однієї кінцівки нема, на протезі. І він так спочатку щиро почав розповідати, так, то, сьо, там, про життя, третє, десяте. І якось у якийсь тому момент, знаєш, його очах, ну, було помітно, що отак цок.
0: Угу.
1: І він такий, але ж я, ну, дівчину там не знайду, кому я такий треба, а він красивий ще.
0: Так в тому-то і проблема, поки він так, мабуть, думає, то він її не знайде. Ну, якщо він так буде вважати, просто...
1: Ну, він потім сказав, значить, такі наречі, типу, я там, як, типу, каліка, і що вона хоче бачити в мені чоловіка, вони, ну, вони там про жінок загалом. І зрозуміло, люди люблять очами теж.
0: Да, так, я це розумію. На початках, мабуть, люблять очами, але, типу, загалом, типу, будуються якісь стосунки і почуття до людини, ну, не лише очами, а якимось амбіціями, харизмами, впевненістю в собі, да? Коли там дружина моя бачить, як я сперечаюсь з бугаєм якимось, типу, ну, типу, неї не визиває якоїсь там страху за мене, що там, типу, або не знаю, невпевненості, вона навпаки, типу, вона бачить мені чоловіка, в будь-яких ситуаціях бачить.
1: Ну, просто, знаєш, ми звикли до чого, що нам показують картинку, загалом, по всьому світу, Це шикарний будинок. Угу. Це найдорожче шампанське. І я не розумію, чому всі так зациклені на найдорожчому, найсексуальніше тіло. А тут кубіків стільки, а зачіска така. Зараз ще пішов тренд Looks Maxine.
0: Не знаю, що ти кажеш.
1: Ну, це коли чоловіки...
0: Я не в тренді.
1: Почекай, ми зараз тобі розкажемо. Зараз зі студії інший вийдеш. Коли чоловіки не просто за собою доглядають, а це, ну, там, занадто. Тобто, ну, ми будемо виводити також картинки. Якщо, от, наприклад, ти зараз такий, але трішечки ботоксу, щоб не було морщинок, трішки тихо пофарбувати. І пішло-поїхало ще там під... Так, і чоловіки...
0: Вона мені вже предлагала.
1: Вона знає про цей тренд. Розумієш? Ну і там дійсно чоловіки перетворюються вже, знаєш, як на ну як на Кен. Кен, кукла Барбі.
0: Коротше, я про це не знав, мабуть, я лише не буду про це далі знати.
1: От, і до чого я, що люди люблять очами, і автоматично важко чоловікам чи жінкам, неважливо, хто має будь-які вади, сприйняти себе, я ж не такий сексуальний, чи у тебе нема от такого?
0: Дивись, ти жінка. Да? І собі просто так, і всі жінки, які не задають, да? Подумайте, типу, ну просто от, і пацани зараз теж дивляться, да? Наприклад, вони собі задають. Справді, типу, треба, ну, тебе б зацікавили, ботикс на якийсь такий тіпчик?
1: Ні, ну це ні, це перебор.
0: Розумієш, як може, знайомий? Психології, типу, можливо, сприйняття там якесь... відразу там де сприйняття, що там без них ніяк це, а типу, да. І, але багатьом дівчатам насправді це навіть цікаво. І вони кажуть, блін, а як ти? Ну от так, типу, да, до одруження я міг сказати, типу, спокійно, типу, ну це не розказати, це треба там, демонструвати. Там, ну, і... Просто якщо хлопець буде показувати свій якийсь там страх цього там, да, або невпевненість, ну не вже буде дівчина біля нього там впевнено себе почувати в цьому, ну, в плані, да, сексу, там, що розглядати взагалі такі варіанти, якщо вона буде розуміти, що він боїться йти на цей крок. Типу не буде, звичайно.
1: Я би ще говорила і говорила, але ми будемо завершувати програми на темі сексу. От таким ми гарно поговорили. Насправді, я тобі дуже вдячна. Я щиро хочу, щоб і ти, і всі ветерани, і побратими, і знайомі мали таку ж впевненість, щастя і щирість, яка є у тебе. Дякую тобі за захист. Слава Україні!
0: Дякую вам, що запросили. Я теж хочу сказати, якщо пацикам, які мають прагнення, які мають якісь невпевненості, типу... Треба працювати з собою, думати, ну, працювати з собою і просто, блін, знаходиться, для всіх знаходиться якась людина, яка його зрозуміє, для всіх знаходиться, згадайте себе до поранення, да, були ж теж ситуації неприємні, були ситуації, коли вас не оцінили, комусь ви не подобались, і з ногами навіть, і з руками, да, і теж не подобались. Типу, то, можливо, якщо зараз комусь, там раз, другий раз комусь не сподобались, угу. То це проблема не в цьому. Просто ви не сподобаєтеся. А третій сподобаєтеся. От на цьому все. Типу, не грозитися тим всім.
1: З вами був проект Надія Васіна Шоу. Надія Васіна, Андрій Хом'як, ветеран-захисник. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Почуємося через тиждень.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надія Васіна Шоу.
6: Надія Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Слухай Київ. 98 Києва.
7: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про дронову атаку РФ по Запоріжжю, додаткові мільярди на підготовку Києва до зими, а також про поповнення фонду Національної бібліотеки Вернадського низкою стародруків. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дронами атакувала Запоріжжя. Постраждали 10-річний хлопчик та його батько. Безпілотник вдарив по даху супермаркету. Крім того, спалахнула пожежа у квартирі будинку навпроти. Водію, який вчора у Києві вбив 4 людей, оголосили про підозру. Йому загрожує 10 років ув'язнення. Також йому вручили клопотання про тримання під вартою без альтернативи застави. Нагадаю, йдеться про ДТП на Чоколівському бульварі. Водій на дуже великій швидкості не впорався з керуванням та вилетів на підземний перехід. Далі про підтримку. Уряд виділяє Києву додатково 2 мільярди гривень на підготовку до зими. Кошти спрямують на захист енергооб'єктів та безперебійне теплопостачання. Про це оголосила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. З її слів, раніше Києву для втілення плану стійкості виділили близько мільярда гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Росія не нарощує війська на території Білорусі для повторного наступу. Однак Москва посилила тиск на Мінськ щодо вступу у війну та дедалі частіше використовує білоруський повітряний простір для транзиту ударних дронів. Українські прикордонники не виключають провокацій і продовжують посилювати оборону та фортифікації на кордоні з Білоруссю. І на сам кінець. Фонд Національної бібліотеки Вернадського отримав європейські стародруки 17-18 століть зі згадками та описами України. У списку книги мандрівника Джозефа Маршала, філософа Вольтера та дипломата П'єра Шевальє. До слова, раніше ці видання були частиною інтерактивної виставки «Ukraine Wow» у Києві. А на цьому в мене поки що всі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла, переважно хмарно та волого. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики прогнозують у Києві дощ, тож парасолька зайвою не буде. До слова, не лякаємось громовиць, оскільки у Києві ймовірна гроза. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
8: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
11: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 8 червня о 13:30 програму
8: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
12: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
13: Вітаю, як завжди, четвер, говорить Київ Політика. Мене звати Олексій Голобуцький. Як завжди, в нас цікавий гість. Сьогодні в нас гість Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики, один із спікерів форуму вільних держав пост-Росії, один з провідних фахівців з польсько-українських взаємин. Я так спеціально прочитав, щоб не переплутати нічого. Тобто людина, яка, ну, як ви почули, ми розмовляємо, будемо говорити на ти, бо знаємо один одного не один рік. Тому я, звичайно, дуже поважаю Євгена. І якраз от тема дуже, дуже актуальна. Так? Це, і вона буде актуальна ще довгий час, на жаль, чи на щастя, не знаю. Це Україно-польські відносини. Тобто, от як от так сталося, і останні дні це буквально... Ну, постійно, ледве не кожен другий пост в Фейсбуці, в інших соціальних мережах. Що хочуть поляки від нас, відчіпіться. Поляки кажуть, аж ви такі нехороші. І все це почалося, спочатку був такий легкий початок, це з захованням Андрія Мельника, його дружини, перенесення, так би мовити, до України. Ну, знову, коли ти починаєш казати, це таке неоднозначна фігура, а що таке однозначна фігура? Так, однозначна фігура – це, мабуть, Гітлер, Сталін і ще якісь там, і Путін, грубо кажучи. Так, всі люди неоднозначні. Не буває ідеальних людей, не буває людей, особливо, якщо ти займаєшся якоюсь справою типу національно-визвольний рух, ти будеш в будь-якому разі неоднозначний, принаймні, з точки зору тих, проти кого ти їсть. Проводив цей національно-визвольний рух, так? І останнє це призначення, ну не призначення, а назва підрозділу українського, так, який був наданий Зеленським, героїв УПА. І там взагалі вибух в Польщі. Ну, принаймні так виглядає з соцмереж. Я розумію, що ситуація набагато складніша, набагато глибше. Взагалі, що ти думаєш з цього приводу? От, будь ласка.
14: Перш за все, вітаю. Дякую, що покликав, тому що тема важлива і тема, про яку треба говорити. Чим більше ми будемо про неї говорити, тим буде, я думаю, для всіх краще. Польсько-українські відносини, вони чимось нагадують такий роман, але це роман з історією. Не фільм «Роман з камнем», а роман з історією. Чому? Тому що для... Польщі, для польського суспільства, його історія – це дуже важливий компонент суспільного усвідомлення. І ми, коли, не ми, а влада України роками, в принципі, ухилялася від ексгумаційно-пошукових робіт, то суттєво поглиблювала цю проблему.
13: Це з приводу Волині, маєш?
14: Так, ну, насамперед Волинь, тому що є і Гута-Пеняцька, є інші, є Сагринь, є інші населені пункти. Тобто питання просто в іншому. Для польського суспільства, наскільки я собі розумію, от я, моє усвідомлення відбулось кілька років тому, коли я побачив на День всіх святих, 1 листопада, я побачив польський цвинтар, фотографію. Він весь в свічках. Тобто 99% поляків 1-2 листопада їдуть до могил близьких і рідних. І вони, от що їх чіпляє в Волині? Те, що велика кількість людей не похована за християнським звичаєм. Тоді, як, наприклад, з нашого боку здавалося б, ну, що підхід був такий, ну, що нас, ми готові визнати там кількість жертв швидше, але... Цифра, яка є в 100 тисяч, яка з'явилася в Польщі наприкінці 80-х років, коли народна Польща розвалилася, а постала, ну, вже Польща, скажімо так, демократична і капіталістична, то тоді цю цифру взяли на озброєння крайньо праві і достатньо ефективно нею апелюють і створюють і українців комплекс провини. Ми маємо розуміти, що на Волині гинули не лише поляки, що це, по суті, була селянсько-селянська війна між вчорашніми сусідами. Це війна, де дійсно це було справді, ну, дуже жорстоко. А наше сприйняття історії от всередині України я завжди пояснюю двома простими прикладами. Ми хіба знаємо, скільки людей загинуло під час Голодомору? Ні. І не дізнаємось, бо не було у селян паспортів до 70-х років 20-го століття. Ми хіба знаємо, скільки людей, мобілізованих в Україні, загинуло під час Другої світової

0: Ж в Україні там всерйоз не обурювався, чи от згадували нещодавно, що за Моровецького було там 8-ма дивізія армії Крайової, яка теж відзначилась вбивствами українців. Я просто вважаю, що коли ми весь час повертаємось в історію, ми не зможемо рухатись вперед. Але проблема в тому, що якраз в 26-му році, це був другий рік поспіль, коли були ексгумаційно-пошукові роботи, і буквально на початку травня пройшов в Баранові-Сандомирському конгрес істориків польських і українських з хорошими відгуками про те, що був діалог, тобто кілька днів біля 100 істориків з Польщі і України вели діалог і про Волинь спілкувалися, і про інші історичні періоди. Нічого, ніякого ексцесу, в принципі, там не було. Тобто, як на мене, причина такої реакції в тому, що Польща живе зараз в форматі парламентської кампанії. Вони десь півтора місяці тому вона стартувала, і, власне, в який спосіб? Партія ПІС, Право і справедливість, висунула пана Чарника, колишнього міністра освіти, кандидатом. Ну, він такий, вони його висунули більше для того, щоб забирати голоси у Конфедерації, ще більш правої політичної сили. А наступного дня буквально громадянська коаліція Туска, яка зараз при владі, ну, яка провідна партія владної коаліції, вона висунула свою першу десятку на парламентські вибори. Ти, як людина, яка розуміється на політичних технологіях, ти усвідомлюєш, що коли за півтора місяці до виборів провідні політичні сили, найбільш рейтингові на сьогоднішній момент, висувають своїх кандидатів, то, значить, все буде підпорядковано прийдешнім виборам. Правильно?
1: Ну, звичайно.
0: Інакше вони ж цього не роблять просто.
1: Ну, це логічно.
0: І є ще мінімум два моменти. Президент Навроцький 1 червня відзначив річницю своєї перемоги. Він залишається найбільш популярним політиком Польщі, це факт. І він, за моїми спостереженнями, намагається балансувати між ПІС і Конфедерацією. Часто схиляється ближче до Конфедерації, в більш правий бік. Ну, він, знаєш, буквально після його перемоги, чи під час виборчої кампанії, ми з Ларисою Губіною на П'ятому каналі обговорювали його політичний портрет. І була така, знаєш, фотографія Навроцький, боксерські такі стійці, в трусах і в майці польського прапору. Я кажу, ну зрозуміло, посил на плакаті, зрозумілий, що він за Польщу може в пику затопити. А його конкурент Рафал Шосковський, він за Польщу може тільки нову трамвайну колію прокласти, чи новий маршрут метро відкрити, розумієш? Ну, тобто він президент Варшави, популярний в Варшаві, двічі вигравав в першому турі в Варшаві вибори президента, тобто мера, але програв йому, ну тому що Навроцький виявився міцним горішком, тобто він, ті люди, які його висували, я думаю, що вони наближені до Качинського, хоча не лише сам Качинський, вони прорахували, що саме такий чоловік, який вихідець з непростої родини, там, вірніше, навпаки, з простої, який пройшов певний непростий шлях, йому там закидали там і сутенерство, і що там він з квартирою якусь аферу зробив. Але він на той момент був тефлоновий кандидат достатньо. Тоді як його конкурент Шасковський успішний, метросексуальний, знає багато мов. Але, розумієш, він для варшав'яків хороший вибір. А за межами Варшави, ну там, де, скажімо, для польської провінції, особливо сюди ближче до України,
1: Східна Польща,
0: це не підходить. Ну, я дуже спрощено пояснюю, тому що насправді одним з переможців цих виборів став лідер Конфедерації Славомір Менцен, який зайняв спочатку третє місце, а потім в другому турі почав диктувати умови своєї підтримки і одному, і іншому. І вони до нього на пиво сходили, і багато чого іншого. Тобто ми зараз не можемо крутити момент там, що було б якби, бо історія умовного способу не знає. Ми, як історики, за освітою це добре усвідомлюємо. Але

0: те, що в Польщі історія використовується як важіль, в двосторонніх відносинах. Я, до речі, читав думку Олександра Зінченка, відомого українського історика, який добре знає, до речі, Польщу і достатньо критично до неї налаштований. Я не згоден, що там страх перед перемогою правих, тобто, ну, не так, що праві найбільше бояться сильної України. Вони, в принципі, мають дуже багато різних таких, знаєш, сантиментів. Ну, наприклад, польський істеблішмент дуже просто голова поморочиться від того, що вони собі уявляють якісь контакти між Москвою і Берліном за спиною Варшави. Вони ж так і не отримали залишки літака, на яких розбилось подружжя Качинських, ну, президенти перша леді на той момент, і майже 90 представників польського істеблішменту не отримали назад. Тобто, далі, страта польських офіцерів у Катині, де відома кількість, для них виходить, ну, в згадці менший злочин. Польський журналіст, який, до речі, був в цій студії, Пьотр Кашувара, він говорив, що після 2014 року кількість публікацій в Польщі про Волинь, вона виросла кратно. Може, в сотні, а то і в тисячі разів. Про що це свідчить? Що тема лягає, як то кажуть, на свіжі дріжджі. Тому що в Польщі почали говорити про Волинь, ну, так би мовити, на такому рівні побутовому, на кухнях говорили і в соціалістичній Польщі, і наприкінці 80-х почали більш активно говорити, і є там товариство кресов'яків, тобто ті, хто переїхав з тих земель далі в Польщу. Але ті, у кого вистачає, ну, я б сказав, мудрості, усвідомити, що як би ми не чубилися на цю тему, але все одно ми не піднімемо наших мертвих. Вони це усвідомлюють, вони десь готові до діалогу. Я минулого року був у Замлинні. Це таке село близько до польського кордону, до речі, буквально в прикордонній зоні, реально. І там були такі варштати порозуміння. На них приїхали з одного боку, з польського боку, приїхали різні люди. Тобто, в тому числі і ті, хто вважали, що українці вбивали, ну, тобто, це злочинці, які вбивали поляків. А з українського боку приїхали ті, хто був схильний до діалогу, шукали шляхи до діалогу. І я, наприклад, вважаю, що у нас немає альтернативи діалогу, тому що у нас є потужний ворог, який проти нас, Росія і Польща. Ми можемо по-різному оцінювати нинішню політику, що заявляє Навроцький, що заявляє там Косиняк-Камиш, що заявляє ще хтось. Але Польща Україні в перші місяці вторгнення передала 300 танків. Зараз кажуть, старі, не старі. Мене інше цікавить. А яка інша країна передала Україні за 1500 днів широкомасштабного вторгнення 300 танків? Для Польщі те, що Україна бореться, це частина їхнього національного інтересу. І вони, користуючись цим, зараз будують велику армію, там вони закуповували там, де тільки могли, зброю максимально сучасну, зараз будуть опановувати технологію дронів і так далі. Ну от мені, наприклад, цікаво, от ми говорили багато про там про Петріот, про все інше. А от у нас, коли заяви звучали різноманітні, і от на цю тему в тому числі, у нас ніхто не подивився, як то кажуть, у штучного інтелекту не спитав, що Польща отримала від Америки не так давно ліцензію на виробництво ракет для Петріот. Ми це навмисно проігнорували? Чи це, ну, от...
1: Ну, я так розумію, що ця ліцензія ж не поширюється на інші країни передавати. Там же дуже жорсткі умови у цій ліцензії.
0: Так, жорсткі умови, дуже жорсткі це... умови ліцензії, але шукати можливості створювати ракетну програму спільну. Добре.
1: Та ні, варіанти, звичайно, є, але, по-перше, для цього, щоб ці варіанти шукати, треба мати стратегічне мислення. Я думаю, що от в цьому і є проблема, яка, в принципі, могла би бути позитивом для нашої країни, якщо б у нас не було по сусідству, ну, якщо б більш дорослі нації були б, ну, там Польща, якщо, ну, це, ми ж розуміємо, що це проблема от самоідентифікації, яка триває, там, цієї трагедії втрати державності в кінці 18 століття, потім, ну, і оце продовження, так, тобто вони в процесі знаходяться, не французи, це не англійці, і я думаю, що слово Волинь, взагалі, волинська трагедія, як і всі дмовські і все інше, для тих, хто приймають рішення в Україні останні 7 років, вони, дай Боже, зараз знали тільки, що це є такі. Ну, ти ж розумієш, ну хто там, ну, слухай, ну, я коли в 22-му році він там цілувався, наш президент, з тодішнім президентом Польщі, вони пам'ятають...
0: Що? З Анджеєм Дудою.
1: Да. І коли пам'ятаєш, картка поляка-українця, то, що ми ледве, у нас не громадянство буде. Я тоді сказав...
0: Була ідея навіть унії якоїсь, чи конфедерації, чогось такого.
1: Ну, тобто це просто нерозуміння навіть цих
0: Але
1: процесів.
0: Але насправді є інший момент. Польща справді нас першою визнала нашу незалежність в 91-му році, обігнавши Канаду, що було непросто. А в 92-му році підписала великий договір про дружбу і співробітництво. І він з 92-го року існує. Його вже треба новий розробляти. Тому що за той час Польща стала членом НАТО і Європейського Союзу, а Україна увійшла в велику війну з Росією. І це треба, ну, це треба змінювати, це треба по-іншому якось переглядати. Ну, тобто потрібні абсолютно інші якісь речі.
1: Ні, ну тут зрозуміло, що треба переглядати. Просто я... на цю тему сперечався взагалі от з того, що відбувається, там з багатьма людьми, і люди розумні достатньо, колеги, так вони казали, ну, треба, нащо було піднімати тут, нащо було про УПА казати, нащо було давати, ну, ми ж, типу, залежимо від них і так далі. І це, мені здається, наша така головна проблема, що ми не розуміємо, що ми отримали завдяки, на жаль, завдяки війні певну суб'єктність, навіть велику суб'єктність, так, якої в нас не було там довгий час. І саме в цей час треба, ну, як би мовити, от вирішити всі ті питання, які повинні були вирішуватись з 24 серпня 91 року, які поляки вирішували для себе, так?
0: Тобто, ну, поляки почали раніше вирішувати,
1: ну,
0: так?
1: Я кажу взагалом, що вони, я зрозумів, що вони раніше почали це. І коли ми І ми постійно це от забуваємо, це постійно треба, як би мовити, говорити, і, мені здається, і полякам, що всі ці проблеми, все це добре, але у Польщі була держава. І політика санації, політика антиукраїнська, це була державна політика. А щоб УПА там і інші організації не робили, це не була державною політикою, так? Ми не можемо
0: Вони сприймають УПА в своєму сприйнятті як незаконне військове формування.
1: Ну, і це нормально, з їхньої точки зору, це нормально абсолютно.
0: Але є інший фактор, що ми живемо зараз вже після Хельсінського акту, так, 75-го року, mm-hmm. і все-таки ніхто ж не говорить про перегляд кордонів. І переписувати історію теж зараз, ну, це теж неможливо. Тим більше, от я ж кажу, що я уважно стежив за конгресом істориків, хоч туди не потрапив. Мене запрошували, але не вийшло. І там, ну, там були нормальні, адекватні дискусії, розмови. Це не означає, що завтра вийдуть на підручник. Ні, спільний. Взагалі у нас спільного підручника з історії Європи, це тільки такий товстезна цеглина цього Нормана Дейвіса. Він, до речі, має книжку про польську історію, довідомо. Так от, я вважаю, що нам треба шукати можливості бути, ну, максимально, я не знаю, максимально адекватними, максимально зрозумілими. Ми маємо говорити про ті проблеми, які існують між нами. Ну, інакше, але... Я не побачив в словосполученні героїв УПА, де там є, ну, наприклад, конкретний хтось, хто вбивав поляків, а де є інший член УПА, який рятував поляків. Ну, ми ж припускаємо, що такі були, правда? Ну, я ж кажу, це ж була, ну, це була сусідська війна.
1: Та, господи, ну, як можна вимагати від... Та, ну, це, в принципі, коли ця розмова йде про історію сторічної давнини приблизно, так? Що можна вимагати? Ну, тобто, коли я читав всі ці свідчення і так далі, ну, з одного боку не дуже освічені люди, з іншого боку не дуже освічені люди, які... Зовсім, ну, не можна їх переносити в сьогоднішній день, так би мовити, так, і не намагаючись зрозуміти контексту тих історичних подій, що відбувалися, судити саме за цим. Ну, що, я ж не кажу про те, що це не було державною політикою, бо не було держави української, в принципі, так? Це означає, от живуть два сусіди, один поляк, один українець. Один там щось йому щось не сподобалось, вдарив цеглиною по голові. Ми ж не означаємо, що це всі українці вбивці, так би мовити, так?
0: Ну, звичайно.
1: Так, і ну, тут таке саме, це не державна політика, ніхто не наказував йому, так би мовити, не сидів якийсь там умовний Бандерин, грубо кажучи, не очолював державу.
0: Бандера в Заксенхаузені
1: ну,
0: був.
1: Да, навіть в екзилі він не був, який міг би там, так мовити, зробити якийсь наказ, знищити там те інше і так далі. Але, ну, зрозуміло, що історики можуть між собою домовитися, і, в принципі, нормальні інтелектуально розвинуті люди, які живуть в 21-му сторіччі, і розуміють, що якщо буквально розуміти історію, от буквально, так, ну так, ну ми тільки і займалися сторіччями, що один одного вбивали. Ну це факт просто, це ну, факт.
0: Історія людства – це взагалі більше 2000 війн. Тому
1: ну, так,
0: тут...
1: ми тільки цим і займалися. Ну це, ну це нормальний, ну це з нашої гуманістичної епохи, так би мовити, так, оце після там двох світових війн. А це було нормально, а як по-іншому? Як по-іншому? Що повинен був робити Богдан Хмельницький на той момент? Ну як? От як? Зібрати якихось істориків з Києво-Могилянської академії? Давайте поговоримо про те, які в нас... Ну це смішно, це мало того, що вони
0: це,
1: ще...
0: От ти знаєш, ти правильну штуку підмітив. Не можна оцінювати тодішні події, там, 16-го, 17-го, 18-го століття, крізь призму нашого... Ну, скажімо, більш гуманістичного суспільства,
1: звичайно.
0: Хоча ми живемо в умовах з найстрашнішої в світі війни. Я ще скажу, людина, як людина, яка періодично в Польщі буває, там війна не відчувається взагалі. Ну, тобто, але там є велика кількість українських мігрантів, різних, і трудових, і воєнних. І справді, 75% наших воєнних мігрантів, а це величезна цифра, вони опинялися в сім'ях. Вони, ну, не було таких таборів біженців, розумієш? Це, ну, це насправді феномен. І ця емпатія, вона була достатньо тривала. Ну, тобто, коли емпатія триває кілька років, це вагомий факт. Але потім, з одного боку, хтось побачив там якихось українських мажорів, які на дорогих машинах їздили там вулицями старого міста десь в Польщі. Хтось, громадянки Польщі вирішили, що українки відбивають польських чоловіків. Чи заходять в б'юті-індустрію і там витискають фактично, тому що роблять ці послуги краще. Але мені особисто, ну, я спілкуюся з різними людьми там, мені невідомий випадок, коли, наприклад, сказали громадянину Польщі, пішов ти, ми беремо українця. Я такого не чув, чесно. І коли в Польщі говорять, що ми отримали 3% зростання ВВП за 25-й рік, то мені цікаво дізнатись, а яка доля українців в цьому? Ну, тобто, те, що вони працюють, в Польщі з соціалкою туго, тобто там соціалка тільки на дітей, на дуже вузький випадок, число випадків, там якесь лікування. І зараз, в принципі, загальний тренд в Європейському Союзі, що будуть тих, хто не працює, витискати. Не означає, ну, витискати назад на батьківщину, як хочете. Ну, все-таки, скажемо чесно, ніхто не думав, що російсько-українська війна триватиме понад 1500 днів. Ніхто. Ніхто в лютому 22-го року так не думав. Думали, що ми розвалимось. Ми знали, що ми не розвалимось. Але що ця війна триватиме стільки, ніхто не думав. І зараз у них закінчується цей, в тому числі, фінансовий ресурс на нашу підтримку. Не тільки в Польщі, до речі. В Німеччині ж так само. Тобто там же говорять, що це там треба цей бургер-гельд скасовувати і, ну, і багато речей теж.
1: Ну, то там настільки, мені здається, не настільки ресурс закінчується. Там можна було б знайти гроші. Закінчується просто політика... Ну, популісти вже не спрацюють над тим, щоб підняти проблему, яка, можливо, ще абсолютно не торкається більшості населення. Для чого їм? Їм треба брати владу, так? А для цього треба створити якісь проблеми, які, ну, слухай, ну це я в Німеччині, так? Тобто я бачив, що таке мігранти в Берліні, я бачив, що таке в Кьольні, я бачив в Гамбурзі, там за АДФ не голосують, так?
0: На східних землях.
1: Хоча там їх дофіга, ну, грубо кажучи, так? Їх значно більше. А на депресивних територіях бувшої НДР, там АДФ має максимум. Хоча там люди, так само, як за Новгородську, це ж мапа видно була, так? Східна Польща, найбідніша частина Польщі, вона за нього. Найменш урбанізована частина Польщі, вона за нього, так? А великі міста, де живуть, в тому числі, українці, і поляки постійно з цим стикаються, вони не голосують так, ну, так багато за правих і за ультраправих. Про що це говорить? Що ця проблема, вона все ж таки до певної штучно створена.
0: Є ще один момент, дивись. Українці завдяки їхній значній присутності в польському суспільстві, вони змінюють етнічний візерунок польського суспільства. Тобто вони фактично повертаються до Другої Речі Посполитої, міжвоєнної. І коли у нас починається дискусія якась на історичні теми, то я, наприклад, не очікую від польського істеблішменту, що вони визнають якісь свої помилки. Тому що як тільки вони почнуть визнавати, вони, у них логіка така. Як тільки ми щось визнаємо, нам українці зразу згадають 21 рік, коли Пілсудський сказав, що так не могло бути, але так сталося, що ми вас фактично зрадили. Інші такі
1: чутливі... Тому що Пілсудський боявся того, що зараз відбувається. Пілсудський не пішов далі за Мінськ і так далі, він не пішов через те, що вони порахували, що тоді білорусів і українців стане дуже багато просто на території Польщі. А вони хотіли створити моноетнічну державу, так би мовити. Ну, принаймні, більш з меншою кількістю, так би мовити, не поляків.
0: Так, і українці зараз, вони роблять Польщу поліетнічною. Не, вона вже не моноетнічна, ну, вже такого немає поняття, такого розуміння. І українці, мені доводилось чути анекдот, що, мовляв, ідуть українці там центром Польщі, вулиці Нове Свято, кажуть, ну, добре, тут пару місць полякам залишимо, там закладів харчування, а все інше буде наше. Ну, дійсно, ну, тобто, український бізнес туди йде дуже охоче і йшов до російського вторгнення, і зараз іде. Чому? Бо там зрозумілі правила ведення бізнесу. Ти розумієш, як і що тобі треба робити. І не боїшся там, що... Але на побутовому рівні, ну, тобто, насправді, одна з проблем те, що ми живемо в міфі, що ми багато знаємо про поляків, а поляки багато знають про українців. Це міф. Я впевнений, я підкреслюю, це міф.
1: Та, зрозуміло, абсолютно. Ми самі про себе мало що знаємо, так би мовити, не те, що про поляків.
0: А у них, наприклад, ну, теж, от псевдоісторичних журналів про історію. На кожній заправці десяток. Кожне видання...
1: Вони все ж таки, мені здається, що вони не більше знають конкретно, але вони більше про це говорять в тих моментах, яких... Слухай, ну давай так, вони те, що більш-менш будь-яка грамотна людина в Польщі знає, що таке УПА, це факт.
0: Ну, звичайно.
1: Армія Крайова, я думаю, що... 90% навіть не розуміють, що це абревіатура в Україні означає. Ну, просто спитати, я в цьому навіть не сумніваюсь. У нас... Армія Людова, армія Крайова. Це,
0: ну, там батальйони хлопські, там це все.
1: Це для так би мовити, так. Ну, ти ж розумієш, що це не масове розуміння цього.
0: А у них є...
1: Тому що в них є гроші, тому що мій батько вперше поїхав, коли тут взагалі все закінчилось з грошима в 90-х роках. Він поїхав викладати куди? Бо чудово знав польську мову. В Польщу, яка нібито, м'яко кажучи, не найкраще було економіка, але вони знаходили гроші, в тому числі і на гуманітарну науку, ти розумієш? І це вигідно просто відрізняє Польщу від України в цьому плані. Просто єдине питання, які акценти там робили, але те, що там професія історика, це не маргінал, який, от дай Боже, добіг там до 1+1 чи до якогось іншого каналу, і тепер зранку до вечора займається тим, що розповідає, які Бандера вбивця там, і Мельник колаборант, і так далі.
0: Ну, ти розумієш, про що я говорю? В Польщі теж не бракувало колаборантів, і
1: да,
0: Бек
1: звичайно,
0: був
1: господи.
0: Ясно-в'ясно з Рібентропом, і це теж все було.
1: Хто,
0: ну, тобто...
1: кричав, коли в Освєнцево? Ну, це, ну, хто з євреїв? Це, господи, перший погром єврейське після війни відбувся в 46-му році на території Польщі, коли люди, євреї, Кільце. Почали повертатися з концтаборів і ну, там, де вони ховалися, їм погром влаштували от буквально в 46-му році поляки. І тут звинувачувати людей, м'яко кажучи, не сильно грамотних, живуть. Ну це знову ж таки, це перенос. Одна справа, коли оксфордський професор несе якусь дурню абсолютно, там антисіоністську, антисемітську і так далі. Ну, людина, яка має всі можливості все ж таки. А інша справа, коли селянин польський, який вже поділив всі землі, все майно, яке було від євреїв, тут знову не повертаються. І, ну, звичайно, що, ну, на які тут можуть бути емоції?
0: Насправді нам треба вести постійний діалог. У мене давно вже крутиться в голові ідея, я просто ніяк не можу знайти можливості для її реалізації. Ми, тобто, ми от уяви, що оце ми не за столом сидимо, а якби ми сиділи за шматком землі, а ми і хочемо отримати урожай. Але ми кидаємо зерно на стіл, просто на стіл, не на виорану землю, а на стіл. Бо у нас немає розуміння. У нас, я ж кажу, у нас є міф, що ми, але в Польщі ситуація трошки краща, бо у них більше центрів, які нас вивчають. Там,
1: звичайно, і ОСВ, у них більш розвинута економіка.
0: А, більш розвинена економіка.
1: І еліта,
0: вони
1: як би не знищували.
0: Вони в 20-ку увійшли. Що тут говорити?
1: Ну, я ж кажу про це. У них більше грошей, вони розуміють значення науки, в принципі, особливо гуманітарної, так би мовити, так, що це не обслуга влади. А що це цемент, на якому побудовується взагалі там національна ідея, яка б вона не була там і так далі. Вони знають це. Ну, по-друге, у них страшні комплекси, звичайно, зрозуміло. Ну, давай так, їхня історія державності за останні 300 років трохи більш, так би мовити, більша. Просто за кількістю
0: років.
1: Ну, суттєво
0: більше.
1: Ну, я так кажу, трохи це з сарказмом, зрозуміло, так?
0: У них є імперський компонент, ну, не лише у них.
1: Звичайно,
0: у угорців теж є,
1: звичайно.
0: У румунів є.
1: Ну, звичайно, ми були...
0: Навколо нас тільки, здається, у молдаванів немає, у словаків імперського
1: компоненту.
0: Ну, просто компоненту.
1: Статистику
0: подивитися. У білорусів.
1: Статистику подивитися, хто населяв місто Львів, яке я люблю, який закінчив Львівський університет, в 39-му році.
0: Поляки,
1: кого
0: білі
1: більшість, да. І хто зараз, яка там, от скільки поляків і скільки євреїв. Ну, і це просто так навіть 100 років не пройшло. І тут зрозуміло, що от просто так воно, навіть якщо в Німеччині хтось заїкає, в Німеччині до сих пір хтось заїкається там про цю Східну Прусію, так, ну, в принципі, понятно, що дуже слабенько там і так далі, то у поляків, ну, зрозуміло, що є певною кількістю людей навіть не сентименти, а просто розуміння того, що грубо кажучи, ось Україна з твої темпами розвитку, знову ж таки сарказм, і з тим, що вона взагалі невідомо, що вона собою представляла до 14-го року, так? Що, можливо, так дехто задумався, що наступить момент, коли просто відваліться ця частина, так? А зараз дуже багато поляків, я розумію, можливо, це провокаційно скажу, але дуже багато поляків зрозуміли, що таку країну вже так не вийде в нинішньому стані. Ну, ти розумієш, про що я кажу. Я не хочу зараз провокувати, там якісь такі певні речі.
0: Ні, немає сенсу це провокувати. Я все-таки розумію, що є антиукраїнські настрої, але мені не думається, що це такий справжній тренд, що от ми
1: ні,
0: там шматок
1: я не кажу
0: України
1: про тренд,
0: заберемо.
1: Я кажу...
0: Але те, що от, про що я говорив, парламентські вибори, які почались за півтора роки, вони створюють матрицю цю. Тобто ПІС намагається відібрати голоси у Конфедерації. Значить, він має, ти ж знаєш, він має перескочити далі направо за неї, правда? Тобто цей Чарник має говорити ще більш радикальні
1: вони
0: речі.
1: Вони вивчають досвід Орбана, який з'їв практично повністю Йобі, колись дуже радикально. Ну і забрав частину.
0: А тепер його. Зараз, коли прийшов Мадяр, то у них все одно правий парламент. Там Тіса, цей Фідес і наша Батьківщина теж права партія.
1: Це інша історія. Там проблема дійсно була в тому, що та соціалістична, залишки соціалістичної партії, які прийшли до влади на початку 2000-х, вони там себе настільки показали добре. Ну, тобто всі проблеми, які можна було, від корупції до всього, що до некомпетентності, і це така
0: Але
1: стала...
0: Але є ще один момент. Польському істеблішменту набагато легше говорити про українців, як про цапів-відбувайлів, ніж вирішувати проблеми, які існують. Наприклад, в 23-му році, тут теж завдання на електоральну арифметику, коли виграв Туск, ну, з лівицею і з третім шляхом, так? Туск говорив, ми змінимо законодавство про аборти. Воно в Польщі найжорсткіше в Європі. Так. І при цьому в Польщі найменша народжуваність на сьогоднішній момент в Європейському Союзі.
1: А в Польщі вже найменше?
0: Так, найменша народжуваність.
1: Це я останню статистику читав, що серйозно?
0: Так.
1: Це довели вже. Да.
0: І, значить, ну, ми змінимо законодавство про аборти. Але ця обіцянка, ну, вони за рахунок цієї обіцянки перемогли піс, на мою думку, тому що вони привели жінок і вони привели молодь. Тобто ти, кому, ну, заборонено забороняти, так?
1: Ну так.
0: А вони це не втілять життя, тому що у них немає голосів. ПСЛ, партія селян, де цей Касиняк Камаш звідки, вони не будуть за це голосувати, бо вони ідеологічно ближче до піс. І вони, ну, якщо вони за це проголосують, то їх просто порвуть їхні виборці. Тут же є ще такий момент, що у них вибори проходять за відкритими списками, що там гречку не продаєш просто так.
1: Ну, звичайно, так. І, ну, це дійсно дуже така серйозна проблема. Я колись вивчав, буквально там місяць назад, без цікаво стало, яка рівень урбанізації в Польщі. Виявили, я думав, чесно кажучи, що ми менш урбанізовані, що у Польщі на 2%, маленький відсоток, але менша урбанізація, ніж в Україні навіть.
0: Так у нас же індустріалізація була штучна, а у них ні.
1: Ні, ну, просто сам факт, ну, ти розумієш, коли в Нідерландах 95% урбанізації, так, а в Польщі 63%, 30% це величезна кількість людей,
0: ну,
1: які живуть сільським господарством, які фермерством займаються.
0: Ну, ти
1: займаються.
0: Їдеш залізницею, дивишся, ну, тобто, і це, до речі, момент, от, по польському, по українському зерну, який був скандальний момент, тому що польські фермери, вони за своє зерно, вони, ну, готові битися, готові горло тобі перегризти. І коли їм, коли говориш про українське зерно, тобі відповідають, слухай, а ти подивись, то ваші зернотрейдери, звідки вони? Вони не українські. Вони, ну, типу, вони так само, вони скуповують зерно на, ну, буквально у господарств, тобто створюють там агрохолдинги там і так далі. А наші, каже, ну, вони там взимку можуть протестувати, коли роботи немає. А так, ну, зараз є чим займатися в полі, і тому ніяких процесів не буде.
1: Що фермерство в Польщі розвинуто, ну, що вона субсидується, по-перше, державою багато.
0: І Європейським Союзом.
1: Європейським Союзом, відповідно. Це як Франція практично. Ну, практично, да?
0: А ще...
1: Трошки попростіше в цьому...
0: Тому Польща і Франція проти прискореного вступу України в ЄС, тому що вони бачать Україну як велику аграрну державу.
1: Звичайно. Але ми всі чудові, всі це розуміють і в Німеччині, і в Британії, і в багатьох інших європейських країнах, що все одно майбутнє за... Ну, їжа повинна коштувати дешево, так би мовити, так? І це великі трейдери, великі... Ну, не трейдери, кажу, господи. Великі агрохолдинги. Це, ну, як американський спосіб, так би мовити. Дотувати настільки при тих проблемах, які зараз будуть у всьому Євросоюзі, фінансових, так, бо треба на оборону і так далі, соціалку так одразу не поріжеш, а от витрачати, я пам'ятаю, така сума була, щоб у француза,
0: ну,
1: був боєць свіжіший, ніж він міг би бути там, як в іншій країні, так, вони платять такі дотації фермерам, що там жахливі цифри просто. І звичайно, що вони будуть, поки ми з собою виявляємо, а ми будемо на десятиріччя вперед сільськогосподарчою країною до певної міри, так? Вони будуть,
0: ну,
1: проти нашого
0: вступу. У нас такі
1: вступу.
0: Обсяги виробництва зерна і інших сільськогосподарських продуктів. Куди ж їх дівати?
1: Ну так, ну, звичайно, вони будуть проти. Я не уявляю, тобто цей поступовий наш вступ в ЄС, це така серйозна робота. От у нас залишилось 4 хвилини. Я хотів провокаційне питання тобі задати. Воно має відношення до Польщі і до взагалі наших міжнародних відносин. Як ми знаємо, Мадяр, ти його сам згадав. Він сказав, що от як тільки Україна підтвердить все те, що про що ми типа домовились, хоча я так розумію, що домовленості, хоча від нашої влади все, що завгодно, можна очікувати, але крім школ, крім мови, крім всього іншого, вони ще вимагають політичного представництва. Я так розумію, що це була квота угорців.
0: У них у самих така є. Тобто у них таке є в Румунії, я знаю, таке є в Угорщині. Тобто там люди обираються від... В Угорщині 13 національних меншин. І причому є українська, і є русинська, наприклад.
1: Ну, так.
0: І є ромська. І кожна з них має там своє приміщення цього культурного центру, яке державою спонсорується, і має свого депутата, свого депутата окремо, незалежно від виборчої системи. В Румунії теж є. Я точно знаю,
1: що є. Да, це не абсолютно тут, не якась, так би мовити, норма, яка там здивує.
0: Мені цікава недомовленість з мадяром. Я розумію, що мадяру зараз треба, щоб він закрив українське питання, бо 4 число це ж День Угорської єдності, день підписання Тріанонської угоди, яку вони вважають ганебною для себе.
1: Це трагедія.
0: Вони хочуть це для себе закрити. Він хоче це для себе закрити і далі прийти і розгрібати ці Орбанові стайні, те, що він за собою залишив. Чого ж воно перед цим домовленістю з'явилася інформація про те, що саме Орбан віддав наказ затримувати українських інкасаторів? Ну це ж проста двохходовочка, правда?
1: Розуміло.
0: Хто в усьому винен? Орбан, а ми все вирішили, тому ми всі в білому з червоним і зеленим, а він, відповідно, просто в білому з якимись коричневими і жовтими плямами. Тому я з одного боку розумію, що політика – це мистецтво можливо, і нам десь треба вести переговори, але треба і за якісь речі, вони ж закрили для нас експорт сільськогосподарський. І ми цим абсолютно не займаємось. Просто
1: наприклад, моя точка зору, я вважаю, що тут нічого такого. Ну, я от завжди, коли це питання про подвійне громадянство, я не завжди аргумент розумів, що в меншості був. Я кажу, відсутність у нас подвійного громадянства абсолютно нам не допомогло ні в питанні Криму, ні в питанні Донбасу і так далі. Агресору взагалі начхати на всі ці питання, так би мовити. Але якщо ми можемо в якимось чином вирішити, наприклад, дати, якщо про Польщу, да, от щоб був представник в парламенті від польської громади, від єврейської громади, від угорської громади, від румунської громади, від болгарської громади і там ще пару громад,
0: від російської.
1: Від російської, через деякий час, можливо, якщо залишиться. Так,
0: просто наші ж урядовці, коли вони сказали, що у нас більше немає росіян, я так подивився на перепис 21-го року, коли їх там скільки, під 10 мільйонів було, а тепер їх зовсім немає.
1: Їх стало менше, значно,
0: ні,
1: логічно.
0: Однозначно. Абсолютно. Хтось там пройшов процес національної ідентифікації.
1: Ні, якось у нас просто території цих нема зараз.
0: І території, і всю. Але ж вони ж повністю не зникли.
1: Ну, звичайно.
0: Бо інакше це геноцид чи етнічна чистка.
1: Ну, мама росіянка по паспорту, так би мовити.
0: Тому,
1: так?
0: Треба піднімати тост за стратегічне мислення.
1: Ось на цих словах за стратегічне мислення і за тост, і за все хороше ми закінчимо передачу. Всім дякую.
0: Дякую.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Соціальна реклама.
4: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Соціальна реклама. Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, частковий дроновий контроль сухопутного шляху росіян до Криму, а також про те, чого Україні очікувати від липневого саміту НАТО. Спершу про фронт. За даними Генштабу Збройних сил України, з початку цієї доби окупаційні війська щонайменше 64 рази штурмували позиції українських підрозділів, третина на Покровському напрямку. Прикордоння під щільним вогнем артилерії. За повідомленням командування, українські військові продовжують послідовно зменшувати бойовий потенціал сил загарбників як безпосередньо на лінії зіткнення, так і в їхньому тилу. Продовжу фронтову тему. Оператори 3-го полку сил спецоперації взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху росіян до Криму. Наші дрони знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога від Мелітополя до Чонгара. Постачання вже ускладнене. І це лише початок. Далі буде, кажуть військові. А тепер про підтримку. У НАТО розглядають нову військову допомогу Україні на 70 мільярдів євро. Про це партнери можуть оголосити на липневому саміті Альянсу в Анкарі. Так пише видання «Політико» з посиланням на дипломатів НАТО. Як очікується, підтримка України буде у фокусі. До слова, нині серед партнерів також тривають дискусії щодо справедливого розподілу фінансового навантаження. Цьогоріч прийом заявок на міський енергоефективний конкурс 70 на 30 розпочнуть на місяць раніше, з 1 вересня. Йдеться про співфінансування енергоефективних проєктів, коли 70% вартості покриває київський бюджет. Прийом заявок триватиме до 1 листопада. Для консультацій, а також підготовки пакету документів можна звертатись за телефоном 044-279-81-86. І на сам кінець про футбол. Цієї неділі збірна України зіграє із Данією товариський матч. Стартовий свисток завтра, 7 червня, о 19:30 за Києвом. Це буде четверта очна зустріч збірних в історії. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно хмарно та волого. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний аж до кінця цієї доби. Також ймовірні громовиці, тож не лякаємось гучних звуків та не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
5: The America stands with you and the world stands with you.
6: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам силу зупинитися на кордоні».
7: Ми об'єднали світ навколо себе.
6: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
7: Щопонеділка
6: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
7: Слухай щотижня
6: програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
8: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. Мене звати Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Сьогоднішній випуск у нас присвячений атакам, яких не було. Я поясню, про що я. Ви прекрасно пам'ятаєте, п'ятниця, субота, неділя. Ми всі стежили за моніторами і вже очікували, що буде ракетна велика атака. Кияни ховалися у метрополітені, вже розкладали свої намети навіть до появи повітряної тривоги. Пройшла так п'ятниця, пройшла субота. Зеленський офіційно каже про те, що очікуються в найближчі дні ракетні атаки. Понеділок настав, а атак не було. Більше того, росіяни перед цим так само лякали українців, казали, що будуть ракетні атаки. Більше того, диктатор Путін звертався до українців, казав, що не ходіть біля військових об'єктів, тому що ми будемо наносити ракетні атаки. Але ми знаємо, що таке у Російської Федерації військові об'єкти. Це і ТРЦ «Квадрат», це і Лук'янівський ринок, це і житлова п'ятиповерхівка, знову ж таки, на Лук'янівці. Це і будинки на Дорогожичах, і це житлові будинки у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському та іншому районах. Тому, про що я хотів з вами так само ще поговорити, і що хотів озвучити, і які хотів би думки висловити, чи не триває зараз якесь перемир'я? Можливо, не публічне. Про це будемо сьогодні говорити. Зокрема, долучаємо до нашого ефіру Ілля Котов, наш дуже великий, хороший друг, який неодноразово був в ефірах Київ ФМ. Дивіться, давайте от проговоримо наступний кейс. Я хочу спочатку зацитувати американську сторону, тому що саме у Білому домі заявляли неодноразово. Спочатку вони прокоментували удар Російської Федерації по Румунії, сказали, що це неприпустимо, і США разом з альянсом НАТО будуть робити якісь висновки. Але вони так само двічі, причому двічі, із трибуни ООН і безпосередньо в коментарях у Білому домі закликали Росію не наносити, цитую, варварських ударів по Києву, які були вже раніше, тому що це не веде до миру. Більше того, коли Зеленський офіційно говорить про те, що очікується ракетна атака, ну це вже 100% гарантія того, що вона буде. Але поки що вони не відбуваються. Станом на перший день літа вони поки не відбуваються. Пане Ілля, як ви гадаєте, може бути це таким собі якимось залиштунковим перемир'ям?
9: Ми з вами можемо допустити цей факт, але, відверто кажучи, я б не ідеалізував би таким чином ситуацію. Поясню власну думку, не дивлячись на те, що завжди більш оптимістично налаштований загалом на мирний процес і на ситуацію, але тут трошки більш складні обставини. Росіяни вдарять тут тоді, коли вони будуть готові це зробити. Відповідно, певне таке відтермінування, воно свідчить про те, що, напевно, ще не готові. Не все так добре також у них військово-промисловому комплексі. І не так легко наносити саме масовані удари, як вони ставлять перед собою завдання, терористичний такий порядок денний, хоча б раз на тиждень або раз на півтора тижня. Це вкрай важко. І знову ж таки, обережна інформація, деякі витоки в засобах масової інформації, ми з вами чули нещодавно, з приводу того, що начебто Путін через Віткофа запропонував якраз Сполученим Штатам, відповідно, штати нашій державі, таке святкове одноденне перемир'я без ударів, яке начебто було вчора в неділю. Але знову ж таки хочу наголосити, це виключно гра і маніпуляція, тому що фактично, що роблять росіяни зараз та й завжди, вони намагаються продати те, чого в них фактично немає станом на зараз. І оцей момент миру, а давайте на один день, а давайте на декілька днів, вони фактично виправдовують власну неготовність завдати удару. Але, відверто кажучи, від ідеї удару я дуже сумніваюся, що вони відмовилися. Знову ж таки, це все випливає через слабкість, тому що іншого якогось моменту впливу і моменту взагалі дії у них не залишилося. На фронті жодних успіхів немає. Стан всередині Росії ми з вами і наші глядачі, слухачі прекрасно бачать. Знаєте, дуже сьогодні посміхався зранку, прочитав певне таке висловлювання якраз представників держави-ворога, ті, хто завжди підтримували війну, і кажуть, якось такий парадокс. Орешник у нас є, а от бензина в Криму чомусь немає. І, відповідно, так воно є. Тобто ситуація складна, економічна ситуація складна. І навіть на ті ж самі мирні перемовини, ну, немає Путіну з чим їхати. Немає, як каже президент Трамп, якихось карт. На відміну, до речі, від нашої держави. І ми розігруємо зараз максимально активно всі власні карти. Але я думаю, що до цього повернемося. Тому справа не в тому, що вони хочуть миру. Справа абсолютно в іншому. Просто певний момент намагаються щось продати Штатам, показати таким чином власну зацікавленість в перемовинах. А відверто ж кажучи, сьогодні ситуація складається таким чином, що Росія зацікавлена в зупиненні бойових дій набагато більше, напевно, ніж наша держава. І це перший такий історичний момент, я вважаю, з самого початку повномасштабного вторгнення. Тому що ми перемагаємо, у нас все виходить, ми щоночі фактично знищуємо нафтову переробку ворога. Станом на сьогодні, до речі, на рівень 2009 року опустилася якраз переробка нафти, і відповідно ми ж бачимо ці всі кризи. Тобто в нас виходить, і багато що виходить. У них не виходить нічого, і вони застосовують звичайний вже для себе такий звичний момент, на жаль, терору. Тому чи буде цей терор продовжуватись, відверто кажучи, до моменту повноцінного зупинення бойових дій, я б не очікував від ворога якогось миролюбства і чогось взагалі доброго. Говоримо чесно, відверто.
8: Але з іншого боку, бачите, ми зараз бачимо надзусилля. Я знаєте,

0: вище згаданими людьми. І я бачу їх роботу за лаштунками, не те, що і публічно видно. І як на мене, Україна робить зараз надзусилля для того, щоб досягнути миру. Більше того, Зеленський сказав, що до осені у нас є вікно для перемовин з Російською Федерацією. І враховуючи те, що Україна робить все, але ж тут рогом впирається Росія. В чому тут складність? І для України, можливо, навіть і для Європи, як ви гадаєте?
1: А фактично, я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день, до моменту зупинення бойових дій, взагалі залишилась одна єдина складність, і десь навіть ворог, вже підкреслюю, також до цього готовий, тому що максимальна катастрофа в Росії, і вона ж не буде покращуватися, все буде лише погіршуватися і погіршуватися. Але існує одна велика така проблема для них, і особисто для диктатора Володимира Путіна, це те, що будь-яке зупинення бойових дій і будь-яку угоду треба якимось чином російському зобовному суспільству подати саме як перемогу Росії. А відповідно жодних перемог, відверто кажучи, немає, навіть десь там на горизонті ніхто їх не бачить. Тому вони і не можуть зараз, навіть при певному такому бажанні, напевно, зупинити бойові дії, тому що немає що продавати народу. А народ буде задавати питання, знаходити винних, чому, за що така велика кількість росіян залишилася в українській землі. Це питання буде стояти на першому місці після завершення бойових дій. А навіть такого, як для них сакрального моменту захоплення всього Донбасу, його немає. Територіальних подарунків також не буде. І відповідно стоїть фактично на сьогодні єдине питання, а що ж робити далі, якщо, відверто кажучи, навряд чи будуть якісь зміни десь взагалі на лінії фронту. Та й цей терор, який Росія розпочала і продовжила, він також не впливає. У них був великий розрахунок, що посольства поїдуть з Києва після всіх закликів Лаврова і всіх решти. Посольства залишилися, в тому числі американське. У них був розрахунок, що після удару по Києву поїдуть люди, і це також тиск на суспільство українське, тиск на державу і тиск, відверто ж кажучи, на владу. Для цього, для чого це все робиться? Для того, щоб начебто з'явилася думка, давайте завершимо війну на будь-яких, абсолютно неважливо на яких умовах. Але вони абсолютно прорахувалися в цьому, та й фактично в усьому прорахувалися. Тому дійсно момент зупинення бойових дій, я б, до речі, розмежовував би зупинення бойових дій фактично і, наприклад, якусь всеосяжну угоду, тому що це ж таки трошки різні речі. Так от, момент якраз зупинення бойових дій, відверто кажучи, ми вже його відчуваємо в повітрі, прекрасно це бачимо і розуміємо. Давайте подивимося, знову ж таки, як дійсно змінилася позиція Сполучених Штатів, навіть за останні декілька тижнів. Піт Хексет каже, що українці молодці, ми будемо підтримувати, допомагати, не залишимо. Це та людина, яка, в принципі, казала, що у нас також нічого не виходить, а вже виявляється, виходить, і вже виявляється, їм цікава наша дронова експертиза. І загалом Штати хочуть підтримувати Україну. Чому це змінилося? Не через те, що хтось добрий, хтось поганий. Справа в тому, що завжди ми з вами розуміємо, що світ при Дональді Трампі – це світ сильний. І, звичайно, Штатам зараз, таких як Європі в певній мірі, комфортніше підтримувати сильну сторону, а не сторону, яка програє. Відповідно, коли ми стали цією сильною стороною, завдячуючи власним далекобійним ударам, багатьом іншим тим речам, які відбуваються, звичайно, по-іншому склався перемовний процес. І дійсно, я з вами погоджуюсь, пане Олеже, з приводу того, що дуже багато зустрічей, спілкувань 100% відбуваються в тіні, для того, щоб дійсно підштовхувати. І всі заяви Штатів, що ми начебто виходимо з перемовин, варто кажучи, не можуть відповідати дійсності. І фактично ці заяви є також частиною перемовин, які натякають росіянам зі свого боку, що ви маєте дати якийсь результат. Ми розуміємо, що проблема в мирі, вона полягає в вас, а не в Україні, як нам інколи Трамп заявляв раніше. То фактично змінилось це максимально кардинально. Дійсно, цей момент зупинення бойових дій, тим паче, пропоную ще, до речі, одну думку, так, для розгляду і для дискусії. А чи можемо ми пов'язувати все те, що відбувається якраз в останні тижні, з візитом Трампа до Китаю і, відповідно, після цього візитом Путіна до Китаю? Відверто кажучи, таку аналогію можна провести. Тим паче, якщо Китай відмовився від повноцінної підтримки Росії, а в розмові зі Сполученими Штатами ми з вами маємо також розуміти одне. Китай, він не зацікавлений в якійсь такій глобальній, всеосяжній угоді між Україною і Росією. Він готовий підтримати, і я вважаю, що буде тиснути і підтримувати саме момент припинення вогню на лінії зіткнення. Для чого? Для того, щоб Росія

0: і далі залишилися в повноцінній кабальній залежності, щоб з Росії не були зняті жодні санкції. І, відповідно, це повністю влаштовує якраз Сі, та й загалом всю китайську сторону, яка буде і далі використовувати Росію, як я завжди кажу, як миску рису у власних руках. Тому, дійсно, все поступово, хотілося б швидше, але дійсно рухається по меншій мірі до зупинення бойових дій, тому що немає десь на горизонті вигляду хоч якихось успіхів росіян.
1: А давайте зараз, пане Ілля, поговоримо з іншого боку. Російська Федерація. Ми розуміємо, що станом на сьогодні, давайте не станом на сьогодні, а про втрати росіян, майже 1,5 мільйона. Це не про всіх, які померли. Це померлі, це ті, які більше на фронт не повернуться, тому що вони там або не мають кінцівок, або просто вже не придатні до військової служби. 1,5 мільйона. Це з урахуванням так званої часткової мобілізації, це з урахуванням добровольців. Давайте будемо відверті. Багато росіян самостійно готові йти на війну заради грошей. У них немає там жодних якихось патріотичних так званих, знаєте, наративів, які там пропагують росіяни. Це суто за гроші. І як показує практика, Путін знову продовжує цю часткову мобілізацію. Не публічно. Але я читаю, моніторю періодично російські пабліки, і так чи інакше, хоп, приходять бойові повістки через госуслуги. У них є такий додаток, аналог нашої дії. Наша дія просто більш розгорнута, більш сучасна, там госуслуги, типу, як електронний кабінет. І приходять електронні повістки. Навіть там максимум тиждень-два дають на навчання і одразу на фронт. Потім їх же повертають у гробах вже додому, у домовинах. Так от, у мене тут наступне питання. Як Путін може продавати так звану перемогу росіянам, якої немає? Адже навіть самі в Російській Федерації глузують з того, що Росія неймовірно дорогою ракетою знищила гаражний кооператив, інший Орєшник, взагалі до Києва не долетів, він впав на тимчасово окуповану територію Донеччини, а балістичними ракетами і цирконами, протикорабельними ракетами, знищили ринок на Лук'янівці. І з цього глузують навіть самі росіяни. Як Путін продаватиме перемогу в так званій СВО?
0: А в цьому то і є, повторюється, основна проблема, що дійсно цієї перемоги немає. І навіть моменти, от ви зачепили тему якраз такої прихованої мобілізації, яка відбувається, так дійсно, і мені здавалося і завжди здається, що першопочатково за всі роки власного правління Путін цілеспрямовано довів російське суспільство до низького рівня життя. Більшість російського суспільства перебуває за межою для того, щоб цих людей було комфортно використовувати. І, відповідно, зараз навіть до чого дійшло взагалі, що фактично ті росіяни, які приймають рішення, підписують контракт, йдуть на фронт, прораховують, що фактично, якщо вони помруть, то їхні сім'ї отримують набагато більше коштів, ніж якби ця людина працювала майже до пенсії. Така от велика, фактично, катастрофа. Це і демографічна катастрофа, і соціальна. І, зверто ж кажучи, першопочатково, коли війна була по телевізору, звичайно, було цікаво дивитися росіянам. Але коли війна прийшла туди, звідки вийшла, на територію Росії, коли вже українські дрони біля Москви, то тим паче про якусь перемогу говорити ще більш важко. Тому тут можна шукати два розвитки подій. По-перше, дійсно, або повноцінне зупинення, без якихось, а от що оголосити перемогою, скажуть сухопутний коридор до Криму, який, до речі, зараз перебуває під вогневим контролем нашої держави, хочу наголосити. І тобто вся та велика перемога, яку подавали, що все для Криму, відповідно, зараз вже не виглядає абсолютною перемогою, але це хоч щось. Або ж, навпаки, інший варіант розвитку подій, мало реальне, але все ж таки, що російський диктатор вийде, дійсно вибачиться, або ж буде прийнято рішення іншими баштами Кремля про його усунення, відповідно, весь провал цієї великої війни буде покладений на нього особисто. Також хочу обов'язково зазначити, що, не дивлячись на те, що 21 століття, ми з вами маємо звернути увагу на викривлення інформації, яка подається якраз на гору в Росії. Тобто там і досі можна зробити висновок, що як свого часу в Радянському Союзі використовується такий, можливо, не зовсім гарне слово, але я в оригіналі його скажу, момент очковтирательства. Тобто фактично завищення всіх можливих показників, і Путін отримує дані, що на фронті в нього все прекрасно. Він постійно це говорить публічно журналістам, що ми ж скрізь наступаємо, от ще трохи. І ви знаєте, я впевнений, що він щиро в це вірить. От в чому парадокс взагалі. Вірить в те, що все добре, постійно отримує якісь дані, що от у росіян все виходить, а фактично ж не виходить нічого. Ну і рано чи пізно, відверто ж кажучи, ця така бульбашка, вона має лопнути. І має бути якийсь результат. Тому перемог жодних немає і не буде. Мобілізація доволі таке непопулярне рішення в Росії. І тому вони відтягують його до останнього і не готові. Плюс треба зрозуміти, що якщо оголошувати мобілізацію саме війні проти нашої держави, ну це відповідно знову ж таки розписатися абсолютно в провалі, що от ми не можемо нічого зробити з Україною, тому оголошуємо мобілізацію. Він не готовий на це піти. Для відкриття другого фронту десь біля країн Балтії напад на держав НАТО можливо, але в них немає можливості це зробити. Інакше, відверто ж кажучи, давно вже зробили і показали це як підтвердження, те, що вони завжди говорять, що ми ж не з Україною воюємо. Ми воюємо з усім світом, з НАТО, з Європою, зі Сполученими Штатами. Тобто і тут не те. І в плюс сам факт, відверто кажучи, в війні 21 століття чи виправить щось для них будь-яка можлива мобілізація, ескалація саме на фронті? Питання доволі таки відкрито, більше військовим експертам, звичайно, це треба коментувати. Але я вважаю, якщо існує якась кіл-зона, то неважливо, з іншого боку, тисяча військових окупантів росіян чи 100 тисяч. Сенс не змінюється. Тому чи дасть щось ця мобілізація у випадку прийняття такого рішення? То відверто ж повторюємося, знову приходимо до чого? Що фактично немає на горизонті якогось такого рішення, яке було б доцільним і яке б відповідало ситуації, яке б Путін міг застосувати. Тому десь тягнуть час, десь намагаються отримати хоч якісь дивіденди з ситуації в світі. І для них була велика радість спочатку операції на Близькому Сході. Але знову ж таки, бачите, Штати тимчасово зняли санкції, а Україна ввела. І вже мінус 40% всієї взагалі нафтопереробки. Тобто проблема, відверто кажучи, на проблемі. І фактично суспільство російське, також хочу наголосити, воно вже говорить про те, що війну треба завершувати. Депутат Державної Думи від КПРФ, від комуністів, заявляє, що треба терміново завершувати війну. Ну, звичайно ж, перемогою. Що для них перемога, то таке. Але треба. А чому він це говорить? Тому що хочу нагадати, що не тільки в Штатах вибори. В Росії також вибори, не дивлячись на їх чесність, але ж все одно вибори, і люди прийдуть. І тобто, коли політики говорять про швидке термінове завершення війни, це означає, що це популярна думка. Вони просто набирають таким чином електоральні бали. То і можна зробити висновок, що відбувається всередині російського суспільства. То фактично ситуація, відверто кажучи, для них максимально катастрофічна.
1: А дивіться, на що я звернув увагу. Коли Путін розпочинав так зване СВО, ніхто ж досі не знає чітких цілей. Демілітаризація, денацифікація, повернення територій. Вони ж постійно, навіть конституцію там свою переписали, змінили. Щодо, здається, Харківської області чи Запорізької, я вже не пам'ятаю. Періодично вкидують, типу, що Одеса – це Росія. Потім, знову ж таки, до Одеси їм жодних претензій немає. Чи може це говорити про те, що спеціально так воно закладалося, не озвучувати реальні цілі так званої СВО, що в будь-який момент Путін вийшов і сказав, ми досягли цілий СВО, демілітаризували Україну. Тепер в них немає заводів після ракетної атаки. Ми то тут розуміємо, що це неправда, тому що Україна тільки збільшується в процесі виробництва. Ми бачимо і законтрактовані вже документи з різними країнами, з багатьма країнами Європейського Союзу, не тільки. Ви самі згадували на початку нашу розмову про Сполучені Штати Америки, які дуже зацікавлені в українських розробках, в українських дронах. Але ж Путін може вийти і своєму народу сказати, все, ми їх демілітаризували, денацифікували, тепер там немає оцих любителів бандер, ну, що вони там говорять, любителів там цих ненависників до Росії, тепер все, ми все зробили. Може бути таке, от банально, але все ж таки.
0: Відверто кажучи, звичайно, я погоджую з вами, що цілі були так прописані доволі таки незрозуміло для того, щоб будь-який момент можна було таким чином зробити. Але справа в тому, коли росіяни бачать українські дрони в Москві, то після цього виходити і казати, що ми досягли всіх цілей, виглядати буде максимально смішно, і фактично це політичне самогубство для російського диктатора, навіть не дивлячись, хочу наголосити, на всю ту тоталітарну систему, яка вибудована за 20 з гаком років, і він особисто це робив саме в Росії. Але знову ж таки, це буде катастрофа, тому що дуже багато людських, ну, життів окупантів, скажу так, людських не хочу казати, дуже багато життів окупантів вони поклали, і, ну, відповідно, ці питання будуть виникати. Тому вийти, заявити можна все, що завгодно, ми з вами прекрасно розуміємо. Але тим російським суспільством навряд чи будуть сприйняті заяви про демілітаризацію і про решту. Першопочаткову ціль, то ми ж з вами знаємо, яка, до речі, на жаль, буде залишатися ще багато-багато років. Це знищення нашої держави, це була основна ціль. Це окупація нашої держави, це захоплення території, як сам Путін неодноразово казав. Бачите, в нас ж території додалося, то, напевно ж, все добре, все по плану. Тому цілі банальні, цілі терористичні, експансійні, як завжди робить Росія. Але ж справа в тому, що ну, та ж демілітаризація, ми бачимо абсолютно зворотні результати. Україна зараз набагато міцніша, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Сотні раз. Відверто кажучи, перша армія світу, Сполучені Штати показали в Ірані, що велике питання, хто перша армія світу все ж таки. Тому ну, немає жодного якогось моменту можливості. Ну, єдине, крім дійсно сухопутного коридору Крим. Це якщо шукати для них якесь виправдання, ну, можна знайти це, але знову ж таки він під нашим вогневим контролем. Сказати, що все вийшло, ну, це політичне самогубство, і я впевнений, що дійсно тоді буде об'єднання всіх башт Кремля для того, щоб покласти провину саме на Володимира Путіна, усунути його від влади, яким чином фізично усунути, чи якимось іншим питанням залишається відкрито. І ми вже бачимо, до речі, що дуже багато якраз конфліктів навіть у політичних елітах. Відверто ж кажучи, ми бачимо, що Пісков максимально не підтримав рішення про блокування інтернету. Про це говорять не лише Пісков, а й Кирієнко. Кирієнко фактично це ну мозок Кремля в певній мірі, те, що стосується таких дій. Путін з ними не врахувався. Ми бачимо, що Шойгу ну також навряд чи отримує задоволення від тієї роботи, якою він займається, відповідно також десь готовий. Той же наш з вами улюблений Мединський, який начебто знаходиться в Москві, а фактично його вся родина ще місяць тому відпочивала в Швейцарії. В Європі абсолютно всі комфортно себе відчувають і якраз і тяготіють, певно, до того ж європейського життя і розуміють, що чим далі, тим гірше. Дуже багато формується якраз тих речей, тому, напевно, російський диктатор, до речі, зараз проводить більше свого часу саме в бункері, інколи тільки виїжджаючи на якісь процеси, тому що боїться. Ну, ми можемо бачити, як вони намагаються створити якусь гарну картинку, навіть всередині своєї держави. Але ж, відверто кажучи, є факти. Говорити можна багато, а факти вони підкреслюють абсолютно інше. Тому будь-які заяви про те, що щось досягли, хоча, чесно, відверто ж говоримо, якщо ці заяви будуть і це дозволить завершити війну, нехай кажуть всередині своєї власної цього Радянського Союзу все, що хочуть. Нам головне ж кінцевий результат для нашої саме держави.
1: Ви ж пам'ятаєте, як колись дуже давно в Китаї вже своя вже така інформаційна бульбашка. І колись була така історія, що вони програли якийсь там футбольний матч, я не згадаю. Але всередині Китаю, враховуючи, що в них доступ тільки до внутрішньої інформаційної політики, вони сказали, Китай переміг. І в Китаї святкували перемогу. А в цілому в світі всі знали, що Китай продув. Але то менше з тим, то зрозуміло.
0: Момент, про який чомусь мало говорять в нашому інформаційному просторі, про це потрібно говорити. Знаєте, десь от шукали, де вже це дно, і Росія його вже давно досягла, виявляється, ще є куди падати далі. І от з останніх новин декілька днів тому, просто ми розуміли, це якраз показник того рівня і всього взагалі, що відбувається. Підписана угода державна про взаємодопомогу і партнерство з терористичною організацією «Талібан». Ну, мені здається, ну, фініш. Просто от фініш.
1: Я гадав, що раніше, коли вони самі впроваджували санкції проти терористичних режимів і їх приймали у Кремлі як своїх друзів. Ну, до речі, знаєте, панеля, для мене особливо показником партнерства Російської Федерації є 9 травня. Їх парад. Коли цього року, окрім Лукашенка, нікого не було. Ну, я не вважаю там за партнерів двох представників якихось країн, навіть які я зараз не згадаю. Але, ну це ж показник того, що партнерів в цілому у Росії немає. Але я не люблю применшувати здібності терористичного російського режиму. І давайте говорити відверто, в них гроші є, в них є запаси, в них є нафта, в них є газ. Як не крути, але досі вони активно використовують тіньовий флот. До речі, сьогодні Франція затримала один з кораблів тіньового флоту. Це, звісно, мало, але це вже щось. Я пам'ятаю, пан Власюк, який займається санкційною політикою, він сказав, що фіксується більше 1000 танкерів тіньового флоту. І як не крути, це ж велетенські гроші. Наскільки у Росії є зараз фінансовий ресурс продовжувати війну вдовго?
0: Я б, напевно, тут почав би з цитати і процитував би голову якраз Центрального банку Російської Федерації, яка вийшла і публічно заявила, що ситуація в економіці наближається до критичної, і найближчим часом якихось тенденцій для її покращення Центральний банк РФ просто не бачить. Ось це те, що потрібно знати. Вони розраховували, звичайно, що зароблять на нафті після зняття санкцій тимчасового зняття, скажу так, з боку Сполучених Штатів. Ми застосували власні. Відповідно, знову ж таки, з чого розпочинали, повторюсь, на сьогоднішній день рівень нафтопереробки знищений на 40% і вже дійшов до найнижчого рівня десь 2009 рік, експерти такі цифри приводять. Вже катастрофа. Почали до цього Китаю, до речі, про це мало також кажуть, але першопочатково це був Китай і продаж золота саме Китаю за смішними цінами. Зараз вже почали активно намагатися продавати ще десь власних резервів, які вони навпаки раніше наповнювали. Зараз дістають, продають, тому що необхідно терміново кошти, хоч якось для того, щоб, по-перше, продовжувати війну. Ми з вами розуміємо, там не стоїть питання покращення життя десь в якихось регіонах. Ми з вами бачили, звідки пускається ця ракета «Орєшнік». Так, ми бачили ці фотографії, що собою представляє якраз цей Капустін Яр. В принципі, це велика частина Росії така сама. Ніхто не хоче вкладати і щось змінювати. Так от, повертаючись, тобто шукають активно кошти. Якщо все ж таки гроші є, і в економіці все більш-менш нормально, будемо ж з вами чесно говорити відкрито, ніхто не продає власні резерви, тому що це шлях в нікуди. Ці гроші потім абсолютно не інвестуються, а якраз витрачаються на виробництво ракет, на війну, на виплати тим самим членам сім'ї, хто загинув на українській землі. Тобто це не інвестиція, це фактично проїдання всього того, що хоч якось формувалося. Тому я б не сказав би, що мають багато грошей. Їх ситуація на Близькому Сході дійсно підштовхнула, вони були задоволені, отримували дивіденди, і все було максимально ідеально прекрасно, і чим довше воно продовжувалось, тим більше Путін вважав, що якраз може зробити саме для продовження війни ще якийсь певний термін, плюс отримати часткове зняття санкцій. І начебто так і воно плюс-мінус складалося. Але єдине, що не було враховано, це якраз наша діяльність, наші далекобійні санкції, які фактично не дали Росії заробити і не дають Росії заробляти далі. Тобто кажучи, якщо вже всередині самої Росії проблема з паливом, з бензином в першу чергу, то про який же взагалі експорт ми можемо говорити чогось? Ситуація погано. Вони намагаються робити максимально вигляд, що все добре, і от вони готові продовжувати війну, але це не відповідає дійсності. Скажу чесно, я впевнений, що Штати також це все прекрасно бачать, володіють всіма розвідданими і розуміють, що фактично до колапсу залишилося ще трошки. Але тут трошки глибша ситуація. На жаль, Штати, як і той же Китай, вони не зацікавлені в колапсі всередині Росії і в розвалі Росії як держави. Поясню, чому. Все банально просто. Все ж таки, з однією ядерною державою якось набагато простіше мати справи, ніж якщо на місці Росії з'явиться 10 таких держав. То все банально, жодного якогось. Тому немає грошей. Немає і крапка. І той же ж випуск ракет, знову ж таки, так, з чого ми починали. Чому не відбувався обстріл і не відбувається? А не через мирні якісь бажання і перемовини. Виключно через те, що дуже все важко і абсолютно вже все не так, як було в 2022 або навіть 2023, коли і 100 ракет можна було випускати. Та не готові вони зараз, немає комплектуючих і немає грошей, в першу чергу.
1: До речі, в підтвердження ваших слів, згідно останніх досліджень, після ракетних атак на ракетах, на залишках від ракет, які дістали з-під завалів будинків, були штампування 2025-26 роки, що говорить про те, що російські ракети, які вони зараз запускають по нам, вони буквально зняті з конвеєра. Зробили, відправили, зробили, відправили. Ну, але знову ж таки, і багато підсанкційних чіпів і деталей в цих ракетах знаходять. Тобто Російська Федерація має змогу обходити санкції і виробляти ці ракети.
0: Ну, намагаються це робити. Так, дійсно, ви праві, дуже багато особливо обладнання, чомусь яке вироблено в Німеччині. Ну, тому і прийнятий не один пакет санкцій європейських, так, і не три, а вже 21-й на підході, для того, щоб якимось чином намагатися все ж таки закривати ті ніші, які знаходить Росія, для того, щоб обходити санкції, отримувати комплектуючі саме для, власне, в першу чергу, військово-промислового комплексу. Ну, це правильно, це потрібно робити. Тут прекрасно зрозуміло, що багато речей відразу важко було прорахувати тим самим європейцям, щоб не допустити цього. Тут можемо виправдати. Ну, плюс розуміємо прекрасно, що росіяни готові розраховуватися і готівкою за все, за що необхідно, і, звичайно, цим і Китай користується, і всі решта. Тому, на жаль, треба констатувати, дійсно, що якби все ж таки вийшло в результаті прийняття там наступного або наступних декількох пакетів санкцій максимально зачинити ті ніші, які знаходить Москва, звичайно, це вплинуло б кардинально на ситуацію щодо терору проти нашої держави, вплинуло б кардинально, знову ж таки, на бажання Путіна продовжувати війну. Тому що коли ти не можеш запропонувати жодного якогось адекватного порядку денного на фронті, і успіхів жодних немає, коли ти не можеш запропонувати жодного якогось порядку денного всередині держави, плюс навіть ця карта, яка розігрується, карта терору, вона також стає неактуальною, ну, чесно кажучи, все це колапс і поразка. Але, так, на жаль, поки що знаходять вони можливості десь шукати всі ті необхідні комплектуючі. Знову ж таки, не в тій кількості виробляється озброєння, які вони мали можливість його виробляти до початку повномасштабного вторгнення. І це також в багатьох речах заслуга як Європи, так, до речі, і нашої держави. Ми ж б'ємо не тільки по переробці нафти і взагалі по нафтовому сектору. Доволі за останній час багато влучань є саме в ті заводи, які виробляють військову російську продукцію.
1: Тобто, я правильно розумію, що ці далекобійні санкції, які використовує Україна, і, до речі, є поки що не підтверджена інформація про атаку вже більш ніж на 2000 кілометрів від кордону з Україною вглиб Росії, поки що не підтверджена. Що підтверджено, це більше 1000 кілометрів. І Зеленський нещодавно підтвердив ураження, повне ураження нафтопереробного заводу на відстані 500 кілометрів від лінії бойового зіткнення, ЛБЗ так зване. Я правильно розумію, що ці далекобійні санкції, які тільки збільшуються, зверніть увагу, березень, квітень, травень, там за перші 20 днів травня, про це писав командувач безпілотних систем Роберт Бровді, він же мадяр, він писав, що тільки за перші 20 днів травня вже було вражено більше НПЗ, ніж за квітень. Тобто збільшується кількість вражень. Це впливає на думку і на позицію Кремля, я правильно розумію? Принаймні, не публічно.
0: Це найперше, що впливає. Ну, звичайно, на успіх на фронті також впливає, але я б десь поставив це, до речі, на один рівень, в зв'язку з тим, що дійсно зараз війна 21-го століття. Це впливає більше на позицію Сполучених Штатів Америки, хочу також сказати. І нам же Штати також обережно допомагають з нанесенням цих ударів. Це треба говорити, це абсолютно нормально. Росіяни ж чому інколи просять Штати повпливайте на Україну? Бо ще думаю, що досі немає Україна суб'єктності. Варто ж кажучи, має, ми приймаємо кінцеве рішення. Тобто, фактично, можна підійти до такого фінального висновку, от враховуючи всі удари, враховуючи знищення нафтового сектору, враховуючи все решта, що на сьогоднішній день практично зацікавленими в перемовинах мають бути росіяни, як би це парадоксально не звучало, і вони мають просити Україну, просити Штати, про які зустрічі. Тому що, як то кажучи, крім терористичного якогось напряму, їм більше запропонувати немає чого. А ми за цей час, чим довше продовжується війна, і дійсно, якщо з кожним місяцем кількість цілей і вражень буде тільки збільшуватися на території ворога, ми фактично можемо повноцінно знищити весь нафтовий сектор. Ми можемо повноцінно знищити, можливо, не весь, але завдати дуже руйнівних ударів по військово-промисловому комплексу. Тому що в них все побудовано на радянський манер, великі заводи в одному місці. Україна вже давно диверсифікувала такі речі. Відверто кажучи, вони ж також це розуміють, це дійсно підштовхує. Тобто час зараз, от як би парадоксально не звучало, але дійсно час на сьогоднішній день на нашому боці. І погоджуюсь, правильно каже президент, що якраз є можливість скористуватися цією ситуацією для того, щоб мовою сили змусити якраз Кремль сідати за стіл перемовин і ну про реальні речі, про справедливі домовлятися, не віддайте нам щось, подаруйте, ну що... Кожен місяць наступний продовження війни, він фактично руйнує Росію. А ми як тримались далі, так і успішно тримаємося.
1: До речі, ви дуже слушно згадали про те, що в Росії досі існує радянська система, там НПЗ, ТЕЦ і так далі. До речі, ця зима показала, як не крути після таких сильних атак, але електроенергія була, хоч і з перебоями, але була. Тепло було, хоч і з перебоями. Це говорить про те, що Україна вже відійшла від цієї... Відходить від радянської системи. І на завершення. Я хочу більш узагальнені питання, все ж таки, питання одне, останнє вам поставити. Воно банальне. Коли буде мир? Але давайте саме це питання, коли буде мир, я ще додам... Що на це вплине, на вашу думку, станом на зараз? Перші три пункти. Давайте, перше, це 100% ситуація на фронті. Давайте, друге.
0: Ну, ми можемо ситуацію на фронті об'єднати з нашими далекобійними санкціями, тому що це якраз мілітарна історія, яка комплексно лягає і впливає на все, що відбувається. Друге, от як би також, знову ж таки, не було дивно, але це вибори до Конгресу Сполучених Штатів Америки. І також можу об'єднати це, тому що взаємопов'язані речі, з низьким рівнем рейтингу президента Трампа особисто. Йому треба терміново щось робити для того, щоб підняти власний рейтинг. А досягнення миру, ще скажу так, досягнення припинення вогню, це буде той результат. Тому ми обережно вже і зараз чуємо, що начебто Штати наполягають. А відверто кажучи, досягти припинення вогню набагато простіше, ніж якоїсь великої угоди, тому що угода – це кожен пункт, який має бути проговорений, там з росіянами нам дуже важко. Тобто це може зайняти великий проміжок часу. А зупинити вогонь можна дуже швидко. Ну і третє, звичайно, міцність нашого суспільства. От ми не даємо робити таким чином, щоб якийсь терор, терористичні удари впливали на наше налаштування на перемогу і впливали на наше налаштування, найголовніше, на справедливе закінчення війни. Вони ж цього й намагалися досягти, щоб суспільство українське сказало, забирайте вже, що хочете, тільки залиште нас в спокої. Але ж ні, не досягли, ми тримаємося, б'ємося і, відверто кажучи, міцність суспільства, можливо, і на перше місце також можна поставити.
1: Пане Ілля, я вам дуже дякую за ваші коментарі. Як завжди, дуже професійно, аналітично. Ілля Котов, кандидат наук державного управління, експерт публічної політики, був разом із нами, говорили про шляхи до миру і далекобійні санкції. Це окрема категорія, яка вимагає більш детального обговорення та спілкування. Дякуємо, пане Ілля. Ну що ж, а на завершення також, шановні пані та панове, теле- і радіослухачі, хочу вам нагадати, що абсолютно усі новини і всю ситуацію ви можете прописувати. Думки, коментарі, ваші пропозиції, ваші питання, бо міжнародна політика, вона дуже складна і вона потребує детального обговорення. Ви все можете писати на наш студійний Viber. Я усі ваші повідомлення читаю і намагаюся з компетентними гостями в наш у ефірі це все обговорювати. От у вас було дуже багато питань, чи це перемир'я, от там написав нам пан Іван про те, що то зараз перемир'я, чи просто ракет немає. Ось ми і розклали, що перемир'я як такого немає, але з ракетами проблеми, проблеми є і в там дипломатичному секторі для Росії, і вони бояться за рейтинги, тому що у них так само в Держдуму будуть вибори. Тому от Принагідно, але вам трошечки пояснили. І я вам нагадую, що номер нашого Viber, на який ви можете надсилати своє повідомлення, не змінився. 098-009-98-98. Тримаємося всі гуртом, все буде добре, все буде Україна. І завжди ваш Олег Борисов, який намагається бути більш оптимістичним в наших ефірах. Усіх обійняв і почуємося.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
2: 98 FM.
7: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про посилення антидронового захисту в Україні, підозру у вчорашньому винуватцю смертельної аварії на Караваєвих дачах, а також про поповнення фонду Національної бібліотеки Вернадського низкою важливих стародруків. Спершу про фронт. У травні Україна вдвічі збільшила кількість ударів по російських цілях на понад 50 кілометрів від лінії фронту. За даними Міноборони, зараз українські війська масштабують удари на 20-150 кілометрів від лінії фронту. Фокус на ворожій логістиці, транспорті та складах. Мета – змусити росіян витрачати ресурси на виживання замість просування вперед. Разом із тим в Україні масштабують антидроновий захист. У прифронтових регіонах спеціальними сітками накрили понад 820 кілометрів доріг, із них чверть впродовж травня. Також фахівці відновили майже 38 кілометрів пошкоджених ділянок. Антидронові сітки допомагають підтримувати стійку логістику, евакуацію поранених та безпечніше просування військових навіть під постійною загрозою російських дронів. Водію, який вчора у Києві вбив 4 людей, оголосили підозру. Йому загрожує 10 років ув'язнення. Також йому вручили клопотання про тримання під вартою без альтернативи застави. Нагадаю, йдеться про ДТП на Чоколівському бульварі. Водій на дуже великій швидкості не впорався з керуванням та вилетів на підземний перехід. А тепер про важливу дату. Сьогодні День журналіста. Вітаємо людей, які професійно доносять правду з передової, часто ризикуючи своїм життям. Журналісти документують злочини російського агресора, протидіють ворожій пропаганді, допомагають світові бачити справжню картину війни, заявив головком Олександр Сирський. Вічна пам'ять фронтовим кореспондентам та пресофіцерам, які загинули від рук російських загарбників. Про освіту. До навчальної програми старшої школи додали книгу «2024 кілометри». Це історія про глибинні рейди спецпризначенців ГУР на територію Росії, зокрема для знищення стратегічної авіації ворога. З наступного навчального року вчителі зможуть обговорювати книгу на уроках історії України, української літератури та предмета «Захист вітчизни». І на сам кінець фонд Національної бібліотеки Вернадського отримав європейські стародруки 17-18 століть зі згадками та описами України. У списку книги мандрівника Джозефа Маршала, філософа Вольтера та дипломата П'єра Шевальє. До слова, раніше ці видання були частиною інтерактивної виставки «Ukraine Wow» у Києві. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла, переважно хмарно та волого. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики прогнозують у Києві дощ із грозами, тож не лякаймось громовиць і не ігноруємо ймовірні повітряні тривоги. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 8 червня о 13:30 програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп!
6: Стоп!
5: Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ.
6: 98 FM.
7: Друзі, всім привіт! Це проєкт «ІПСО». Мене звати Олена Вострова. І сьогодні у нас в студії Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, вітаю.
8: Вітаю всіх.
7: Ну що ж, оскільки ви у нас в студії, а ви експерт з Білорусі, Лукашенка, Тихановська, да, все оце давайте сьогодні обговоримо. Отже, до нас навідувалася Тихановська, вона приїздила до Києва. Важливо розібратися, чому цей візит саме зараз, коли Лукашенко і Путін проводять ядерні випробування, коли туди телефонує до Лукашенка Макрон, причому в неділю, це цікаво. Ну і ми обговорюємо це, можливий напад з Білорусі. Також ми зараз бачимо, як розгортається інформаційна кампанія з приводу того, що будуть росіяни системно виносити нам військові підприємства саме в Києві, і вони попереджають дипломатів інших країн, щоб ті виїжджали, тобто викриваючи свій намір бомбити квартали там, де живуть люди, там, де живуть безпосередньо посли, а ніяк уж ніякі там військові підприємства. Тобто давайте про всі ці ситуації поговоримо і почнемо з пані Тихановської. Вона приїздила до Києва. Яка була мета?
8: Ну, мета, перш за все, це налагодити відносини з українськими урядовцями з приводу питань, які виникають у Білорусі після 2020 року. У зв'язку з тим, що з Білорусі був здійснений напад, багато хто потрапив в дуже таке скрутне становище, да? Тобто вони не можуть забезпечити себе документами, вони не можуть там надати необхідні документи для легалізації в Україні. І всі ці питання, вони є причиною до обговорення і налагодження стосунків між білоруськими демократичними силами, які з самого початку засудили агресію і намагаються допомагати Україні в любих проявах, да, починаючи від волонтерських проєктів і закінчуючи добровольцями, які воюють сьогодні на боці України. Це той же самий полк Костуся Калиновського та інші підрозділи з Білорусі. Тому цей візит, він такий очікуваний для Білорусі, бо він знаковий з точки зору визнання білоруського демократичного руху Україною і визнання його як політичної сили, яка може репрезентувати і інтереси, і, скажімо так, демократичні цінності і правила в майбутній Білорусі, після того, як або пройде транзит влади, або ця колабораціоністський режим Лукашенка буде знесений в ході військової операції або ж нової хвилі протестів, які можуть відбутися в Білорусі, у зв'язку навіть з тим, що Путін намагає долучитися білоруські збройні сили до агресії проти України. Але ж з 2022 року відомо, що білоруське суспільство не розуміє цієї війни. Воно має деякі суб'єктне бачення цієї війни і не підтримує цієї агресії. І саме тому ані в 22-му році, ані на сьогодні не можна сказати, що білоруське суспільство готове до війни з Україною. Не глядячи на всю лояльність лукашенківського режиму до Кремля, все ж таки це останній запобіжник, який утримує режим відтягування Білорусі як держави в цю війну.
7: А з якими меседжами взагалі Тихановська звертається до України, до українського народу? От з чим вона приїхала до нас?
8: Ну, перш за все, це підтримка незалежності і суверенітету України. По-друге, це притягнення до відповідальності білоруських чиновників, які допустили втягування Білорусі в злочин агресії проти України. Адже з точки зору білоруської конституції навіть, тому стаття 18, вона чітко вказує, що з території Білорусі не можуть бути здійснені якісь агресивні дії або військові дії проти третіх країн. І саме в цьому є одна з ключових напрямків співпраці українського і білоруського руху демократичних в співпраці на міжнародній арені. І по-третє, це розвиток, скажімо так, співпраці по гуманітарним питанням. Адже допоки в нас не було спецпредставника, питання українських в'язнів в Білорусі вирішувалось через білоруські демократичні сили, які представляли український інтерес в конференції по політичним в'язням і захищали, да, і сприяли визволенню українців з білоруських в'язниць в останні оці звільнення, які відбувалися за посередництва Сполучених Штатів Америки.
7: А навіщо Тихановська нам?
8: Нам вона потрібна для того, що нам

0: Тому я гадаю, що це ну, такий дуже позитивний знак з точки зору України і для Києва дуже символічний, тому що це свідчить про те, що у Києва з'являються інтереси на пострадянському просторі, і Київ стає таким собі центром захисту демократії, демократичних цінностей вільного світу для країн, які вийшли з Радянського Союзу, і може бути гарантом безпеки для цих країн. Саме тому співпраця з народами з пострадянських країн і підтримка демократичних принципів і демократичних режимів на пострадянському просторі, це може бути тією ролью Києва, яку він може отримати після закінчення війни і відновлення свого суверенітету над своїми кордонами.
1: Пане Дмитре, от ви занурені в цей контекст білоруський, і, зокрема, ви знаєте, що відбувається і всередині білоруської опозиції, яка знаходиться за кордоном, яка репрезентує саме демократичні сили цієї країни. А що відбувається зараз між Тихановською і її чоловіком Сергієм Тихановським, який минулого року вийшов, як ми пам'ятаємо, сказав фразу «Я вийшов, а ви вже не такі», сказав, що буде займатися більше внутрішніми питаннями, саме організацією демократичних сил Білорусі, в самій Білорусі, я так розумію. І були чутки, плітки про те, що між ними існує якісь там, не знаю, якісь непорозуміння чи якісь проблеми, конфлікти. Що ви знаєте безпосередньо про їхні стосунки? Тому що вони, я так розумію, впливають і на політичний якийсь вектор розвитку.
0: Насамперед, вони ні на що не впливають, тому що є визнання самої Світлани лідеркою білоруського демократичного руху. Вона визнається на міжнародній арені як офіційний представник. Що стосується Сергія, так, він вийшов, він намагався знайти себе, але ж він, на жаль, втратив той контекст, в якому сьогодні знаходиться і світ, і політичний статус білоруського демократичного руху. Тому він на сьогодні знаходиться в Сполучених Штатах, отримує там освіту і намагається наздогнати те, що він втратив за ці 5 років, сидячи в тюрмі. Сказати, що там між ними є якийсь конфлікт, я би так не сказав. Це не є політичним конфліктом або там внутрішнім, це є просто непорозуміння, скоріше, да, в баченні того, що відбувається, і необхідність такої психологічної реабілітації політичних в'язнів, які виходять на якомусь проміжку часу для того, щоб вони змогли після режиму інкомунікадо, коли в них взагалі не було ніякої інформації, зрозуміти, в який світ вони вийшли.
1: Тобто Лукашенку вдалося таки вплинути на цю ситуацію, безпосередньо на статус Сергія Тихановського в білоруському суспільстві, так?
0: Я би не сказав, що йому вдалося вплинути на Сергія Тихановського, або ж на його статус, або ж на статус білоруських демократичних сил і їх стан, так? Тому що, як би там не було, але той розрахунок, що він почне свару, почне скандали, і білоруський демократичний рух звалиться в стару систему, так? Коли всі друг дружку пожирали, слава Богу, цього не сталося. І ті непорозуміння, які навіть виникали, вони були на сьогодні вирішені. І як ми бачимо, да, якогось такого скандалу або ж розколу всередині демократичного руху не відбулося. Так, там є різні течії, є різні бачення. Але ж слава Богу, що саме ця хвиля політичної імміграції, вона спромоглася утворити

0: ті інституційні органи демократичного самоврядування, які дозволяють вирішувати ці питання в рамках єдиного руху. Той же саме Координаційна рада, яка була обрана вже в четвертий раз. Це і об'єднаний перехідний кабінет, це ті інституції, які об'єднують всі ось ці різноманітні течії, да, білоруських демократичних сил в єдиному якомусь, в єдиній меті, да, повернення до Білорусі, повернення Білорусі в демократичний світ. Відновлення конституційного ладу, відновлення державного суверенітету. І я вважаю, що і український бік, і наші західні партнери повинні саме сконцентруватися на створенні цього західного центру впливу для Білорусі, який рано чи пізно зможе повернутися в країну і зможе бути носієм і тією силою, яка буде спроможна відновити довіру між державами. Адже війни закінчуються, народи залишаються, держави залишаються. І вибудовувати стосунки з кимось прийдеться, і Україна, і українці повинні розуміти, з ким вони можуть будувати, на якій основі відносини в майбутньому світі.
1: Ну, якщо говорити про майбутнє, то так, ми зараз якби накопичуємо ці дивіденди від спілкування з білоруською опозицією, Тихановською безпосередньо. А яка практична роль цього візиту? От практично, та, якщо відкинути політичні, там на майбутнє якісь перспективи, от всі, да, оці причини, то що конкретно ми можемо зараз взяти від білоруської опозиції, і що ми можемо дати білоруській опозиції, от конкретно, практично?
0: Ну, конкретно ми можемо взяти, наприклад, в них є дуже цікавий проєкт волонтерської підтримки українців, да, де приймають участь лікарі, які готові приїжджати в Україну і надавати лікарські послуги для українців там безкоштовно на якійсь ротаційній основі. Є проєкти по допомозі у відбудованні розборці завалів. Тобто це все, де Білорусі готові приймати участь і те, що вони готові робити. Але ж та жорстка система безпеки, яка вибудована після 24 лютого, вона, на жаль, сьогодні не дозволяє зробити це масовим. Тобто так, є одиничні групи, які там з самого початку працюють, да, там завозять техніку, допомагають фронту, допомагають добровольцям, але ж це не має такого масового характеру. Тому масштабування цих проєктів, воно, ну, на мій погляд, може бути цікаве там і мати практичний виник для українців. Те ж саме стосується заміщення робочих місць. Да? Тобто сьогодні ми бачимо вже протести там проти мігрантів з Африки. З цього, що стало таким тригером, да, і психологічною такою операцією росіян по підбурюванню українського. Але ж ми б могли б залучити до цього і білорусів, які могли б компенсувати там недостаток нашої робочої сили. Тому тут може бути багато чого Україна може взяти. Питання в тому, чи готова Україна це брати.
1: І говорячи про Тихановську і Лукашенка, чи якась реакція від Лукашенка на її візит в Україну?
0: Ну, наразі поки що немає основної, але ж тут дуже дивна історія і цікава, тому що перше на візит відреагував не Лукашенко і не його адміністрація, або ж його пропагандисти, а відреагувала МЗС Російської Федерації, І Марія Захарова вчора зробила заяву про те, що Тихановська могла б приїхати і в Старобельськ. Тут цікавим є те, що це прозвучало, ну, враховуючи ступінь інтегрованості білоруської системи безпеки і росіян, ну, в Білорусі Тихановська визнана екстремістським елементом, то таке запрошення Захарової, Тихановської на територію Росії, це вже такий дзвіночок для Лукашенко, а чи все добре у них у відношеннях. Тому що по факту Захарова повинна була б якби засудити і там говорити про те, що вона була б заарештована. Тому це дуже таке цікаве питання.
1: А пан Дмитре, вибачте, вас переб'ю, просто цікаво. А чи це не був тролінгом Тихановської? Її запросили ж не в Москву. Ну, запросили, я в лапках зараз беру.
0: Ну, можливо, це там і тролінг її, але ж питання не в цьому. Питання в тому, що вона Москвою визнана. По факту. І те, що першим реагує саме російський МЗС, це свідчить про те, що Лукашенко втратив остаточні там залишки суверенітету держави, що він навіть не коментує позицію і дії свого демократичного руху, своїх співгромадян.
1: Це дійсно дуже цікаво, а чому тоді Макрон телефонує Лукашенко, якщо він такий не суб'єктний, якщо він дійсно керований повністю з Москви? Більше того, він телефонує йому в неділю, що говорить про невідкладність цього дзвінка, то що там трапилося, чого Макрон раптом зателефонував Лукашенко? Ну, ми маємо тут контекст додати, в якому контексті він телефонував.
0: Ну, так, і тут контекст важливіший за сам дзвінок, адже дзвінок стався в контексті навчання, які провів Лукашенко сумісно з росіянами по використанню ядерної зброї. До речі, ці навчання показали, що ніякої ядерної зброї на території Білорусі немає, що вона буде доставлятися саме з російської території, і команди запуску цієї зброї будуть віддаватися, чи використання цієї зброї будуть регулюватися з Кремлем. І в цьому випадку дзвінок Макрона, він, ну, скоріш попередження про наслідки подальшої такої тісної співпраці Лукашенка і Росії в плані агресивної політики в регіоні. І наскільки описують цей дзвінок саме французьке видання, він і був дзвінком попередженням, а не дзвінком налагодження якихось відносин. Тому що якщо б це було так, то білоруська пропаганда вже розказувала, як вони будуть дружити і як вони давно люблять Францію. Що галантерійщик і кардинал – це сила. Але ж, ну, єдине, що позитивного для білоруського боку в даному дзвінку було, це те, що Макрон подзвонив сам. І єдиний наратив, який був виданий пропагандою у Мінську, це був наратив про те, що типу Париж подзвонив першим. Це все. І наразі в інформаційному просторі ми маємо на сьогодні протистояння, скоріш, цього наратива, який наратив переможе. Да? Те, що було попередження, що це скоріше, ну, така погроза Лукашенку, чи це все ж таки потепління відносин з Європою на фоні контактів Лукашенко і Вашингтона.
1: Ну, а Вашингтон контактує з Лукашенко через Каліні Добрева. Я правильно розумію, що тут калій є ключовим елементом в цій історії?
0: Ну, скажімо, там може бути не тільки калій, Там може бути і транзитні історії, да, ну там багато чого Білорусь може запропонувати сьогодні Вашингтону. Але ж питання в тому, що зміна стратегії Вашингтону на європейському континенті, да, коли Вашингтон вийшов з питань безпеки, на жаль, на цей час не може бути реалізована. Адже з точки зору безпеки ні Брюссель, ні Київ не дадуть Мінську, допоки він знаходиться під контролем Кремля, якось торгувати і там з Вашингтоном чи будь-з ким ще, заробляючи гроші на там зменшення санкційного тиску на Москву.
1: Пане Дмитре, зараз ми перервемося на новини, потім продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що у нас в студії Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії.
2: Київ FM. Соціальна реклама.
3: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада Рубіж любить тебе.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
9: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
10: Кулеметник мотопіхотного батальйону 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Позивний Ємеля.
11: Ми стояли близько Григорівки в кулеметному розрахунку. Недалеко два приходи було і хлопок. Після цього хлопка різко почав горіти бліндаж. Мене викинуло з бліндажа, а його Френка закинуло назад в бліндаж, він вже горів. Я вертаюся назад по нього, він вже був в бліндажі, Френк був без свідомості. Да. Я мусив назад вертатися, аби я не вернувся, я не знаю. Я, мабуть, собі не жив з цим би, чи як. Ну, я 100% я по нього би вернувся. Доставив його в безпечне місце, вернувся сам, забрав майно. Повним в бліндажу осталася, у нас там дві рації, ще одна рація і бінокль. В сумку кидаю все, що побачив, що під руку було. І я вже звідти опять відбігаю і по броніку осколки. Ну, вони скид робили один. Коротше, я їх всіх насчитав 12 штук. Я не скажу, що я злякався, там все було на адреналіні, чесне слово.
9: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.
12: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
13: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, повертаємося до нашої розмови з Дмитром Громаковим, соціологом, експертом з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, давайте поговоримо про те, що зараз розгортається в інформаційному просторі. Ми бачимо, що Захарова наговорила не тільки про Тихановську і якийсь там її тролінг, але вона, ну так я б сказала, запустила таку системну інформаційну кампанію з приводу залякування не тільки українців, але мало і європейців, і американців, ось весь демократичний, точніше, дипломатичний корпус дипломатичного світу в Україні, і не тільки. І сказала, от, мовляв, вивозь ваших дипломатів, бо будем бомбіть. От що ви думаєте з приводу цієї інформаційної кампанії? Вона зараз відбувається на тлі того, що відбувся наймасованіший обстріл Києва. Тобто, фактично, ми не можемо говорити, що це суто ІПСО, а це ІПСО, яке має під собою реальні кінестетичні дії.
0: Ну, любе ІПСО, якщо воно ефективне, воно під собою має завжди якісь кінетичні дії.
1: Кінетичні дії.
0: Кінетичні, так. Да.
1: Помилилась.
0: Ой, вибачте.
1: Ні, це я помилилась. Ми це виріжемо, я сподіваюся. Давайте спочатку. Давайте я переформулюю питання, щоб ми це вирізали, добре? Я зараз спочатку. Дякую, що ви мене поправили. Друзі, продовжуємо... Друзі, повертаємося до нашої розмови з Дмитром Громаковим, соціологом, експертом з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, давайте тепер поговоримо про ту інформаційну кампанію, яку зараз Росія розгортає в інформаційному просторі, залякуючи не тільки українців, але і дипломатів інших країн, погрожуючи тим, що вони вивозили своїх дипломатів, мовляв, будемо бомбіть. Що ви думаєте з приводу цієї інформаційно-психологічної спецоперації, яка, ми як бачимо, розгортається ще й на тлі дійсно бомбардувань, наймасованішого бомбардування Києва. Тобто ми бачимо не тільки інформаційну складову, а і кінетичну.
0: Так, дійсно. Але ж це питання безпеки і, перш за все, гарантії безпеки, які сьогодні ставляться під сумнів. І ось ця безпекова невизначеність для дипломатичних представництв, вона дуже важлива з точки зору, як це відіб'ється на тому трафіку дій, да, дипломатичної роботи в Києві на сьогодні, як це вплине на відношення між Києвом і іншими державами, які будуть змушені постійно там переривати роботу на повітряні тривоги, постійно відміняти якісь зустрічі, якісь ці. І це все буде створювати підґрунтя для російської пропаганди, яка буде використовувати це і показувати як зменшення підтримки українців і таким чином впливати на українське суспільство, демонструючи йому там неспроможність західних країн гарантувати безпеку Києва і безпеку київлян і громадян України. Таким чином, примушуючи їх тиснути на уряд і на президента для того, щоб ця війна закінчувалася на любих умовах, там з виконанням того ультиматуму, який ми отримали в 22-му році. Тому це питання, скажімо так, і єдності, і розуміння виників цієї загрози, да, і цих погроз нашими партнерами. І питання в тому, що перші реакції послів, які вчора були на цю заяву, вони свідчать про розуміння цього нашими партнерами, і вони чітко сказали, що ніякий шантаж не вплине на їх підтримку і на їх роботу на території України. І в цьому, відмічається те, що таке залякування, воно стало для партнерів скоріше маркером неспроможності росіян вирішити питання на полі бою і примусити Україну піти на їхні умови. І виходячи з цього, скоріш за все, це розглядається ними як така агонія вже, да, останній рубіж, коли людина втрачає цілі і втрачає розуміння того, яким чином і куди рухатися в цій війні. Ось. І саме тому для нас питання стояти на своєму, показувати ті коридори, на які ми готові піти для того, щоб ця війна зупинилася, і де вихід для російських військових, які окупували наші території.
1: Пане Дмитре, а чи не є це просто суто якимось виправданням за те, що вони розбомбили резиденцію посла Албанії? Ми ж знаємо, що там за останню атаку, коли була, то якраз його резиденція постраждала, і очільника албанської МЗС дуже жорстко засудив дії росіян. Після цього вийшла Захарова і почала говорити, що вони інструкцію розробляють для дипломатів і послів, що, мовляв, ми ж вам говорили, що так буде, потім не жалійтесь, мовляв, це, я так розумію, ну, вона просто видала, що вони хочуть бомбити житлові квартали, продовжувати, що вони там і орешник цей запустили по гаражах в Білій церкві. І чи не є це дійсно таким підґрунтям саме підготовки виправдання, щоб потім, не знаю, світ якось не реагував або призвичаєвся вже до того, що це буде продовжуватися і, можливо, будуть страждати навіть міжнародні партнери наші?
0: Ну, так. Саме так воно і є. І це запрошення до глобального конфлікту, вихід з якого призведе до перегляду, скажімо так, тих норм і правил, які існували до цього часу і до цих подій. Адже питання програшу Росії у цій війні – це питання виживання Путіна, його кримінального переслідування і наслідків цієї війни – і його постаті в історії. Тому він не може собі дозволити її програти. Тому що рушиться весь сенс його правління за останні 30 років. Тобто Росія повинна буде визнати, що за цей період вона не встала з колін, а скоріше розпласталася по землі. Так, дійсно, це останні аргументи Путіна в цій війні в тому, щоб взагалі перевернути дошку і знести всі фігури для того, щоб розпочати якусь нову партію.
1: Ну, от цікаво, що після цієї заяви Захарової дійсно Кремль не добився тієї реакції, яку він хотів. А, напевно, він хотів, щоб всі посольства почали вивозити своїх послів, оголосили про це, щоб тут паніка почалася у жителів Києва і взагалі в українців, що, мовляв, ну все, нам тут зараз як прилетить орешник по всіх кварталах. І, власне, ми зараз бачимо, що Лавров подзвонив Рубіо. Тобто це вже наступний крок таки цієї спецоперації. Що ви можете з приводу цього дзвінка сказати?
0: Це не інший крок, це продовження цього. Адже питання в тому, про що там йшла мова в цьому дзвінку, так?
1: А власне про що, так?
0: Наскільки я пам'ятаю, то мова йшла теж про залякування і про те, що намагання повернути Сполучені Штати і Вашингтон до столу переговорів, щоб вони там не виходили з переговорного процесу.
1: А треба нагадати, що Рубіо про це сказав, так? Що вони зараз вийшли, але готові повернутися, якщо буде якийсь конструктивний рух.
0: І тут питання в тому, що я думаю, що таким конструктивним кроком буде скоріше початок розмови прямої розмови між Києвом і Москвою без посередників. І в цьому випадку тоді можна буде про щось якось там Сполученим Штатам долучатись до цього процесу. Але ж для такої розмови нам необхідно, щоб змінився сам підхід до цієї війни з боку Російської Федерації, і змінилася її мета і виники, на яких наголошує Російська Федерація. І саме тому, якби, допоки цей діалог неможливий, неможливо якби, і долучення Сполучених Штатів. Адже нагадаю, що навіть в білоруському контексті останній візит Джона Кова, він був перенесений, він відмінив свою поїздку до Мінську на минулому тижні на фестиваль протестантських церков. І це теж дзвіночок того, що ніхто не розуміє, куди і навіщо Росії це потрібно. Тобто не розуміють, чому ані Путін, ані Лукашенко не можуть бачити об'єктивних речей, що фронт стоїть, що їх сил недостатньо для того, щоб вирішити питання військовим шляхом, що економічно вони занепадають. Ну, світ дивиться на них як на дивних людей і просто очікує, коли це вже вибухне остаточно.
1: Ну, але ж ми розуміємо, хто такі росіяни. Шкода, що європейці, американці цього не розуміють. Ми ж розуміємо, що вони там будуть до останнього намагатися воювати, навіть якщо там, мені здається, і мобілізовувати доведеться, і Путін буде це робити. І росіяни будуть іти, от що можемо якби, навіть спрогнозувати.
0: Ну, це вибір росіян, да, і вибір того, з чим вони вийдуть все одно. Тобто, я так розумію, що західний світ вже спромогся досягти того розуміння, що там нема з ким і про що розмовляти в Росії. Якщо вони хочуть покласти там ще декілька мільйонів своїх людей, то світ їм надасть таку можливість. Але ж
1: за наш рахунок.
0: Ну, не тільки за наш. Давайте не будемо забувати про те, що так, ми платимо самим цінним життями людей. Але ж без економічної підтримки, без військової підтримки наших союзників ми б теж недовго змогли триматися. І вони також несуть там свої якісь збитки, да, і свою там політичну відповідальність за свою підтримку там України. Друге питання, що вони не змогли розібратися, як з цим працювати на внутрішньому політичному ринку. Але ж те, що змінюються пріоритети внутрішні, змінюються політичні ландшафти всередині країн-союзників, це теж те, що, про що ми повинні пам'ятати, відстежувати і якось на це впливати, щоб не втратити цю підтримку. Повторюсь, я розглядаю все ж таки, що Україна не сама в цьому конфлікті. І ми повинні там бути вдячними союзникам за цю підтримку, що нас не здали одразу.
1: Ну, а як тоді розглядати в цьому контексті оці два візити до Сі Цзіньпіна, безпосередньо Трампа і потім Путіна, з яких багато хто з аналітиків зробили висновки про те, що війна триватиме. І ніхто з глобальних гравців не хоче сідати за стіл переговорів і швидко закінчувати цю війну, тому що Китаю це вигідно, Росія не може, тому що є там купа факторів у Путіна, він боїться просто, що ця зупинка до фізичної його смерті призведе, навіть на такому рівні там є страх. І ми бачимо, що Європа теж не готова робити якісь кроки, та і взагалі, що Путін, що Трамп на європейців дивляться як на недополітичних гравців, які там не можуть за столом переговорів опинитися. Тому якось все і стало так на паузу, тому і від Рюте прозвучало, що поки що нічого не буде в переговорному процесі, ніхто не бачить конструктиву, та й Трамп зайнятий більше внутрішніми питаннями та Іраном.
0: Світ не україноцентричний.
1: Вочевидь.
0: Кожного є свої інтереси, кожен їх вирішує так, як може, так, як бачить. І і тими інструментами, на які спроможні. Сполучені Штати, які відмовляються, да, на рівні доктринальних документів від позиції світового поліцейського, звісно, вони вирішують там з Китаєм свої проблеми, а не проблеми України. Ну, після заяв, що питання Європи – це не питання Вашингтону, стає зрозумілим, що, ну, тема війни для них просто похідна, а не ключова в каденції Трампа. Вони там зав'язані на тому, щоб капіталізувати, скоріше, цю війну, да, через роздрібленість світу за рахунок країн, які опинилися країнами-ізгоями, да, тобто там та ж сама Росія, Іран і інші їхні сателіти, з якими Трамп намагається укласти угоду і там вирішити їх питання, таким чином дати заробити там американським корпораціям. А Китай теж, він як би завжди був таким заводом світовим. І для нього роль світового поліцейського або ж лідеру якогось осі зла, авторитарних лідерів, ну, теж не саме приємне, я думаю, для Сі Цзіньпіня.
1: Ну, але амбіції такі промовисті.
0: Насамперед, немає там таких амбіцій. Да? Ці амбіції з'являються від безвихіддя, в яке ставить світ Китай. Да? То його економічна міць, його економічна залежність від світових ринків, вона і спонукає всіх, як би, шукати, да, хто зможе, ну, виступити ось цим новим світовим поліцейським. Ну, Китай з самою великою армією в світі, з однією, з її економічною, з його економічною міцю, вони більш підходять на цю роль, аніж там Росія, яка має там полоумного лідера, що погрожує ядерною всьому світу. І що, про що з ним домовлятися, теж не зрозуміло, бо там не про якийсь діалог, не про перемови, а про ультиматум. Світ не готовий розмовляти мовою ультиматумів. От. І тому тут, ну, питання України, воно залишається і питанням України. Її стійкості, її спроможності вистояти в цьому світовому хаосі, в який, ну, спровокований російською агресією.
1: Ну що ж, дякую вам за вашу аналітику, друзі. Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії, був сьогодні з нами. Я, Олена Вострова, прощаюсь. Побачимось, почуємося.
12: Увага! Це інфосотка. Кому звати ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
13: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
2: Слухай Київ.
9: Київ FM.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі. Вони. Ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
3: Моє вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані», і тут ми говоримо про місцеве самоврядування як основу, основну цінність нашої політики, яка заснована на обраності, а не ставленості. І це наша особливість українців. Ми маємо цю традицію ще від часів Магдебурзького права. І, власне, за це право обирати собі владу ми, зокрема, і стоїмо. І обирати собі життя, а не бути рабами. Я говорю головно з головами громад, але сьогодні мій гість Олександр Слобожан. Ми дуже давно хотіли зустрітися, не онлайн, і от нарешті. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Вітаю.
3: Голова Асоціації міст України і якраз людина, яка працює і очолює організацію, яка працює з усіма громадами України, з усіма містами, тому ви знаєте всю інформацію, загальну температуру по палаті, як то кажуть, проблеми, і навіть ті можете озвучувати, які голови часто там не можуть собі десь дозволити озвучити, так, тому що якісь моменти є, де вони все-таки мають дотримуватися субординації чи іще якихось моментів. То ми з вами можемо говорити і бути їхніми адвокатами.
4: Абсолютно. Погоджуєтеся?
3: І так треба робити. От я похвалюся тоді цим календариком Асоціації міст України. Перемагаємо. Це ваш лозунг?
4: З 2022 року ми змінили бренд, тому що багато навантаження, в тому числі психологічного, на місцеве самоврядування, і воно має надихати. Тому ми змінили девіз. Загальний девіз, який прийнятий в 1992 році, коли була утворена Асоціація міст та громад України, спільними зусиллями. З 22-го року, з лютого, ми додали девіз «Перемагаємо» на всіх мовах.
3: І це абсолютно правда, тому що я не втомлююсь повторювати, що ми і перемагаємо, і встояли, і Київ за три дні не вдався саме завдяки спроможності і опору громад. Перш так. за все, оцій децентралізованому опору цьому.
4: Абсолютно так.
3: І це того, чого вони не могли очікувати, в принципі, що на першому селі на Сумщині, Чернігівщині їх почнуть бити просто з кожної посадки.
4: Тому що різні системи, так сталося, що 23 лютого я опинився в місті Буча, і, відповідно, певний період свого часу, дякуючи нашим об'єднаним силам Збройних сил України, що 1 квітня місто Буча була звільнена, спільно з мером, з окремими працівниками виконавчого комітету, міг побачити, як протидіє місцеве самоврядування безпосередньо в умовах окупації. Я не хочу сказати, що це єдина була громада, просто це я бачив на власні очі, але багато муніципалітетів, ми збирали потім інформацію, аналітику, так народилася ідея конкурсу спільно з Радою Європи «Кращі історії незламності». Ми не очікували, що буде така велика кількість заявок, тому що багато громад Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Півночі, Київської області почали надсилати свої історії незламності, як громади діяли. І я думаю, ви безпосередньо, наші глядачі, можливо, володіють цією інформацією. За час, з моменту широкомасштабного вторгнення, росіянами було викрадено 55 очільників територіальних громад. Троє з них – це мер Херсона, це мер Голої Пристань Херсонської області і староста Чернігівщини Анатолій Сірий до цього часу перебувають в полоні. Двох, на жаль, було повернуто. Це мера Дніпрорудного Запорізької області, він похований зараз в місті Буча, повернуто закатованим. Слава Богу, що більшу частину з цих очільників громад вдалося або обміняти під час обмінів. До чого я це веду? Якби в Україні не було децентралізованої системи, за відсутності зв'язку з центральним урядом, за відсутності зв'язку з різноманітними державними органами та службами, просто фізичного зв'язку, місцеве самоврядування не змогло би зберігати життя своїм мешканцям і забезпечувати певним чином ті послуги. Можна багато критикувати, чи правильно була організована евакуація, чи неправильно була організована, але децентралізована система дозволяла сільським, селищним, міським головам і їхнім апаратам діяти на власний розсуд в межах тої компетенції, до якої вони були готові. До речі, Financial Times під час найбільшої кризи в Україні, пов'язаної з громадами, у 2023 році видало статтю, коли, я нагадаю глядачам, слухачам, коли центральна влада вирішила забрати у громад силовий і військовий ПДФО. Бо говорять часто про військовий ПДФО, але насправді вилучили податки працівників правоохоронних структур, ДСНС, працівників тюрем, юстиції, і вони зараз громаді не платять ці гроші, хоча не перебувають на фронті. Ось тоді Financial Times опублікувала статтю, що однією з підвалин успіху України в супротиві Російської Федерації стала децентралізована система управління, що коли до централізованого забезпечення фінансово Збройних сил України додавалася мережа із більше тисячі точок, які забезпечили фінансування, підтримку, опір, навіть інформування, допомогу будь-чим Збройним силам України. Я наведу приклад в тій же самій Бучі, коли перебувала в Валі, ви ж розумієте, що все зупинено фінансуванням. Мером було прийнято рішення спрямувати кошти, які не використані на Збройні Сили України. І перше, що Начвін задала запитання, що після звільнення, після перемоги до нас прийдуть правоохоронці і скажуть, що це не цільові витрати. Звісно, що в той момент всі ми думали, що ми не доживемо до цього періоду. Прийнялося рішення, 13 мільйонів гривень з окупованої Бучі було направлено Збройним силам України, там по ВПНам, по, ну, це технічні вже речі. Насправді прийшли, перевіряючи, сказали, що ви мали платити зарплати освітянам.
3: Коли звільнили Бучу, коли вижили?
4: Так, да, абсолютно, і так по кожному
3: муніципалітету. А хто прийшов,
4: податково? Прийшли різні перевіряючі структури, які написали про нецільові використання. І багато у громад певний період з 22 по 24 рік було саме кримінальних проваджень за допомогою Збройним силам України. Поки ми не внесли зміни в бюджетний кодекс, за що дякую парламенту, тому що це було напрацювання Асоціації міст України на основі цих кримінальних проваджень. Так я до чого веду? Що Financial Times написала, да, і зробила акцент, що вилучати доходи у муніципалітетів на основі децентралізації є неправильним. І як показала практика, в 23-му році заднім числом з 1 жовтня, тобто бюджет голосувався в грудні, з 1 жовтня у громад вилучили 90 мільярдів гривень. І ці кошти пролежали на рахунках двох органів державної влади до 1 серпня 2024 року. Чому я так впевнено про це кажу? Тому що ми отримали офіційну інформацію від Міністерства фінансів, що ці кошти не використовувалися. Тобто у громад їх вилучили, громади не могли допомагати 9 місяців Збройним силам, відповідно, хоча вилучались під приводом, що це буде більш ефективна допомога Збройним силам. І 1 серпня, коли ми опублікували цю інформацію, дякую засобам масової інформації, що вони її поширили, величезний скандал відбувся, і парламент дуже швидко зібрався і ці кошти у цих розпорядників забрав і направив військовим на зарплати. Підводячи риску...
3: А що за розпорядники?
4: Там були Держспецзв'язку, і я забув другого розпорядника. До честі Міністерства оборони вони найбільш ефективно використовували на той момент кошти. А всі інші спеціалізовані структури, на чиї рахунки були спрямовані кошти від вилучені у громад, на жаль, пролежали на рахунках. Але до чого я це веду? На сьогоднішній день Асоціація міст України представляє 1084 муніципалітети. Коли ми провели реформу, основна історія реформи була це забезпечення нас з вами як громадян рівними правами. Бо сьогодні ми, наприклад, живемо в Києві. Завтра переїхали в Умань або переїхали в Іванки або там в Станішівку біля Житомира. По Конституції ми маємо однакові послуги отримувати, в нас однакові права. І до 2020 року була нерівнозначність між містами обласного значення, містами районного значення, селами, селищами. І ось якраз децентралізація, вона дозволила урівняти в правах і в повноваженнях, і в ресурсах громади. Звісно, в натуральних показниках, коли говорять, що в Києві там 100-мільярдний бюджет, і не беруть виключно доходи, і не беруть видатки, то в відсотковому відношенні у маленької громади, в якої 10 мільйонів бюджет, то відсотково воно однаково на ті послуги. І в цьому була ідея. І тому сьогодні в нас 4 палати, це абсолютно всі міста, великі, середні, малі, і велика палата сільських селищних громад, 630, які... Як ви на початку правильно сказали, на Чернігівщині, на Сумщині першими зустрічали ворога і першими чинили супротив і жили в умовах відповідно окупації. І якби не децентралізація, вони б очікували дзвінків звідки зверху, очікували б вказівок, а не діяли так, як це прописано в них в законодавстві.
3: Я тут хочу вас уточнити, я це питання досліджую, тому що, знаю, це відбувалося на прикладі своєї громади, наприклад, на Сумщині, так, що і голова сільрада, всі тоді захищали громаду, просто ставали в чергу. Я інколи думаю, що, можливо, саме такий слабкий центр і зіграв свою роль в тому, що в громадах, в принципі, і не чекали вказівок. Вони самі ухвалювали рішення екстрено. А там уже потім були кримінальні провадження, потім в когось колаборація була, якщо вийшов говорити, так? Вийшов говорити, колаборант, не вийшов, втік, зрадник, сховався, теж зрадник. Можливо, було напередодні, коли вже у влади була розвідінформація, а якось, оці моменти з головами хоча б відверто поговорити і якось більше підготуватися. От ви, коли вже аналізуєте зараз, там майже 7 років, так? Як ви думаєте, громади, інформація для громад зіграла б тоді роль у підготовці і можна було підсилити їх до повномасштабного вторгнення?
4: Відкрив маленький секрет. 11 лютого... За дорученням голови Асоціації міст Віталія Кличка було зібрано правління Асоціації міст, куди на закрите правління прийшли представники іноземних посольств. І під час закритої розмови навіть психологічна готовність громад. Що таке правління Асоціації міст? Це по 2-3 представники в залежності від області, в залежності від типу громади, в залежності від різного представництва.

0: можливі варіанти дій своїх муніципалітетів, до чого треба готуватися. Я не буду передавати внутрішні розмови, які були, але можу сказати, що ці представники, певним чином спілкуючись зі своїми колегами, повернувшись 11 лютого, психологічно навіть просто підготували громади і мали певну психологічну готовність. Другий момент, це можна перевірити мої слова, відкрити сайт Української правди. Все це було названо панікерством Асоціації міст України, і були дуже негативні реляції щодо запитань мерів, щодо підготовки мерів до таких речей. Тому
1: я просто перепрошую, але Кличко, очільник асоціації, але не верховний головнокомандувач.
0: Тут повертатися в минуле, можу сказати, що в тому та й суть децентралізації не перекидати відповідальність. Тобто ми бачили загрозу, ті чинники, які були для нас, ті заходи, засоби, які були для нас наявними, ми їх на той момент використали. Як повернеться ситуація, знаєте, є такий вислів, що найгірший учень з історії набагато розумніший, ніж найталановитіший полководець. Є багато факторів, які впливають. Мій основний меседж заключається в тому, що наш принцип роботи спиратися, у американців є гарний вислів, взагалі у англійців, self-reliance, опора самих на себе. І ось цей принцип ми якби в себе в асоціації намагаємося його дотримуватися, тому незалежно, є, знаєте, ще такий жарт, якщо в уряді говорять про те, що буде міністерство яблук і буде багато яблук, треба готуватися до того, що яблук не буде. І громади дуже часто, вже маючи інформацію через нашу координацію, готуються до таких викликів. Я наведу другий приклад. Відбулося широкомасштабне вторгнення, дуже негативні наслідки. Хто займався організацією безпосередньо в громаді той ж самої евакуації? Кого дуже часто, на жаль, не відзначають, недооцінюють, і ті люди, які отримують найбільший негатив. Це працівники соціальної сфери, звичайні працівники, і працівники освіти. Чому? Тому що коли ви не маєте електронних засобів зв'язку з громадою, оповіщення, чат-ботів якихось, коли вилучають окупанти телефони, паспорти, і запроваджуються відповідні режими, комендантські, фільтрація, певні багато негативних речей, то освітяни і соціальні працівники, які якісно працювали з громадою, і депутатський корпус, якщо депутати місцевої ради в себе на тому ж самому маленькому окрузі працювали, вони можуть зорганізувати громаду або... І це не тільки в Бучі було. Я спілкувався там з мером Городні, з мером Хотіва, Тростянця, з іншими, коли і розвезення продуктів, і інформування по дорогам, де є блокпости, де немає блокпостів. І ці люди, які так само втратили житло, які залишились в одному одязі, як перебували, вони, крім іншого, мають потім приймати мешканця громади і забезпечити подальше надання ним послуг. І ми про це мало говоримо, і тому була ідея в кращих історіях незламності, коли відзначається громада, не тільки, не в першу чергу мер, навіть на тих визнаннях, які Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст, і що нам приємно, спільно з секретаріатом Кабінету міністрів робить, відзначається безпосередньо громада, безпосередньо участь мешканців громади, працівників муніципалітету, тому що вони всі працюють в муніципалітеті. Я б не повертався в минуле, а говорив би про майбутнє. От 22-й рік. Ми беремо це в плані готовності навіть. Уявіть собі, коли ми отримали інформацію про таку кількість людей, які знаходяться в окупації, або які викрадені, і яких змушували створити інформаційну картинку про те, що русський мір тут очікував.

0: Вони на це не пішли. І прогнозуючи на майбутнє, от тоді центральна влада почула, ми запропонували інструкцію, алгоритм дій муніципалітету в цих умовах, яку розглянули на РНБО тоді, і вона певним шляхом була доведена.
1: Це вже коли потрапили в полон голови?
0: Це вже в травні місяці вона була...
1: От я про що? Що оце на РНБО мало би розглядатися вже тоді, коли була інформація розвідок. А не говорити, що журналісти панікують, асоціація панікує, американці панікують. Ну, ми ж пам'ятаємо, там, Рахамія в Верховній Раді. Ну, мені просто дуже, я не знаю, мені боляче за громади, які от реально вони перші зустрічали. Мені люди, кому знали, тому дзвонили і казали, в мене танки під вікнами, а куди мені дзвонить, що робити, розумієте? І це був час, який був втрачений. І я погоджуюсь, що ми не можемо жити минулим, але ми маємо робити висновки, бо це наша безпека.
0: Якщо робити висновки, то от в 22-му році, і зараз ситуація абсолютно не змінилася, що стосується енергетичної безпеки. І зараз Асоціацію міст знов-таки окремі представники центральної влади, експертного середовища називають панікерами. В 2022 році, влітку,
1: пане Олександре, я от для цього вас і покликала.
0: Так, давайте,
1: тому що мені цікава ваша думка, це дуже круто. Те, що наші громади встояли, це просто, це супер. Вони, не знаю, вони втримали країну. Громади з людьми,
0: ну,
1: з мерами.
0: Всі спільно, відверто.
1: Про обраних говоримо в цій студії. Мене звуть Анна Валевська. Дякую вам, що цікавитесь. Це важливо. Олександр Слобожан сьогодні зі мною, виконавчий директор Асоціації міст України. Це важливо говорити, що там в містах, селах, селищах, громадах. Бо ми вже проговорили про те, що військовий ПДФО і гроші в громадах скосили, забрали. Так. Резервний фонд у нас зараз якось так дивним чином, то на кешбеки, там Южаніна каже, то ще кудись. Я не можу зрозуміти. Невже ми підготувалися до зими, все купили, все диверсифікували і все нам нічого не страшно, і все захистилися? Поясніть, будь ласка, яка ситуація з планами стійкості? Чи вони є планами, чи вони є діями вже? І як громади зараз готуються, чи готові до зими?
0: Плани стійкості – це документи, які в березні цього року затверджені на РНБО. Їх підписували очільники регіонів. По місту Києву була особлива ситуація. Я думаю, хто слідкував за ЗМІ, знає. І вони через сесію затверджували. Загальний обсяг фінансування на реалізацію планів стійкості – 278 мільярдів гривень. Це значні кошти. Що це таке? Фактично, це документи як завдання, по різним типам об'єктам критичної інфраструктури, що мають зробити спільно органи місцевого самоврядування і центральна влада.
1: А гроші чи є?
0: Ось, тут є важливий розподіл. Тобто, якщо ми говоримо за безпеку, тобто за забезпечення безпеки цих об'єктів критичної інфраструктури, то це виключно компетенція центральної регіональної влади. Ну, регіональної обласні військові адміністрації, тому і змінили назву з обласних державних на військові. Це абсолютно їх компетенція. Що стосується фінансування, там розписано співфінансування. Тому що є друга частина, яка полягає в діях громади, бо вони володіють схемами, мережами альтернативного забезпечення, і частина об'єктів є в комунальній формі власності. Є там частина як відкрита, так і закрита. І більша частина закрита, тому що там з питань, з міркувань безпеки, це логічно в даному випадку. Але в чому суть? Не сама цифра нас має лякати. Я хочу, і ми про це як Асоціація міст доносимо. Уявіть собі абсурдну ситуацію про те, що нам допомагають міжнародні партнери громадам, так і центральному уряду, в диверсифікації енергетичних ресурсів. І багато хто чув про когенерацію. І чули це не від громад, а чули це від центральної влади. Так от, з 1 квітня цього року постановою 403, урядовою постановою, когенерація де-факто заборонена. Та, в більшості областей. Навіть в тих областях,
1: які... А можна простою мовою людям сказати, що таке та когенерація?
0: Когенерація – це коли ви безпосередньо... Це такі спеціальні установки, подаровані нашими міжнародними партнерами, громадам. І коли ви чуєте критику, що громада не може використовувати цю установку, то ви маєте розуміти, що технічні умови і обмеження на використання цієї установки надає центральна влада через свої органи. Це перший момент. І щоб отримати їх, ну, це майже нереально для багатьох громад. Навіть маючи в подарунок цю установку, яка може одночасно забезпечити тепло, електрику, працюючи на газу, ви маєте пройти ліцензування, отримання технічних умов обмежень, дозволи різноманітні. І ось це громади з 23-го року проходили, вкладали кошти, бо її треба встановити, треба розвести, треба підключити, треба багато чого змінити, проєктно-кошторисну документацію, навіть якщо це подаровано. І 1 квітня ми отримуємо подарунок від центрального уряду, де пишуть, що тепер не можна використовувати газ для когенераційних установок. Навіть якщо ви хочете купити його по ринковій ціні. І чому я про це кажу в ефірі? Якби не четверта влада, не засоби масової інформації, от відверто журналісти, коли приїхали в Черкаси, бо мер Черкас заявив це на всю країну публічно, звернувся до прем'єра, у всіх засобах масової інформації, його підтримали черкащани, оці установки подаровані, в які громада вклала величезну купу грошей і їх забезпечувала, вони б не запрацювали. І до цього часу вони працюють на повну потужність. Не всі це можуть зробити, і ми із дня на день публічно всюди говоримо, відмініть цю 403 постанову, яку ви впровадили, ну, в інтересах, мабуть, монополістів. Я іншого логіки не бачу. Бо з одного боку ми чуємо, що основою плани стійкості є когенерація, основою плани стійкості є сонячна електрика. І якщо ви поспілкуєтесь з багатьма громадами, які отримали подаровані сонячні панелі, встановили, підключили, пройшли все це бюрократичне коло пекла, то вони не можуть, ну, тобто ця електрика, яка виробляється, вона йде в землю. Бо їх в мережу, щоб запитати, ну, наприклад, ви поставили на лікарні це, і у вас є перезбиток цієї електрики, ви хочете школу, дитячий садочок, ну, утворити енергоострів, вам цього не дають, відповідно, і вставляють різні бюрократичні умови. Це перший момент. Другий момент, тобто скільки б грошей не було на захист цих об'єктів, які б схеми альтернативного теплопостачання, водопостачання, електропостачання не були впроваджені муніципалітетом або обласною військовою адміністрацією, є постанова 403 Кабінету міністрів, яка визначає вимоги вплоть до тих громад, які знаходяться в зоні активних бойових дій Харківської, Чернігівської області. Тобто її виконати цим областям дуже складно, які в зоні бойових дій, а всім іншим взагалі неможливо, бо там прямо написано, що їм заборонено.
1: Там, що це, звідки?
0: Ну, така ініціатива, ми не почули на прямі запитання до профільного віце-прем'єр-міністра пана Шмигаля, чому це впроваджена така постанова. Скільки разів ми це не обговорювали, нам пояснюють, що будуть якісь роз'яснення, будуть якісь зміни. Навіть прем'єрка і президент давали доручення змінити цю постанову. Вона ще не змінена. Ми маємо сьогодні 2 червня. Тобто вже декілька місяців, що громади не можуть з цим працювати. Другий момент – про резервний фонд. По-перше, є та складова, на яку ви звернули увагу, на наш би погляд, що треба якнайбільше закачувати туди коштів і тримати їх на такі всякі небезпечні випадки, надзвичайні ситуації. Ми про це говорили в липні 2022 року. Тоді, звісно, для декого це було смішно. Але потім в грудні 2022 року, коли почали бити по інфраструктурі, резервний фонд почав збільшуватися і періодично він поновлюється, парламент за це голосує. Але тут є друга складова, враховуючи навіть дефіцит коштів, що алгоритм дій отримання коштів громадою або навіть обласною військовою адміністрацією з резервного фонду є надскладним. І я вам наведу приклад. Всі пам'ятають такий величезний перший прильот в місті Дніпро, коли цілий прильот, цілий під'їзд будинку був зруйнований. і збирали кошти, і місту Дніпру пообіцяли виділення коштів з резервного фонду. Ці кошти надійшли, як і багатьом іншим громадам, наприклад, там Харкову, Кремінчугу, Чернігову, Сумам на ліквідацію наслідків по ТЕЦКам. Але середній строк від моменту подання заявки, моменту отримання коштів від 6 до 7 місяців. І всі працюють. Звісно, що в воюючій країні це можна скоротити, можна спростити. Це друге питання. Є третє питання. Влітку 2022 року парламент схвалив закон 2479, за що найбільше зараз критикують якби центральну владу, і воно певним чином є обґрунтовано. Чому? Тому що було прийнято рішення про мораторій на тарифи. І в цьому законі, в статті 2, вписано таким чином, що тарифи не піднімаються на теплопостачання, але за це держава компенсує підприємствам теплопостачання відповідні їхні втрати і ще компенсує втрати інфраструктури внаслідок нанесених ударів. Оце з 22-го року не виконується. І ми завершили минулий опальний сезон з боргами уряду перед всіма муніципалітетами 72 мільярди гривень. Вже зараз підіб'ють цифри, і на початок наступного опального сезону це буде 100 мільярдів гривень. Як ви думаєте, які дії? Це не потребує реальних грошей. Це потребує взаєморозрахунків. Я винен вам, ви винні мені. Уряд має видати просто постанову, як робив це раніше до 22-го року, і списати взаємні борги. Для того, щоб у громад були обігові кошти. Уряд наш вносить зміни, приймає постанову 812. І тепер уважно для всіх глядачів. Ми думаємо, що ми, сплативши 1 гривню за послуги теплопостачання, на прикладі просто от кажу, за кожну сплачену гривню за послуги теплопостачання, що це надходять кошти комунальному підприємству, яке забезпечує тепло. Насправді це не так.
1: А куди?
0: 65 копійок з кожної гривні автоматично, відповідно до постанови 812, йде на рахунки монополіста НАК «Нафтогазу». І потім ми читаємо, що там «Енергоатом», НАК «Нафтогаз» володіють величезними ресурсами. І з тих 35 копійок, які лишаються громадам, зараз, знову ж таки, уряд запропонував, що забирати ще 5 копійок – і направляти, відповідно, для потреб «Укренерго» «Енергоатому», бо в них недостатньо коштів.
1: Ну, бо там вже вигрибли.
0: І тепер беремо таким чином, що за цей період податки піднялися, люди, які там працюють, якщо вони не мобілізовані, вони залишилися, їм треба сплачувати зарплату. Паливно-мастильні матеріали, всі можуть подивитися за вікно, піднялися. Та ж сама тарифи на ту ж саму воду піднялися. І фактично всі ці підприємства працюють собі в збиток, а громадянин думає, що він платить за ці послуги. А насправді побудована система таким чином, що це казначейські рахунки по 812, і ми коли заплатили за ці послуги, от заплатили 100 гривень за тепло, 65 гривень зразу йде на інші рахунки. 35 залишились у підприємства. Зараз пропоную, щоб залишились 30. Йдуть далі, це четвертий виклик для громад. Тепер пропонується історія така, що ці ж рахунки, да, 72 мільярди гривень, 69 підприємств по всій країні через суди, через звернення підрозділів НАК «Нафтогазу» заблокували рахунки. Для того, щоб нам з вами, як звичайним людям, було зрозуміло, що це таке. Уявіть, що вам заблокували карточку і кажуть, от є план стійкості, реалізовуйте його. А у вас немає грошей. І ви замість того, щоб думати, от коли я беру по місту Києву яскравий приклад, блокують не всі, блокують якимсь чим вибірково. Ну, я відверто про це
1: подобається,
0: буду говорити.
1: Подобається, не подобається.
0: Да, в нас всього 113 таких підприємств і якось вибірково підходять. Там дивляться, наприклад, Стара Константинов. Давайте ми їм заблокуємо після найбільшого там обстрілу. Дивляться Звягіль, давайте їм заблокуємо. Дивляться Черкаси, давайте їм заблокуємо. Заблокували, потім розблокували. Дивляться Київ, давайте тут заблокуємо цим, тим розблокуємо. І ми не можемо зрозуміти, і коли ми говоримо, що в умовах війни підприємствам критичної інфраструктури тепло, електро, водопостачання, не можна блокувати рахунки, тому що це послуги мешканцям. І от юристи і працівники цих підприємств, щоб ми як мешканці були свідомими, вони не думають, як підготуватись до опального сезону, а вони відбуваються в судах, в відписках з різноманітними перевіряючими структурами, як розблокувати взагалі рахунки цих підприємств.
1: Від центральної влади функція якої створювати умови для, для регіонів, створювати і забезпечувати цю комунікацію, а не вертикаль. Ми ж за це і боролися, в цьому ж суть децентралізації. А зараз це виходить, ну, я бачу централізацію,
0: тому, коли ми
1: намагання
0: говоримо...
1: приструнчити мерів,
0: тут, розумієте, блокування. Тут страждають громадяни України. Кожен мешканець страждає. І питання заключається в тому, що ці приклади, непогашена різниця в тарифах, заборонена когенерація, введені розподільчі рахунки, заблоковані рахунки комунальних підприємств, як тепло, так і водопостачання, це чотири складові, які би яскравий план не був написаний і впроваджений муніципалітетом. Я вам наведу приклад, що багато муніципалітетів не сподіваються на кошти з центрального бюджету, не тому, що там погано відносяться до уряду. Вони розуміють, що є дефіцит коштів в центральному бюджеті. Ми маємо бути всі свідомі. Але вони працюють з міжнародними партнерами і беруть свідомо на 10-15 років кредитний ресурс для того, щоб облаштувати ці всі речі в своїй громаді. Коли вони все це роблять, їм блокують рахунок. І тепер від того, як ви захистите цей об'єкт інфраструктури, нічого залежати не буде. Ви виконуєте один пункт плану, але якщо він буде стояти пустий, бо він не буде працювати. І коли ми чекаємо чергове відключення світла, тепла, води після обстрілу, для нас ці хвилини, години, вони дуже повільно тягнуться. Але якщо ви поставите на місце цього працівника, що іноді немає кому виїхати машиною, відремонтувати після цього обстрілу мережу, що машину немає чим заправити, або машина взагалі відсутня, то трошки по-іншому ми будемо розуміти.
1: Я або просто коли... не розумію, це ж ключові зараз
0: або
1: люди.
0: Або коли ви не отримуєте зарплату. От в мене були випадки по Києву, коли ми дзвонили, просили окремих технарів виїхати, які були хворими, які виїжджали, їх в цей період блокували. І вони говорять, в мене родина вдома. І відповідно, ну картка заблокована. Ну, тому що хтось вирішив монополісті заблокувати цю картку.
1: Олександр, як таке може бути? Поясніть мені. Мери кажуть уряду, так?
0: Абсолютно,
1: типу,
0: дивіться.
1: Ви питаєте в нас, давайте готуватися до зими. Зима вже через кілька місяців.
0: Єдиним дієвим способом, на який на сьогоднішній день реагують, мери не просто кажуть. От останнє, наприклад, рішення Миколаєва, останнє рішення Житомира, останнє рішення Звягіля, передостаннє рішення тих же самих Черкас, коли вони виходять на сесію, і на сесії не просто депутатами спілкуються, а запрошують громаду, інформують громаду, і кожен мережі починає писати, збирати петиції. Мери не просто про це кажуть. По-перше, вони офіційно звертаються. По-друге, вони наймають юридичні адвокатські контори, де судяться. Але уявіть собі, коли там у монополіста штат високооплачуваних юристів при зарплаті там 400 тисяч гривень на місяць, це я кажу про компанії центральні, і коли у юриста комунального підприємства зарплата там через місяць, через три, там умовно 10-12 тисяч гривень, то нас рятує виключно ентузіазм, бо ці люди живуть в цих громадах.
1: Ну, так не має бути. Це так ж не має безпека
0: бути.
1: Зараз.
0: Так не має бути, тому відповідно ми про це наголошуємо в кожному, ну, на кожному зібранні, що якщо це буде відбуватися до 1 липня, то потім просто фізично підготуватися буде неможливо, якщо ці чотири складові не закриті.
1: Час місяць ви даєте. Якщо за місяць нічого не зміниться, до зими громади не підготуються.
0: Абсолютно. Якби вони не хотіли, які б вказівки не надавали з боку центральної влади, я скажу більше, найбільше те, що призводить до певної розпачі, що величезна кількість доручень перших осіб держави ці чотири проблеми вирішити. Я нарахував про те, що на будь-якому зібранні, коли зустрічаються з мерами, зразу дається доручення заборонити блокувати рахунки.
1: На якому етапі, кому дається це доручення? Де воно
0: наприклад,
1: губиться?
0: Керівнику НАК «Нафтогазу». А він говорить, я керівник національної акціонерної компанії, якою основною метою є прибуток. І я маю діяти таким чином. Чим більше я, от щоб ви зрозуміли от цього обсягу боргу, чому це вигідно. Тому що чим більше ти заблокуєш рахунків, і чим більше ти через суд взищиш з муніципалітету коштів, а це наші з вами кошти, тим більше премія у цього працівника. Відповідно, юриста, який супроводжує. І тому все це розбивається дуже просто на речі. Ну і добре, що президент доручив. А ми не будемо виконувати, що президент доручив. Добре, прем'єр-міністр доручив. Ми 8 місяців поговоримо, як це зробити, а на 8 місяць всім вигідно потім грати на почуттях, що винен ваш там мер, ви самі винні в себе в громаді або винна ваша ОСББ.
1: Хто тут має ключову роль зіграти, от зараз просто гупнути кулаком і сказати, якщо ми зараз...
0: Прем'єр-міністр України. Чому? Тому що під урядом знаходиться керування всіма національними цими компаніями. Чому вони є? Це 100% власність держави. В даному випадку всі ці менеджери наняті державою, а їми управляє Кабінет міністрів. І всі прибутки, всі зарплати розподіляються через Кабінет міністрів. Тут має бути політична воля.
1: Питання, хто управляє Кабінетом міністрів?
0: Тут, дивіться...
1: Я знаю, що пише Конституція, це не так.
0: Питання заключається в тому, що... Я говорив про те, що не треба повертатися в минуле, але зараз, якщо порівняти 2022 рік, ми знаходимося на порозі не меншої кризи, просто це фізичне було винищення окремих громад, а ще більшої кризи, ці плани стійкості від того, що звільнять якогось голову обласної військової адміністрації, або в пресі напишуть, що якийсь мер не справився, нам з вами легше не буде. Тим паче, що вже на сьогоднішній день 315 громад без законно обраних мерів, бо по тим чи іншим підставам вони були відповідно відсторонені. І ми говоримо про те, що це буде спільна відповідальність. Коли прийде опалювальний сезон, то вже те, що ми могли підготуватися за червень, липень, серпень і відповідно вересень, ти його не повернеш. І будь-яке фізичне укриття, воно не збереже, якщо підприємство не буде працювати. Можливо, ми чогось не знаємо.
1: Можливо, ви допускаєте, що це затягується десь, може, спеціально, щоб потім сказати, так мери ж нічого не зробили. Тому що зараз найбільше авторитет у мерів.
0: Від цього нічого не вирішиться, знаєте чому? Тому що цю проблему... все одно треба буде вирішувати центральній владі. Я вам наведу приклад міста Кривого Рогу. Коли ми говорили про те, що не можна у громади забирати теплоцентраль, бо будуть проблеми, нас не чули. І от позаминулий опалювальний сезон, що показав? Половина міста з теплом, і це комунальне підприємство, і доказати, що муніципальна влада в чомусь винна, при всьому медійному ресурсі не вдалося. Тому що комісії все встановлюють, а половина міста без тепла. Тому що це державна тецька, яку передали всупереч, забрали у громади, у кожного мешканця громади. І знаєте, чим все завершилося? Що була створена комісія, і ця комісія із представників центральної влади і місцевої влади, наприклад, наш профільний віце-прем'єр пан Кулєба декілька разів був в Кривому Розі, і це все одно прийшлося вирішувати центральній владі, але більшими надзусиллями. І ми зараз говоримо, от до речі, щоб віддати належне, Міністерство регіонального розвитку от по цим 4 позиціям Асоціацію міст повністю підтримує. Я вам відверто кажу, коли ми підключаємося на профільний комітет або на якусь нараду з НАК «Нафтогазом», наш представник і представник міністерства, там профільний заступник, який в підпорядкуванні пані Кулеби, говоримо однією мовою. І вони говорять, що розблокуйте рахунки, там кажуть, хай дасть доручення прем'єр-міністр. Говорять, почекайте, дозвольте когенерацію, бо ми ж розписувались, так як ми, так і вони, розписувались перед міжнародними партнерами, подаруйте нам цю когенерацію, відповідно. І для нас це повний сюр, коли в кінцевому випадку постраждає кожен громадянин, і все одно це буде проблема уряду, яку він буде вирішувати, але більш дорого вирішувати, ніж зараз.
1: На жаль. Я вас ще хотіла спитати, для мене теж СЮР, читаю, що 20 травня цього року уряд дозволив органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО. Це що уряд дозволив те, що громади роблять вже 7 років самі, як і для чого?
0: Є надважливий момент. В нас були великі дискусії на правлінні, особливо з представниками, які представляли Сумщину, Чернігівщину, Запоріжжя, Харківську область, як це легітимно зробити. Для деяких громад це певним чином вихід, тому що вони закриють свої кримінальні провадження. Але в чому ви абсолютно праві?
1: Не пройшло і 7 років просто, не можна було це відразу зробити.
0: Але в чому ви абсолютно праві? В тому, що муніципалітет, відповідно до бюджетного кодексу, через відповідний трансфер на запит того підрозділу, мав можливість це здійснювати. Друге питання – якщо цей муніципалітет, беремо, наприклад, Ахтирку, Білопілля, Хотів, Ворожбу, да,
1: і Суми, наприклад, там виплачують або заохочення, або є програма,
0: або Суми,
1: ДФТГ.
0: І в них після вилучення фінансового ресурсу може не бути просто коштів.
1: Так, але вони тепер дозволили, забрали гроші і дозволили.
0: І тому тут питання заключалося наступне, що да, частина кримінальних проваджень закриється, бо це легітимізовано. Але питання внесення змін до 252 постанови, яка передбачає те, що муніципалітети між собою, і, можливо, ви бачили цей скандал в пресі, коли місто Київ, депутати Київської міської ради проголосували виділення Чернігівським і Сумським громадам міжбюджетних трансфертів саме на питання створення об'єктів цивільного захисту, захисних споруд. І у цих громад не було коштів, до них долучилися бравари, наприклад. Тобто, коли київські громади, які мали фінансовий ресурс, хотіли перерахувати кошти на рахунки муніципалітетів сумських, чернігівських, їм не дозволили це зробити.
1: Оця реверсна дотація не можна?
0: Їм міжбюджетний трансфер це не дозволили зробити. Тому ви абсолютно праві, що де-факто, що може допомогти ця постанова? Це алгоритми узгодження муніципалітету, щоб не навредити у співпраці з військовими. Бо коли окремими законодавчими актами було віднесено до власних повноважень муніципалітетів відповідно формування цих захисних споруд, ми, проводячи комунікацію з Збройними силами, ми говорили, що є певні деталі, в які муніципалітет не має втручатися, щоб не нашкодити відповідно. І вони просили якраз легалізувати відповідно фінансову допомогу, бо в цьому підрозділі не має бути закупівельника. Військовий не має займатися закупівлями. А відповідно муніципалітет має надати їм...
1: Олександре, я це розумію. Мене дивує, що громади зробили це автоматично на початку.
0: Відразу легалізувати. Але проти них відкрили кримінальні провадження, тому наше законодавство доганяє ці речі, і для окремих працівників муніципалітету це буде підставою під час судових розглядів закрити ці кримінальні
1: провадження. Окей, хай буде. Але тепер виходить, що забрали гроші і дозволили захищатися з власного бюджету. А де тепер брати гроші?
0: От, до речі, ми коли їздимо по країні, запитуємо сільських, селищних, міських голів, чи зменшилися запити від військових до них з 1 січня 2024 року. Повертаємося до медійної кампанії, яка була в 2023 році спровокована умовно центральною владою. Тоді говорили, що ми піднімаємо кошти наверх для кращого управління, і до вас військові не будуть звертатися. Відбулося все до навпаки. Ось чому Financial Times вийшла з такою статтею. І коли показували, що одна радянська армія іншу радянську армію перемогти не може. Може перемогти децентралізоване управління, і в тому був наш плюс. Відповідно, коли до того централізованого забезпечення додавались отакі точки від муніципалітетів. Але я вам хочу сказати, що багато муніципалітетів все одно знаходять ресурс, і іноді, якщо говорити відверто, допомога заключається не в коштах, не в фінансовому ресурсі. Допомога заключається в інших речах, закритих речах, про які ми не говоримо, де залучаються працівники муніципалітетів, де відбувається оця така горизонтальна допомога між громадами, між собою, по своїм підрозділам.
1: Це дуже круто. Я дякую нашим громадам, дякую вам, що ви з ними працюєте і це все тримаєте. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Приходьте, будь ласка, нам треба говорити Дякую. Про місцеве самоврядування і оцей гіперлокальний наш рівень, який дозволив нам стояти і стояти далі. Все це треба робити видимим і так, щоб їх чули. Для цього є програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Залишайтеся, бо боротьба триває, ну а ми стоїмо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
3: Слухай Київ.
2: Київ ФМ.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ. Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Анатоліє-етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
3: Місячні трамбони.
4: От, бачите, щось я не те натиснув. Добрий вечір. Ви слухаєте радіо Київ ФМ, 98, частота наша. Дивитись це відео можна на платформі YouTube Київ ФМ. І ще в суботу ви побачите у запису цю програму на телеканалі Київ 24. Тобто ТРК Київ у повному обсязі. Я Анатолій Вексклярський, ведучий програми «Місячні трамбони» вже багато років, десятиріч. І вона зазвичай була про музику. Сьогодні вона про людей. Але в гостях у мене людина. Людина от колись вирішує, я буду музикантом. І далі починає діяти в цьому напрямку. Деякі не витримують, сходять з дистанції, припиняють займатися музикою. Деякі продовжують займатися музикою. В оркестрах, от вони закінчили консерваторію, грають все життя в оркестрі, в ресторанах грають музиканти, на вулицях знаю людину покійний вже, який заробляв лише тим, що грав і читав на музиці, на вулиці. А є такі, що стають, є такі, що ще займаються, наприклад, ремонтом меблів, але підтримують свою творчість, групу мають, самі грають. Різні музиканти. А є такі, які стають відомими мільйонам. Ну, як Майкл Джексон. Він теж колись вирішив, що буде музикантом. А в гостях у мене київський музикант Віктор Корженко. Вітольд. Так всі називають його. Колись він грав з групою Soul, тепер з популярною групою «Танок на Майдані Конго» і з достатньо відомою київською групою «Борщ». Бачив, що ти ж граєш ще з Пентагон Live Rock.
5: Саме так, Live Rock Show.
4: Привіт,
5: Rock Show. Нарешті.
4: Так, граю. Ну, от, знаєш, моєю нелюбов'ю до виконання чужих пісень іншими людьми, я оце слово кавер, мені кажуть, кавер у мене одразу відразу. В даному випадку, мабуть, це одна з небагатьох груп, які доречні, які грають цікаво для мене музику, по-перше, хіти. По-друге, роблять це дуже професійно.
5: Маю ще додати принципово. Принципово, бо репертуар цієї групи, ну, дуже такий, як на мене, вишуканий. І всіякі мої запити щось туди втюхати таке, ну, більш народне.
4: Що ти називаєш народним?
5: Ну, проще кажучи, коли це пряма бочка, знаєш, таке, що там танцювальне, там, ну, більш доступне.
4: Саме рок.
5: Рок, ольдскульний рок, такий, який витримав і час, і, ну, це музика, яка у нас десь на підкорці.
4: У нас десь, ти який вік маєш на увазі?
5: Десь 30-30.
4: І до кінця. Ти народився в Києві?
5: Звичайно.
4: А в якому районі?
5: Святошин.
4: Святошин?
5: Так.
4: Це село чи хутор Святошин?
5: Ну, колись був, звичайно, навіть, хутор? Я би сказав, це була елітна місцевість, де пани, ну, мали за щастя мати там маєток. Тому це намоляне земля.
4: Ну, як звіренець, колись там.
5: Саме так.
4: Як колись конча заспа. Розкажи, будь ласка, про своїх батьків.
5: Мої батьки, звичайні роботяги свого часу. працювали в Академії наук, як і більшість мешканців Академії містечка у нас.
4: На яких посадах? Це був обслуговуючий персонал чи професор?
5: Ні. Батько був водієм, він півжиття працював там в Академії наук, потім він працював тут на кіностудії Довженка. Там, до речі, він і помер в роботі. Такий був фанат. А мама працювала на кухні в Академії наук.
4: Ти зараз одружений?
5: Так.
4: Діти є?
5: Звичайно. У мене троє хлопців.
4: А друзі?
5: В сенсі.
4: У тебе є друзі?
5: Багато.
4: Багато.
5: Дуже багато.
4: Хто такий друг?
5: Давай, дійсно, визначимо. Якщо ти маєш на увазі, хто приходить до мене і сидить на кухні, то ніхто. А якщо ти маєш на увазі людину, яку я зустріну і буду радий бачити і спілкуватися стільки, скільки ми зможемо, то таких багато.
4: Скільки часу на тиждень ти приділяєш спілкуванню з дітьми?
5: Ніколи про це не думав, але це кожен день, і бажано це має бути вечеря або обід обов'язково. Ми це робимо разом, це дуже така приємна традиція, я не хочу її порушувати.
4: А музикою?
5: Стараюся кожен день. Якщо я не підтримую себе в формі, мені я відчуваю дискомфорт.
4: Обід це година. А все решта часу в музиці? Чи є дружина?
5: Приблизно з 4-ї вечора я займаюсь професійною діяльністю. Десь після 10-ї це вже наш сімейний час. А взагалі-то, ми не підтримуємо якийсь там особливий графік відносин.
4: Я просто хотів дізнатися, скільки ти приділяєш часу дітям і скільки музиці, порівняти, кому більше.
5: Десь 50-50.
4: Як музика з'явилась в твоєму житті? І ти туди зайшов, в ту музику. Як це сталося?
5: Дуже випадково. Ми з хлопцями, там же знову-таки на Святошина, засвоювали маєтки, які вже йшли під знос. Mm-hmm. Так, їх руйнували, але вони ще були більш-менш там, пригодні, щоб туди можна було заходити. І саме там ми знайшли там якусь таку маленьку музичну крамницю. Там барабан, труба, щось таке, гітара, такі.
4: Тобто це закинутий магазин?
5: Ні, це були іграшки. Хтось залишив іграшки і з собою не забрав, і ми між собою просто їх так поділили ситуативно. Я взяв барабан, приніс його додому, день, другий, третій, там, п'ятий на нього дивився, потім я почав на нього торкатись і щось з ним робити, і він штовхнув мене, що це цікаво.
4: Тоді розкажи мені, ми з тобою познайомились за рахунок існування групи «Соу». Розкажи мені про «Соу», як це Маляр живе на Виноградарі, ти живеш на Святошино, і Петров, де Петров жив?
5: Він жив на Печерську.
4: На Печерську.
5: Так.
4: Як ці троє знайшли один одного?
5: «Соу» з'явилися на, так кажуть, руїнах гурту «Diamond Rain». Був такий гурт. Якщо пам'ятаєш, була велика тусовка в Лаврі.
4: Звісно.
5: І «Diamond Rain» були.
4: Там вже репетиції робили.
5: Саме так.
4: Білки.
5: Не тільки білки.
4: Тільки, там всі. Там на той
5: Crusader,
4: момент всі
5: київські. Джек Фрост. Це те, що я пам'ятаю. Там ще був проект «Біг Мак». До речі, якщо ти затронув вже історію по районах, то дуже цікавий досвід, я сьогодні себе спіймав на думці. Так, дійсно, я Святошина, це такий район більш припанкований з елементами металу. Маляр, він з Виноградаря, але, наскільки я пам'ятаю, більшість музикантів звідти того часу, ну, там, 90-ті, вони більш такі були глемові. Ристи, там, з барабанщиків, пам'ятаю, ну, Рєва.
4: Ну, глем – це десь, да, де більше золота, так? Ти маєш на увазі.
5: Де більше соло, де вони такі яскраві все. А Петров, до речі, він це Печерська. І я пригадую, що саме от цей район був такий більш інді. Такий трошки загадковий для мене. Якщо поєднувати по районах, то дійсно, ну, був дуже цікавий сплав цих от жанрів музичних.
4: І це поєднання ваших пращурів.
5: Напевно. Напевно, це так.
4: На Печерськ потрапити жити треба було отримати. Ти мав бути кимось, щоб жити,
5: звичайно,
4: на Печерську. Якщо не ченцем, бо я знаю тих, хто навіть в Лаврі жив. Там на території Лаври є п'ятиповерхівка, і в ній жив один мій товариш. Тобто Печерськ – такий район, окрім того, що там СБУ, МВД, ну, все, що з перевернутим Христом, напроти Христа християнського, Печерськ – райончик, ну, на мій погляд. Вибачте, печеряни, якщо ви якось не так бачите свій район.
5: Ну, мені також здалося, що він робив такий свій відтінок, ну, таємний, так скажімо. От тому
4: він
5: таким...
4: був одним з перших тих, хто вчинив із своїм обличчям, протикав його прямо наскрізь у цей пірсінг. Я до нього такого так багато не бачив. Навіть продіджі з'явились, по-моєму, пізніше, ніж він вже був от, оцей весь розколотий.
5: Але, безумовно, продіджі як гурт, вони для нього були дуже важливим гуртом. Це точно.
4: Знаєш, ця... Я сьогодні переслуховував «Соу», одна з пісень мені нагадала теж пісню мого дитинства, там мені 13-14 років було, там теж, це теж панк, і вокаліст переходить на мікс, ну, зі звичайного году у вас було та-та-та-та-та-та-та, як же вона називається, пісня?
5: «Непорозуміння».
4: Світ, о, світ, у них був концерт Фанні Адамс. І там одна з пісень нагадувала мені вашу пісню. Тобто ви були справжніми панками.
5: Так? Так?
4: Що таке панк? Хто це?

0: Дні найсправжнісненьких гітаристів, які звучать як американці і британці.
1: Да, його пальці, вони такий саунд з гітари вижимали, що там можна було і ридати, і радіти, і ну, просто вострагатися. Як
0: це київська група «Соу», яка утворилась в якому році? 1900.
1: Шах і мат. Ну, ще в 95-му був Diamond Rain, бо я пам'ятаю фотку, ми ще робили в лаврі.
0: В 1995 році ви хоч щось чули про київську групу «Соу»? А ви поцікавтесь, якщо вас цікавить, вибачте за це, її називають альтернативна музика, то, будь ласка, подивіться «Соу», але не плутати з... Нині існує група «Соу», ти знаєш? Подивись в інтернеті. Поцікавтесь, а це була, ну, дуже справжня поп-група. Вони грали західну поп-музику. Але тут завжди чомусь, от як і Дізель покійний казав, що вони дають мені призи за найкращу альтернативну музику, а я граю поп-музику. Вони просто не розуміють, що те, що я роблю, це поп-музика. І ви робили поп-музику. Навіть Sex Pistols, хоч це й панк, це була поп-музика. Про неї дізнались всі. Про вас так і не дізнався майже ніхто. Чому? Як зникла група «Соу»? У вас же плани були на все життя.
1: Ну, як будь-якої групи, звичайно. Але ми ж, ну, скажімо так, надихалися не тільки музикою. Ось, і цей сплав бадьорості.
0: Ти про заборонені речовини?
1: Не тільки.
0: Про дозволені? Алкоголь?
1: Звичайно, і це також.
0: Тобто ось. Ви були в стані невмінозу?
1: Ну, я б так не казав. Якщо, повертаючись до питання, що таке панк, то, напевно, в варіанті «Соу» це був стиль життя. Ну, тобто в нас не було ані музичних рамок, ані, вибач, життєвих. Тому, ну, понесло трошки, як зараз кажуть, молодь, несеться і несеться, несеться і несеться. Але, на жаль, ну, час від часу треба дивитись на себе, як це, зі сторони. А ми, здається, вирішили, що ми дуже круті, напевно, хлопці, і нам, можливо, нам хтось щось винен.
0: Ви знали про, ви цікавились долями рок-музикантів західних? Ви розуміли, куди веде?
1: Звичайно, але, на жаль, ми не розуміли, що ці люди, вони видають музику, а потім, ну, або в той
0: якщо
1: же час...
0: Якщо казати про Сіда Вішеса, то він так, як почав, так і закінчив дуже швидко. Це панк.
1: Ну, напевно.
0: Оцей із Prodigy, це теж панк. От він і так закінчив швидко.
1: Навіть не знаю, що сказати. Ну, так, це був справжній стиль життя. Що ще додати? Ми грали так, як відчували цей світ.
0: Ну, а чому припинила існування група «Соу»?
1: Ну, такий ритм досить важко витримувати.
0: Хто перший здався? Здувся?
1: Та я би не казав, що злився. Просто почали з'являтися якісь проекти. Там десь Ігор заграв, десь я заграв. А «Соу» не звали в той час. І якось воно потихеньку і так пішло на нівець. Ну, на жаль.
0: А Петров нічого ні з ким далі не робив?
1: А, ні, здається, робив. Я не можу казати точно, але я чув, що там остання база, на якій ми репетували, там він щось продовжував з кимось грати. І, напевно, зараз, щось планував.
0: Ти зараз підтримуєш стосунки з Маляром і Петровим?
1: Останній раз ми спілкувалися десь років, напевно, 5.
0: Угу. Ну, не часто, прямо скажемо. Був якийсь випадок?
1: Багато.
0: Із групи, в той час, коли існувала група «Soul», про які ти згадуєш найчастіше? От ти так, сам собі, група

0: Soul. І що ти перше згадуєш?
1: Розумієш, от група Soul – це такий суцільний панк-рок. По-перше, вона виникла з того, що там якось воно скандально закінчилась минула група. Потім все, що пов'язано з долею Соу, ну, наприклад, там має відбутись фестиваль, там, «Золотий інтеграл» в КПІ був, Діма ламає ногу. Ну, якось ми це, звичайно,
0: обіграли.
1: Обіграли, було. Далі, я пам'ятаю, що Аня Полісиченка натякала, що хлопці, скоро буде відбірковий тур там «Червоної рути». Ну, нам же ж треба спробувати. Ой. Ну, як і багато київських ледацюг, ну, добре, щось спробуємо, там, якось воно, там, ти-ти-ти-ти-ти. Коли цей день настав, треба грати, вона телефонує, я взяла перший номер. Я кажу, і що? Ну, треба щось вирішувати, кидайте все, їдьте сюди, я зараз спробую там з кимось помінятися. Помінялися, здається, на 7-й. Ну, ніби встигли. Ніби встигли, дуже ми такі були залі, кожен повилазив там звідкись, вийшли на сцену, пограли, розбіглися. І забули. Ну, як зазвичай воно і було. А потім Аня телефонує, каже, от зараз і приїхала, тут оголошують результати, там про всі говорять, нас не згадують зовсім. Я кажу, забий. Їдь додому. Потім вона телефонує і каже, що Соу визнали найкращим гуртом, ну, майже сучасності в той момент. А як до цього ставитись? Ну, цікаво. Каже, ми поїдемо на фінал у Харків. Добре. Ну, зазвичай у нас ніяких таких яскравих поштовхів не було. Добре, поїдемо. Поїхали. Десь який тиждень, чи там майже два ми там жили. Також не без пригод. Нас забрали з маляром, з Катєю Чілі, і ще хлопець був з гурту Бомтрек. Ми розпивали алкогольні напої на бюсті тоді ще Леніна. Сказали, що ми тут поводимось як... Ну, неправильно поводимось, що тут...
0: Чия творчість київських музикантів, саме з київських музикантів, була тобі найцікавішою? Тебе було оточення музикантів?
1: Ну, враховуючи, що я ще й зі Святошина, то, напевно, Шоплів і Доплясова. Вони були поруч в сусідній школі. Ось. І це було так дійсно для мене, ну, відкриття.
0: А розкажи взагалі про свої музичні вподобання.
1: Ну, вони
0: так,
1: час від часу вони змінювали, звичайно. А, тоді от я захоплювався таким от панк-роком. Ну, зараз, напевно, не дуже це і приємно, чи варто взагалі згадувати там. Я пам'ятаю, був на концерті «Звуки Му» в Жовтневому.
0: Ну, тобі сподобалось?
1: Я не пам'ятаю.
0: Добре. Так, а
1: якщо казати за київські гурти...
0: Тебе, хто тобі подобався? Я був на Мамонові, мені не сподобалось.
1: Я тобі скажу, що я пам'ятаю дуже багато гуртів. Я навіть пам'ятаю гурт «Красне».
0: А, ти про
1: мене? Я альтруїст. Я що таке? Навіть більше, ніж «Джемікс». Я пам'ятаю колишки «Асесор». Я пам'ятаю «Вій». Ну, тут багато гуртів, тобто я, будучи школярем, я намагався жодного сейшена в Києві не пропускати. Тому в мене було вражень дуже багато і стилістичних.
0: А барабанщики? Ти барабанщик. Хто були твоїми вчителями, взірцями?
1: А якщо...
0: Я не про київських, а взагалі, от, слово «барабанщик» одразу у тебе образ з'являється. Хто це?
1: Ну, напевно, Ян Пейс.
0: Ян Пейс – це група Deep
1: Purple. Ян Пейс, згодом там Дейв Ломбарда, згодом Чад Сміт, не можу не згадати Пантера.
0: Пантера.
1: Баді Річ. Ну,
0: о, Баді Річ, я теж я про нього зараз думаю. Назве його Вітольд чи не назве? У мене в гостях нині барабанщик групи «Танок на Майдані Конго» і групи «Борщ», відомої в Києві. І в Україні теж, але тим, хто цікавиться музикою. Ще він грає в кавер-групі «Пентагон Лайф Рок Шоу». Це Вітольд Віктор Корженко. Прошу.
1: Так, так, так.
0: Як, скажи мені, ти працював колись кимось, окрім як музикантом?
1: Звичайно.
0: Так? І що ж це були за...
1: Дуже поганий досвід. Я був нічним продавцем в ларьку. Ще коли тільки починалися в Волонь, там десь, здається, на Мінській був цей ларьок, це край міста.
0: Нічним?
1: Так.
0: Тобто це небезпека 100%?
1: Це можу порівняти з вієм. Кожну ніч коло мене оце все відбувалося, і це жах, жах, але я не міг зробити так, що я сьогодні працюю, завтра вже не працюю. Там була домовленість, я мав відпрацювати або 7, або 10 днів. І це, я ж кажу, дуже жахливо.
0: Ну, ти пам'ятаєш, як Віта було? Коло треба було намалювати навколо буди твоєї.
1: Так, але ну це ж часи ще мобільних телефонів не було. Я навіть не пам'ятаю, щоб там взагалі щось було таке, щоб я міг там когось покликати. А більше того, я ще був таким хайром. І це для околиць Києва було таким жахом. Ну, тобто тримав оборону, як міг.
0: Як тоді, скажи мені, з'явився «Танок на Майдані Конго»? Харківська група, всі знають, що «Танок» – це Харків. І барабанщик у них Вітольд Корженко. Вже скільки років?
1: О, ну більше 20.
0: Це як вони приїхали до Києва, переїхали жити?
1: А який Київ? Зачекай. Це було не в Києві. Ми познайомилися, точно скажу, в Полтаві. Тому що ми приїхали, це був тур переможців «Червоної рути». Ми приїхали в Полтаву, а... Дівчинка, на жаль, ім'я не пам'ятаю, вона запросила всіх до себе відсвяткувати чи річницю, чи три рочки дитині виповнилися. А я був в номері з Дімою, а Діма має приготуватись, ну, він так просто ж не піде, і пішов він в душ перший. Це дуже довго. Він вийшов, я пішов також, бо з дороги, ну це важко. Ну і, звичайно, коли вийшов, нікого вже не було. Всі розбіглися, да. А я вийшов в коридор, де сиділа компанія, щось там випивали, слухали музику, спілкувалися. Я просто приєднався і, ну так, ну, спілкувалися, пили, спілкувалися. Потім нас стало набагато менше. І потім просто ми вже коли роззнайомилися, я запитував хлопців, а чому вони їздять в турі, ну, типу, співають, там, грають, але барабани сембл. Вони кажуть, що напередодні барабанщика в армію забрали. Ну, типу, от, треба їхати, його немає, і вже так воно, ну, поїдемо, як є. І хтось каже, що, а ти міг з нами вийти, так, типу, в режимі сейшн заграти. Він каже, а чого ж ні? Ну, добре, тоді я тобі там принесу плеєр, тоді ж, ну, касети, все там, послухаєш. Так, кажу, без питань. І все, ну що, ну, розбіглися, розбіглися. І дійсно, о 9-й ранку, чи там о 8-й, не вію. Не хочу. Ну, пішов, відкриваю, домовлялися, плеєр, музичка, послухай, там, ти. Ну, пацан сказав, пацан, що я слухаю, домовляємося, і ввечері виходимо грати разом. Це вже, здається, був Луганськ. Так, в Луганську ми зіграли разом, весело. Це був останній концерт, коли ще Соу були в турі, далі якась інша група приєднувалась, а Соу вже їхали додому. Все, оце ми відіграли, там, ну, нас проводили і все. А потім, здається, на День Києва.
0: До речі, вітаю тебе.
1: Навзаєм, дякую. Я після фіналу Кубка України зі стадіону з друзями йшов в напрямку Майдану, ну, тобто класичний київський шлях на свята. Ось. І бачу, так, да, дійсно, там же ж, типу, ну, рутавці грають. Ну, зайду до хлопців, привітаюсь. Я знав, що вони там будуть. А привітався, ти-ти-ти, вони щось там пошушукались, типу, а зіграєш з нами? Я кажу, хлопці, та так справи не роблять. Та давай, та ми ж там, оце ж, ну, там. І отак воно в режимі сейшена пограли, ха-ха-ха-ха-ха-ха. А що ти, кажеш, завтра робиш? Я кажу, ще не знаю, не вирішив. А що? А поїхали з нами в Тернопіль. А там що? А там концерт. А що я буду там робити? Ну, грати ми зараз там все. Ну, отак якось воно і було.
0: Книги, театр, кіно, музика, спорт, спеліологія, політика. Чим ти взагалі цікавишся?
1: Ну, спортом, так. Да. Безумовно, футбол. Я з дитинства і грав, і вболював, і вболіваю. Ось, музика, ну так, звичайно, різна музика. Останній концерт, на якому я був, до речі, от нещодавно була Ніно Катамадзе. Дуже кайфанув, давно не чув, було приємно з оркестром. Політика, ні. Ну, як, зараз неможливо. Взагалі-то...
0: Якщо ти не цікавишся політикою, то політика цікавиться тобою.
1: Безумовно. Ну, як звичайна людина, ну, нічого особливого.
0: Хто із цікавих артистів з'явився в Україні останні 5 років? Для тебе.
1: Пум-пум-пум. З того, що я почув і мені дійсно сподобалось, ну, я не можу не відзначити... якось здивувався. Я буду казати за артистів, яких я чув особисто. Бо все, що стосується там телебачення, чи просто там...
0: Кліпів, фонограм.
1: Все це не про мене. Я оцінюю тільки музику, яку я чув вживу. Вживу мені сподобалась Джамала. Був на виступі вживу, ну, напевно, що Тіна Кароль мені сподобалась, як, ну, сподобалась. Є ще декілька гуртів, ну, от, до речі, в мене був вибір піти на Чемєрова чи на Катамадзе. Ну, я так вирішив, що Катамадзе воно рідко заходить, а на Чемєрова я б пішов би. Ну, звичайно, Бумбокс. Бумбокс, я знаю хлопців давно, не можу сказати, що це прям відкриття для мене, але тенденції, які в них...
0: А нових імен? Нічого не...
1: Якщо казати...
0: Ну, не був на концерті, я розумію,
1: от,
0: ти вже відповів на це. Але із того, що ти почув, кого ти хочеш подивитись, ну, Чемєрова теж зрозуміло, він із 90-х років, він не сьогодні з'явився. Я про тих, хто останні 5 років. Чи ніхто?
1: Ой, я, на жаль, не пам'ятаю назви. Ми грали чи 2 роки по тому на Довженка, квартиринка, називається заклад. Була дуже чудова дічка. О, був гурт. Сподобався. Я кажу, я можу казати тільки про тих виконавців, яких я особисто чув.
0: Борщ. Група «Борщ» – це, значить, Олександр Піпа і Юра Здоренко.
1: Так.
0: Це ті двоє, які зробили колись групу «Воплі від Аплясова».
1: Саме так.
0: Потім вони запросили до себе Олега Скрипку, який сьогодні є вже «Воплями від Аплясова». А як з'явився «Борщ» в твоєму житті? Ти в дитинстві захоплювався ВВ, а тепер ти граєш із Піпою і Здоренком.
1: Ну... Так ось воно і сталося. Я повертався з племінником кіно, щось таке, і зустрів Юру на вулиці. А він так, о, привіт, типу, Хочу запропонувати тобі послухати там дещо. Ми з Сашою Піпою зробили такий цікавий проєкт. Може, послухаєш, може, цікаво буде, приєднаєшся. І я зайшов до Саші Піпи з Юрою. Тоді вони дороблювали цей чорний альбом. І перше, що я почув, це пісня «Аудіо-відео». Дуже цікава пісня.
0: До речі, повторюся, пісня «Аудіо-відео» відео, як фонограма вперше прозвучала в програмі «Місячні трамбуни». Здоренко тоді попросив мене, щоб я її поставив. Я поставив, а тепер я двічі вже його запрошував до інтерв'ю, він двічі відмовився. Ну, да. «Пентагон Лайф Рок Шоу». Назви 5 творів, які ви граєте із цим кавер бойс-бендом.
1: Ну, давай так, я буду в послідовності, яка найближче мені. Highway Star, Deep Purple, Burn, Crazy Train, Paranoid,
0: Black Sabbath.
1: Black Sabbath, так. Queen. Ну, слухай, ми переграли триб'ют Queen, ми переграли триб'ют Deep Purple, ми грали триб'ют Beatles, ми грали триб'ют Елтона Джона, Озі Осборна. Ну, тобто музики багато.
0: Є для тебе авторитети? І хто вони?
1: Ну, музиканти, яких я, до речі, вже згадував, якщо казати за барабанщиків. А ти маєш на увазі...
0: Альберт Ейнштейн, Юрій Гагарін, Пржевальський. Я не знаю, хто в тебе є.
1: Ну, колись це був Валерій Лобановський, звичайно. Для мене це був такий великий шмат життя. Я постійно був на стадіоні, коли я, як звичайний киян, вболівав і вболіваю досі.
0: Що таке гроші?
1: Ой, така складна річ, але без неї дуже-дуже важко.
0: Ну, заради грошей можна піти на те, що вважаєш неможливим іти?
1: Ну, ти маєш на увазі зробити...
0: Були в твоєму житті випадки, коли заради грошей ти робив те, в чому сильно сумнівався? Доцільності своєї участі.
1: Ну, скажімо так, майже. Майже це, якщо повертатись там на багато років по тому, це були концерти в підтримку політичних діячів. І там було декілька у мене таких, ну, у мене особисто, нюансів, коли я не був впевнений, що це треба робити. Скажімо так.
0: Ти вважаєш себе щасливою людиною?
1: Безумовно.
0: Ну, в чому полягає щастя?
1: Ну, мені зараз 50 років, в мене чудова родина, а в мене ще жива мама, в мене багато друзів, я граю улюблену музику. Що ще?
0: Ти бачиш майбутнє? Ну, або хоча б бажаєш якогось майбутнього? Ти розумієш, що ми всі бажаємо закінчення війни?
1: Ну, так, дійсно.
0: А далі?
1: Далі я вірю, що покоління вже моїх дітей буде строїти і жити в країні, за яку не буде соромно.
0: Я сьогодні перед програмою вирішив звернутися до штучного інтелекту. І кажу йому, у мене в гостях буде Вітольд. Підкажи питання, які б ти задав, Корженко. Зараз я тобі буду задавати питання, які мені порадив штучний інтелект. Тут в тебе які стосунки із штучним інтелектом?
1: Я користуюся послугами, але не можу сказати, що 100% довіряю.
0: Ти понад... Ну, він каже ви, але оскільки я буду від імені Так що ти не думаєш, що він такий не вихований, що він звертається на
1: це зараз.
0: Ти понад 30 років всередині української музичної сцени. Що про неї публіка досі не розуміє? Ну, і ти ще знаходишся з такого боку, з якого мало хто бачить цей зал під час концерту.
1: Так. І я це помітив, коли я викладаю селфі свого робочого місця. Це найбільше захоплює людей, тому що вони ніколи з цього ракурсу не бачили. А якщо казати, чого не знають люди, вони, на жаль, не завжди розуміють і не відрізняють, коли людина справжньо грає і співає, від фонограми.
0: Коли вперше ти зрозумів, що талант і успіх – це не одне і те саме?
1: Коли чув людей, які грають краще, я розумів, що для того, щоб грати ще краще, я маю працювати ще більше.
0: Чому одні музичні проекти живуть десятиріччями, а інші зникають, ну, після першого успіху, скажімо?
1: Це найважче питання, тому що, на жаль, в більшості випадків люди, я мушу це сказати за тих гуртів виконавців, яких я знаю особисто. І, на жаль, оце его людини, воно домінує над колективом і ідеєю, яка була спочатку. Ну, я розшифрую, що я маю на увазі. Коли ми чуємо, наприклад, Олег Скрипка і Воплі Бідоплясова, коли ми чуємо Святослава Карчук і так далі, і так далі, і так далі. Для мене, я після цього ставлю тест. Це вже не гурт. Це вже щось інше. Розумієш? І я мушу визнати, що гурт «Танок на Майдані Конго» існує стільки років, тому що це дійсно, це банда.
0: Що для тебе є ознакою, це теж його питання, що для тебе є ознакою справжнього професіонала ще до того, як людина візьме до рук інструмент?
1: Ну, по-перше, які людина задасть питання, і чи, як це, чи вивчить питання до того, як брати інструмент. Ну, тобто, якщо водію треба кудись їхати, то він заздалегідь має подивитись маршрут, обрати найкращий там, чи безпечний, і так далі. Коли сідає людина, каже, поїхали, куди їдемо? Ну, який це може бути професіонал?
0: Яка риса найчастіше руйнує, ну, ти вже відповів про его.
1: Его – це така страшна штука, скільки гуртів загубило. Жах, жах. І потім люди жалкуються, потім люди так змінюються, вони йдуть на такі речі, які не бажано було б робити для того, щоб повернути те, що було. Але, на жаль, ну, в більшості випадків це вже не працює.
0: А пам'ятаю цей реюніон, коли зібрались Океан Ельзи, той первинний склад, потім ВВ зібрались в первинному складі. Соу.
1: Також була
0: спроба.
1: Так, була спроба. Знову ж таки, багато чого трималось саме на Ані. Це була її ідея. Звичайно, всі підтримали, але і логістично, і, як це сказати, трішечки, ну, це вже не те сприйняття, яке було там раніше. Ну, тобто, от ми сіли грати, ми згадуємо, ніби все норм, але я не відчуваю, очі не горять, це все, ну, ні.
0: Якби тобі сьогодні було 20 років, ти б знову обрав життя професійного музиканта?
1: Якщо б воно складалось саме так, то напевно, ну хоча да. А як інакше?
0: Тобто обрав.
1: Ну,
0: а
1: да.
0: Яка от зараз нас слухають, я сподіваюся, ті, хто ще думають займатися. Думаю, що все ж молодь трапляється серед моїх слухачів. Що б ти порадив людині, яка збирається стати музикантом?
1: Ну, дивись, коли я починав, це було, як підказує інтелект, 30 років по тому, це було геть інше життя, геть інші думки. Сучасний світ, він дуже відрізняється від того, що було. Я навіть не про те, що багато інструментів, там інші можливості. Я пригадую, що я тоді думав, як я виглядав для своїх батьків, там, для своїх знайомих. Я був чимось таким незрозумілим. Так от, я пораджу музикантам, які зараз чи вагаються, чи займаються, лишатися тими незрозумілими людьми для більшості, якими, напевно, вони є зараз. Не треба підлаштовуватись під оці всі технології сучасні, оці всі там...
0: Тренди, бренди.
1: Ну, так.
0: От, озираючись назад, що для тебе... Це теж питання від штучного інтелекту. Що є для тебе головним підсумком твого шляху? Чим ти по-справжньому пишаєшся?
1: Ну, підсумок я не буду.
0: Рано ще.
1: Я тільки... починаю.
0: Я йому сьогодні, коли повернусь додому, я йому дам відповідь.
1: Що підсумки дуже зарано.
0: Відповідь на це питання, що ти помилився. А ти колись були думки, настрій кинути все, піти з музики?
1: Звичайно. Звичайно були. І навіть були спроби, але це майже неможливо. І я можу сказати, що мої знайомі люди, які так зробили, яких я зустрічав там, ну, після там 5, там, чи 10, навіть 15 років, вони все ж таки визнають, що найкраще, що з ними було в житті, це саме ті часи, коли вони грали.
0: Це вже питання від мене. Вчора один відомий композитор, співак, автор надвідомої в Україні пісні, надіслав мені в TikTok відео, де стоїть людина із склянкою води і виливає її так поступово, дуже обережно, вона лється. І напис. З чого складається музикант? Далі. Бажання отримати популярність. Він виливає воду, він бере другий стакан, знову виливає воду, і кожен раз реакція в нього, ну, ще трохи не так. І він ще виливає воду, а потім він бере такий велетенський кухоль з водою і виливає, довго лє цю воду. З чого складається музикант?
1: Праці. Бажання праці, наполегливості. Ну, не в останню чергу везіння, напевно, навіть так. Але все, я впевнений, трапляється тоді, коли має трапитися.
0: І для чого? І для чого все це? Музика для чого? Більше задоволення чи давати задоволення? Що переважає?
1: Що переважає? Отримати чи давати? Ну, якщо буде якийсь дисбаланс, це буде погано. Погоджуюсь. Ну, найкраще це все ж таки шукати баланс.
0: Ну і найскладніший концерт в твоєму житті?
1: Ну, якщо не брати до уваги концерти якогось приватного там...
0: ти маєш на корпоративи?
1: Так, да.
0: Уявляю собі... Я чув багато історій.
1: Ну, от якщо це не брати до уваги...
0: А чому не хочеш взяти до уваги якийсь корпоратив для семи бандитів, які люблять пісню «Зроби мені хіп-хоп»?
1: Було і таке, було і менше, навіть 4. Ну, це, ну,
0: концерт навіть... для 4. А цей, а з групою СОУ у вас колись, вас хоч раз запросили кудись?
1: Ну, так, щоб це був не фестиваль, не виступ в якомусь нормальному закладі, ні.
0: А борщ?
1: А борщ? Так, грав в корпоративи, але там нічого такого, ну, надзвичайного не відбувалося. Ну, скажімо так, якщо казати за концерти, коли я грав для багатьох людей, то найгірші випадки траплялися, коли якийсь адмін якогось закладу починав розказувати, що ви тут не дограли, мені не подобається гучність, мені оце все. І я сижу, дивлюся на нього і думаю, а що я тут роблю? Нащо я сюди прийшов? Навіщо це все мені? Ну, це ж, окрім того, що буде поганий настрій, напевно, я посварюся. Мені буде не дуже приємно з людьми потім наступний раз грати. Але я собі говорю, ну, якщо я погодився, якщо я на сцені, то я маю відпрацювати так, як я маю відпрацювати.
0: Вітольд Віктор Корженко, київський музикант, справжній музикант. Чим відрізняється від багатьох, то ще трошечки шиє.
1: Але точно київський.
0: Та-да, і точно київський. Дякую, що ти цю годину провів з нами.
1: Мені також було дуже приємно.
0: Дякую, на все добре.
1: До побачення.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. «Місячні трамбони». Слухай Київ.
3: На Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час болю обирати.
0: Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM.
7: Як добре те, що смерті не боюся, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну і в смерті обернуся на життя своїм стражденним і незлим обличчям. Як син, тобі доземно поклонюсь і чесно гляну в чесні твої вічі і чесними сльозами обілюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розвіється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода. Та вже, мовчи. Заблуканий у пущі уже не ремствуй, позирай у глиб, у суще, що розпукне у грядуще, і ружею заквітне коло шиб. Вірш має назву «Як добре те, що смерті не боюсь», я автор цього вірша. Василь Стус. За виданням твори у 4 томах, 95-й рік, Львів. Я не дарма підкреслюю це, тому що 30 квітня в «Укрінформ» проходила прес-конференція з нагоди виходу друком 1-го тому повного зібрання творів Василя Стуса. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 1965 рік. Це час підняття повного небуття з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомство з найвідомішими людьми і не тільки лише з українцями. Говорить про це президент Стус-центру Дмитро Стус. За його словами, в цьому томі представлено десь 30% віршів, які друкуються уперше. І про це пише «Укрінформ» також, звісно. Ну, а у нас сьогодні в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ» в студії людина, яка, ну я так скажу, яка не дає культурі мовчати. І разом з тим ця людина є достатньо складною для літератури, складною для журналістики, незручною, так скажу правильніше. І точно ця людина незручна для мовчання і тиші. І це прозаїк, поет, критик, публіцист Роман Кухарук.
8: Вітаю. Денисе.
7: Привід у нас з тобою зібратись сьогодні більш ніж актуальний, оскільки у тебе фактично нещодавно вийшла, поправиш так. Мене пізніше, нова книга, нова збірка поетична. На провесні подолисту. І одразу ж таке
8: тобі
7: питання.
8: Тобі подарунок «Українська руська еліта». Оскільки ти належиш до української руської еліти, то тобі буде пожитечна книжка.
7: Дякую дуже. Отже, питання з приводу цього, твоя, вихід твоєї нової книги, в тебе більше 50 книг, нової книги.
8: Нової. Крайньо, як люблять казати.
7: Спроба підсумку певного? Ні. Чи це новий старт?
8: Ні, це
7: новий початок, скажімо.
8: Це збірка, яка називається «На провості подолисту», оскільки в 18-му році мені було 50 років, я зробив свій подарунок, вибгане за 40 літ у літературі. А ця книжка футболилася з року в рік, дизайнер вже затрахався, замучився міняти роки. От 26-й рік, якось воно так склалося, що Бог вирішив, що вона має прийти до читача. Це сигнальний примірник, звичайно.
7: Поясни, не всі
8: сигнальний
7: знають,
8: примірник – це друкар, коли готує до друку книжку. Він робить наразі це чотири примірники, сигнальні для того, щоб подивитися, як буде виглядати книжка, щось треба доробити, додати, відняти, виправити помилки, по дизайну подивитися. А вже через місяць буде повноцінна книжка, весь наклад, і тоді будемо презентувати, продавати, дарувати і так далі.
7: Ну, давай, ми повернемось більш глибоко до цієї книги трішечки пізніше. Зараз я хотів поговорити про тебе і з тобою, про письменника, який має певну позицію, не певну, а конкретну позицію. І скажи мені, чи повинен письменник бути над політикою, чи він зобов'язаний бути в гущі подій?
8: Справа в тому, що українська література за останні 2000 років була заборонена, нищена, топтана, і ніде у світі, ну майже ніде у світі, письменника не садили в тюрму за слово, за вірш, за рецензію, за вигук на презентації фільму, а ми це маємо. Тому українська література завжди була політикою. Українські письменники завжди були політиками, тому що коли в нації не залишається інших засобів до боротьби за свою самість, за свою ідентичність, то відповідальними завжди є мисці. Не дарма композитор Микола Лисенко в 1908 році, 27 квітня, очолив український клуб. Не дарма його справу у 18-му році продовжила Черняхівська Старицька, а я вже продовжив їхню справу, коли стало це можливим. У 2002 році ми створили український, властиво, ми відтворили український клуб, відродили і несемо цей вогонь далі.
7: Ну добре, тоді можливо один-два вірші з нової збірки.
8: Ну давай один, я спробую прочитати. Література як злочин. Література як злочин, Евген Пашковський. Кров зухвала, Павло Вольвач. Це епіграфи. Я знаю все про той далекий сніг, бо він не тане у дощах паперу, у грубих стигмах золотого дзеру, у мокрих гачах з межі мертвих віч. Ми плачемо за тими, хто поліг, за Україну нашу сонцеперу, і бив по морді вибухлу пантеру, а Бог говорить нам, збирайте сніг, і спородіть поетів і простаки, а ворогам кажіть, ідіть до сраки, ми гідні слова на своїй землі, ми Богу козаки, а не казаки, ми Богу люди, а не шилияки, запроданці, ми є Махтум Кулі. Мовчіть про нас, і не кричіть Овідій, і не голосить золотий Гаям, як бачиш, бидло посилай, запікайте, вшеляких залупіків Акрідій, Шевченко сміхом переївся Мідій, Федькович юнака твердий калам, іди, як Бог по слові криголам, твоєї крови рве яри у сірій, щоденні хвищі, біла хуртовина, кептарить душу, друга половина тебе шукає у тобі самім, Андрухолюбкам, Дерешям малина, і жаданом спрохасена країна паде у хлань, у небі молодім. Світає слово, повне ворожби, повно зелене, рідне, світанкове, жене у квіття ніжно-сметанкове, світанне світло, літо, ажурби. Привечір попіл плине на горби, матушка чує дихання корови, старенька панна плаче без любови, а юний овлур падав плавби, зелену рінь. На птахи, ріки, руки летять ворожі перелетні круки, і поїдом їдять кути основ. Бери сніги у свої ніжні руки, вбери красу у душу на поруки, і най тече твоя зухвала кров.
7: Знову ж таки, повертаємось. Понад 50 книжок. Це ж не просто про продуктивність. Це, знову ж таки, певна позиція. І от виникає питання, коли автор пише так багато, це про пошук чи про відповідальність перед собою і читачем?
8: Федір Баландін мене потішив, він похвалив мою рецензію на перший том першої кави, він сказав, у тебе легке перо. У мене легке перо, і це моє призначення, моя робота. Якщо я не пишу роман, то я пишу вірші. Якщо я не пишу вірші, я пишу драми. Якщо я не пишу драми, я пишу кіносценарії. Якщо я не пишу кіносценарії, я пишу критику, літературознавство, займаюся журналістикою. Властиво, письменницька робота не має вихідних, немає святкових днів. Ти працюєш кожного дня, ти кожного дня читаєш, ти кожного дня спілкуєшся з колегами, ти кожного дня твориш літературний процес і, властиво, саму літературу.
7: Ну, читаючи, слухаючи, читаючи твою поезію, твої вірші, я вже не перший раз помічаю за собою таке спостереження. Я відчуваю твій внутрішній монолог. Принаймні, мені так здається. Я відчуваю, що ти та людина, яка... Я, в принципі, підтверджую твої слова тільки, ну, яка постійно говорить, не мовчить, знаходиться постійно в процесі. І ця поезія, як мені знову ж таки здається, вона... Це нерв певний, відкритий такий. Певна напруга. Чи має бути поезія незручною? От скажи мені.
8: Поезія – це краса, передусім, для поета. А що таке краса? Відсилаю до трактату «Аналіз краси» Вільяма Хогарта, прекрасного маляра британського. І він у цій праці говорить дві речі. Про те, що ідеальною красою є овал. І друге, з тисячі S-подібних ліній тільки одна лінія краси. Ми говоримо про естетику, ми говоримо про звукопис, ми говоримо про музику в поезії. Поезія – це чудо, це те, чого нема в природі. І відчувати поезію можуть всі. Не всім дано, безперечно, але я кожного ранку дякую Господу, що я не дальтонік, я можу милуватися малярством, і що я не глухий, можу чути музику, і що я маю смак до мови, до слова, до літератури.
7: Ну, а чи повинен поет бути різким до суспільства і до навколишнього середовища?
8: А які були пророки? А хто такий Шевченко? Шевченко – це духовидець, який казав правду своєму народу, і Франко казав правду, і Леся казала правду, і Стус, і Симоненко. Але тут постає певне питання, тому що коли ти щось обстоюєш, якісь цінності, а я обстоюю українські цінності з позиції української нації, на все я дивлюся з позиції української нації. Шевченко дав визначення «єдність мертвих, живих і ненарожденних», і в цій парадигмі я існую. Бо кожен українець і українка, свідомо чи несвідомо, вони є носіями українських цінностей. А українські цінності дуже прості. Перша цінність – це нація, друга – земля, третя – історична тяглість, четверта – мова, п'ята – віра, шоста – сьогодення. От ми ж з тобою живемо в українській цінності, в сьогоденні. Але всі ці цінності не мають сенсу без найголовнішої цінності – українській.

0: вони незмінні. І ми нікуди від цього не подінемося. Тому вони є цінностями для цілої нації, а наша нація існує вже 25 тисяч років. І такі самі українці, як ми з тобою, вони, звичайно, не знали, що таке радіо, вони не знали, що таке ноутбук, але вони знали, що таке хліб, що таке вино, що таке обряди, що таке віра, що таке Бог. І тому в нас ми єдині з ними. Там пройшло якихось, не знаю, 2000 років чи 25 тисяч років. Що це для Господа? Нічого.
1: Вірш.
0: Будь ласка. Віктор Шакула «З ножем у серці», убієнний на провесні 93-го року у Києві на Майдані Незалежності коло кривавого жовтневого палацу. Епіграфи 2. Тут зібрався рід наш увесь народної пісні і ніж у сонці. Іван Драч. Час змиває людей, як вода з берегів, Бог сміє у лице. Ти безсмертя схотів, ти схотів горошви, ти схотів караси, та у мене дурко, а сего ти не проси, а неси у собі хрест і камінь Христа. Дух оживотворить, найтривожить вуста, лиш тоді, коли ти юж дозріш до усіх, а тепер помовчи, поки падає сніг, все приснилось мені, чи привиділось днесь, юж горить у мені, ніби рід наш, Бог горить у мені, ніби рід наш увесь, через кров голосну, через музику сфер, та у нетрях дощу сухочить Люцифер, деркачі деркочать, троща трощить лице, квочка квочить зірки, сонце світле райце, житаїть у собі невимовну красу, як прийде моя смерть і озмесь за косу, си помолю опріч, вийму камінь Христа, перекрочу у ніч, де вода золота, ополонить дощі і сніги, і бурдей, і ж нема берегів. Час змиває людей.
1: На провесні подолисту. Нова збірка Романа Кухарука. Звучить назва суперечливо, але можливо це й...
0: Парадоксально.
1: Парадоксально, але ж кажу, можливо це і є найточніше визначення часу, да? Коли щось закінчується, а щось нове поновлюється, починається. Назва прийшла першою, чи тексти підтягнулись там до неї?
0: Ні-ні-ні, це прийшло... Мені подобається слово «на провесні», mm-hmm. мені подобається слово «подолист». Треба було якось це об'єднати, оскільки мій похилий вік дозволяє мені це зробити, тому я на провесні, але вже подолист.
1: Ну, порадуй нам ще одним віршем, і я хочу поставити буквально там хвилин, питань 10, такий бліц зробити.
0: Гаразд. «Слухати, а наслухати». Епіграф з Василя Грінчака. «Слухати, як перший сніг летить. Слухати, як перший сніг летить. Слухати і чути, і очути. Ту солону, як горішок мить. Ту гіркаву, як роса цикути. У Сократа на губах Ісус не розхлюпав з чаші, ані миті. Навіть бачу Осадчук Астус. Очі в очі, голоси розмиті». Але я не смію Василя одірвати од вогню у слові, на коли прийшла до брами тля, він розримив дерева зимові, він розрибив безвісті озер, він зокрушив височині знічень і сказав Петрове: «Нащо ти умер? Ще би жив у смроді возвеличень, ще би їв без хліба тінь мою, запивав би висохлою кров'ю, що забув б ти, Петре, у раю? Тут усе прозоре, прозоріє водою, і тече аміниться, як ліс, веремії пташми, амурашми, медом слова, але ти приніс суть гімна з московської парашії. Я лишив поетам заповіт про прокльоне, а печальне з Риму. Свіч моя покрізь колючий дріт освітила дебрю несходиму. Ти прийшов, принипав, причвалав, притеренькав, призіпав, як мерва, сонце, Київ, золотий оглав, і Дніпро, як соняшна конзерва, повне риби, Рими досхочу, повне вітру, сонце догорає, вітер дує на твою свічу. Йди у пекло, там води немає». Обернувся і пішов у кров, простелети стигми окорита, з молоком не

0: Песним здох Петро, та лишилась брама нерозкрита, а зима, дерева, вічна мить, паленіє долебі усує. Я прийшов у світ, де він веслує, слухати, як перший сніг летить.
1: Клас, дякую.
0: Дякую. Ну і про Стуса згадали.
1: Ну так. Отже, коротенький, не знаю, коротенький, не коротенький бліц такий собі про збірку. Готовий?
0: Так, будь ласка.
1: Поїхали. Коли народилась ідея збірки?
0: Одразу після виходу «Вдень і вночі».
1: Який текст в цій збірці був найперший?
0: Я не пам'ятаю.
1: А найважчий який?
0: Нема такого.
1: Чи є в книзі вірш, який ти боїшся читати вголос?
0: Да, ні, нема такого.
1: Чи змінювались тексти вже після написання?
0: Безперечно.
1: Наскільки ця книга особиста?
0: Все, що я роблю, особисте.
1: Чи є в ній сюжет?
0: Сюжет з приводу?
1: Ну, книга може мати сюжет, ну, загальний.
0: Ми пишемо, ну, поети, принаймні, письменники, пишуть завжди одну книжку. Пишуть себе кров'ю. Пишуть себе кров'ю, і це болісно. Бо коли ти в тиші щось там крапаєш, малюєш, переробляєш, отримуєш оргазм, насолоду, але потім ти виходиш на люди. І коли ти виходиш на люди, ти безборонний. Тебе можуть бити по морді, тебе можуть хвалити, ганити. І ти нічого не можеш заперечити, тому що така логіка літературного процесу. І ти можеш не йти на люди, можеш боятися, можеш бути офісним планктоном. І ой, не дай Боже, діти побачать, один, не дай Боже, жінка побачить, один, не дай Боже, ще там хтось побачить. Ти не маєш боятися нічого і нікого, тому що через 300 років не буде нікого, а будуть твої, і тебе не буде, а будуть твої поезії як духовна практика для української нації. Ти все.
1: Ти пишеш більше з пам'яті чи в моменті?
0: Ну, коли брама відкрита, коли Господь тобі відкриває брами, то ти пишеш, я побачив гніздо, я написав, я побачив ще щось. Це може бути якийсь рядок, це може бути, ну...
1: Ну, відповідно, і образ народжується або зі слова, або з емоцій, так само.
0: Поштовх може бути будь-який. От я, наприклад, спостерігаю за своїм літературним учнем Богданом Любомиром Притулою. От він пішов на книжкову країну, облило його дощем, побило градом. Але він купив дві книжки. Антологію ірландської літератури якогось там модерного поета. Чи французького, чи швейцарського, невідомо. От він вже, я бачу, що взяв з того поета епіграф, і вже його надихнуло. Він написав чудовий вірш про бджілку, яка віддається в траві. І це прекрасно.
1: Ти думаєш про читача під час того, як пишеш?
0: Похір на читача, якщо чесно. Я не для читача творю, я творю для Господа. Він мені дав іскру Божу, і в мене така місія. А якщо я буду думати про читача, це означає, я буду думати про монетизацію. Це я буду думати про... Або я буду думати, наприклад, про 25-й том повного зібрання творів своїх. Мені по барабану, відверто кажучи, в мене є призначення, і Господь дав мені талант, один з мільйона, я усвідомлюю це. У мене нема гордині, я би хотів, ну, були такі моменти, коли цей тягар, коли ти хочеш зняти з себе, ти хочеш піти в бізнес, ти хочеш піти в дипломатію. Хочеш піти ще кудись, хочеш стати священником, ти хочеш стати лабухом, музикантом, але коли душа постане перед Господом, спит душі буде, я тобі дав талант, покажи, що ти зробив своїм талантом, і все.
1: Чи повинна поезія бути зрозумілою?
0: Ні.
1: Як ти працюєш з паузою?
0: В сенсі.
1: Чи ти працюєш з паузою і тишею в поезії?
0: Що це значить?
1: Ну, це означає, що нема багато слів, довгих слів, напевно, і є...
0: У мене нема пауз. Справа в тому, що в мене нема пауз. Є дуже гарний концерт для скрипки з оркестром Косенка. І Богдана, забув її прізвище, вона в такій гарній червоній сукні завжди виступає. Так холодно в залі, а вона така молоденька, файна. І вона грає, я почув її виконання, Богдана Півненко. І вона зараз керує Київською камератою. Сподіваюся, це не буде реклама, це просто моя любов до цього колективу. І є момент в цьому концерті для скрипки з оркестром, коли дуже велика цезура, дуже велика пауза. І вона настільки потрясає, і вона починає працювати на сам твір. Тобто тиша починає працювати. Тиша... Коли я читаю свої поезії, де би це не було, чи це паб, чи це бібліотека, чи це палац Україна, чи це в Артеку, там величезний палац, всі мовчать. Ніхто не шуркає, не юргається, не це, і всі мовчать, всі слухають.
1: Отже, працюєш
0: і бояться, тишою. І бояться щось пропустити. Звичайно, оскільки я моїм альтер-его є Федькович у всіх сенсах цього слова, але я вчився не тільки у Федьковича, я вчився і у Шевченка, і у Франка, і в Антонича, і в Римарука, і в Герасим'юка, і в Боровиковського, і в Якова Щоголева, і в Тичини, і в Рильського. А Тичина для мене дуже важливий, оскільки я себе ідентифікую з Федьковичем, а Богдан Любомир Притула, розкажу вам секрет Полішинеля, він себе ідентифікує з Тичиною. От здибалися дві самотності, Федькович і Тичина. А Тичина – це музика. Тичина – це музика. Нам колись розказував байку Микола Сом, про те, як теж музичний поет Грицько Чупринка йшов про зборовари, а чоботи тримав на плечах, бо не дай Боже стоптати. Йшов по сонячку, це було літо, порохи, пахли різнотрав'я, і на зустріч йому йде Тичина. І він Тичину тими чоботами трошки відшмагав, бо йому здалося, що Тичина вкрав у нього музику. Але насправді музику вкрасти неможливо. Музика або є, або її немає. Я вважаю, що душа приходить в цей світ з музики і повертається в музику. І тому музика дуже важлива. І коли оцей музичний... У Тичини дуже гарний образ музичною рікою. Коли ти читаєш свою поезію, і вона тече музичною рікою, не всі встигають. Не кажуть, почекай, я ще не додумав. Я вже кажу, почекайте, ось книжка, купите.
1: А потих не стоїть, тому...
0: Так, купите, і тоді розбирайтеся. Але справа в тому, що мого голосу не буде, мого дихання не буде. Тому тіштеся тим, що ви є моїми сучасниками, і ви можете мене почути в реальності.
1: Останнє питання з бліцу, що затягнувся. Ким ти є в цій книзі? Автор чи свідок?
0: Цікаве питання. Свідок – це свічка. Завжди свічка в мене горить постійно. Чи я йду до церкви, я світю свічки, чи я веду якісь заходи будь-які. Єдине, де нам не дозволяють світити свічку, це в музеї Шевченка на Козиному болоті. Там є така трошки... строга дама, яка слідкує, щоб, не дай Боже, щось не загорілося, то там не можна. Але вскрізь, де ми проводимо свої заходи, чи це вишневі зустрічі, чи це музліт, чи це потаєм, завжди горить свічка, бо свічка є свідком. І коли Лукій сидить на наших заходах, вона бере свічку в руки і гріє долоні. І це дуже красиво і неповторно. І останнього разу на потаємі вона... видерла з канделябра Притули свічку, він почав репетувати, що це татова. Я кажу, заспокойся, я тобі відкуплю в Михайлівському Золотоверху. Якщо вона, ця свічка, потрібна, Анастасія Лукійна візьме, і це ти ділишся світлом не тільки духовним, але й реальним.
1: Ну, а оскільки Роман Кохарук у нас в студії і ще й заговорив за Анастасію Лукій, я не можу не розпочати рубрику «Новини поезії Києва». І сьогодні вона коротенька, дві новинки. 97-й вишневі зустрічі почалися музично-прозовими гумористичними жартами. Також традиційно починаються вони з оповідання Остапа Вишні. Цього разу володаркою Вишні за результатами голосування стала піаністка Наталя Більська. Хоч голоси були у різнобіч. Ми дякуємо за пісню, за композицію «Пісня без слів» Станіслава Людкевича і чудове прочитання Остапа Вишні. Ми сміялися, це індикатор чудових зустрічей. Наступні Вишні 17 травня о 14:30 в бібліотеці Остапа Вишні на Арсенальній, 3 хвилини від метро Арсенальної. Приходьте, тримаємо кулаки за Роман Віталія «Там, де камери сліпі». І пише це Анастасія Лукій. Дякуємо їй за коротенький звіт. Хочу також звернути вашу увагу на те, що з'явився, принаймні в інтернеті мені потрапив в фокус моєї уваги, потрапив новоспечений проект «Збиті Рими» або «Fallen Rhymes». І це проект про поезію українських військових через музику сучасних виконавців. Це те, про що я говорю вже декілька років. Нарешті воно сталося.
0: Тебе почули.
1: Да, ми нарешті мене почули, і це прекрасно. Ну, друзі, у нас в студії Радіо Київ, передачі «Поезія Київ-міста», поет, прозаїк, критик-публіцист Роман Кохарук. Ми продовжуємо. Отже, ти письменник, поет, критик, драматург, разом з тим ти журналіст. І оця твоя теза, якщо є порожнеча, її обов'язково заповнять, і нам це, і не факт, що це нам, що ми будемо згодні, да? Вона така жорстка, я так розумію, саме через вона також є тією причиною, чому ти постійно в русі, створюєш форуми, якісь зустрічі, якісь діалоги проводиш постійно, і фактично поєднуєш оце літературну діяльність і журналістську. І це конфлікт чи союз для мене не зрозуміло, тому що для мене журналістика – це швидка реакція на певну подію, да? Ну а література, письменницька діяльність – це така глибока плинність, якщо хочеш. І от що у тебе перемагає в цьому конфлікті? Журналіст чи літератор?
0: Дене, в мене нема конфлікту. Журналістика – це професія. Я член Національної спілки журналістів з 17-го року. І журналістика, я займаюся творчою журналістикою. Це можливо.
1: А може бути журналіст письменником хорошим?
0: Безперечно, якщо він покине журналістику.
1: Ага.
0: Коли Святослав Рибас, донецький письменник, він казав, що журналістики треба вчасно втекти. Тому що якщо ти працюєш в інформаційному агентстві або ти працюєш в потоці новин, то це захлинає і забирає багато часу, емоцій, енергії. Я займаюся журналістикою в своїй корпорації. І я там власник, я там головний редактор і головний репортер. Я, звичайно, мрію, щоб колись розкрилися двері, і зайшла людина, яка буде займатися описом подій. Тому що так, я чекав 40 років, коли розкриються двері і прийде молодий поет, якому можна віддати українську поезію в руки, який понесе далі. І це сталося через 40 років. Богдан Любомир Притула зайшов у двері. Якщо ти його викинеш через вікно, він залізе через димар, він дуже чіпкий. Це реп'ях, який має свою позицію, який має свій талант і усвідомлює своє призначення. Тобто його призначення – це, він називає це висока полиця, я називаю висока література. Бо висока література, вона вічна. І оця градація, те, що він каже там, що є висока полиця, середня полиця і нижня полиця. Для мене є література.
1: Це все одна шафа?
0: Є література з великої літери, є макулатура з маленької літери і є графоманія. От ми десь пливемо зараз у цьому часі, в цьому просторі, між двома потоками нечистот, макулатурою і графоманією. А висока література, вона не численна, тому що в кожному поколінні 7 поетів добрих. Добрих, я не кажу геніальних, я не кажу великих, я не кажу там... Але 7 добрих поетів в кожному поколінні. Всі інші – це видатні, відомі, як там, я не знаю, цю совєтську градацію. Для мене література є література, і в ній є все – і високе, і середнє, і низьке.
1: Повноцінний життєвий процес, скажімо
0: так. І кожен читач бере для себе в міру свого розуміння, своєї культури, своєї освіти, свого розвитку. І він бере, хтось бере вершину, хтось низьке бере, хтось бере середнє, а хтось бере високе, тому що високе – це... Читачем теж треба бути талановитим, тому що читач співтворить з письменником. Письменник тільки, якщо ми говоримо про те, що людина співтворить з Господом, бо в кожному зерні і в кожному ковтку вина є, в кожній виноградині, грубо кажучи, є 70% Господнього і 30% праці людської, то в літературі читач – це твій співтворець. Талановитий читач, який розуміється, знає, який розуміє твої натяки, який розуміє, може розкрити твої метафори і так далі. Тому заради цього читача ми і пишемо, і існуємо, бо ми існуємо як посередники між Господом і читачем. Читач не може, він як тварина, як кіт, як пес, він не може... Він має багато емоцій.
1: Отже,
0: він має своє життя, але він не може висловити. Я можу. Мене Бог послав для того, щоб... По-перше, Бог мене створив для чого? Щоб я... Він спочатку створив землю, потім рослини, потім тварин, пташок, звірів. А потім дивиться, а хто ж їх годувати буде? І створив людину. І я їх годую. Все я годую, а читача я годую духовно.
1: Отже, відповідальність перед читачем є.
0: Безперечно.
1: Є.
0: Безперечно.
1: Давай тепер проговоримо про тебе. Як
0: Але
1: про
0: я
1: критика.
0: Не думаю про читача, коли творю.
1: Я розумію. Але відповідальність відчуваєш, врешті-решт.
0: Безперечно, бо я ж, коли я виступаю перед читачем, це живі люди, це живі очі. І якщо зі 100 присутніх на зустрічі 10 ідуть моїми спільниками, я вважаю, що я свою місію поета виконав.
1: Окей, давай поговоримо про тебе як про критика, оскільки ти є критиком. І от скажи мені, чи потрібна жорстка критика українській літературі?
0: Безперечно.
1: Ну, а критик, він ворог письменника чи товариш?
0: Орися Тівель тобі би відповіла, що критика – це аудит. Що таке аудит? Аудит – це наймають аудиторську компанію для того, щоб він подивився, аудитор чи аудиторка.
1: З третьої сторони?
0: Стратегія, тактика, які мінуси, які плюси, де недопрацювання. Це санітар лісу, це вовк, який всяке падло зжирає, все, що добре, поливає. Все, що загубилося десь там в хащах, бере між долонями і підносить до сонця. Оце критик. Є таке поняття поза критикою. І яйцелобі, бо в них яйця звисають з лоба і застують простір, вони не розуміють, що якщо Богдан Любомир Притула потратив 3 тижні, щоб прочитати цю хрінь, потім сів і написав чудову рецензію, то подякуйте дитині за те, що вона потратила себе. Вона могла прочитати Мобі Діка ще раз, вона могла там не знаю, що зробити, написати якісь, дописати поему. Але вона це зробила, і коли замість вдячності лиють лайно, не розуміючи, це як ти йдеш до лікаря, Ну, не йдеш до лікаря, скажімо так, але лікар бачить тебе, що, що тобі вже лишилося 4 тижні жити. Він підходить до тебе і каже: я по очах бачу, що у вас печінка, все, кінець. А ти накидаєшся на нього з кулаками за це, а потім здихаєш.
1: Чи без критики література деградує?
0: Література, безперечно, деградує. Ну, як без критики? Без критики. Література – це живий організм. Це така історія, яка це і нація – живий організм, і література – живий організм. Звичайно, деградує. Кожному треба мати свого внутрішнього критика, до якого ти маєш довіру. У мене таким критиком був Юрко Бедрик. Він зануда страшна. Ну, він один з семи з нашого покоління. Нас небагато, але ми знаємо одне одного, ми товаришуємо, ми спілкуємося. І для мене оце його буквоїдство дуже важливе. І зараз в мене є багато, у нас є літературна родина, у нас є літературне середовище, і ми кажемо одне одному правду. І якщо, наприклад, у «Гнізді» вірш, який дуже любить Настя Лукій, я там вжив слово «до сраки», і Притула каже: а можна якось без сраки? Я прислухався до юного пієта, я не обматюкав його, не бив його ногою по рилу. Я просто прислухався, і в мене зовсім інше. Замість сраки навіть краще вийшло, ніж було.
1: Дивись, і зараз ми, в принципі, перед рубрикою «Традиція», де наші гості читають не свої вірші. Я хочу поставити таке питання. Ми на початку говорили, що в Україні письменники, вони є частиною політичного процесу, громадськими діячами. А чи повинні письменники бути громадськими діячами?
0: Не повинні. Не повинні. Але в мене кілька вчителів, в яких я вчився. Основний мій вчитель – це Станіслав Вишинський, геніальний український поет, семидесятник, представник Київської школи поезії. Він мене вчив багато чому, і в нього поезія – це потік, духовний потік. Він кидав виклик Господу, він з ним говорив напряму. Бо Господь творець, і ти творець, але Господь первинний творець, він творить все, а тобі він делегує якусь маленьку частинку творіння. Ти можеш бунтувати проти нього, ти можеш не знаєш, що робити, але я вчився в нього, це мій вчитель. А другий мій вчитель – це Павло Мовчан, не в поезії. Він дуже складний, він цікавий поет, він самобутній поет, але він поклав поезію одного дня на бік
1: і
0: зайнявся політикою, він пішов в парламент, по-перше, а по-друге, він створив або відтворив просвіту. І в 28-му році буде багато ювілеїв, локальних, мій ювілей, якщо я доживу, мій шлюб, 30 років має бути в 28-му році. Українському клубу буде 120 років, а просвіті буде 160. Тому
1: найстаріша організація.
0: Найстаріша організація, найтривкіша і найживіша.
1: В Україні,
0: і найживіша. Так. І Мовчан показав мені, дурному, зеленому, як це робити. Я коли прийшов з армії, я привіз, я не люблю Росії, я привіз багато чого з армії. І армійська поезія. Романи я ще не міг писати, бо для цього треба дозріти. Це проза, це тяжче, ніж поезія. Але я потрапив у семінар Павла Мовчана. І всі люди, які були в цьому семінарі, всі збулися в літературі.
1: Ну що ж.
0: Встигаємо ще вірш
1: Роман почитати, Кухарук – це не про комфорт, це про виклик. Тож, рубрика «Традиція». Що це буде?
0: Це буде переспів з Олексія, сина Костянтина Толстого, з Розумовських, о котрий щасно прожив, легко умер от передозування морфієм у селищі Красний Ріг на Сіверщині України. Читає? Читати?
1: Ну, поїхали.
0: Поїхали. Ти знаєш край, де світ достатком дише, де срібні ріки лиють води гри, де ковила степи дощем колише, у вишники, у тахли хутори, у просадах рісні гілки додолу, цілує землю плід, як спід подолу, шумить рогіз, при березі тремтить, прозорий, тихий, ясний цвіт небес, косар іде, косою золотить росу трави, а пралість сонний пес, у білі хмари над водою крок, димок струмить, він синій, як струмок, туди старуко серце тне мене, і легко, прирадісно, і світло, було і є, Маруся рятівне, вершить він це, і пісний розквітло, грицька сліпого верем'я з руки, стираю стерню у танці збили парубки. Ти знаєш край, де ниви золоті, опереткані волошками блакиту, курган бату у їхнім вишитті, воли шукають у степах наситу, і скрип возів, і гречки білі свічі, і оселеці залишки от січі. Ти знаєш край, де у неділю рано росою сонях сонячно ячить. Якщо треба закінчувати, я закінчу на півкроку. Росою сонях сонячно ячить, гористий жайвір, як солодка рана, у пращі неба зупиняє мить, у Божий храм сновидами, як лами, ідуть жінки христовими садами. Солодку ніч серпом краси Україно, суправа пара у вечірній жар, болить зболіт у сумерку палайно, блищить над степом плин волосожар, і мариться почерез присмерк тайни, прямує з Сагайдачини до Почайни. Ти знаєш край, де фист гордиві ляхи, і з нами бились, помагай, Еней. Ти знаєш край, де плакав коло плахи мазепу кляв мерзенний кочубей, премного крови виточено много, за право бути кров'ю серця свого. Ти знаєш край, де соєм печальні води, про збереги осереті літче, над ним солярна музика свободи, лісів, степів, а хуторів, а ще поріг, як щит, і булава над ним, туди я прагну духом неземним.
1: В передачі «Поезія Київ. Місто» на радіо Київ був Роман Кухарук, поет, прозаїк, критик і людина, що не мовчить. І, можливо, насправді питання не про нього, а про нас. Чи ми готові слухати правду прямо у вічі? Можливо, вона і неприємна. Дякую.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.
8: Слухай, Київ.
9: Київ FM.

0: Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Собчинська Вікторія, 13 років. Пономарьов Олександр. Він чекає на неї. Він любить косити газони. Вона любить збирати квіти. Він не знає, де діти гроші, а у неї голодні діти. Вона встане і піде в місто, щоб шукати нової долі. А він полетить удалі. У нього своя недоля. Але він чекає на неї. Він чекає на неї. Він так давно чекає на неї. Чекає завжди.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Раптом накрию нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Яна, 11 років. Наталя Могилевська, «Подих». Буде так, як хочеш ти, тільки я не зможу більше. Замітай свої сліди і не забудь, ким я була тобі раніше. Буде так, як хочу я, тільки знову не повіриш. Пам'ятай моє ім'я, навіть коли від серця відірвеш. Подих твій на подих мій, знову цей забутий страх. Між нами подих твій на подих мій, він у серцях житиме.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

причомлені крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Плац 10 років. Друга ріка, плюс твоїх долонь. Ти не будеш знати, куди бігти, де сховатись нам. Бо прийде весна, порозливає нам сік по губам. Але ти не журись, не жури, не журись. Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жебрила. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь вогнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Анна, 8 років.
4: Станок на Майдані конкурс. Мушу йти. Ледве чутно, тихо, десь там. Шлються вітри і хвилі, привіт містам. Там, у морі, гори, по них мости. Вони чекають, я мушу йти. Світ – театр, ми в ньому – актор. Діалог за діалогом в порожніх розмовах. Балачки, походу, про погоду, про матінку природи – все

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Київ 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лучкіна Поліна, 13 років, відверто, любов. Лагідно, ледь торкаючись, над ліжечком нахиляючись, я поправляю ковдру на доньці своїй. Крутиться, прокидається, стату, ну просто знущається. Скільки це можна терпіти? Я сонний і злий, дай мені, Боже, любов, терпіння і любов, зморений, зниючою спиною, на руках із дитиною. Мовчки ходжу по кімнаті у повній тьмі, уявляю, як підеш у дитячий садок.

0: ви на хвилі Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.